Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada, khi đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng xếp

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Aka Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Rock Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Rock Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Horonally Your. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó là giành giải Oscar cũng như giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House là bài hát được sáng tác và viết bởi Diana Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Về đứng vị trí thứ 7 tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mà các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình có giúp các bạn nghe I Want To Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want To Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo trình bày.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi sáng thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy ngày 19 tháng 9 và sáng nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 8 giờ cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 60 phút của giờ cao điểm sáng thì quý vị và các bạn sẽ cùng Minh Quang chia sẻ cho nhau những thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận. Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 5 cho tới km 7, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chúng ta vẫn lưu thông bình ổn các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin là hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km 6+800 thì có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Tiếp theo là trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, trên toàn tuyến Phan Thiết Dầu Dây lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Tiếp theo sẽ là thông tin về việc vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thời gian chung vận hành từ 5 giờ sáng cho tới 23 giờ. Tổng số lượt tàu vận hành là hoạt động là 230 lượt và số tàu vận hành tối đa là 11 tàu. Các khung giờ cao điểm trưa từ 10 giờ tới 12 giờ 30 giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Cao điểm chiều tối 17 giờ tới 18 giờ giãn cách là 7 phút một chuyến. Và các khung cận kề như là 15 giờ 30 tới 17 giờ và 18 giờ tới 19 giờ giãn cách sẽ là 8 phút mỗi chuyến. Trong các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường thì sẽ giãn cách dao động từ 10 giờ tới 12 phút một chuyến, áp dụng cho khoảng thời gian từ 5 giờ 30 cho tới 10 giờ, từ 12 giờ 30 tới 15 giờ 30 và từ 19 giờ cho tới 23 giờ. Và các khung giờ thấp điểm giãn cách sẽ là 15 phút một chuyến, áp dụng đầu ngày từ 5 giờ cho tới 5 giờ 30. Đó là thông tin về việc vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, Minh Quang cũng đã ghi nhận chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Hãy nhớ nha, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy hoàn thành trong năm nay. Các cơ sở phải được phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển hoặc xử lý theo các hình thức khác. Ưu tiên cho y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh và hành chính công. Bộ Tài chính cũng yêu cầu chốt số liệu vào lúc 12 giờ ngày 25 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo là thông tin, fanpage Thông tin Chính phủ cảnh báo xuất hiện nhiều nhóm Facebook giả mạo, có nhóm lên tới hàng trăm nghìn thành viên và sử dụng hình ảnh gần giống kênh chính thức. Cổng thông tin điện tử Chính phủ khẳng định chỉ có một fanpage Thông tin Chính phủ đã được xác thực tích xanh và một nhóm do đơn vị quản lý là Xây dựng Chính sách Pháp luật. Người dùng cần kiểm tra nguồn trước khi đọc, chia sẻ và chủ động rời nhóm, báo cáo các nhóm giả mạo. Thưa quý vị, dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt khoảng 95% khối lượng, đang hoàn thiện các hạng mục cuối. Trong 6 cống lớn, cống Bến Nghé đạt khoảng 99%, một số cống khác dự kiến vận hành thử trong tháng 10 và tháng 11. Nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án trong tháng 11 tới. Công trình được kỳ vọng kiểm soát ngập do triều cường khoảng 570 km2 khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Hàn Quốc hiện đang tái chế gần 97% rác thực phẩm. Người dân phải phân loại riêng, trả phí theo lượng rác và nhiều nơi đã sử dụng thùng rác thông minh để cân tính phí tự động. Rác sau thu gom sẽ được đưa tới các nhà máy xử lý sinh học, thu khí metan để phát điện hoặc làm nhiên liệu. Phần còn lại dùng làm phân bón, thức ăn chăn nuôi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 7 giờ sáng nay, ô tô đi từ đường Trung Thư sẽ không được đi thẳng sang Trung Văn, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội trong các khung giờ cao điểm. Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, phương tiện phải rẽ phải liên tục tại nút giao Trung Thư, Trung Văn, Tố Hữu, sau đó quay đầu tại điểm mở giải phân cách trên đường Tố Hữu để tiếp tục đi về phía Trung Văn. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi cơ quan chức năng đánh giá nút giao này thường xuyên ùn ứ, mất an toàn, đặc biệt vào khung giờ cao điểm. Cùng với phương án phân luồng mới, hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao và các nút lân cận trên trục Tố Hữu như là Vũ Trọng Khánh, Lê Văn Lương cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Các tuyến buýt liên quan cũng được điều chỉnh lộ trình. Còn lực lượng chức năng sẽ theo dõi tình hình thực tế để tiếp tục xử lý những bất cập phát sinh trong thời gian tới. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
9: 9.000, được không chị?
8: Không anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà.
9: 9.000, mua được máy nước nóng đó nha.
8: Thiệt á?
9: Thiệt. Ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
8: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
9: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
8: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
9: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
8: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được cập nhật thêm thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là thông tin chúng tôi vừa ghi nhận từ các bác tài gửi về cho chương trình cho biết. Trên toàn tuyến hiện tại, lưu thông vẫn đang bình ổn trên cả hai hướng các bạn nhé. Và đặc biệt là hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì nếu như cách đây khoảng 10 phút Minh Quang có chia sẻ thông tin là tại km 6 800 có một phương tiện gặp sự cố thì hiện tại phương tiện cũng đã di chuyển và chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn quan sát từ các camera thì chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông không cao trên hầu hết các tuyến đường từ địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vẫn yên tâm lưu thông bình ổn. Hiện tại thì khu vực ngã tư Hàng Xanh Minh Quang nhận thấy là trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng hướng về ngã tư Hàng Xanh, áp lực giao thông đang tăng khá cao, các phương tiện xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Nhưng nhìn chung thì chúng ta vẫn lưu thông được. Còn ở hướng ngược lại thì vẫn di chuyển bình ổn. Và trên hai hướng của đường Điện Biên Phủ qua ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm lưu thông bình thường. Đó là hình ảnh mà Minh Quang đã quan sát trực tiếp tại khu vực ngã tư Hàng Xanh và cũng đã chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và rất mong là các bạn thính giả nghe đài, các bác tài có những thông tin mới hơn về giao thông, hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Cập nhật về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 3991 9191. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày có mưa nhiều, vì vậy thời tiết trong ngày sẽ có những thay đổi bất chợt. Sáng nay thì trời có mây, nhiệt độ dao động khoảng 26 độ C. Và trong buổi sáng, người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt ngay từ sáng sớm. Dù lượng mưa có thể không lớn, nhưng cũng đủ gây bất tiện cho việc di chuyển ngoài đường. Bước sang buổi trưa thì mây dông có thể bắt đầu tích tụ nhanh, khả năng xuất hiện những cơn mưa bất chợt xen giữa các khoảng nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 30 cho tới 33 độ. Đến chiều và tối, mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng sẽ ra lốc sét và gió giật mạnh. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một đợt mưa lớn diện rộng. Từ hôm nay cho đến ngày 21 tháng 9, khu vực thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến từ 70 cho tới 150 mm, có nơi trên 150 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp. Người dân nên theo dõi sát diễn biến thời tiết trong suốt đợt mưa lớn này, chủ động phương án di chuyển, tránh các tuyến đường ngập sâu để đảm bảo an toàn. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ủa, ai réo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, nít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng, thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn BQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hời. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ở ngã tư Hàng Xanh, cách đây khoảng 5 phút thì Minh Quang có chia sẻ thông tin là trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ giao lộ Bạch Đằng cho đến ngã tư Hàng Xanh, áp lực giao thông đang tăng khá cao. Thì hiện tại Minh Quang lại quan sát thấy là áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng qua ngã tư Hàng Xanh các bạn nhé. Tiếp theo là ở giao lộ Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ lưu thông rất ổn định thông thoáng, Hoàng Diệu Khánh Hội áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh lưu thông cũng đang ổn định. Ngoài ra thì khu vực Hoàng Diệu giao với Nguyễn Tất Thành áp lực giao thông cũng không cao trên các hướng, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng lưu thông cũng đang ổn định. Và một đoạn tuyến đường gần với VOV giao thông đó là Nguyễn Thị Minh Khai Đinh Tiên Hoàng hiện tại lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Ngoài ra thì những khu vực khác như là Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Ở khu vực cầu Phú Mỹ thì trên cả hai hướng qua cầu Phú Mỹ chúng ta vẫn yên tâm di chuyển. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và trong thời điểm hiện tại thì hầu hết các hình ảnh mà Minh Quang ghi nhận từ rất nhiều camera trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Quang Ý ạ.
6: Dạ, xin chào MC Minh Quang, quý giả cùng các phát tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, trước hết thì anh Quang Ý có thể chia sẻ cho Minh Quang và các phát tài được biết tổng quan tình hình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì hiện tại như thế nào ạ?
6: Dạ, xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đường Lê Cao Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi giao lộ Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật. đường Lê Quang Đạo, đoạn qua giao lộ Bà Triệu hướng đi Nguyễn Văn Bứa, xã Bà Điểm. Đường Đỗ Mười, đoạn qua đường số 14 hướng đi khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Xuân. Đường Nguyễn Thị Định, đoạn qua giao lộ đường C hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái. Đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Bùi Thành Khiết hướng đi Võ Trần Chí, xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Và như vậy thì dự báo là tình hình giao thông có thể thay đổi như thế nào trong buổi sáng hôm nay ạ?
6: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái, cao tốc Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình trở nên chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có một lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV.
0: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Quang Ý. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có một vài tuyến đường là đông di chuyển chậm trong thời điểm hiện tại, còn hầu hết các tuyến đường chúng ta vẫn yên tâm lưu thông bình ổn. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay các bạn nha. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hành động 100 ngày tổng rà soát, xác minh, làm sạch dữ liệu đăng ký và quản lý phương tiện trên toàn thành phố. Chương trình được thực hiện đồng bộ từ BC08 đến công an của 168 xã phường đặc khu, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm. BC08 là đơn vị chủ trì hướng dẫn đôn đốc, công an cấp xã là đầu mối trực tiếp rà soát, xác minh thông tin chủ xe cũng như là tình trạng phương tiện. Công tác làm sạch dữ liệu gắn trực tiếp với hoạt động nghiệp vụ hàng ngày. Quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hay là giải quyết tai nạn, khi phát hiện người sử dụng xe không đứng tên chủ sở hữu hoặc là thông tin sai lệch, cảnh sát giao thông sẽ xác minh, hướng dẫn làm thủ tục và cập nhật theo quy định. Và thưa quý vị, đợt cao điểm này nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo nguồn dữ liệu tin cậy phục vụ cho việc quản lý nhà nước, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ chuyển đổi số. Sau đợt cao điểm thì công tác này tiếp tục sẽ được duy trì thường xuyên. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin, cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm làm sạch dữ liệu xe. Đó là thông tin chúng tôi đã chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn tiếp theo sẽ là một thông tin khác thưa quý vị. Dự án nâng cấp mở rộng đường Tam Trinh Hà Nội có chiều dài 3,5 km đang đối mặt với nguy cơ tiếp tục vỡ tiến độ. Dù công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đã đạt khoảng 99%, nguyên nhân chính là khiến cho nhà thầu rơi vào cảnh bất lực xuất phát từ hàng loạt vướng mắc vay bủa của hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, bao gồm điện trung thế, hạ thế, cáp viễn thông, đường ống nước và họng phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được các đơn vị liên quan khẩn trương di dời. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
7: Theo kế hoạch, dự án đường Tam Trinh phải hoàn thành nền đường vào giữa tháng 10, thảm mặt đường trong tháng 12 và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30 tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, dù đã huy động tối đa máy móc thiết bị và nhân lực, các nhà thầu vẫn gặp khó do mặt bằng thi công bị chia cắt. Trên 3,5 km toàn tuyến, hiện còn vướng 6 hộ dân, 26 lộ điện trung thế

0: Mặc dù các đơn vị điện đã vào phối hợp để di dời nhưng nó chưa được triệt để. Các cái đường điện ở giải phân cách giữa phải di dời ra thì đơn vị thi công mới thi công được cái cống của giải phân cách giữa từ cầu phía đông về đến đường đôi. Hiện tại là đơn vị đang rất vướng các cái đấy, từ đường điện, đường nước, các cái họng phòng cháy, chữa cháy. Sau khi lân cáp viễn thông nên nhiều cái cột điện nó đã bị nứt chân cột, để đảm bảo an toàn cũng phải di dời tất cả cái đường điện đi thì đơn vị thi công mới thi công được.
1: Dù ban quản lý dự án phường Hoàng Mai đã nhiều lần đôn đốc các đơn vị chủ quản hạ tầng kỹ thuật vào cuộc phối hợp từ sớm, nhưng đến nay động thái quyết liệt vẫn rất mờ nhạt. Nếu tình trạng mặt bằng sạch nhưng hạ tầng vướng tiếp tục kéo dài, mốc hoàn thành 31 tháng 12 thảm xong mặt đường bê tông nhựa C19 trái tuyến và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30 tháng 6 năm 2027 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã đến lúc chính quyền thành phố Hà Nội và các đơn vị thi công đường điện và ngành điện lực, viễn thông, cấp thoát nước cần vào cuộc xử lý dứt điểm, giải phóng không gian ngầm nổi để cứu tiến độ cho dự án trọng điểm này.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một thông tin rất đáng lưu ý thưa quý vị. Nhằm phục vụ cho công tác rào chắn đảm bảo điều kiện thi công ga Bà Quẹo ST9 thuộc dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh Bến Thành Tham Lương, giao thông khu vực đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gắm đã được điều chỉnh lại. Trên đường Trường Chinh thì đoạn gần giao lộ Cộng Hòa một phần mặt đường được rào chắn phục vụ thi công, khiến cho dòng xe dồn vào phần đường còn lại, xe máy ô tô nối dài và di chuyển chậm, có thời điểm ùn ứ kéo dài hơn 1 km. Trên đường Huỳnh Văn Gắm, lượng xe máy ô tô cũng tăng rõ rệt, nhất là vào giờ cao điểm người dân đi làm, đưa con đi học. Và để thi công tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông rào chắn hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường. Tại khu vực ga Tao Đàn ST2, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn Nguyễn Du Nguyễn Thị Minh Khai và đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn Cao Thắng huyện Trân Công Chúa được tổ chức một chiều. Hai tuyến đường Sương Nguyệt Ánh Bùi Thị Xuân tổ chức lưu thông hai chiều để hỗ trợ phân bổ phương tiện. Các tuyến đường huyện Trân Công Chúa Thủ Khoa Huân Lê Thánh Tôn Phạm Hồng Thái Trương Định Võ Văn Tần, tuyến Nguyễn Đình Chiểu Cao Thắng cũng được sử dụng là trong các lộ trình thay thế. Việc thi công ga Bãi Hiền ST7 sẽ ảnh hưởng đến các tuyến đường như là Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh, Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ. Trong đó thì một số hướng lưu thông bị hạn chế. Và tương tự, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ ngã tư Bãi Hiền vòng xoay công trường Dân Chủ cũng được điều chỉnh để thi công tuyến ga Lê Thị Riêng ST5. Như vậy thì tính cả các tuyến nằm trong lộ trình thay thế thì hơn 15 tuyến đường đang hoặc là dự kiến sẽ chịu tác động từ việc tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2. Và chúng tôi cũng rất mong là các bác tài khi mà di chuyển trên đường ở những khu vực trên thì hãy ổn định cố định tần số FM 91 MHz để có thể nhận được những thông tin về giao thông cũng như là có thể nghe được những cảnh báo, hay là chúng ta có thể chọn những lộ trình khác thích hợp hơn khi mà di chuyển trên đường các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chờ Ngày Mưa Tan qua phần thể hiện của ca sĩ Nụ Phước Thịnh.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Chờ Ngày Mưa Tan qua phần thể hiện của Noo Phước Thịnh. Và bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện tại thì Minh Quang đang ghi nhận nút giao Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, lưu thông cũng đang rất bình ổn, thông thoáng. Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Trên làn xe ô tô thì các phương tiện hơi đông một chút nhưng mà nhìn chung thì vẫn di chuyển được các bạn nhé. Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Võ Chí Công đường số 2 hiện tại áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm lưu thông. Tiếp theo là ở cầu Tân Thuận thì trên cả hai hướng cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2, các phương tiện chúng ta đều di chuyển khá bình ổn. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Hãy nhớ nha, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc là 028 3991 9191. Tiếp theo sẽ là thông tin đến từ thính giả Hoàng Văn Hòa cho biết, giao lộ quốc lộ 13 và Nguyễn Văn Tiết thuộc địa bàn phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi về cầu Vĩnh Bình đã xảy ra va chạm với xe khách và xe ô tô con, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thưa quý vị, đó là giao lộ quốc lộ 13 Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi về cầu Vĩnh Bình xảy ra va chạm giữa xe khách và xe ô tô con, hướng các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và quan sát từ camera thưa quý vị, ở cầu Nguyễn Văn Cừ trên cả hai hướng, Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Liên tỉnh lộ 5 tại Quang Bửu lưu thông cũng đang ổn định trên cả hai hướng. Tiếp theo là liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường cũng đang ổn định thông thoáng. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, hiện tại thì Minh Quang cũng đang ghi nhận là khu vực cầu Sài Gòn trên cả hai hướng cầu Sài Gòn và các tuyến đường lân cận, chúng ta đều có thể yên tâm di chuyển bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì xin được gửi đến cho quý vị và các bạn thông tin. Theo tờ trình của Cục Đường sắt Việt Nam, quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm có 8 tuyến đường sắt, trong đó thì có 1 tuyến đường sắt hiện hữu và 7 tuyến xây dựng mới, cùng với 4 siêu ga đầu mối, đó là Thủ Thiêm, An Bình, Tân Kiên và Trảng Bom. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, tổng nhu cầu vốn thực hiện kế hoạch quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 544.281 tỷ đồng, trong đó thì giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 92.723 tỷ, giai đoạn 2031-2050 cần khoảng 451.558 tỷ đồng. Về thứ tự ưu tiên đầu tư, Cục Đường sắt Việt Nam cho biết là từ nay cho đến năm 2030, khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn từ An Bình - Trảng Bom đến Thị Vải và các nhánh ra cảng, cùng tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau giai đoạn 1, trước mắt xây dựng đường đơn đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Sau năm 2030, dự kiến cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu, đồng thời hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tuyến An Bình - Sài Gòn - Hòa Hưng - Tân Kiên, tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Lộc Ninh và tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau. Theo đề xuất quy hoạch, ga Trảng Bom có diện tích khoảng 63,9 ha, được xác định là ga đầu mối hàng hóa. Ga đảm nhận các chức năng giao nhận, xếp dỡ, bảo quản hàng hóa, các dịch vụ liên quan đến vận tải hàng hóa và các tác nghiệp kỹ thuật. Ga cũng là điểm trung chuyển hàng hóa tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu, khổ đường là 1.000 mm, đồng thời kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thông qua tuyến Cẩm Mỹ - Trảng Bom. Về lâu dài thì ga Trảng Bom có quỹ đất dự trữ để tổ chức vận tải hành khách, tiếp chuyển hành khách quốc gia và đô thị. Ga An Bình có diện tích khoảng 173 ha. Và thưa quý vị, vừa là ga đầu mối hàng hóa, vừa là ga đầu mối hành khách, và ga cũng được xác định là đầu mối trung chuyển hành khách từ ga đường sắt quốc gia sang các phương tiện giao thông công cộng khác. Đây cũng là ga cuối của tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu và đường đơn khổ 1.000 mm. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, mở rộng các mô hình để trẻ em được tham gia và lên tiếng về những vấn đề liên quan đến mình, đến chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, những quyết sách mới của chính phủ đang tập trung vào chăm sóc sức khỏe và bảo đảm quyền lợi, cơ hội phát triển cho cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí phải được triển khai đúng đối tượng, theo nhóm và lộ trình ưu tiên, tránh hình thức trùng lặp, lãng phí. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại công văn số 1129, yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí một cách thực chất, hiệu quả. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, chủ động bố trí nguồn lực và tổ chức khám gắn với quản lý sức khỏe người dân liên tục, toàn diện theo vòng đời, trong đó ưu tiên các nhóm yếu thế và khu vực khó khăn. Bộ Y tế được yêu cầu khẩn trương ban hành hướng dẫn chuyên môn, đồng thời chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh, sổ sức khỏe điện tử và VNEID. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, trẻ em sẽ có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động và quá trình ra quyết định liên quan đến mình. Theo chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, các hoạt động mô hình sẽ được triển khai phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội, bảo đảm trẻ em được tham gia thực chất, hiệu quả, an toàn, bình đẳng và có trách nhiệm. Một nội dung đáng chú ý là nhân rộng các mô hình như phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, phiên họp giả định Hội đồng Nhân dân trẻ em, diễn đàn trẻ em, hội đồng trẻ em và câu lạc bộ quyền trẻ em. Chương trình cũng nâng cao nhận thức, năng lực của gia đình, nhà trường, cộng đồng và những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, qua đó phát huy vai trò và tiếng nói của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến mình. Trẻ em từ 5 đến 6 tuổi thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non sẽ được hưởng chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí và các khoản hỗ trợ học tập theo quy định. Nội dung này được quy định tại Nghị định 353 năm 2026 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Theo nghị định, nhà nước ưu tiên đầu tư, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em trong độ tuổi này. Bên cạnh chính sách về học phí, trẻ em còn được hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc và trợ giúp xã hội.
4: Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ

0: cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ ba, thứ bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành. Và bây giờ, tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang sẽ được chia sẻ hình ảnh mà Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera. Đó là ở giao lộ Cách Mạng tháng 8 và Bắc Hải. Trong thời điểm này, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. 3 tháng 2 giao với Lê Hồng Phong, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển. Và tiếp theo là trên cầu Sài Gòn, cả hai hướng của cầu Sài Gòn lưu thông cũng đang ổn định. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là chúng tôi đang ghi nhận từ các camera trong thời điểm này, Cách Mạng tháng 8 Tô Hiến Thành, Cách Mạng tháng 8 Hòa Hưng, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, ngã ba Bà Quẹo trong thời điểm hiện tại lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng qua giao lộ ngã ba Bà Quẹo. Ngoài ra thì Âu Cơ giao với Hồng Lạc lưu thông cũng đang ổn định. Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào, các phương tiện chúng ta vẫn yên tâm di chuyển bình thường. Cộng Hòa ấp Bắc, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng qua đây. Giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót trong thời điểm hiện tại lưu thông cũng đang diễn ra khá ổn định. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông. Ở giao lộ Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, trong thời điểm hiện tại Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội lưu thông cũng đang bình ổn thông thoáng. Tiếp theo là Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đảng lưu thông cũng đang ổn định. Nguyễn Tất Thành qua khu vực cảng Sài Gòn áp lực giao thông không quá cao trên cả hai hướng. Và tiếp theo là ở cầu Tân Thuận thì trên cả cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2 các phương tiện đều di chuyển bình ổn. Giao lộ Đoàn Văn Bơ và Hoàng Diệu, thưa quý vị, ở giao lộ ngã tư Đoàn Văn Bơ và Hoàng Diệu áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm hiện tại, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một thông tin, thưa quý vị và các bạn. Sau hành trình 8 ngày vượt gần 1.000 hải lý qua 7 đảo và 1 nhà giàn, thì đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đi thăm và các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc cũng đã ghé thăm 7 đảo 1 nhà giàn. Đoàn đã thăm động viên các cán bộ chiến sĩ vùng 2, vùng 5 hải quân cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Trong chuyến đi này thì đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng các công trình, các trang thiết bị và quà tặng với tổng trị giá là hơn 7 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện huấn luyện, sinh hoạt và đời sống vật chất tinh thần cho các lực lượng cùng với nhân dân vùng biển đảo Tiền Tiêu. Ngoài việc hỗ trợ về vật chất thì trong chuyến đi, các nghệ sĩ tham gia đoàn công tác cũng đã có nhiều bài hát, chương trình văn nghệ phục vụ cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Tiền Tiêu của Tổ quốc. Trong chuyến công tác, các thành viên đã tham gia các hoạt động ý nghĩa như là hội thi viết cảm nhận Tây Nam trong trái tim tôi, hay là thi nhiếp ảnh, thi cờ tướng, giao lưu văn nghệ và các phong trào thuộc chương trình Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc. Và thưa quý vị, trong những năm qua thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục duy trì nhiều chương trình thiết thực hướng về biển đảo như quỹ Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc, vì Trường Sa xanh, mái ấm cho chiến sĩ, nước ngọt vùng biên, vân vân. Tình cảm và trách nhiệm từ hậu phương của thành phố mang tên Bác tiếp tục là nguồn động viên to lớn, giúp cho quân và dân nơi đầu sóng yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Minh Quang vừa chia sẻ thông tin, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trao hơn 7 tỷ đồng tiền quà, trao trang thiết bị cho chiến sĩ biển đảo Tây Nam, nhà giàn JK-10. Và thưa quý vị, đó là thông tin chúng tôi đã chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Dấu Mưa qua phần thể hiện của Trung Quân Idol.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Dấu Mưa qua phần thể hiện của Trung Quang Đồ. Món quà Minh Quang cũng muốn gửi tặng cho bạn Tiến Khoa, một người bạn của Minh Quang. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nha. Bây giờ thì chúng tôi đang quan sát nút giao Lý Thường Kiệt - Bắc Hải. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và tiếp theo là ở giao lộ Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng trên các hướng. Ngoài ra thì ở nút giao Lê Đại Hành, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Bên cạnh đó thì Lạc Long Quân - Âu Cơ, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Lạc Long Quân - Ống Ích Khiêm, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận trực tiếp từ camera và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, thời điểm hiện tại lưu thông đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo là Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Và ngoài ra thì một số khu vực khác chúng tôi cũng đang quan sát trực tiếp, như là Nam Kỳ - Khởi Nghĩa giao với Điện Biên Phủ. Trong thời điểm hiện tại, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trên đường Nam Kỳ - Khởi Nghĩa, làn xe ô tô thì các phương tiện đang khá đông, xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Và nếu như các bác tài có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng có thể gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về thời sự, dân sinh, xã hội, thưa quý vị. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo sẽ ban hành tổ chức các triển khai các kế hoạch về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, hậu kiểm an toàn thực phẩm và các đợt cao điểm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán, tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu và các thời điểm trọng điểm trong năm. Song song đó thì đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông phù hợp với từng đối tượng, đơn vị, địa phương. Triển khai công tác kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm theo kế hoạch và chuyên đề, tập trung kiểm tra bếp ăn tập thể, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản nông thủy sản, kiểm tra đột xuất khi có cảnh báo nguy cơ hoặc là có thông tin phản ánh của người dân, rà soát các quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, tăng cường kiểm tra xử lý thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp và trên các môi trường số. Triển khai thực hiện các hoạt động giám sát mối nguy gây mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, phòng ngừa, điều tra và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. Đó là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm khi có phản ánh của người dân. Tiếp theo là thông tin. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, dịch sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng gia tăng trong tuần 37 từ ngày 7 cho tới ngày 13 tháng 9. Và trong thời gian này thì thành phố ghi nhận 1.544 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 18,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm 2026 cho đến hết tuần 37, tổng số ca sốt xuất huyết được ghi nhận là 32.626 trường hợp. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân và cao đó là phường Chánh Phú Hòa, Minh Thạnh và Ngãi Giao. Trong khi đó thì số ca tay chân miệng trong tuần 37 thì có xu hướng giảm so với giai đoạn trước. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 791 trường hợp mắc bệnh, giảm 14,3% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 cho đến tuần 37 là 33.822 ca. Các phường xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao, bao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, nhất là trong bối cảnh số ca sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng. Và thưa quý vị, đó là thông tin sốt xuất huyết ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ hơn 1.500 ca trong tuần. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Minh Quang ghi nhận trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 14 cho tới km 13, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km. Và trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trên toàn tuyến, lưu thông vẫn bình ổn trên cả hai hướng quý vị nha. Đó là thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận từ các camera cho thấy áp lực giao thông không cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Phạm Mạnh Quỳnh qua giọng ca Hà Anh Tuấn, ca khúc Hoa Hồng.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Hà Anh Tuấn qua ca khúc Hoa Hồng. Và thưa quý vị, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Hiện tại thì Minh Quang đang quan sát một số tuyến đường như là ở nút giao ngã 6 Cộng Hòa. Trong thời điểm này, lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng. Giao lộ Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương, áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Tiếp theo là Nguyễn Biểu, cầu chữ Y, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng trên các hướng qua cầu chữ Y các bạn nhé. Và Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nhìn chung thì trong suốt khung giờ cao điểm sáng nay gần 60 phút đã trôi qua, tình hình giao thông vẫn chưa có những điều gì quá đáng lưu ý về giao thông. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Quang cũng ghi nhận các thông tin từ thính giả đều chia sẻ thông tin là áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo trong chương trình, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày có mưa nhiều, vì vậy thời tiết trong ngày sẽ có những thay đổi bất chợt. Sáng nay thì trời có mây, nhiệt độ dao động khoảng 26 độ C. Và trong buổi sáng, người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt ngay từ sáng sớm. Dù lượng mưa có thể không lớn, nhưng cũng đủ gây bất tiện cho việc di chuyển ngoài đường. Bước sang buổi trưa thì mây dông có thể bắt đầu tích tụ nhanh, khả năng xuất hiện những cơn mưa bất chợt xen giữa các khoảng nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 30 cho tới 33 độ. Đến chiều và tối, mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng sẽ ra lốc sét và gió giật mạnh. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một đợt mưa lớn diện rộng. Từ hôm nay cho đến ngày 21 tháng 9, khu vực thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến từ 70 cho tới 150 mm, có nơi trên 150 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp. Người dân nên theo dõi sát diễn biến thời tiết trong suốt đợt mưa lớn này, chủ động phương án di chuyển, tránh các tuyến đường ngập sâu để đảm bảo an toàn. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, bản tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Minh Quang xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là liên hệ vào hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển. Chỉ đạo sản xuất: Phùng Anh Thư. Tổ chức sản xuất: Hồ Tú Nhân. Thư ký chương trình: An Khương. Kỹ thuật phòng thu: Tấn Tùng. Kỹ thuật camera: Từ Huy.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ.

0: để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Đời sống thị thành.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay để chuyển đi những thông tin cần thiết. Bên cạnh đó là những thông tin giao thông, những bài hát thật hay để gửi tặng quý vị. Chúc quý vị có một ngày thứ Bảy làm việc thật là hiệu quả, suôn sẻ, lái xe thì an toàn. Trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách. Số hotline quen thuộc 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Ngay bây giờ thì Hiền Công đã cập nhật được một thông tin giao thông đáng lưu ý sẽ được chia sẻ ngay ạ. Một vị thính giả đã gọi về hotline của chương trình cung cấp một thông tin giao thông như sau. Quốc lộ 13 đoạn gần vòng xoay Gò Đậu hướng đi Thủ Dầu Một. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, người tham gia giao thông cần lưu ý. Nhắc lại, quốc lộ 13 đoạn gần vòng xoay Gò Đậu hướng đi Thủ Dầu Một xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng lưu ý nhé. Xin phép được nhắc lại một lần nữa, quốc lộ 13 đoạn gần vòng xoay Gò Đậu hướng đi về Thủ Dầu Một. Còn bây giờ, trước khi đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Hiền Công sẽ cập nhật cho quý vị những tin tức dân sinh xã hội đáng lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Đời Sống Thị Thành quý vị nhé. Thưa quý vị, bánh trung thu Trung Quốc đang được bán khá nhiều tại Việt Nam, trong đó loại mini có giá khoảng từ 3.000 đến 4.000 đồng một chiếc, còn loại 100 đến 150 gram phổ biến từ 18 đến 22.000 đồng, thấp hơn đáng kể hàng Việt cùng cỡ.

0: Một số đầu mối cho biết thì lượng bánh mini nhập về năm nay lớn tới hàng tấn thôi quý vị. Tuy nhiên thì đầu tháng 9 vừa qua thì lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh và Hà Nội đã phát hiện nhiều lô bánh trung thu nhập lậu không có hóa đơn chứng từ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người mua kiểm tra rõ nguồn gốc, nhãn hàng hóa và đơn vị phân phối trước khi mua. Đến cuối tháng 8 vừa qua, dư nợ cho vay nhà hàng, khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng ở thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, nhưng chỉ chiếm khoảng 1,9% tổng tín dụng bất động sản. Trước đó thì Ngân hàng Nhà nước cho phép phần dư nợ tăng thêm với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và nghỉ dưỡng không tính vào trần tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026, dù vẫn nằm trong hạn mức tín dụng chung của từng ngân hàng. Hôm nay, mưa tại Bắc Bộ giảm đáng kể, chủ yếu còn mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 34 độ C. Từ Nghệ An đến Huế tiếp tục có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ trên 80 mm. Duyên Hải Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa tăng về chiều tối, còn riêng Nam Bộ thì có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, chiều tối qua thì một nhánh cây lớn trước trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ở đường An Dương Vương bất ngờ gãy, rơi trúng một xe buýt rồi văng vào xe máy chở hai người. Cú va chạm khiến cả hai người đi xe máy bị thương nặng, một người sau đó tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, người còn lại đang điều trị ở bệnh viện An Bình. Công an phường Chợ Quán phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc. Một thông tin tiếp theo về y tế, thưa quý vị. Bộ Y tế cho biết 28 trong số 34 tỉnh thành đã tăng cường 1.146 bác sĩ về tuyến xã, thực hiện chủ trương mỗi năm luân phiên ít nhất là 1.000 bác sĩ về trạm y tế. Cùng với đó, thì Bộ đang rà soát danh mục thuốc bảo hiểm y tế, dự kiến mở rộng phạm vi thanh toán trên thêm 349 thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, trong đó có trạm y tế xã. Mục tiêu là giúp người dân tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở, giảm phải chuyển tuyến và giảm chi phí đi lại. Và thưa quý vị, đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Còn bây giờ Hiền Công sẽ cập nhật cho quý vị những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên mời quý vị lắng nghe Hà Nội Sống Và Yêu, kế đến là Lấy Khỏe Về Nhà Bình An, tiếp theo là chuyên mục Đường Xanh, kế đến là Chuyển Động Hạ Tầng và cuối cùng là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Mở đầu cho Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị lắng nghe những thông tin trong Hà Nội Sống Và Yêu với những phần thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình Yêu. Còn trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian kỳ này, mời quý vị lắng nghe phóng sự Thị Giác Những Lớp Hà Nội. Và cuối cùng là tiểu mục Sống Ở Hà Nội, mời quý vị lắng nghe bài viết Mâm Cổ Trong Trăng Xưa Và Nay. Ngay bây giờ, Hiền Công mời quý vị lắng nghe Hà Nội Sống Và Yêu.
1: Hà Nội Sống Và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống Và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lễ hội Trung thu 2026 với sự kết hợp giữa không gian Tết Trung thu cổ truyền và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hiện đại. Lễ hội mang đến cho thiếu nhi một sân chơi văn hóa vừa vui tươi, bổ ích, vừa góp phần bồi đắp tình yêu đối với những giá trị truyền thống.
2: Hà Nội đang đẩy nhanh dự án khai thác phát huy giá trị 131 vòng cầu đá Phùng Hưng gắn với bảo tồn không gian lịch sử và phát triển văn hóa du lịch khu vực phố cổ. Dự án hướng tới biến những vòng cầu trăm tuổi thành không gian văn hóa dịch vụ và sáng tạo, góp phần tạo thêm điểm đến giàu bản sắc cho Hà Nội.
5: Ngày 17 tháng 9, Hà Nội Jazz Festival 2026 mở màn bằng triển lãm Jazz and Phố, Giao Thoa Không Biên Giới, tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long không chỉ tái hiện hành trình hơn một thế kỷ của jazz, triển lãm còn mở ra câu chuyện những cuộc gặp gỡ giữa nhạc jazz với Việt Nam, với Hà Nội và đời sống của một thành phố luôn vận động trong sáng tạo.
2: Người trẻ Hà Nội đang đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng những cách mới như là công nghệ 3D, AI, board game và video kể chuyện làng nghề. Hơn 100 sinh viên từ 11 trường đại học đã tham gia dự án Làng nghề tái sinh, sáng tạo từ chất liệu của 5 làng nghề Hà Nội. Những cách kể mới đang giúp di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị và các bạn đang đến với series phóng sự phát thanh Hà Nội những mảnh ghép thương nhớ. Ở tập trước, chúng ta đã cùng lắng nghe những giai điệu, những âm thanh thân thương vốn là nhịp đập tâm hồn của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Hôm nay, ở tập thứ hai, mời quý vị mở rộng thị giác để cùng chúng tôi chiêm ngưỡng Hà Nội qua từng cột mốc thời gian. Hà Nội không chỉ là một tọa độ trên bản đồ, mà là một thành phố của những lớp kiến trúc và ký ức. Chỉ cần đứng ở một góc phố, quý vị có thể bắt gặp những mái ngói rêu phong nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc kính soi bóng, một gánh hàng rong chậm rãi đi qua những chuỗi cửa hiệu thời trang, hay một không gian di sản cũ đang khoác lên mình sức sống mới của thời đại số. Vậy khi Hà Nội chuyển mình hiện đại hóa, những nét cảnh quan nào đang được giữ lại và những gì đang âm thầm biến mất khỏi tầm mắt chúng ta?
2: Dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu văn hóa, sức hút của Hà Nội không nằm ở sự đồng điệu phẳng lì, mà ở chính sự đan xen của các lớp thời gian. Thế nhưng, trong tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều yếu tố diện mạo đang dần thu hẹp. Nói về những di sản thị giác đang biến chuyển này, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết.
3: Nếu mà chọn ra một cái yếu tố mà nó đang biến khỏi tầm mắt thì theo mình có thể một quan trọng nhất đấy là những cái mặt nước. Cái mặt nước ở mình trong vòng khoảng hơn 100 năm đổ lại đây là cái tỷ lệ của những cái mặt nước ở trong đô thị là nó thu hẹp đi đáng kể do cái tốc độ đô thị hóa. Mình có thể thấy đây là một cái vấn đề mà về mặt đô thị là những cái di sản về mặt nước. Tiếp theo đấy chính là cái di sản về kiến trúc phong phú của Hà Nội, được thể hiện qua rất là nhiều những cái lớp kiến trúc qua có thời gian. Thế nên là mình nghĩ là cái bản sắc của Hà Nội có lẽ là chính là ở cái sự tiếp nối, sự chuyển tiếp của rất là nhiều những cái lớp thời gian, những cái lớp đô thị hóa, nhưng mà theo một cái hướng mà nó hài hòa với nhau. Nhiều khi nó rất là tương phản, nhưng mà nó vẫn hài hòa. Thì đấy chính là cái mà tạo ra cái sức hút.
2: Không chỉ là góc nhìn quy hoạch vĩ mô, sự chuyển dịch của thị giác đô thị hiện hữu rõ nét trong từng nếp sống của cư dân.

0: dân. Đối với chị Hà Phương, một người gắn bó lâu năm với thành phố, thì mỗi sự thay đổi về cảnh quan đều mang lại những niềm vui lẫn sự tiếc nuối rất đỗi con người.
1: Điều mà mình thấy vui đó là khi mà sau này Hà Nội được quy hoạch sẽ là một thành phố hiện đại hơn, đẹp hơn, thì thế hệ con cháu của mình sẽ được tiếp cận với những nền văn minh, với những cái hình ảnh đó. Mình cảm thấy điều đó là điều cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mình thấy nuối tiếc là những cái gì thuộc về quá khứ của bản thân mình cũng như là thời bố mẹ mình thì nó không còn nữa. Điều đó là một điều mà mình hơi đáng tiếc. Những cái ngôi nhà cạnh ven sông Hồng, hiện tại chúng ta hàng ngày có thể nhìn thấy nó, nhưng có thể sau một vài năm nữa hoặc nhiều năm về sau nữa chúng ta mãi mãi không thấy nó. Hình ảnh mà mình muốn giữ lại cho về sau đó là hình ảnh những ngôi nhà trong phố cổ Hà Nội. Và bên cạnh đó, như bạn biết đấy, chúng ta nhìn thấy hiện hữu ngay bây giờ đó là cái chợ Đồng Xuân, một ngôi chợ khá là nổi tiếng. Tôi muốn rằng là ngôi chợ đó sẽ vẫn còn được gìn giữ để đến mai sau đời con cháu tôi vẫn có thể đến đó.
0: Nếu như với thế hệ đi trước, thị giác Hà Nội là sự níu giữ hoài niệm, thì với những người trẻ lần đầu đặt chân đến đây, thị giác thành phố lại thu vào tầm mắt bằng những gam màu trong trẻo bình yên. Bạn Hà Linh, sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy Hà Nội lần đầu tiên.
2: Lần đầu mình đến Hà Nội là vào năm mình học lớp 5, cũng là lúc mà gia đình mình chuyển đến Hà Nội để sinh sống. Khi đấy thì mình được bố mẹ đưa đến Hồ Gươm và được đi dạo ở những khu phố cổ Hà Nội. Lúc đấy thì mình đã nghĩ rằng là đây chính là Hà Nội rồi. Nơi mà trước đấy thì mình thường chỉ được thấy qua TV hay là các chương trình về Hà Nội thôi. Nếu 20 năm nữa nhìn lại thì điều mình nhớ nhất có lẽ sẽ là cái khoảnh khắc giao mùa, cái không khí se se lạnh của những ngày đầu đông, hay là tiếng lá vàng rơi xào xạc ở trên đường Phan Đình Phùng. Đấy chính là cái cảm giác bình yên rất sâu mà Hà Nội đã để lại trong mình.
0: Thị giác không chỉ dừng lại ở phố xá hay kiến trúc, mà còn lắng đọng trong chiều sâu của những sản phẩm thủ công tinh hoa, nơi cái đẹp được truyền qua từng ngón tay. Với chị Phương Thúy, một người con Hà Nội đang tiếp nối nghề dệt lụa tơ tằm truyền thống, chị nhìn sự thay đổi của diện mạo văn hóa không phải là làm mới cái cũ, mà là bồi đắp thêm những lớp vân mới cho một cây cổ thụ.
3: Mình coi nghề dệt lụa như là những cái giá trị trồng rất là nhiều lớp, có từ ngày xưa cho đến tận bây giờ. Nó tương tự như là được một cái vân gỗ của một cái cây cổ thụ ấy. Đấy, tức là đã có từ rất xa xưa, rất nhiều năm rồi, và từ ngày đó cho đến tận bây giờ thì mỗi một năm nó lại thêm một cái vân, thêm một vân gỗ mới, và đến tận bây giờ nó vẫn có cái giá trị, nó rất là thích hợp với thời đại và nó vẫn có cái giá trị mà mình thấy là nó không hề cũ một tí nào. Thực ra nếu mà nói đến Hà Nội thì cái giá trị nào mà người ta cảm nhận được đây là một cái gì đó rất Hà Nội thì mình nghĩ nó sẽ xuất phát từ những điều rất là riêng và rất là đậm bản sắc của Hà Nội, và nó xuất phát từ chính những cái lịch sử của riêng Hà Nội. Đấy là những cái nét thanh lịch hào hoa của người Hà Nội về cái gu thẩm mỹ rất là riêng, nó khác với cả những gu thẩm mỹ hay là những cái quan điểm về vẻ đẹp so với cả các cái nơi khác. Thứ nữa là nó sẽ gắn liền với cả cái đời sống tinh thần của người Hà Nội. Người Hà Nội thì có gì đấy là sao? Rất là chậm rãi này, đúng không? Rất là sâu sắc. Đấy, cái cách thể hiện nó cũng rất là tinh tế.
0: Hà Nội qua thị giác là một bức tranh đa tầng. Thành phố có thể vươn cao hơn với những tòa nhà kính, mở rộng với những đại lộ hiện đại. Nhưng đằng sau diện mạo ấy vẫn là lớp trầm tích của văn hóa, của những nếp nhà cổ, những mảng xanh mặt nước và nét thanh lịch vốn có của con người nơi đây. Sự tiếp nối ấy giống như những vân gỗ cổ thụ, mỗi năm lại dày thêm một lớp, giữ cho cốt cách Hà Nội mãi trường tồn cùng thời gian.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Tết Trung Thu của người Hà Nội xưa từng được gửi gắm trong những mâm cỗ cầu kỳ, những món đồ chơi tự làm và những đêm trăng đầy tiếng trẻ. Qua ký ức và khảo cứu của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Trung Thu hiện lên như một lát cắt văn hóa đặc biệt của Hà Nội, nơi mỗi mâm cỗ không chỉ để phá cỗ mà còn chứa đựng mong ước về học hành, công danh và những niềm vui tuổi thơ. Còn hôm nay, giữa một Hà Nội hiện đại, những phong tục ấy đã thay đổi ra sao?
2: Trên thế giới có 5 quốc gia ăn Tết Trung Thu nhưng mang lại ý nghĩa khác nhau. Tết Trung Thu với người Trung Quốc là ngày gia đình đoàn viên. Ai đi làm ăn xa cũng cố gắng trở về nhà đoàn tụ. Với Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản mang ý nghĩa mừng mùa màng kết thúc. Còn tại Việt Nam, Trung Thu là Tết cho trẻ em. Vì thế, nhà nhà tự làm hay mua đồ chơi cho con cháu và bày mâm cỗ gọi là cỗ trông trăng. Đầu thế kỷ 20, khi đến Tết Trung Thu, các gia đình ở Hà Nội vẫn duy trì truyền thống bày mâm cỗ cho con trẻ. Tùy theo gia cảnh, nhà khá giả bày 3 mâm, song nhà nghèo cũng phải có 1 mâm. Chiều ngày rằm, tất cả các thành viên trong gia đình chăm chút bày biện mâm cỗ. Ở mâm thứ nhất có 3 ông trạng xếp hàng ngang, ngồi giữa là ông tiến sĩ mặc áo, đội mũ, cân đai, cờ biển. Hai bên là ông thám hoa và bảng nhãn. Trước mặt các vị tam khôi có chiếc án thư thu nhỏ. Bên trên đặt một bộ ấm chén cùng nậm rượu. Bên cạnh là giá gỗ cắm cờ biển, hèo roi, thuộc nghi vệ một đám rước quan nghè vinh quy bái tổ. Bên phải các vị tam khôi bày một con ngựa giấy thắng đủ yên cương. Có chiếc võng ba đòn với 4 phu khiêng. Hà Nội là đất học, nên người ta đặt các vị tam khôi ở hàng đầu với mong muốn con cháu học hành đỗ đạt, làm quan sẽ đổi đời và mang lại danh tiếng cho gia đình dòng họ. Với gia đình sùng bái thần Phật, người ta còn sắm bộ đồ đình chùa bằng nan, phủ giấy hay bằng gỗ tiện. Mâm thứ hai cũng bằng gỗ hình tròn, bày 3 đĩa sứ men nhạt lót lá kim giả làm rong rêu. Trên mâm đặt những con giống thủy sinh gồm tôm, cua, lươn, trạch, ếch nhái, làm bằng bột nếp ngào mật mua ở phố hàng đường. Những con giống này được tô màu trông sống động như thật. Trẻ con chơi xong thì có thể ăn. Mâm thứ ba, bày hoa lá cắt bằng lụa, giấy và các con giống tỉa bằng các loại quả. Con chó là các tép bưởi, con thỏ bằng quả hồng ngâm, con chim bằng cùi bưởi, quả dưa hấu khoét ruột cho màu nến vào trong. Tất cả đều do chị em phụ nữ trong nhà tự tay làm. Xen vào có đĩa bánh khảo, bánh dẻo, bánh nướng, có chữ Trung Thu Nguyệt Bính. Cả 3 mâm bày ở sạp hay phản gỗ phía dưới ban thờ tổ. Chập tối ngày rằm, người lớn bê mâm thứ 2 và thứ 3 đặt trước cửa nhà. Đám trẻ ríu rít ngồi xung quanh. Khi trăng nhô khỏi mái phố, người lớn cho phép chúng phá cỗ. Lũ trẻ ăn những thứ mà chúng thích, rồi cho con giống vào túi, cầm đồ chơi đeo mặt nạ ra phố, nhập vào đám trẻ hàng phố rước đèn cua tôm cá và ông

0: hôm sau còn đến trường.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Trinh qua ca khúc được mang tên là Mùa Thu Cho Em. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thông tin là tuyến Lê Đức Anh đoạn cầu Bình Thuận hướng đi An Lạc có đơn vị đang thi công khắc phục hư hỏng mặt đường, phương tiện đông, đang có cảnh sát giao thông điều tiết ở đây. Nhắc lại tuyến Lê Đức Anh đoạn cầu Bình Thuận hướng đi về An Lạc, ở đây thì có đơn vị thi công đang khắc phục hư hỏng mặt đường, phương tiện đông, đang có cảnh sát giao thông điều tiết ở đây. Trước đó thì tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin là ở đường Đỗ Mười đoạn gần đường số 14 hướng đi về Đại học Nông Lâm thì có xe tải bị sự cố. Và tình hình mới nhất hiện công cập nhật được đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin là ở khu vực này, ở đường Đỗ Mười đoạn gần đường số 14 hướng đi về Đại học Nông Lâm, xe tải gặp sự cố, đến thời điểm này đã được di dời vào lề rồi. Cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết ở đây, xe thì dừng lưu thông ổn định trở lại. Quý vị có lộ trình di chuyển ở tuyến Đỗ Mười đoạn gần giao lộ đường số 14 mà hướng đi về Đại học Nông Lâm thì cũng an tâm phần nào nhé. Cái xe tải gặp sự cố thì đã được đang được khắc phục ở đây, nhưng mà đã có cảnh sát giao thông điều tiết, xe thì dừng lưu thông ổn định trở lại. Vết E thì cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn ở trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì hiện tại toàn tuyến lưu thông ổn định. Quý vị có lộ trình di chuyển ở trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì cũng an tâm phần nào nhé. Còn ở trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây thì quý vị có thể lưu ý một điểm nhỏ là đang đông theo hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, tính đến chiều qua, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn khoảng 19.000 nhà dân bị ngập, tập trung nhiều nhất tại Thanh Hóa với hơn 10.000 nhà, Ninh Bình hơn 5.700 nhà và Hà Nội hơn 3.000 nhà dân. Các địa phương đã sơ tán hơn 10.500 người đến nơi an toàn. Mưa lớn đã giảm, nhưng mà nước trên nhiều sông xuống chậm, cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt tại các khu dân cư ven sông có thể còn kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố chiến dịch Trạm thu Hà Nội 2026 nhằm tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm lý do để du khách quay lại thủ đô. Chương trình khai thác mùa thu qua 5 nhóm trải nghiệm về ẩm thực, hương sắc, âm nhạc, vận động và không gian đô thị. Điểm nhấn gồm chuyến bay, chạm trăng, đón trung thu ngày 25 tháng 9, hòa nhạc vào ngày 2, ngày 3 tháng 10 cùng các hoạt động thể thao cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển thêm 2 cơ sở. Thưa quý vị, Hiền Công xin phép được nhắc lại. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển thêm cơ sở 2 và 3 của các bệnh viện tuyến cuối tại khu vực xa trung tâm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát 13 trung tâm y tế có giường bệnh để đề xuất nâng thành bệnh viện hoặc là tổ chức lại thành cơ sở 2 phù hợp. Theo lộ trình, Trung tâm Y tế Phú Mỹ dự kiến trở thành cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, Ung Bướu, Tâm Thần cũng đang được đề xuất mở thêm cơ sở. Chuyển sang thông tin quốc tế, lễ khai mạc ASEAN 20 sẽ diễn ra lúc 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản. Đại hội quy tụ khoảng 11.000 vận động viên của 45 đoàn tranh tài ở 43 môn với 469 nội dung huy chương, kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, theo tạp chí du lịch điện tử Travel and Tour World, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 16 trong top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026. Tạp chí đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm mua sắm sôi động của Đông Nam Á, với sự đan xen giữa chợ truyền thống, cửa hàng địa phương và các trung tâm bán lẻ hiện đại. Lần đầu đến Việt Nam, Arthur Kwon, du khách Singapore, đã dành nhiều ngày khám phá Thành phố Hồ Chí Minh từ chợ Bến Thành, Saigon Square đến các cửa hàng và trung tâm thương mại.
1: Tôi đã mua khá nhiều thứ, trong đó có cà phê Việt Nam, đồ ăn vặt, quà lưu niệm cho gia đình, quần áo và một số đồ thủ công khác. Tôi đặc biệt thích những sản phẩm mang đậm bản sắc của Việt Nam, bởi chúng tạo cảm giác cá nhân và ý nghĩa hơn so với những món quà lưu niệm thông thường.
0: Còn theo Ali Dukoski, du khách đến từ Israel cũng ấn tượng với dịch vụ và sự thân thiện của người dân khi mà mua sắm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tôi có trải nghiệm rất là tốt khi mua sắm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã đến một số trung tâm mua sắm và rất là thích dịch vụ tại đây. Không khí dễ chịu, mọi người thì rất nồng hậu. Tôi cảm thấy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên tôi đến châu Á, nên đối với tôi, đây là một trải nghiệm rất mới mẻ, nhưng là một trải nghiệm rất tốt.
0: Thưa quý vị, sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại cùng sản phẩm mang bản sắc địa phương và sự thân thiện của người dân đang tạo nên trải nghiệm mua sắm riêng, góp phần tăng sức hút của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch mua sắm quốc tế. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông thì trước đó thì Hiền Công có ghi nhận một thông tin va chạm, cụ thể là lúc 9 giờ. Một vị thính giả cho biết là quốc lộ 13 đoạn gần vòng xoay Gò Đậu hướng đi về Thủ Dầu Một. Khoảng thời gian 9 giờ thì ở đây sẽ ra va chạm giữa xe container và ô tô con. Không biết đến thời điểm hiện tại là 9 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu. Khoảng hơn 30 phút trôi qua rồi, không biết là cái vụ va chạm được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý vị vì số hotline là 02839919191. Nhắc lại, Hiền Công rất cần thông tin mới nhất ở tuyến quốc lộ 13, đoạn gần vòng xoay Gò Đậu hướng đi về Thủ Dầu Một ạ. Trước đó có xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, không biết thời điểm hiện tại hơn 30 phút trôi qua rồi, không biết vụ va chạm được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị vì số hotline là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Một thông tin lưu ý mà quý vị cần quan tâm ở tuyến Lê Đức Anh, đoạn gần cầu Bình Thuận hướng đi về An Lạc. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thông tin là ở đây có đơn vị đang khắc phục mặt đường hư hỏng, phương tiện đông rồi, đang có cảnh sát giao thông điều tiết ở đây. Quý vị có lộ trình di chuyển trên tuyến Lê Đức Anh thì cũng lưu ý nhé, đoạn ở cầu Bình Thuận hướng đi về An Lạc ạ. Còn ở tuyến cao tốc thì trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị có di chuyển trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây thì cũng lưu ý từ km số 5 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng an tâm mà xe không đông. Còn trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì toàn tuyến hiện tại lưu thông ổn định. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị lắng nghe chung mục tiếp theo, đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, với những thông tin y tế trong bản tin sức khỏe. Còn trong tiểu mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề là mẩn ngứa nổi mì đay do dị ứng thời tiết. Và cuối cùng là tư vấn cabin với chủ đề co thắt mạch vành, sát thủ thầm lặng với tài xế. Ngay bây giờ mời quý vị lắng nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến ngày 12 tháng 9, cả nước ghi nhận 51 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21 tỉnh, thành phố. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây tử vong khi phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị chó mèo cắn cào được xử trí vết thương và tiêm vaccine huyết thanh kịp thời. Để hướng tới loại trừ bệnh dại, việc quản lý đàn chó mèo, tiêm phòng và kiểm soát vận chuyển, giết mổ đóng vai trò then chốt. Tại Hà Nội, nơi hiện có gần 260 điểm giết mổ chó mèo, thành phố đang triển khai dự án thí điểm hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế sang các ngành nghề an toàn, văn minh và phát triển bền vững.
0: Nhiều người có tâm lý lo sợ ung thư nên kiêng khem cực đoan hoặc là dùng thuốc tiêu nhân không rõ nguồn gốc khi phát hiện nhân tuyến giáp. Bác sĩ Lưu Thị Thảo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, phần lớn nhân tuyến giáp là lành tính và không gây triệu chứng. Người bệnh không cần phải loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm như đậu nành, bắp cải hay súp lơ ra khỏi khẩu phần ăn cân đối. Cũng không nên tự ý dùng iốt liều cao. Việc xử trí nhân tuyến giáp phụ thuộc vào việc phân tầng nguy cơ qua hệ thống TRIAS và kích thước của nhân để quyết định theo dõi hay là chỉ định chọc hút tế bào. Người bệnh cần phải đi khám ngay nếu cổ to nhanh, khàn tiếng, khó thở, nút nghẹn và có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp.
3: Trải qua nhiều năm nỗ lực, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford của Mỹ vừa công bố một bước tiến quan trọng trên tạp chí Nature khi cấy ghép thành công mô não người vào chuột thí nghiệm. Thành tựu này mang lại hy vọng lớn cho ngành tâm thần học và thần kinh học, mở ra con đường nghiên cứu các bệnh như động kinh, tự kỷ, tâm thần phân liệt, bại não hay sa sút trí tuệ. Thành tựu này còn giúp tái tạo tế bào thần kinh von Egomono quý hiếm và mô phỏng chính xác tổn thương do thiếu oxy ở trẻ sơ sinh, giữ nguyên bản năng loài chuột mà không vi phạm đạo đức sinh học.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta gặp nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Đây là nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ những kiến thức bổ ích, những mẹo vặt hữu ích để giúp cho chuyến đi của chúng ta không chỉ là hành trình về đích mà còn là hành trình chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình.
3: Thưa quý vị, và chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng thiết thực, đặc biệt là khi chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển mùa với thời tiết có thể gọi là ẩm ương.
0: Và nghe Hiền Công nhắc đến giao mùa thì anh Thơ để ý rằng tuy thời tiết mát mẻ hơn nhưng mà không khí cũng khô hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
3: Không chỉ riêng chị Thơ cảm nhận được đâu, mà Hiền Công cũng như vậy. Và chị Thơ biết không, sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm không khí như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn so với mùa hè, nhưng cũng tiềm ẩn những mối nguy hại cho sức khỏe, đúng không ạ? Đặc biệt là những bác tài thường xuyên phải làm việc bên ngoài, tiếp xúc với nhiều yếu tố nguy hại khác nữa.
0: Hoàn toàn chính xác ạ. Và hiện tượng phổ biến nhất chính là dị ứng thời tiết. Khi môi trường có sự biến đổi, cơ thể chúng ta cũng sẽ có hiện tượng phản ứng với thời tiết. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có phản ứng riêng biệt đối với các yếu tố gây dị ứng và mức độ dị ứng cũng sẽ khác nhau, dẫn đến đa dạng các biểu hiện và đường hô hấp và da là nơi thể hiện rõ nhất những biểu hiện này.
3: Khi mà nhắc đến biểu hiện này thì Hiền Công nhớ ra là một người bạn của Hiền Công làm nghề tài xế, thường xuyên phải di chuyển ngoài đường. Cứ đến mùa thu hoặc là sang đầu đông thì thường bị tình trạng là nổi mẩn ngứa, thậm chí là nổi mề đay dày đặc luôn. Không biết người bạn này có phải cũng đang bị dị ứng thời tiết không chị Thơ?
0: Thật ra anh Thơ cho rằng nếu chỉ dựa vào những biểu hiện như vậy cũng không thể hoàn toàn khẳng định người bạn của Hiền Công bị dị ứng với thời tiết đâu ạ. Nhưng mà tình trạng nổi mẩn ngứa mề đay cũng là những biểu hiện phổ biến của tình trạng bị dị ứng thời tiết. Cụ thể, người bị dị ứng thời tiết lạnh thì thường có những dấu hiệu như nổi mề đay và nổi mẩn đỏ. Khi thời tiết trở nên lạnh, nhiệt độ giảm xuống và không khí trở nên khô, điều này cũng là nguyên nhân khiến cho phản ứng dị ứng trở nên trầm trọng hơn. Thậm chí những ngày mưa gió cũng có thể gây dị ứng thời tiết. Và trong trường hợp của bạn hiện công á, thì phải thường xuyên di chuyển ở trên đường tiếp xúc trực tiếp với khói bụi, mưa nắng, kết hợp với sự thay đổi của nhiệt độ. Không khí như vậy lại càng làm gia tăng nguy cơ đó ạ.
3: À, thì ra là như vậy. Vậy thì đâu là những dấu hiệu mà các bác tài cần phải chú ý để nhận biết sớm ạ? Bởi theo Huyền Công thấy thì tình trạng này khá là nguy hiểm đấy, đặc biệt những người làm nghề tài xế vì rất dễ khiến mất tập trung khi lái xe.
0: Chính xác đây ạ, dấu hiệu dễ thấy nhất đó chính là cảm giác ngứa trầm tram, sau đó xuất hiện những nốt mẩn đỏ, sần sùi hoặc là những mảng bề đầy ở trên da. Những triệu chứng này có thể xuất hiện ở bất kỳ vùng da nào, nhưng thường thấy ở những vùng hở như là mặt, tay hoặc là chân.
3: Thử tưởng tượng xem là các bác tài đang lái xe mà gặp tình trạng này sẽ rất khó tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lái xe như thế nào?
0: Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc đâu ạ. Bởi nếu không được điều trị kịp thời và hiệu quả, dị ứng có thể trở thành mãn tính gây nguy hiểm với các biểu hiện như phù nề, nhiễm trùng da, hạ huyết áp, sốc phản vệ và có những trường hợp nặng nhất có thể dẫn đến tử vong.
3: Nghe chị Thơ chia sẻ thì công thấy khá là nguy hiểm đấy. Vậy thì chúng ta có thể hạn chế tình trạng nổi mẩn ngứa mề đay mỗi khi thay đổi thời tiết giao mùa bằng cách nào đi ạ?
0: Dạ vâng, như đã nói thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này chính là sự rối loạn trong hệ miễn dịch. Chính vì vậy, không thể chữa trị dứt điểm dị ứng thời tiết vì phản ứng này phụ thuộc vào cơ địa và hệ miễn dịch riêng biệt của mỗi người. Một số người có khả năng dễ bị dị ứng thời tiết, trong khi những người khác thì không. Những người mắc dị ứng thời tiết thường chỉ có phương pháp điều trị theo từng đợt và hạn chế tiếp xúc với các yếu tố thời tiết gây bất lợi.
3: Chị Thơ có thể chia sẻ rõ hơn một xíu để Hiền Công và các bác tài được nắm không ạ?
0: Điều đầu tiên và cũng rất là đơn giản, hãy luôn giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh xe sạch sẽ, bởi bụi bẩn và nấm mốc trong cabin xe có thể là tác nhân gây dị ứng. Các bác tài nên vệ sinh cabin xe thường xuyên, giặt thảm xe, lau chùi ghế da để loại bỏ bụi bẩn và nấm mốc. Bên cạnh đó, trang phục cũng đóng vai trò quan trọng. Anh ta thấy là nhiều bác tài mùa hè thì mặc áo cộc, mùa đông thì mặc áo ấm, nhưng không chú ý đến chất liệu. Vải tổng hợp có thể gây bí bách kích ứng da, tốt nhất là nên chọn trang phục bằng vật liệu cô tông rộng rãi, thoáng mát, giúp da dễ thở hơn.
3: Vậy còn trong trường hợp đã bị mẩn ngứa, nổi mề đay, chúng ta nên làm gì để giảm bớt cảm giác khó chịu đi ạ?
0: Dạ vâng, khi xuất hiện triệu chứng thì các bác tài tuyệt đối không được cãi mạnh vì cãi làm tổn thương da và khiến tình trạng ngứa nặng hơn. Thay vào đó thì có thể dùng một chiếc khăn lạnh để chườm lên vùng da bị ngứa. Hơi lạnh sẽ làm dịu da, giảm cảm giác ngứa rát ngay lập tức. Bên cạnh đó là chuẩn bị sẵn một chai xịt khoáng trong xe khi cảm thấy da bị khô khó chịu do thay đổi thời tiết, có thể xịt lên mặt và tay để làm dịu da, cấp ẩm kịp thời.
3: Hiền Công để ý lúc nãy anh Thơ có nói rằng là hệ miễn dịch cũng đóng vai trò trong việc dẫn đến xuất hiện tình trạng này. Vậy thì tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cũng là một biện pháp hiệu quả đúng không chị Thơ?
0: Chính xác, một cơ thể khỏe mạnh sẽ có sức đề kháng tốt hơn. Các bác tài nên uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây, giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Hạn chế đồ ăn cay nóng, đồ uống có cồn vì những thứ này có thể làm tình trạng mẩn ngứa trở nên tồi tệ hơn.
3: Ngoài ra thì Hiền Công để ý là nhiều người tự ý mua thuốc về sử dụng. Tuy nhiên điều này không nên đâu ạ. Mặc dù có nhiều loại thuốc kháng histamine không kê đơn, nhưng việc tự ý dùng thuốc mà không có sự tư vấn của bác sĩ có thể gây tác dụng phụ. Đặc biệt là buồn ngủ, nè, làm giảm khả năng tập trung, cực kỳ nguy hiểm khi mà đang lái xe. Nếu tình trạng mẩn ngứa kéo dài, hãy sắp xếp thời gian đi khám bác sĩ da liễu để được chẩn đoán và điều trị đúng cách các bác tài nha.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay. Hy vọng với những chia sẻ trong ít phút vừa qua sẽ giúp cho quý vị cũng như các bác tài có một trải nghiệm giao mùa thoải mái và dễ chịu.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đề cập đó chính là co thắt mạch vành, sát thủ thầm lặng với tài xế. Nhưng mà trước tiên, Hiền Công muốn chia sẻ với tất cả quý vị rằng là một cái trường hợp mà Hiền Công tình cờ xem được clip trên mạng

0: xã hội. Cụ thể như sau ạ. Tình huống là một chiếc ô tô đang đi thì đột nhiên loạng choạng giống như là mất lái rồi tấp vào vệ đường. Khi mà mọi người đến kiểm tra thì tài xế đang ôm ngực, mặt thì tái nhợt. Ngay sau đó thì tài xế được mọi người hỗ trợ xuống xe rồi đi cấp cứu. Tìm hiểu thêm thì hiện công biết được là tài xế bị co thắt mạch vành, nguy hiểm thật sự luôn á.
1: Co thắt mạch vành nguy hiểm mà, bởi đây là một dạng bệnh lý tim mạch thường xuất hiện dưới dạng tức ngực hoặc là đau, là do sự co thắt của các động mạch tim. Các triệu chứng có thể bao gồm đau lan ra cánh tay và lên vùng xương hàm. Những biểu hiện này có thể xuất hiện tự nhiên hoặc là kích thích bởi các yếu tố như thời tiết lạnh, hoạt động thể chất hoặc là căng thẳng.
0: Theo những biểu hiện mà chị Thơ vừa chia sẻ thì biểu hiện rõ ràng nhất của bệnh lý này là đau ngực. Thế nhưng những trường hợp bị đau ngực thì rất có thể đang mắc co thắt mạch vành, đúng không chị Thơ?
1: Điều này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp đâu ạ. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, nguyên viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam, đau ngực là triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau đó ạ.
2: Đau ngực thì là triệu chứng của rất nhiều các bệnh khác nhau. Và trên thực tế là đa số bệnh nhân đến phòng khám tim mạch là vì đau ngực. Nhưng mà khoảng độ 50% các trường hợp đau ngực lại không phải do các bệnh tim mạch. Thế cái đó là chúng ta cần phải chú ý. Và khi có chẩn đoán đúng cái bệnh thì người ta mới có cái hướng xử trí cho nó đúng. Phần lớn thì người ta đến người ta đau ngực thì người ta vẫn nghĩ là người ta phải là đau tim. Nhưng có rất nhiều các cái trường hợp là nó không phải đau tim. Thế thì người phải phân biệt là đau ngực và đau thắt ngực. Thế nhưng mà cái đau ngực thì chúng ta biết là ở trong lồng ngực này ngoài trái tim còn có rất nhiều các cái phủ tạng khác, các cái bộ phận khác mà nó cũng có thể gây ra đau ngực. Nhưng mà cái tính chất người ta nói đau thắt ngực thì nó có cái tính chất nó đặc biệt hơn.
0: Thưa quý vị, không phải cứ đau ngực là bị co thắt mạch vành đâu ạ. Trong những hoạt động thể chất như là tập thể dục cũng có thể xảy ra tình trạng đau thắt ngực. Ngược lại, co thắt động mạch vành thường xảy ra khi nghỉ ngơi. Trên thực tế, người bệnh có thể gặp cơ co thắt mạch vành vào ban đêm khi mà ngủ, thường là từ nửa đêm đến sáng sớm.
1: Tuy nhiên, bên cạnh đó, những người thường xuyên hút thuốc hay căng thẳng, sử dụng các chất kích thích cũng làm tăng nguy cơ bị co thắt mạch vành. Mà những yếu tố này thì các tài xế gần như không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, các bác tài cũng cần phải lưu ý.
0: Chính xác là như vậy. Tất cả những yếu tố đó đều có thể kết hợp lại, tạo nên cơn bão có thể càn quét hệ thống tim mạch và những triệu chứng đầu tiên có thể là một cơn đau co thắt mạch vành. Và hệ lụy lâu dài có thể dẫn đến các biến chứng như là nhồi máu cơ tim, suy tim và đột tử.
1: Quá nguy hiểm luôn phải không thưa quý vị? Vậy làm sao để chúng ta nhận biết được những dấu hiệu của co thắt mạch vành, đặc biệt là khi đang cầm lái ạ?
0: Thưa quý vị, các triệu chứng điển hình bao gồm như là đau thắt ngực đột ngột, cảm giác bị siết chặt, đè nén ở vùng ngực, đôi khi lan lên vai, cổ, hàm hoặc là cánh tay trái, khó thở, hụt hơi, cảm giác thở không đủ không khí và vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt. Đây là những phản ứng của cơ thể khi mà lượng máu đến tim bị giảm. Một điều cần lưu ý là các triệu chứng này có thể không xuất hiện một cách rõ ràng. Có những trường hợp chỉ cảm thấy mệt mỏi bất thường, khó tiêu hoặc là đau lưng dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý khác.
1: Dạ vâng, như đã nói thì tình trạng này thường xảy ra khi nghỉ ngơi. Chính vì vậy không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được. Tuy nhiên việc loại bỏ một số yếu tố nguy cơ và yếu tố khởi phát sẽ giúp giảm nguy cơ cho người bệnh.
0: Trước hết, quan trọng nhất vẫn là nhận biết các yếu tố nguy cơ của bản thân. Nếu có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường hoặc có người thân trong gia đình mắc bệnh mạch vành, cần đặc biệt lưu ý. Đồng thời, đối với những người hay có triệu chứng đau ngực, người bệnh cần chú ý nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế lao động chân tay cũng như là trí óc quá sức, tránh gắng sức, tránh căng thẳng. Ngoài ra thì cần tránh để cơ thể bị nhiễm lạnh, tránh gió lùa, không nên tắm đêm, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
1: Với các bác tài thì cần phải đặc biệt chú ý về dinh dưỡng mỗi ngày, bởi chế độ dinh dưỡng, ăn uống, sinh hoạt đóng vai trò quan trọng giúp ngừa cơn đau thắt ngực. Theo đó, các bác tài cần tránh ăn mặn, hạn chế ăn thức ăn nhanh, hạn chế thực phẩm chứa nhiều lipid và cholesterol như mỡ động vật, bơ, lòng đỏ trứng, ốc, gan, thận. Và dùng nhiều dầu thực vật thay mỡ động vật. Các bác tài cũng cần hạn chế hút thuốc lá, thậm chí là bỏ hẳn, vì thuốc lá là nguyên nhân xuất hiện cơn đau.
0: Ngoài ra thì một thói quen ở nhiều các bác tài cũng nên hạn chế, đó là lạm dụng sử dụng các chất kích thích như là trà đặc, cà phê đặc. Đặc biệt đối với người có bệnh mạch vành và các bệnh tim mạch, rối loạn lipid máu, xơ vữa mạch máu, cần khám kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ theo khuyến cáo của chuyên gia.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ

0: là hành trang hữu ích cho quý vị trên mỗi chuyến đi. Hãy nhớ rằng, việc bảo vệ sức khỏe của bản thân không chỉ là trách nhiệm của riêng mình, mà còn là cách để bảo vệ những người cùng tham gia giao thông. Chúc cho các bác tài sẽ có một hành trình an toàn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị, hiện tại thì VietAir đã cập nhật một thông tin giao thông mới trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện công xin phép được chuyển đi ngay ạ. Trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tính ra thì trong khoảng hơn 30 phút trôi qua thì trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn đông ạ. Từ km số 5 đến km số 7, khoảng 2 cây số, không có thuyên giảm 1 km nào cả. Quý vị có di chuyển ở trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cũng lưu ý nhé. Từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây. Còn hiện tại thì Hiền Công sẽ cập nhật cho quý vị một vài tin tức dân sinh xã hội đáng lưu ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất thay đổi cách định giá dịch vụ và khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công theo hướng xác lập một mức giá chung cho từng cấp chuyên môn kỹ thuật như là chuyên sâu, cơ bản và ban đầu. Khi đó, bệnh viện đủ điều kiện có thể áp dụng mức giá tương ứng thay vì tự lập hồ sơ phương án giá gửi thẩm định. Bộ Y tế đề xuất làm rõ bệnh viện công chỉ được tự quyết giá dịch vụ theo yêu cầu. Các dịch vụ thông thường vẫn do Bộ Y tế hoặc là Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định. Một thông tin công nghệ. Apple vừa cập nhật mức phí sửa chữa ngoài bảo hành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại thị trường Mỹ. Thay pin hai mẫu giá. Thưa quý vị, là thay pin hai mẫu máy có giá là 129 đô la Mỹ, cao hơn 10 đô la Mỹ so với thế hệ trước. Với iPhone 18 Pro Max, thay màn hình là 379 đô la Mỹ, sửa đồng thời màn hình và kính lưng là 469 đô la Mỹ. Nhóm hư hỏng khác có thể lên tới 899 đô la Mỹ. Apple lưu ý mức phí cuối cùng còn phụ thuộc tình trạng thực tế của thiết bị sau kiểm tra. Meta được cho là đang phát triển mẫu kính thông minh mới mang tên là Luna. Không tích hợp camera nhưng vẫn cho phép người dùng tương tác với trí tuệ nhân tạo bằng giọng nói. Việc bỏ camera được xem là cách giảm lo ngại về quyền riêng tư vốn gây nhiều tranh cãi với kính thông minh hiện nay. Luna có thể được giới thiệu sớm nhất tại sự kiện Meta Connect tuần tới, song Meta chưa chính thức xác nhận sản phẩm. Thưa quý vị, đoạn quốc lộ 13 qua phường Lái Thiêu và Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh đang được nâng nền cao khoảng 1 mét trên chiều dài khoảng 3 km. Việc này khiến nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường, xe ra vào khó khăn, một số nơi người dân lo ngại nước mưa tràn vào nhà. Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu cho biết đã tiếp nhận phản ánh về đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ. Chủ đầu tư khẳng định việc nâng nền nhằm chống ngập, đồng thời sẽ làm lối lên xuống hỗ trợ đường ống thoát nước cho từng trường hợp. Công an tỉnh Cà Mau vừa xử phạt một nam thanh niên 8,5 triệu đồng vì đăng ảnh mặc trang phục công an nhân dân, trong đó có ảnh dùng AI cắt ghép về câu view, câu like. Người này thừa nhận không phải công an, đồng thời có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và tàng trữ trái phép trang phục công an nhân dân. Sau khi được làm việc, người vi phạm đã gỡ bỏ toàn bộ bài đăng và giao nộp trang phục. Công an khuyến cáo không lợi dụng AI mạng xã hội để đăng nội dung giả mạo hoặc sử dụng trái phép hình ảnh lực lượng vũ trang. Và thưa quý vị, đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục với những nội dung sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành, mời quý vị lắng nghe chuyên mục tiếp theo, đó chính là Đường Xanh.
3: Đường Xanh. Đường Xanh.

0: bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, Green SM đưa xe máy điện VinFast Evo và Felix 2 vào hoạt động tại Jakarta, Indonesia. Trong khi đó, TC Group và VGX hợp tác phát triển hạ tầng sạc xe điện tại Việt Nam, hướng tới mạng lưới trạm sạc mở, phục vụ nhiều hãng xe và người dùng.
1: Tại Việt Nam, xe điện ngày càng phổ biến, nhưng hạ tầng sạc vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Người dùng mong muốn các trạm sạc được phát triển rộng hơn, thuận tiện hơn và có khả năng kết nối giữa nhiều thương hiệu. Việc chuyển hóa trụ, trạm sạc được kỳ vọng tạo nền tảng cho mạng lưới đồng bộ, an toàn, giúp người dân yên tâm chuyển sang phương tiện điện trong đô thị. Và đây cũng là nội dung chính đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, Green SM vừa đưa dịch vụ xe máy điện vào hoạt động tại Jakarta, Indonesia, sử dụng các mẫu VinFast Evo và Felix 2. Người dùng đặt xe qua ứng dụng Green SM, trong khi tài xế được hỗ trợ các gói thuê xe linh hoạt và đảm bảo thu nhập theo chính sách doanh nghiệp. Đáng chú ý, tài xế được miễn phí tối đa 5 lượt đổi pin mỗi ngày tại mạng lưới tủ đổi pin VGreen.
1: TC Group và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam VGX vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác hướng tới phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam. Hai bên sẽ phối hợp phát triển giải pháp kỹ thuật, bảo đảm tương thích giữa phương tiện và trụ sạc VGX, đồng thời tích hợp các nền tảng công nghệ phục vụ người dùng. Mạng lưới chạm sạc dự kiến được phát triển tại hệ thống phân phối và cơ sở hạ tầng thuộc hệ sinh thái TC Group trên toàn quốc, theo hướng mở, phục vụ nhiều hãng xe và người dùng. Cảm hứng.

0: Thưa quý vị, thị trường xe điện Việt Nam ngày càng đa dạng khi nhiều thương hiệu trong và ngoài nước liên tiếp đưa sản phẩm mới ra thị trường. Cùng với số lượng phương tiện tăng lên, nhu cầu về một mạng lưới chạm sạc thuận tiện, dễ tiếp cận cũng trở nên cấp thiết hơn. Tuy nhiên, người sử dụng vẫn gặp khó khi tìm kiếm và sử dụng các điểm sạc, đặc biệt với những phương tiện nằm ngoài một hệ sinh thái sạc nhất định. Chuẩn hóa, kết nối và phát triển hạ tầng sạc đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn này.
1: Với người dùng sử dụng xe điện, nỗi lo hết pin giữa hành trình đang dần được thay thế bằng một câu hỏi rất thực tế. Nếu cần sạc, mình sẽ sạc ở đâu? Anh Trần Huy Anh, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, khi tìm trạm sạc cho ô tô điện, anh nhận thấy sự khác biệt khá rõ giữa các hệ thống.
2: Kiểu trạm sạc ô tô bây giờ nó xuất hiện nhiều hơn trước. Ví dụ như là VinFast thì ở đâu cũng có rồi, rất dễ, rất nhiều trạm sạc. Nhưng mà các hãng xe điện khác lại rất khó, mình hiện giờ mình không thấy đâu. Liên thông các trạm sạc xe với nhau sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
0: Với xe xăng, mạng lưới cây xăng đã hình thành từ lâu. Người lái gần như không phải suy nghĩ quá nhiều về việc tìm nơi tiếp nhiên liệu. Trong khi đó với xe điện, việc sạc vẫn gắn với kế hoạch di chuyển. Đặc biệt khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu, câu chuyện hạ tầng càng trở nên đáng chú ý. VinFast, BYD, MG, Geely, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Kia đang cùng tham gia thị trường xe điện Việt Nam. Song song với đó, nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư xây dựng mạng lưới trạm sạc riêng. Hiện Việt Nam có khoảng 20 đơn vị phát triển trạm sạc độc lập. Có thêm trạm sạc là tín hiệu tích cực, nhưng với người dùng, số lượng thôi là chưa đủ. Điều họ cần là có thể dễ dàng tìm thấy, tiếp cận và sử dụng trạm sạc, bất kể đang đi chiếc xe của thương hiệu nào. Thực tế, nhiều người vẫn phải thay đổi thói quen để chủ động hơn với lượng pin và điểm sạc.
3: Khá là rắc rối vì cái việc chỉ sạc ở nhà mình thôi vì chỗ khác người ta không cho sạc. Nên chính vì thế nên là đôi khi là mình mới bị lỡ công việc. Xe hôm đấy chẳng may tối hôm trước mình quên sạc, hôm sau đi thì pin nó quá yếu. Nếu mà cải thiện trạm sạc thì sẽ rất là tuyệt vời.
4: Trụ sạc, đi xe xăng thì mình hết thì mình cứ vào đổ. Còn xe điện thì mình cũng phải tính toán đến cả để ý xe một tí.
1: Số lượng trạm tăng lên tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dùng. Nhưng nếu các hệ thống vận hành rời rạc, việc tìm một điểm sạc phù hợp vẫn có thể trở thành trở ngại, nhất là với các phương tiện ngoài một hệ sinh thái sạc nhất định. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển số lượng, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các hệ thống có thể tương thích, kết nối và phục vụ người dùng thuận tiện hơn. Từ góc nhìn quy hoạch, hạ tầng sạc cũng không nhất thiết phải là những trạm sạc quy mô lớn. Khi xe điện ngày càng phổ biến, điểm sạc có thể được tích hợp vào khu dân cư, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay các điểm đỗ xe. Ông Lê Tiến, thuộc văn phòng thiết kế VSTA, kiến trúc sư có kinh nghiệm thiết kế các khu đô thị, cho rằng cần nhìn hạ tầng trạm sạc là một phần của không gian giao thông đô thị trong tương lai.
5: Những cái cây xăng trong nội đô là đang dần dần biến mất, cái xu hướng tất yếu. Tức là cái việc biến mất cái cây xăng thì chúng ta sẽ phải trả lại cái không gian bằng những cái trạm sạc. Rồi chúng ta phải tận dụng các hạ tầng sẵn có, ví dụ như là trụ điện, thậm chí là cột điện thành các cái trụ sạc đơn lẻ. Rồi chúng ta phải tận dụng tất cả các cái không gian của các cái khu cửa hàng tiện lợi, các cái siêu thị, những nơi tập trung đông người. Việc mà thiết lập trạm sạc, các trụ sạc đó nó không phải là vấn đề độc quyền. Cái xe điện của hãng này và xe điện của hãng kia nó phải sử dụng chung cái kết nối sạc, sẽ không lãng phí không gian. Rồi các cái giải pháp thông minh khác sạc theo điều khiển bằng phần mềm trên các cái phương tiện điện thoại thông minh. Ý là nên hạn chế sạc ở cao điểm của thành phố. Thậm chí một số nước phát triển họ đang nghiên cứu đến có cái công nghệ mà xa hơn, nó có những cái làn riêng. Mà khi ông đi vào làn đấy thì tự động thiết bị sạc pin không dây.
0: Thưa quý vị, thị trường xe điện càng phát triển, nhu cầu này càng rõ ràng. Người dùng có thể lựa chọn thương hiệu, mẫu xe và công nghệ phù hợp. Nhưng mong muốn cuối cùng vẫn rất đơn giản. Khi xe cần điện, có thể dễ dàng tìm được nơi để sạc và tiếp tục hành trình. Hạ tầng sạc vì thế cần được phát triển song hành với tốc độ điện hóa phương tiện. Từ những hệ thống riêng lẻ, một mạng lưới có tiêu chuẩn chung, an toàn, thuận tiện và có khả năng phục vụ nhiều loại xe sẽ giúp người dùng giảm bớt nỗi lo về việc sạc pin. Bởi một chiếc xe điện chỉ thực sự thuận tiện khi người dùng không phải thường xuyên tự hỏi hết pin rồi, sạc ở đâu? Chuẩn hóa và kết nối hạ tầng sạc không chỉ tạo thuận lợi cho người sử dụng mà còn là một trong những nền tảng để giao thông điện hóa phát triển bền vững tại các đô thị Việt Nam.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe chuyên mục Đường Xanh, quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Vị thính giả có số máy cuối là 8759 cho biết, quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước khoảng 500m hướng đi về cầu Ông Dầu. Ở đây xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước khoảng 500m hướng đi về cầu Ông Dầu. Ở đây xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn vị thính giả có số máy cuối là 8759 rất nhiều. Quý vị có di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay ở quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước thì cũng lưu ý nhé. Cụ thể là qua ngã tư Bình Phước khoảng 500m hướng đi về cầu Ông Dầu ạ. Ở đây sẽ ra va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Vết e cập nhật

0: tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây từ km số 5 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Vậy là phương tiện đông đã giảm đi 1 km rồi ạ. Lúc trước thì đông từ km số 5 đến km số 7, hiện tại bây giờ thì xe đã giảm xuống 1 km, đông từ km số 5 đến km số 6. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Quý vị an tâm phần nào ha. Chỉ có một thông tin đáng lưu ý là ở quốc lộ 13 thôi. Đoạn qua ngã tư Bình Phước khoảng 500m hướng đi về cầu Ông Dầu. Ở đây sẽ ra va chạm liên hoàn giữa ba ô tô, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Hiền Công mời quý vị lắng nghe một chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Chuyển Động Hạ Tầng.
1: Chuyển Động Hạ Tầng.
2: Chuyển Động Hạ Tầng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển Động Hạ Tầng ngày hôm nay. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Đến nay, tổng giá trị sản lượng dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã đạt khoảng 80%. Nhiều hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh thứ 2 đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các bước cuối cùng để sẵn sàng vận hành thử ngay trong tháng 9 năm 2026.
3: Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô dài hơn 113 km đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng với gần 99% diện tích được bàn giao. Riêng đoạn tuyến qua Hà Nội, giá trị sản lượng thi công đường song hành đã đạt khoảng 85%, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần đường song hành ngay trong quý 3 năm nay để giảm tải áp lực giao thông đô thị.
2: Tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang chịu sức ép lớn về thời gian khi chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến hạn hoàn thành toàn tuyến. Trong khi nhiều gói thầu đã vượt mốc 90% khối lượng, một số đoạn tuyến đi qua vùng đất yếu vẫn đang chậm do vướng mặt bằng, buộc các nhà thầu phải tăng ca liên tục để bám sát kế hoạch.
1: Toàn cảnh dự án.
4: Công nhân hiện tại thì công trình khoảng 200 người tập trung ở công trường để làm trực, để làm liên tục. Hiện tại thì chúng tôi gần như thi công liên tục cả ngày và đêm.
5: Chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực huy động đến công trường để triển khai thi công cho các cái hạng mục còn lại, làm 3 ca 4 kíp để đáp ứng tiến độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án giao thông trọng điểm quốc gia có chiều dài gần 58 km với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng. Được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A với quy mô 4 làn xe và vận tốc tối đa 100 km/h, 2 làn dừng khẩn cấp. Tuyến có điểm đầu kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 51 cách Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành khoảng 16 km. Cao tốc Bến Lức - Long Thành đóng vai trò là trục liên kết vùng xuyên suốt từ miền Tây Nam Bộ qua Đông Nam Bộ mà không phải đi vòng qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 51 mà còn tạo động lực kết nối với sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển lớn trong khu vực. Khởi công từ năm 2014, dự án phải tạm dừng thi công trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Sau khi được tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, dự án được tái khởi động, tăng tốc mạnh mẽ. Đến nửa đầu năm 2025, gần 30 km đầu tiên đã được thông xe. Đến cuối năm 2025, cầu Bình Khánh được khánh thành và cầu Phước Khánh cũng vừa chính thức hợp long vào tháng 7 năm 2026 vừa qua. Theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng, các bên liên quan phải nỗ lực để hoàn thành và thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành ngay trong tháng 9 năm nay. Cập nhật chi tiết tiến độ dự án trọng điểm này, phóng viên Huy Hoàng có bài ghi nhận sau, mời quý vị cùng theo dõi.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Đầu giờ chiều một ngày thượng tuần tháng 9 2026, chúng tôi có mặt trên công trường gói thầu G3 thi công cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Phía bờ Cần Giờ, hàng chục công nhân và kỹ sư chia thành nhiều tốp nhỏ để cùng lúc thi công nhiều hạng mục khác nhau như vệ sinh bản mặt cầu, lắp đặt khe co giãn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cân chỉnh cáp, thảm nhựa. Dù phải làm việc dưới trời nắng gắt, nhưng ai nấy đều tập trung cao độ để đảm bảo làm đến đâu hoàn tất đến đó. Ông Nguyễn Đức Anh, kỹ sư quản lý chất lượng, công ty Freysinet Việt Nam cho hay, Với vai trò thành viên thuộc liên danh thi công gói thầu G3, đội ngũ nhân sự của Fresenius Việt Nam đã nỗ lực hết mình để hoàn thành hơn 98% khối lượng công việc chính là thi công, cáp dây văng và khe co giãn của cầu Phước Khánh. Trong giai đoạn nước rút này, đơn vị bố trí thường trực từ 50 đến 60 nhân lực thi công liên tục trên công trường.
6: Hiện tại thì Fresenius đang thực hiện những công đoạn như là lắp khe co giãn còn lại, còn một khe và các công tác hoàn thiện. Liên danh cùng làm cầu Phước Khánh thì sẽ đặt ra cái mục tiêu hàng ngày, hàng tuần để hoàn thành cầu dây văng sớm nhất. Mọi người trên công trường thì rất là hăng hái để làm việc và cố gắng hoàn thành mục tiêu, cũng rất là nhiệt tình làm để cho hoàn thành sớm nhất.
3: Ông Phạm Văn Quân, Giám đốc Ban điều hành liên danh các nhà thầu thi công gói thầu G3 cho biết, sau gần 15 tháng thi công, gói thầu đạt hơn 97% tiến độ. Phía bờ Nhơn Trạch, Đồng Nai, hệ thống cầu tháp cao khoảng 150m đã được tháo dỡ xong. Các đơn vị đang tiến hành thảm nhựa mặt cầu. Trong khi đó, bên bờ Cần Giờ, khe co giãn cuối cùng cũng gần như đã hoàn thành. Công tác vệ sinh bản mặt cầu cũng được đẩy nhanh để có thể tiến hành thảm nhựa. Đồng thời, các đơn vị cũng đang bổ sung cấu kiện để chuẩn bị tháo dỡ cầu tháp phía bờ Cần Giờ.
7: Toàn bộ cầu Phước Khánh đến thời điểm hiện tại, về mặt kỹ thuật thì đảm bảo được hoàn thành theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Tất cả những cái công tác hoàn chỉnh còn lại là bao gồm điều chỉnh các thông số về lực của các sợi cáp văng cũng đang được tiến hành. Dự kiến là khoảng một tuần nữa là chúng tôi sẽ hoàn thành. Hiện tại thì chúng tôi gần như thi công liên tục cả ngày và đêm. Công nhân hiện tại trong công trình khoảng 200 người. Những cái việc mà ảnh hưởng đến thời tiết quan trọng nhất đến thời điểm hiện tại thì có giới hạn khám bê tông nhựa. Còn các cái còn lại thì trời mưa to cũng như mưa nhỏ, anh em sẽ cố gắng tập trung ở công trường để bám trực để làm liên tục.
3: Cách đó hơn 20 km, không khí thi công cũng hết sức khẩn trương trên công trường thi công gói thầu XLNG51, thi công xây dựng đường và nút giao liên thông giữa cao tốc với quốc lộ 51, bao gồm cầu vượt quốc lộ 51 và đường nhánh kết nối với nút giao Tân Hiệp, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đến thời điểm này, ông Lê Xuân Thủy, tư vấn giám sát trưởng gói thầu XLNG51 cho hay, hơn 95% khối lượng công việc đã hoàn tất. Các hạng mục như lắp đặt hệ thống trang thiết bị, đảm bảo an toàn giao thông, điện chiếu sáng, lắp đặt tôn hộ lan gần như đã hoàn thành. Công tác thảm nhựa, mặt cầu tuyến chính và hai đường nhánh đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 nếu thời tiết thuận lợi.
8: Cái lượng mưa ở mức này rất là nhiều, cho nên là thời gian lãng phí kiếm rất là lớn. Nhà thầu phải vượt trên tinh thần, vượt nắng thắng mưa, thì khi nó mưa thì đương nhiên là phải dừng. Nhưng mà nó tạnh mưa thì cũng phải cố gắng là bằng mọi cách để tiêu nước để đảm bảo được thi công lại bình thường, tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh cái tiến độ nhanh nhất có thể, tranh thủ thời tiết nó thuận lợi là đẩy nhanh tiến độ để bù lại những cái mà nó bị chậm đấy. Thì hiện tại là nhà thầu cũng đang triển khai ồ ạt tất cả các mũi như là bê tông nhựa này, rồi là nền đường, những cái hạng mục nhỏ để hoàn thiện ấy thì cũng đang gấp rút để làm rồi. 30 tháng 9 là gòn để bật giao.
3: Có thể thấy yếu tố thời tiết bất lợi đang là thách thức lớn nhất đối với hai gói thầu còn lại là G3 và XLNG51 đối với dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Các bên liên quan đang tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để bám công trường, tổ chức thi công mọi thời điểm trong ngày để bù tiến độ nhằm hoàn tất các công việc còn lại, bàn giao công trình trước ngày 30 tháng 9.
1: Tăng tốc công trình.
2: Tăng tốc công trình.
9: Thưa quý vị, ngay lúc này tôi đang có mặt trên công trường thi công nút giao với quốc lộ 51, dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Dù thời tiết tại khu vực miền Đông Nam Bộ giai đoạn này không thực sự thuận lợi, song nhà thầu và các bên liên quan đang nỗ lực tối đa để có thể hoàn thành gói thầu và toàn bộ dự án. Tính đến thời điểm này, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đã hoàn thành hơn 99,5% tiến độ và đang bước vào giai đoạn nước rút để về đích ngay trong tháng 9 này, theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng. Ngay bây giờ, chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Hồng Lĩnh, Phó phòng quản lý thi công mặt bằng, Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, chủ đầu tư dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Mời quý vị cùng theo dõi.
10: Vâng, xin chào ông. Thì đến thời điểm này thì dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đạt được bao nhiêu phần trăm tiến độ?
11: Hiện tại các gói thầu cũng đã cơ bản hoàn thành.

0: thành. Trong đó thì có hai đoạn tuyến thì đã đưa vào khai thác, còn lại cả cái gói thầu cũng đã cơ bản hoàn thành. Gói thầu J31 đã đạt được sản lượng trên 97% và gói thầu nút giao quốc lộ 51 đã đạt được sản lượng trên 93%. Trong đó gói thầu J3 thì cũng đã huy động trên 200 công nhân làm 3 ca 4 kíp để đáp ứng tiến độ. Rồi gói thầu nút giao 51, khối lượng còn lại thì cũng không còn nhiều. Chúng tôi đã huy động trên 50 công nhân để thực hiện các công việc còn lại.
1: Vì nhiều yếu tố khách quan mà dự án chậm trễ hơn so với mục tiêu đề ra, và với những cái hạng mục có phần phức tạp như là cầu Phước Khánh hay là cầu Bình Khánh thì các yếu tố kỹ thuật sau khi mà chúng ta bị kéo dài như vậy thì được đánh giá cũng như là khắc phục như thế nào để đảm bảo được chất lượng của công trình.
0: Đối với gói thầu J3 thì sau quá trình tạm dừng thi công thì chúng tôi đã mời một đơn vị có đầy đủ năng lực để tái khởi động lại. Trước khi tái khởi động lại thì chúng tôi có mời các cái đơn vị tư vấn cũng như là nhà thầu cùng kiểm tra đánh giá lại các kết cấu dừng chờ. Sau đó tiếp tục yêu cầu nhà thầu huy động các cái nguồn lực để triển khai thi công tiếp tục.
1: Đây là thời điểm vào mùa mưa cao điểm tại khu vực Đông Nam Bộ. Vậy thì cái công tác thi công trên công trường Bến Lức Long Thành bị tác động ra sao và có ảnh hưởng như thế nào đối với kế hoạch chung không cơ?
0: Mùa mưa thì cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thi công. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa, tranh thủ thời gian thi công 3 ca 4 kíp. Khi mà trời mưa thì đợt bông thi công được thì chúng tôi sẽ bù vào những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để đáp ứng được tiến độ.
1: Dự kiến dự án cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ thông xe vào tháng 9 năm 2026. Cái thời gian còn lại là không nhiều. Chúng ta đặt mục tiêu ra sao và phối hợp với các bên như thế nào để có thể đưa vào thông xe dự án này trong thời gian sớm nhất không?
0: Chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực huy động đến công trường để triển khai thi công cho các kỳ hạng mục còn lại, thường xuyên bám sát công trường, đôn đốc tư vấn và nhà thầu triển khai thi công, cố gắng hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 9 này. Khi các cấp có thẩm quyền chấp thuận phương án đưa vào khai thác vận hành thì chúng tôi sẽ thực hiện thông xe toàn tuyến.
1: Cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được toàn dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt hơn 99,5% tiến độ, đang tăng tốc tối đa để có thể thông xe toàn tuyến trong tháng 9 này, theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng.
3: Gói thầu J3 cầu Phước Khánh đã hoàn thành hơn 95% tiến độ, nhà thầu đang dồn toàn lực để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
2: Gói thầu NG51 thi công nút giao với quốc lộ 51 và hai tuyến nhánh vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đạt hơn 95% tiến độ, dự kiến hoàn thành thảm nhựa trước ngày 20 tháng 9 và hoàn thiện toàn bộ gói thầu trước ngày 30 tháng 9. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới. mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
13: luôn. Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe Chuyển động Hạ tầng, quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Thông qua trang fanpage là VUV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thính giả Đặng Văn Toản cho biết, trên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh hướng đi về cầu Sài Gòn, ở đây xảy ra va chạm giữa 3 xe máy, người tham gia giao thông cần lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Xin phép được nhắc lại, trên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh hướng đi về cầu Sài Gòn xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe máy ạ. Quý vị có lộ trình di chuyển trên cầu vượt Hàng Xanh thì cũng lưu ý nhé. Xin được cảm ơn thính giả Đặng Văn Toản rất là nhiều. Nhắc lại ạ, cầu vượt Hàng Xanh hướng đi về cầu Sài Gòn xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe máy gây cản trở giao thông. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng lưu ý. Trước đó thì hiện công có ghi nhận là ở quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước khoảng 500m hướng đi về cầu Ông Dầu xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, không biết thời điểm hiện tại là khoảng 20 phút trôi qua rồi, cái vụ va chạm được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị vì số hotline là 02839919191. Nhắc lại, hiện công rất cần thông tin mới nhất ở tuyến quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước khoảng 500m.

0: Đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc, đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
1: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề nguy hiểm từ việc chuyển làn đột ngột trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm nang sẽ chia sẻ cùng với quý vị về cách xử lý khi xe phía trước chuyển làn đột ngột khi lưu thông trên cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Rạng sáng ngày 16 tháng 9, tại km 97+200, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, xe tải và xe cứu thương va chạm khi đang lưu thông cùng làn. Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe cứu thương bị thương. Được đưa đi cấp cứu, một người khác trên xe cứu thương trước đó được xác định trong tình trạng hấp hối đã tử vong trước khi xảy ra tai nạn. Hai phương tiện hư hỏng, từ 6 giờ 23 phút lực lượng chức năng điều tiết xe ra các nút giao để giảm ùn tắc. Đến 9 giờ 30 phút, tuyến cao tốc vẫn ùn ứ nghiêm trọng, nguyên nhân đang được điều tra.
1: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với hai dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 như kế hoạch. Nguyên nhân là một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện, trong đó thì có việc khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đầu cống và hệ thống thu phí tại các nút giao IC2, IC5, IC12. Một số nút giao khác cũng đang tiếp tục thi công. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tổ chức thu phí sau khi các hạng mục hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.
0: Chiều ngày 15 tháng 9 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẻ, một ô tô Lizard lạng lách rồi bất ngờ dừng giữa làn sát giải phân cách để chặn một xe con. Ngay sau đó thì xe khách chạy phía sau đâm vào, gây tai nạn liên hoàn khiến hai người bị thương, ba phương tiện bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn có mưa lớn, đường trơn trượt. Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thụ lý do có dấu hiệu tội phạm hình sự.
2: Bạn đồng hành.
1: Thưa quý vị, trên cao tốc chỉ một cú đánh lái tưởng như rất nhanh, một lần chuyển làn không quan sát cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khác với đường đô thị, các phương tiện trên cao tốc di chuyển với tốc độ cao, khoảng cách giữa các xe có thể được rút ngắn chỉ trong vài giây. Vì vậy, hành vi chuyển làn đột ngột không chỉ khiến cho chính người điều khiển phương tiện gặp nguy hiểm, mà còn tạo ra những tình huống bất ngờ cho những phương tiện đang lưu thông phía sau và bên cạnh. Đáng nói, đây lại là một trong những hành vi dễ xuất hiện khi tài xế thiếu quan sát, muốn vượt nhanh, bỏ lỡ lối ra hoặc là xử lý tình huống theo cảm tính. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình qua phóng sự với nhan đề nguy hiểm từ hành vi chuyển làn đột ngột trên cao tốc.
3: Cẩm nang cao tốc.
0: Thưa quý vị, chuyển làn là một thao tác bình thường khi lái xe. Tuy nhiên trên cao tốc, thao tác này cần được thực hiện có tính toán từ việc quan sát phía trước, phía sau, kiểm tra vùng bên hông xe, bật tín hiệu xin chuyển làn đường cho đến duy trì khoảng cách an toàn. Điều nguy hiểm là không ít tài xế vẫn còn có thói quen xử lý theo phản xạ khi muốn vượt chuyển làn ngay. Khi phát hiện xe phía trước chạy chậm, lập tức đánh lái. Khi nhận ra sắp đến lối ra, vội vàng chuyển sang làn bên ngoài. Thậm chí còn có trường hợp phương tiện chuyển liên tiếp qua nhiều làn đường trong cùng một khoảng thời gian rất ngắn. Thường xuyên di chuyển trên cao tốc, anh Trọng, một tài xế không khỏi bức xúc.
4: Trường hợp đấy là đá ngồi lên án vào phạt thật nặng vào, trừ điểm nặng vào thì với răn đe được. Nói chung là nhiều lúc cũng đi mình thôi mà biết làm thế nào, mình có nhiều lúc cũng bực nhưng mà không biết làm thế nào thôi, kệ, kiểu là mình không va vào mình là được. Nhiều lúc cũng bực lắm đấy, nó đi nó tạt đầu ấy, quá nguy hiểm luôn, vừa ảnh hưởng đến xe, tính mạng của người lái xe đấy và cái người bản thân của người xe bên cạnh nữa, rất nguy hiểm.
0: Còn theo anh Trương Chủng, một tài xế thường xuyên lưu thông trên cao tốc cho hay mức độ nguy hiểm từ hành vi này.
5: Thì mình đang chạy về nè, nhiều cái xe tải nó chuyển làn là nó không bật xi nhan luôn, nó muốn qua là mình, nó muốn qua rồi nó quay, nó là qua làn là qua làn, nó quay lại làn, quay làn. Cái này là thường xuyên luôn, tại mình chạy cao tốc thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương thường á, với thành phố Hồ Chí Minh cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng vậy. Làm gì giờ, tại vì mấy xe đó nó ẩu lắm, đa phần

0: xe tải hoặc là xe bản số trắng rồi lái mới rồi ưa lái kiểu gì đó. Nguy hiểm lắm, cái hành vi này là cực kỳ nguy hiểm luôn á. Tại vì sang làng đột ngột quá, người sau á, nhiều người mà không có chú ý á, là họ dễ gây tai nạn lắm.
1: Và khi một cú chuyển làn diễn ra quá đột ngột, thiếu quan sát, mức độ nguy hiểm sẽ lớn đến đâu, đặc biệt trong điều kiện các phương tiện lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc. Để hiểu rõ hơn về tác hại và mức độ nghiêm trọng của hành vi này, ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc công ty Vết E cho biết.
2: Khi lưu thông trên đường cao tốc, các phương tiện nếu phương tiện chuyển làn mà không bật đèn tín hiệu có thể gây ra nhiều nguy hiểm nghiêm trọng, bao gồm gây ra tình huống bất ngờ cho các phương tiện di chuyển về sau, không kịp phản ứng khi có phương tiện đột ngột chuyển làn không bật đèn tín hiệu dễ dẫn đến các va chạm. Trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, nếu có phương tiện bất ngờ chuyển làn mà không có tín hiệu, các xe phía sau có thể giật mình, phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột. Điều này là nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn liên hoàn gây ra ùn tắc giao thông.
1: Thưa quý vị, một cú chuyển làn đột ngột có thể khiến người lái phía sau không kịp phản ứng. Một quyết định vội vàng có thể tạo ra chuỗi tình huống nguy hiểm cho nhiều phương tiện. Vì vậy, khi di chuyển trên tuyến cao tốc, điều quan trọng không chỉ là đi đúng làn đúng tốc độ mà còn phải chủ động quan sát, phát tín hiệu và chỉ chuyển làn khi đủ điều kiện an toàn.
3: Cẩm nang cao tốc.
1: Điều khiển phương tiện trên cao tốc không chỉ là giữ vô lăng và duy trì tốc độ, đó còn là khả năng dự đoán. Tài xế cần quan sát từ xa, nhận biết những thay đổi của dòng xe và chuẩn bị trước cho các tình huống như vượt xe, nhập làn, tách làn hay tiếp cận nút giao. Thay vì đến gần lối ra mới bắt đầu tìm làn đường phù hợp, người lái có thể chủ động xác định hướng di chuyển từ trước, thay vì đợi đến khi quá gần xe phía trước mới tìm cách vượt. Có thể duy trì khoảng cách và lựa chọn thời điểm phù hợp thay vì phản ứng với tình huống ở giây cuối cùng. Hãy tạo cho mình thêm thời gian để xử lý. Ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc công ty Vết E đưa ra khuyến cáo.
2: Một số khuyến cáo tới các phương tiện khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc mà gặp phải tình huống xe phía trước chuyển làn không bật đèn tín hiệu. Duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian xử lý các tình huống bất ngờ. Luôn tập trung quan sát trên đường di chuyển. Nếu phát hiện các phương tiện có dấu hiệu lấn làn, cần giảm tốc độ từ từ và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Không đánh lái gấp hoặc thẳng gấp vì có thể dẫn đến việc mất kiểm soát đối với phương tiện và gây ra nguy hiểm cho các phương tiện phía sau. Nếu phát hiện xe đi phía trước có dấu hiệu lấn làn, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, chúng ta có thể nhảy đèn pha hoặc bấm còi để cảnh báo. Trong trường hợp có xe lấn làn, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, chúng ta không nên cố gắng vượt lên, chủ động nhường đường và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn.
4: Thưa quý vị, đến đây chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được đồng hành trong chương trình Giai Điệu Cảm Xúc để đem đến những phút giây thư giãn và tiếp thêm năng lượng cho hành trình của chúng ta. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một hành trình âm nhạc K-pop hoàn toàn mới mẻ, quy tụ những gam màu độc đáo từ các nghệ sĩ tên tuổi đến những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Hãy vững tay lái, thả lỏng cơ thể và tăng âm lượng một chút để cùng tận hưởng không gian âm nhạc này cùng Giai Điệu Cảm Xúc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ nam thần tượng người Việt đang hoạt động tại Hàn Quốc với nghệ danh Hanbin, tên tiếng Việt là Ngô Ngọc Hưng, là thành viên nhóm nhạc Tempest. Anh cũng là nam ca sĩ đầu tiên của Việt Nam ra mắt trong một nhóm nhạc thần tượng K-pop. Và vào ngày 24 tháng 8 năm 2026, Hanbin đã chính thức debut solo với đĩa đơn mang tên No Fear, đánh dấu việc anh trở thành thành viên đầu tiên của nhóm Tempest được chọn để hoạt động cá nhân, đồng thời cũng là nghệ sĩ người Việt đầu tiên chính thức ra mắt solo tại thị trường K-pop. Ca khúc No Fear thuộc dòng nhạc pop đương đại kết hợp với âm hưởng dance mạnh mẽ, mang thông điệp truyền cảm hứng về việc vượt qua mọi nỗi sợ hãi, dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ đến cùng. Một khởi đầu đầy hứng khởi cho hành trình âm nhạc của chúng ta. No Fear.

Ca khúc tiếp theo trong list nhạc K-pop hôm nay đưa chúng ta đến với giọng ca quyến rũ và đầy kỹ thuật Trung Ha qua ca khúc Mexico, mang đậm hơi hướng Latin pop pha trộn với dòng nhạc dance điện tử thời thượng. Bài hát khắc họa cảm giác khao khát được tự do, muốn rũ bỏ mọi bộn bề cuộc sống để thực hiện một chuyến viễn du đầy hứng khởi đến những chân trời mới. Một giai điệu cuốn hút sẽ giúp chúng ta bừng tỉnh năng lượng và cảm xúc ngay bây giờ.

Đến với một màu sắc âm nhạc tự sự hơn, chúng ta gặp gỡ giọng ca Mark Lee, thành viên nhóm nhạc NCT trong ca khúc mang tên My Friend. Với chất R&B hip hop nhẹ nhàng, phần đệm guitar mộc mạc, ca khúc là lời tâm sự chân thành, ấm áp gửi đến những người bạn tri kỷ, những người luôn âm thầm đồng hành và thấu hiểu qua mọi thăng trầm của tuổi trẻ.

Tiếp tục những câu chuyện và cảm xúc về tình bạn tri kỷ. Mời quý vị bước vào không gian sâu lắng và đầy hoài niệm với Dear My Crazy Soulmate qua giọng ca quốc dân IU. Ca khúc thuộc dòng nhạc ballad kết hợp với indie pop tối giản là bức thư tình gửi đến người bạn tâm giao, có phần điên rồ nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo, hiểu rõ từng góc khuất tâm hồn ta nhất giữa thế giới rộng lớn này.

chào đón một làn gió tươi vui và độc đáo hơn với cô nàng Soyeon, nhóm trưởng đa tài của girl band Idol trong ca khúc I'm Gonna Tosa. Mang phong cách hip hop và lẫn pop đầy cá tính, hài hước và cách hát châm biếm nhẹ nhàng, bài hát phản ánh lăng kính trẻ trung, phóng khoáng của giới trẻ trước những áp lực cuộc sống thường ngày hiện nay.

Hành trình âm nhạc tiếp tục với giọng ca ngọt ngào trầm ấm của Dio, thành viên nhóm nhạc EXO, qua ca khúc Guitarist. Thuộc dòng nhạc indie acoustic nhẹ nhàng, bài hát xoay quanh câu chuyện về một chàng trai mượn tiếng đàn guitar để giải bày những rung động thầm kín, những nỗi nhớ nhung dịu dàng trong tình yêu, một giai điệu lãng mạn cho hành trình của giai điệu cảm xúc bây giờ.

vùng làm nóng bầu không khí một chút, chúng ta đến với một màn kết hợp rất đặc biệt. Từ sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả qua những video triệu view trên YouTube, ba cựu thành viên của nhóm nhạc nữ quốc dân một thời SNSD, Girls Generation là Hyojeon, Yuri và Soyoung đã chính thức lập nên nhóm nhỏ mang tên Girls Generation HRS. Và món quà đầu tiên họ dành tặng cho người hâm mộ chính là đĩa đơn có tên Skibidi vừa ra mắt hôm 31 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Bên cạnh những lời khen dành cho chất nhạc bắt tai, vũ đạo đẹp mắt, sự xuất hiện của Hyojeon, Yuri và Soyoung trong cùng một đội hình cũng khiến người hâm mộ phấn khích. Sau gần 20 năm đứng trên sân khấu, cả ba vẫn cho thấy phong độ và sức hút đáng nể từ khả năng trình diễn đến thần thái.

Tiếp tục đốt nóng bầu không khí của giai điệu cảm xúc hơn nữa là màn kết hợp đầy thú vị giữa Mashiro, nữ ca sĩ kiêm vũ công người Nhật Bản đang hoạt động tại Hàn Quốc, và nam rapper cá tính Bobby trong ca khúc Hotline. Bản nhạc mang phong hưởng hip-hop kết hợp R&B đô thị, kể câu chuyện về sự mong chờ những cuộc gọi, những kết nối bất tận giữa hai tâm hồn trẻ trung đang khao khát sẻ chia trong thời

Khép lại hành trình âm nhạc K-pop hôm nay là một thử nghiệm mang màu sắc thời trang và điện ảnh đặc sắc mang tên Paparazzi Arrive của nhóm nhạc nữ A2O May. Thuộc dòng nhạc pop thử nghiệm pha trộn giữa hip hop và âm hưởng avant-garde, ca khúc mang đến cái nhìn táo bạo về sự săm soi của dư luận, đồng thời khẳng định bản ngã kiêu hãnh của người nghệ sĩ trước ống kính. Một cái kết đầy ấn tượng và rực rỡ gửi đến quý vị thính giả trong hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và VOV Giao thông. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy rất là quen thuộc, được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút hôm nay. Hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2026, như thường lệ Lê Yến kính chúc các bác ta quý vị thính giả di chuyển được an toàn, thuận tiện trên mọi cung đường. Đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi những thông tin mới nhất trước tay lái của mình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình như cũ vẫn là 028 39 91 91 91 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ một số những thông tin sau đây. Nếu như quý vị đi trên quốc lộ 13 đi qua ngã tư Bình Phước khoảng 500m hướng đi về cầu Ông Dầu, thưa quý vị, ghi nhận là vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô cập nhật lúc 10 giờ. Thời điểm 10 giờ 27 phút đã được cảnh sát giao thông di dời phương tiện vào vị trí an toàn, lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Chúng tôi có những thông tin cập nhật trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây km 5 đến 6 có đông chậm. Không biết lúc này tình hình như thế nào rồi, có còn khó khăn hay là không. Các bác tài quý vị thính giả đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 028 39 91 91 91, các bác ta nhé. Vâng, thưa quý vị, lúc này trên hệ thống camera khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ bên Phú Thuận về Cát Lái, xe có hơi đông chút ở một số thời điểm nhưng nhìn chung là chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa quá khó khăn với tuyến này. Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Và vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm. Lộ trình Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng đang ổn định, chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể di chuyển được rất dễ dàng trước tay lái của mình. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage hoặc là số hotline của chương trình vẫn là 02839919191, các bác tài nhé. Lúc này thì ở trên hệ thống camera, Lê Yến cũng đang có thêm các thông tin hình ảnh giao thông đang rất khả quan cho các bác tài. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí hơi đông xe trước các cổng của bến xe miền Đông Bình Thạnh, còn lại chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay, anh Đặng Vương cho biết cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành, xe lưu thông ổn định cả hai hướng về tới vành đai 2 Bình Thái, trời đang nắng đẹp tại đây rồi. Cổng 11 về ngã ba Thái Lan, di chuyển ổn định các hướng, chỉ đông chậm khi chờ tín hiệu đèn, trời đang nắng nóng tại đây, quý vị cùng lưu ý. Ở khu vực cách mạng tháng 8 và Bắc Hải, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Các bác tài, quý vị thính giả an tâm. Nếu như các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực đường Điện Biên Phủ giao cắt D1 thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này, chưa thấy khó khăn xảy ra. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì thính giả, có một thính giả với tên là Huệ Hoàng cho biết giao lộ đường Mỹ Phước Tân Vạn DX082 trên địa bàn phường Chánh Hiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi về Thủ Dầu Một có xe tải bị lật, xếp hàng dài, di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo phương án đang nghiên cứu, sân bay này hướng tới công suất là 4 triệu hành khách mỗi năm vào 2030 và 12 triệu hành khách một năm vào 2050. Hạ tầng dự kiến được mở rộng với hai đường cất hạ cánh và thêm nhà ga T3. Hà Nội hiện có 11 hồ chứa thủy lợi, có mực nước vượt ngưỡng tràn, trong đó có Đồng Mô, Tân Xã, Xuân Khanh, Quang Sơn và Đồng Sương. Trong 1-2 ngày tới, thành phố còn khả năng có mưa, khiến mực nước tiếp tục biến động. Các đơn vị thủy lợi đang duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi hồ đập và điều tiết nước để đảm bảo an toàn khu vực hạ du. Cuộc thi Heritage Hồ Chí Minh City đang nhận video dự thi kể chuyện về con người, văn hóa, ẩm thực và các điểm đến di sản của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi video tối đa là 3 phút, quay hướng dọc, người dự thi có thể gửi nhiều sản phẩm, giải nhất trị giá là 20 triệu đồng. Ngoài ra, có các giải bình chọn và giải tập thể cho trường đại học. Ban tổ chức nhận bài đến hết ngày 5 tháng 10, dự kiến trao giải 23 tháng 11. Cuộc thi do Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tạp chí Việt Nam Travel tổ chức. Nhóm nghiên cứu từ ByteDance, Đại học Thanh Hoa, Phòng thí nghiệm AI Thượng Hải và một số đơn vị vừa đề xuất lộ trình 5 giai đoạn hướng tới khả năng AI tự cải tiến. Ở mức cao nhất, hệ thống có thể tự lựa chọn cách nâng cấp và cải tiến 9 phương pháp phát triển AI. Các tác giả cho rằng mô hình này có thể rút ngắn chu kỳ nghiên cứu, giảm chi phí nhân lực. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sau nhiều lần đình trệ dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã đạt khoảng 95% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành bàn giao và đưa vào vận hành trong tháng 11 tới. Ông Phạm Văn Hùng, chỉ huy trưởng công trình cống kiểm soát triều Phú Định cho biết nhà thầu đang hoàn thiện đường, vỉa hè và thảm nhựa tuyến đường ven kênh, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong tháng 9 để bàn giao cho cơ quan nhà nước vào tháng 10.
1: Hiện tại thì phần xây dựng thì cơ bản là hoàn thành. Bây giờ thì chủ yếu là những cái công trình cái hạng mục hoàn thiện giai đoạn cuối thôi, như đường, vỉa hè rồi thảm nhựa. Phần mềm thì cơ bản chính là lắp đặt vào vận hành rồi. Còn những cơ van của âu thuyền ấy, trạm bơm ấy là đang trong quá trình lắp đặt thì dự kiến là từ nay đến cuối tháng 9 cũng sẽ hoàn thành.
0: Thưa quý vị, những thay đổi tại khu vực cống Phú Định khiến người dân phấn khởi. Chị Lâm Thị Sóc, ngụ phường Phú Định cho biết như sau.
2: Chịu cực khổ 10 năm nay rồi đó, bây giờ là thấy xong thì thấy mừng lắm. Cũng cảm ơn nhà nước nhiều, cũng làm cho con đường này sạch sẽ, rồi người dân cũng cải thiện cuộc sống nhiều hơn, ổn định cuộc sống nữa. Rồi người dân ở đây cũng ai cũng dễ chân, nói chung là mừng rất là nhiều luôn á.
0: Hiện tại, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị vận hành thử và nghiệm thu. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi có thông tin đến từ VecE cập nhật tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết phương tiện đông di chuyển chậm km 5 đến 6 theo hướng quý vị di chuyển về với Dầu Dây, còn lại lưu thông ổn. Tình hình trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cao điểm trưa nay cũng đang khá là ổn thưa quý vị. Và giao thông xung quanh các tuyến nhà ga đang rất thông thoáng, chưa ghi nhận ùn tắc, các bác tài quý vị thính giả cũng có thể yên tâm. Trên tuyến đường Phan Thiết Vĩnh Hảo cũng đang lưu thông ổn trên hướng đi về Phan Thiết, còn hướng về Vĩnh Hảo km 229+400 có sự cố, có một phương tiện xe gặp sự cố. Tuy nhiên thì cũng đang được xử lý bởi tổ tuần tra cao tốc rồi, phương tiện cũng lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra, quý vị yên tâm. Trạm thu phí An Sơn về An Lạc xe rất đông. Cảm ơn thính giả Minh Lê đã cập nhật thông tin. Xin chào anh Hà Cường, Luân Trịnh, Úc Bằng, Khang Phan đang đồng hành với chương trình. Chào các bác tài, cảm ơn quý vị đã cùng tương tác và đồng hành cùng với chương trình trưa nay. Còn bây giờ tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết nhé.

0: quý vị đang lắng nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiệt độ ở mức 30 đến 31 độ C, trời có mây và nắng đan xen. Tuy nhiên, đây chỉ là khoảng tạnh ráo ngắn trước khi mây dông tích tụ trở lại và có khả năng xuất hiện trên khu vực. Bước sang đầu giờ chiều nay, thời tiết được dự báo sẽ chuyển biến rõ rệt hơn. Từ khoảng 13 đến 14 giờ, các cơn mưa rào và dông nhiều khả năng bắt đầu hình thành. Ban đầu có thể xuất hiện rải rác ở một số quận huyện trước khi lan rộng ra nhiều khu vực hơn vào cuối giờ chiều. Người dân di chuyển trong khung giờ này cần đặc biệt lưu ý mang theo áo mưa để tránh những cơn mưa bất chợt. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều và đêm nay 19 tháng 9, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh, hạn chế trú dưới gốc cây to hay các biển quảng cáo, mái tôn không chắc chắn. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 16 phút theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả tiếp tục cùng trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Thính giả Lạc Trôi cho biết tỉnh lộ 8 hướng về cầu Phú Cường, xe đông di chuyển chậm, ghi nhận có xe tải chết máy tại đây. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây chúng ta cùng chú ý. Xin được nhắc lại thông tin này. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên tỉnh lộ 8 hướng về khu vực cầu Phú Cường, xe đông di chuyển chậm, do ở đây ghi nhận có một xe tải chết máy đang gây cản trở giao thông. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây chúng ta cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Hình ảnh giao thông tiếp theo mà chúng tôi đang có lúc này đó là trên tuyến đường quốc lộ 13 Đinh Thị Thi, thưa quý vị. Ở đây ghi nhận là xe cũng đang không đông, lưu thông đang rất ổn nha quý vị. Cập nhật tiếp hình ảnh tại tuyến đường Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa. Đây cũng là một khu vực mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Lê Yến xin phép được tiếp tục chia sẻ các thông tin và hình ảnh giao thông sau đây. Trên tuyến đường Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không cao. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Đinh Hòa và Cao Xuân Dục, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang tiếp tục có các lộ trình khác di chuyển về những khu vực mà chúng tôi đang cập nhật thông tin giao thông, quý vị ghi nhận diễn biến đã có khác rồi, hãy cùng tương tác và đồng hành với chúng tôi để cùng chia sẻ thông tin mới nhất các bác tài nhé. Thưa quý vị, có những người đã trở về sau chiến tranh nhưng cũng có những người mãi nằm lại ở nơi họ từng chiến đấu, để lại phía sau những gia đình chờ đợi trong suốt nhiều thập kỷ. Hôm nay những người lính vẫn đang đi tìm họ, không chỉ bằng những bước chân trên núi rừng mà còn bằng từng lời kể của nhân chứng, từng tấm bản đồ cũ, từng dấu tích còn sót lại dưới lòng đất. Mỗi manh mối dù nhỏ bé cũng có thể mở ra cơ hội đưa một người lính trở về với tên tuổi và quê hương. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Những dấu vết không được phép lãng quên của Lan Anh, phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia ngay sau đây.
5: Giữa trưa ở Khe Cha Lì, cái nóng phủ xuống khu rừng phía tây Quảng Trị. Những nhát quốc vẫn đều đặn bổ xuống nền đất. Không ai biết chính xác điều gì đang nằm phía dưới, cho đến khi một vật nhỏ hiện ra giữa đất đá. Cả nhóm lập tức dừng lại. Không phải vàng bạc, cũng chẳng phải thứ gì có giá trị theo cách thông thường. Nhưng với những người lính Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4, đó có thể là một dấu mốc quan trọng trong cuộc tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hải cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4, nói về di vật vừa phát hiện.
6: Đấy là cái di vật của bộ đội ngày xưa, cái đái của cái mũ. Cách thức chôn truyền thống ở bên bộ đội Việt Nam ta là đầu là đồi núi, chân là đập suối. Đấy thì anh em sẽ mở rộng khu vực trên này và mở rộng khu vực dưới này.
5: Tại Cà Mau, đội K90, quân khu 9 đang lần tìm một dấu vết như vậy. Những con người từng chứng kiến chiến tranh này đã ở tuổi cao. Ký ức của họ vì thế trở thành nguồn tư liệu đặc biệt quý giá. Một cái tên, một dòng kênh, một bờ đất, thậm chí cách người lính được chôn cất năm nào đều có thể giúp thu hẹp khoảng trống mà thời gian để lại. Cựu chiến binh Phạm Văn Thuận ở xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau là một trong những người đang góp phần nối lại câu chuyện ấy. Từ ký ức về những trận bom và những đồng đội đã hy sinh, ông chỉ ra những nơi mà ông tin rằng vẫn còn hài cốt liệt sĩ.
7: Bom nó bỏ, mình khẳng định là coi như nó bay nấm rồi. Đó, với một số chôn mà anh em lợi mà không có kịp đắp nấm đó, thì giặc nó đánh tới, mấy anh chôn đó là hy sinh. Xác định là chắc chắn một điều, dứt khoát phải còn hài cốt liệt sĩ nằm nơi đó.
5: Nhưng theo sự mài mòn của thời gian, ký ức không phải lúc nào cũng còn nguyên vẹn. Hơn nửa thế kỷ qua đi, những địa danh cũ thay đổi, dòng nước dịch chuyển, đất đai biến dạng, những người từng biết chuyện lần lượt già đi. Vì vậy, một thông tin chỉ thực sự có giá trị khi được đặt cạnh những thông tin khác. Tại đội K90, những câu chuyện từ nhân chứng được đưa lên bàn, đặt cạnh bản đồ, hồ sơ và khảo sát thực địa. Có những địa điểm tưởng đã rõ, nhưng khi trở lại, mọi thứ không còn giống với ký ức năm xưa. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Kim Vang Tha, đội K90, quân khu 9, chia sẻ về những khó khăn trong quá trình xác minh thông tin.
8: Nhiều khi cái vị trí mỗi cung cấp nó lọt quá xa đối với cái vị trí thực địa. Nhiều khi kiếm mười mấy năm mới gặp được hải cốt liệt sĩ. Anh em phải hội ý, hội thảo giữa chính quyền địa phương, rồi giữa người dân cung cấp thông tin, giữa cựu chiến binh thì chúng ta mới đúc kết được cái thông tin chính xác.
5: Có những cuộc tìm kiếm kéo dài, không phải vì những người đi tìm thiếu quyết tâm, mà bởi dấu tích của chiến tranh đã bị thời gian phủ lên quá nhiều lớp. Thế nhưng, chỉ cần một manh mối mới xuất hiện, cuộc tìm kiếm lại được tiếp tục. Còn ở Quảng Trị, sau mỗi giờ làm việc giữa rừng, những người lính quy tập lại thu dọn dụng cụ, tranh thủ một bữa cơm, một khoảng nghỉ ngắn, rồi trở lại với phần việc còn ra.

0: cả quãng thời gian để những người đang làm nhiệm vụ tận dụng từng nguồn tin, từng cơ hội, từng dấu vết còn có thể kiểm chứng. Đại tá Trương Khắc Duẩn, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 khẳng định quyết tâm của đơn vị.
1: Chúng tôi xác định chiến dịch 500 ngày đêm là làm hết việc chứ không phải hết giờ. Khi có thông tin, chúng tôi xây dựng kế hoạch tập trung cao nhất lực lượng phương tiện để tìm kiếm, quy tập một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất.
0: Từ những cánh rừng Quảng Trị đến những vùng sông nước Cà Mau, cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra theo những cách khác nhau. Có lúc các anh cúi xuống trước một dấu tích nhỏ giữa rừng, có lúc lại ngồi hàng giờ trước một tấm bản đồ cũ, nghe một người đã đi qua chiến tranh kể lại những điều tưởng như đã bị lãng quên. Nhưng tất cả những công việc ấy đều hướng tới một khoảnh khắc, khi hài cốt được tìm thấy, khi danh tính được xác định, và một gia đình cuối cùng có thể biết người thân của mình đã ở đâu trong suốt những năm tháng không có lời hồi đáp. Chiến tranh đã kết thúc từ rất lâu, nhưng với những người đi tìm đồng đội, thời gian dường như chưa bao giờ là lý do để dừng lại, bởi dưới một lớp đất có thể là một người đã chờ ngày trở về, và phía sau một dấu vết nhỏ bé có thể là cả một gia đình đang chờ một lần được gọi đúng tên người thân của mình. Còn thông tin, họ còn lần theo, còn dấu vết, họ còn tìm kiếm. Để những người đã nằm lại giữa chiến trường năm nào, một ngày nào đó, được trở về nơi họ thuộc về.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết tại khu vực đường Võ Văn Ngân đi qua khu vực chợ Thủ Đức hướng về giao lộ Kha Vạn Cân, thưa quý vị, trên địa bàn phường Thủ Đức ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý. Chúng tôi tiếp tục có thông tin trên tỉnh lộ 8 qua giao lộ Bến Thang hướng đi khu công nghiệp Đông Nam, xã Bình Mỹ, xe đông di chuyển chậm. Bác tài số máy cuối 7640 cho biết là tại tuyến đường quốc lộ 13 hướng từ ngã tư Bình Phước về Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Thưa quý vị, sau đây là một thông tin. Từ hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2026, sổ danh bạ thuyền viên bản giấy chỉ dùng đến hết 30 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, thông tư 33/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực từ hôm nay 19 tháng 9. Theo quy định, sổ danh bạ thuyền viên bản giấy chỉ thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sau thời điểm này, thông tin thuyền viên được truy xuất trên hệ thống điện tử. Ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản tỉnh Thanh Hóa cho biết, sổ danh bạ thuyền viên điện tử được tích hợp trên hệ thống eCDT. Chủ tàu nhập thông tin thuyền viên để cơ quan chức năng truy xuất đối chiếu khi tàu hoạt động.
4: Theo thông tin từ Cục Thủy sản và Kiểm ngư sẽ được tích hợp trên hệ thống truy xuất điện tử eCTD. Do đó mà cái việc hướng dẫn này thì chủ tàu sẽ tác nghiệp trên cái hệ thống truy xuất điện tử luôn. Thêm một cái chức năng là sổ danh bạ điện tử thì chủ tàu sẽ nhập cái tên thuyền viên vào trong hệ thống eCTD để mà thực hiện truy xuất với cơ quan chức năng khi mà đi hoạt động. Nó thay bản giấy là khi mà anh được kiểm tra trên hệ thống điện tử có khai báo thuyền viên, thuyền trưởng và các thành phần liên quan thì cơ quan chức năng thấy cái danh sách đó rồi, thấy cái thông tin đó rồi thì sẽ kiểm tra đối chiếu với thực địa, tức là trên tàu cá. Nếu đúng thì chấp nhận, giống như cái việc thực hiện khai báo khi mà tàu cập và rời cảng thôi.
3: Thưa quý vị, ngành thủy sản Thanh Hóa đã lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn chủ tàu thực hiện quy định mới. Trong giai đoạn chuyển tiếp, lực lượng biên phòng, cảng cá và các đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn kiểm tra thông tin thuyền viên trên hệ thống điện tử. Với những địa bàn đặc thù không có cảng cá hoặc lực lượng chức năng, việc kiểm tra thuyền viên trên tàu vẫn thực hiện theo quy định. Trở lại với tình hình giao thông trong cao điểm buổi trưa hôm nay, Lê Yến xin nhắc lại quốc lộ 13.

hướng từ ngã tư Bình Phước về giao lộ Hiệp Bình, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Đường Võ Văn Ngân qua chợ Thủ Đức hướng Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, xe đông di chuyển chậm. Tỉnh lộ 8 đi qua giao lộ Bến Thang hướng đi khu công nghiệp Đông Nam, xã Bình Mỹ, xe đông và di chuyển chậm. Tỉnh lộ 8 hướng về cầu Phú Cường, xe đông di chuyển chậm do có một xe tải chết máy. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Thưa quý vị, với hình ảnh giao thông trên tuyến đường quốc lộ 13 Đinh Thị Thi thì mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang bình thường. Quý vị và các bạn thân mến, tài xế công nghệ, nghề từng được xem là biểu hiện của kinh tế chia sẻ, giúp người lao động chủ động thời gian, nhưng đang ngày càng khiến tài xế phải chạy xe nhiều hơn để trang trải cuộc sống. Trong đó, mức chiết khấu từ mỗi cuốc xe đang trở thành tâm điểm gây nhiều tranh luận khi chi phí vận hành ngày càng tăng. Đằng sau những con số phần trăm là bài toán thu nhập, chi phí và cuộc sống của hàng chục nghìn tài xế công nghệ. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu ngay sau đây.

0: 19 giờ, anh Nguyễn Đình Vũ, tài xế taxi ở Hoàng Mai, Hà Nội, khép lại một ngày làm việc với hơn 500.000 đồng thu nhập, trong đó 200 đến từ khách đặt qua app và 300 từ khách vẫy. Hơn chục năm gắn bó với Grab, trải qua nhiều lần tăng mức chiết khấu, nhưng với anh Vũ, lần này dường như đã chạm đến giới hạn.
1: Nói chung là ngày xưa thì chạy Grab thì nó chỉ trừ từ 30% thôi. Bây giờ nếu mà chạy mà trừ mấy mức khấu 50%, 100.000 còn được 50.000 về mà đem mà đổ xăng nữa, coi như không có công. Bây giờ đi lái xe tháng quần quật được tầm 7 triệu thì chắc là cũng nên bán xe đi về. Thực tế ra nó không gọi là đối tác, mà thực tế ra là người ta chỉ gọi là thuê mình làm. Nhưng mà mình không có quyền để cạnh tranh với người ta.
0: Cũng xót xa, hai chữ đối tác là câu chuyện của những người tranh thủ làm thêm ngoài giờ, trong đó có anh Trần Đức Vinh ở Ba Đình, bật app chở khách từ 18 giờ đến 21 giờ sau khi tan làm. Theo anh Vinh, người lái xe ôm không phải đối tác vì không có tiếng nói hay quyền thương lượng, mà cũng chẳng phải người làm thuê vì không được hưởng lương, bảo hiểm hay bất kỳ chế độ nào.
2: Nói chung là nó cũng không được thỏa đáng. Ví dụ như được 18.000 thì có khi chiết khấu gần như một nửa, đây là quốc gần, còn quốc xa thì nó cũng tùy lắm anh ạ. Tự trên ứng dụng là nó ra giá tiền thôi, bọn em cũng không biết được bao nhiêu. Quốc nào mà bị trời mưa ấy, thì thấy nó nhân giá thì em chạy gần 5 quốc cũng bình thường, bây giờ nó rẻ lắm. Giờ giá xăng nó cao nữa, giờ chạy nó không đúng với sức mình.
0: Từ ngày 28 tháng 4 năm 2026, Grab tăng phí nền tảng GrabBuy từ 2.000 lên 3.000 đồng một chuyến, GrabCar khoảng 4 đến 19.000 đồng. Dù mức chiết khấu công bố khoảng 20 đến 27%, nhưng nhiều tài xế cho rằng thực tế cao hơn. Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội cho biết, pháp luật chưa có khung riêng cho loại hình lao động này. Phần lớn tài xế ký hợp đồng hợp tác kinh doanh nên chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm, thời gian làm việc và lương tối thiểu.
3: Phải cần có khái niệm về tiêu chí riêng để nhận diện lao động nền tảng. Thứ hai là cần làm rõ hơn thế nào là quản lý, giám sát khi việc đó được thực hiện là bằng cái thuật toán. Và thứ ba là các nền tảng thì cần phải minh bạch hơn cấu trúc từng khoản trong một cuốc xe, tham vấn trước khi thay đổi chính sách ảnh hưởng đến nhu cầu của họ. Thứ tư, nên tính đến việc cho tài xế có tổ chức đại diện của mình để có kênh đối thoại chính thức. Và nhiều nước cũng đã đi theo hướng này, như là đặt trần chiết khấu hay công nhận lao động nền tảng là một nhóm riêng có cơ thể tập thể.
0: Từ khoảng trống về quyền lợi, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu phân tích, mâu thuẫn giữa nền tảng và tài xế thể hiện rõ ở tỷ lệ khấu trừ. Nếu cách đây 10 năm mức này vào khoảng 20%, thì nay có nơi đã lên 30-40%. Trong khi nền tảng chịu áp lực chi phí vận hành, thì tài xế phải gánh tiền xăng, bảo dưỡng phương tiện, chi phí tài chính khác, cùng những trở ngại như tắc đường, ngập úng, khiến thời gian vận chuyển kéo dài. Vì vậy, tính toán đầy đủ chi phí của cả hai phía để xác định tỷ lệ khấu trừ phù hợp là cách để gỡ nút thắt.
4: Theo tôi thì có thể dùng cái mức lương tối thiểu, tại vì đến cuối cùng họ cũng phải dùng những cái thì giờ lao động như là một cái mẫu số để có thể tính được cái đồng lương tối thiểu. Rồi Bộ Giao thông Vận tải đưa đến một cái mức lương tối thiểu cho một tiếng đồng hồ cho xe Grab là mức nào. Rồi dựa trên cái đó thì chúng ta có thể tính được cái tỷ lệ khấu trừ. Chúng ta cần có một cái sự nghiên cứu một cách khoa học và do chính phủ. Rồi từ đó cho cả hai bên thương lượng với nhau. Nên có một công đoàn của các tài xế Grab để có một cái tiếng nói chính thức.
0: Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử, Cục Thương mại Điện tử, Bộ Công Thương, cho biết, theo Luật Thương mại Điện tử năm 2025 và Nghị định 248 năm 2026, nền tảng gọi xe phải minh bạch về giá, chiết khấu, phí dịch vụ và thông báo trước khi thay đổi chính sách, đồng thời phải công khai các tiêu chí chính khi phân bổ cuốc xe bằng thuật toán. Khi tài xế bị hạn chế tài khoản, cắt thưởng hoặc xử lý do hủy cuốc, tắt ứng dụng, quyết định khiếu nại phải có người xem xét. Cơ quan quản lý cũng có quyền yêu cầu nền tảng cung cấp dữ liệu, thông tin về thuật toán.
5: Đẩy mạnh công tác thực thi pháp luật về thương mại điện tử,
1: yêu cầu các nền tảng phải công khai tiêu chí phân bổ đơn, cuốc và biểu phí, cấm việc chèn ép sử dụng cái dịch vụ nội bộ, bảo vệ được cái quyền cho phép tài xế có thể chạy trên nhiều nền tảng cùng một lúc, cho phép tài xế có thể tải về những dữ liệu giao dịch của mình để tự đối soát thu nhập, bắt buộc các nền tảng phải có con người tham gia vào quá trình xử lý khiếu nại và phải thông báo trước ít nhất 5 ngày khi áp đặt bất kỳ các hạn chế nào lên tài khoản của tài xế.
0: Cũng theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý để xây dựng quy định về giới hạn thời gian tài xế lái xe liên tục trên nền tảng số, vừa bảo vệ sức khỏe người lao động, vừa đảm bảo an toàn giao thông. Khi các giải pháp được thực hiện đồng bộ, kinh tế nền tảng có thể chuyển từ cạnh tranh dựa vào thâm dụng lao động sang cạnh tranh bằng hiệu quả công nghệ và minh bạch pháp lý.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.

0: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một số các thông tin. Trên khu vực đường nhánh rẽ vành đai 2 Bình Thái ra đường Võ Chí Công, xe di chuyển khó khăn, còn nhánh rẽ về vành đai 2 về Long Thành, xe đông nhưng mà chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đó là thông tin đến từ anh Đặng Vương. Xin được cảm ơn anh đã cập nhật thông tin này. Vâng, thưa quý vị, cập nhật tiếp hình ảnh giao thông ở một số các tuyến đường khác chúng tôi đang có sau đây. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có thêm lộ trình di chuyển trên một số những khu vực khác như khu vực đường Lê Văn Việt và Mang Thiện, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Chia sẻ và cập nhật tiếp tại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu. Ghi nhận xe đều đang không đông, lưu thông đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin và hình ảnh giao thông trên khu vực Đinh Hòa Cao Xuân Dục, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường. Tất cả đều đang di chuyển ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ thông tin diễn biến về mưa trong 24 giờ qua, thưa quý vị. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, lượng mưa 24 giờ qua từ 7 giờ ngày 18 tháng 9 đến 7 giờ 19 tháng 9, Long Điền 110,4 mm, Bà Rịa 81,4 mm, Dĩ An 71,6 mm, Thuận An 67,2 mm, An Phú 62 mm, Phạm Văn Cội 57,2 mm, Mỹ Xuân 54,4 mm, Thủ Đức 45 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới. Từ 13 giờ ngày 19 tháng 9 đến 13 giờ 21 tháng 9, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo khả năng diễn biến mưa lớn từ 48 giờ đến 72 giờ tới. Mưa lớn trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đến hết ngày 24 tháng 9, lượng mưa từ 13 giờ ngày 21 tháng 9 đến 13 giờ ngày 22 tháng 9 đạt khoảng 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai, thưa quý vị. Và cũng xin được cập nhật đến quý vị tổng quan tình hình triều cường từ 19 cho đến 23 tháng 9, 2026. Về xu hướng mực nước trong những ngày tới, mực nước đỉnh triều tại các trạm chính như là Phú An, Nhà Bè, Thủ Dầu Một còn ở mức tương đối thấp và chưa đạt mức báo động 1,4 m. Tuy nhiên, mực nước sẽ tăng dần về cuối kỳ ngày 22 và 23 tháng 9, trong đó trạm Thủ Dầu Một dự kiến đạt mức cao nhất lên tới 1,42 m vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 9. Tình hình thời tiết và thủy văn trước đó ngày 18 tháng 9, khu vực Nam Bộ có mưa vừa đến mưa lớn ở một số nơi, lượng mưa thực đo cao nhất ghi nhận tại Nhà Bè là 80 mm và mặt đỉnh Chi là 63,6 mm, thưa quý vị. Các hồ chứa lớn như Trị An, Thác Mơ, Dầu Tiến đang vận hành điều tiết nước bình thường, khuyến cáo người dân đang sinh sống tại các vùng trũng thấp, ven sông tại Thủ Dầu Một, Nhà Bè, Phú An. Chúng ta cùng phải theo dõi sát diễn biến bản tin thủy triều trong các ngày 22 cho đến 23 tháng 9, khi mà triều cường dâng cao để chủ động phòng tránh ngập úng nha quý vị. Tiếp theo chương trình trưa nay, Lê Yến mời các bác tài cùng cập nhật những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bất ngờ đã xảy ra khi Chelsea phải nhận thất bại tan tác 0-3 trên sân của Brentford. Đội khách nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhờ những pha lên bóng thiếu sự sắc bén ở những tình huống cuối cùng. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Brentford bùng nổ với 3 pha lập công của Jadon Anthony, Igor Thiago và Fabio Carvalho. Đây là lần đầu tiên Brentford đánh bại Chelsea trên sân nhà kể từ năm 1938.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, thất bại 0-3 trước Brentford là cú sáng mạnh vào dự án tái thiết Chelsea của huấn luyện viên Xabi Alonso. Sau 5 trận, Chelsea mới có 7 điểm và đã nhận tới 12 bàn thua. Đây là thành tích đáng báo động với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh top 4. Alonso có thể cần thêm thời gian để định hình Chelsea, nhất là khi đội bóng đã trải qua nhiều mùa giải thiếu ổn định. Tuy nhiên, trận thua Brentford cho thấy những vấn đề của The Blues không chỉ nằm ở kết quả. Họ có thể thủng lưới từ tình huống cố định, bóng bổng, phản công nhanh, sai sót cá nhân hay những thời điểm mất tập trung. Sau một tháng thi đấu, Chelsea vẫn chưa tìm được trạng thái ổn định cần thiết. Điều đáng nói là Chelsea đã chi hơn 300 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để tăng cường cả 3 tuyến. Thế nhưng, sự dồi dào về nhân sự chưa tạo nên sức mạnh tương xứng. João Pedro vắng mặt khiến hàng công suy giảm đáng kể, trong khi Jordan Henderson không còn đáp ứng được cường độ cao và Marco Bacco gặp bất lợi về thể hình. Tín hiệu tích cực hiếm hoi là màn trình diễn xông xáo của Giovanni Kenda, nhưng cầu thủ 19 tuổi vẫn cần thời gian thích nghi với Premier League. Xabi Alonso thừa nhận Chelsea đã đánh mất sự ổn định, tinh thần và sự tập trung trong hiệp 2 trận gặp Brentford. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang đứng trước một công trường ngổn ngang về việc ổn định hàng thủ, tăng tính kỷ luật và xây dựng đội hình phù hợp hơn triết lý kiểm soát pressing. Khi số tiền đầu tư càng lớn, áp lực dành cho ông cũng càng tăng. Chelsea cần nhanh chóng cải thiện, nếu không, dự án tái thiết sẽ đứng trước thử thách lớn ngay từ những bước đầu tiên. Cùng tiếp tục với thông tin về trận đấu sớm vòng 4 Bundesliga, Bayern Munich đã nghiền nát đội khách Union Berlin 7 bàn không gỡ. Đội bóng của huấn luyện viên Kompany kiểm soát hoàn toàn thế trận. Michael Olise lập hat-trick, Harry Kane cũng nổ súng để ghi tên mình vào lịch sử giải đấu. Tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn tại Bundesliga nhanh nhất trong lịch sử, chỉ sau 98 lần xa sân cho Bayern Munich. Sau khi chia tay Manchester United vào mùa hè 2026, hậu vệ Tiren Malaysia chính thức bước sang chương mới trong sự nghiệp khi gia nhập câu lạc bộ Cincinnati theo dạng chuyển nhượng tự do. Hậu vệ trái người Hà Lan từng được xem là đối trọng đáng tin cậy với Luxor, đồng thời là một trong những bản hợp đồng thành công của Man United trong giai đoạn đầu. Nhưng chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã thay đổi mọi thứ. Malaysia ký hợp đồng với đội bóng giải nhà nghề Mỹ đến tháng 6 năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải 2027-2028. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã bác đơn kháng cáo của Tây Ban Nha về án phạt dành cho Gavi, khiến cầu thủ này lỡ trận đấu với tuyển Anh tại Nations League. Nguyên nhân xuất phát từ những sự cố ở chung kết World Cup 2026, ngôi sao 22 tuổi có hành vi khiêu khích dẫn đến vụ ẩu đả giữa Anh và tiền vệ Leandro Paredes. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới quyết định giữ nguyên án phạt cấm thi đấu một trận và khoản tiền phạt gần 25.700 euro đối với tiền vệ thuộc biên chế Barcelona. Với sân cỏ trong nước, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành vé đầu tiên vào vòng 1/8 cúp quốc gia sau khi đánh bại Quy Nhơn United trên chấm penalty cần não. Hai đội nhập cuộc khá chậm rãi, Quy Nhơn kiểm soát bóng và chơi tấn công nhiều hơn nhưng ít tình huống nguy hiểm. Mãi đến phút 43, Gia Việt mới mở tỷ số cho Quy Nhơn từ một tình huống đá phạt góc. Sau đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đáp trả bằng bàn gỡ của cầu thủ vào sân thay người Jeremy Linh. Hòa một đều ở hai hiệp đấu chính, hai đội bước vào loạt sút luân lưu, nơi Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện bản lĩnh và giành chiến thắng 4-3. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông nha quý vị. Khu vực đường Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện ghi nhận chưa cao, lưu thông đang ổn định, quý vị yên tâm. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ và cập nhật thêm các thông tin giao thông quý vị thính giả các bác tài gửi về ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các thông tin mới gửi về trưa nay. An Dương Vương, bưu điện Mũi Tàu, Phú Lâm, giao thông dễ dàng, nắng nóng. Cảm ơn anh Lê Kim với thông tin này. Anh còn cho biết cư xá từ cư xá đi ra kinh Dương Vương, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Cảm ơn anh. DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, xe ổn định các hướng thông thoáng. Đất Cuốc đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định hai hướng, trời đang nắng nhẹ nhàng. Và nếu như quý vị có lộ trình trên đường Nguyễn Thị Tú từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc ra đến cầu vượt ngã tư Gò Mây, xe đông di chuyển chậm ở trên cả hai hướng, quý vị thính giả các bác tài, chúng ta cần lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, hãy cùng tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình quý vị thính giả các bác tài nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì từ hôm nay ngày 19 tháng 9, giao thông trên cầu Bình Lợi 2 được điều chỉnh theo khung giờ nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra tại khu vực. Cụ thể, làn đường thứ 2 tính từ lề bộ hành theo hướng từ thành phố Thủ Đức đi thành phố Thủ Đức cũ đi về Bình Thạnh cũ, xe 2 và 3 bánh được lưu thông từ 6 đến 9 giờ và từ 16 đến 20 giờ. Còn trong các khoảng thời gian còn lại thì 9 đến 16 giờ và 20 đến 6 giờ sáng hôm sau. Làn này dành cho ô tô con và ô tô khách dưới 16 chỗ. Trung tâm quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ lắp đặt biển báo treo băng rôn để người dân dễ nhận biết. Việc điều chỉnh nhằm giảm xung đột giao thông, đặc biệt tại khu vực giao với đường Nguyễn Xí, nơi thường xuyên có xảy ra ùn ứ, thưa quý vị. Các bác tài lưu ý khung giờ mới để chọn đúng làn khi qua cầu Bình Lợi 2, tránh phải chuyển làn đột ngột hoặc là gặp ùn ứ do việc chúng ta đi nhầm phần đường của mình, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, xin tiếp tục được chia sẻ một thông tin về việc là một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện tình trạng ngập sâu, nước chảy xiết sau trận mưa lớn vào chiều tối hôm qua 18 tháng 9. Tại đường Lý Tế Xuyên, gần giao lộ đường Linh Đông, phường Hiệp Bình, nước từ nhiều hướng dồn về, khiến mặt đường nhanh chóng biến thành dòng chảy mạnh. Khoảng 18:30, nước từ đường Linh Đông vào khu vực nhánh suối Linh Tây đã đổ xuống, có lúc tạo thành những đợt sóng lớn. Một số người đi xe máy bị dòng nước xô ngã phải nhờ người dân hỗ trợ đưa xe và người vào khu vực an toàn. Nhiều người khác phải dừng lại ở đầu đường chờ nước rút mới tiếp tục di chuyển. Đến 20 giờ 15 phút mưa vẫn còn và nước tuy đã rút bớt nhưng dòng chảy vẫn mạnh, giao thông khu vực Lý Tế Xuyên, Linh Đông đang ùn ứ. Hình ảnh này cũng là lời nhắc rất rõ ràng rằng khi nước đã chảy xiết, việc cố điều khiển xe qua điểm ngập có thể rất là nguy hiểm. Để an toàn nên đặt lên trước thời gian di chuyển của mình, quý vị nha. Trở lại với giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, hãy cùng đến với tiếng hát của Hoàng Dũng, một sáng tác của Trịnh Công Sơn, Nắng Thủy Tinh.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa thứ bảy hôm nay. Lúc này là 11:51 theo đồng hồ phòng thu. Không biết là các bác tài của chúng ta đang di chuyển đến những cung đường nào rồi, tình hình giao thông ở đó đang có chuyển biến ra sao. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, với các thông tin và hình ảnh mới các bác tài cập nhật và gửi về xin được chia sẻ như sau. Xin chào anh Hoàng Ngọc, anh nói là cầu Bình Lợi xe lưu thông vào giờ cao điểm. À, đây là thông tin ban nãy Lý có cập nhật là có điều chỉnh khung giờ di chuyển của cầu Bình Lợi 2. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có các hình ảnh tại khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả an tâm. Nếu các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên các khu vực khác với tình hình tại tuyến đường Hoàng Diệu và Khánh Hội, lúc này một hướng lưu thông cũng đang hơi đông lên rồi. Các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống. Và đây xe cũng đang không đông, lưu thông đang tạm ổn nha quý vị. Trên các khu vực như Mai Chí Thọ và Tố Hữu, ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Và lúc này đây thì Lê Yến cũng xin được cập nhật tiếp tại đường Võ Chí Công hướng từ Nguyễn Duy Trinh đến khu vực cầu Ngọn Ngay, thưa quý vị. Ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Xin được cập nhật lại một lần nữa, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Võ Chí Công hướng từ Nguyễn Duy Trinh đến cầu Ngọn Ngay, xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Ở đây thì cũng đã có cảnh sát giao thông các lái đang điều tiết rồi, thưa quý vị. Trên các tuyến khác như Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, các phương tiện có đông dần lên nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Và nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển tiếp ở những cung đường khác có thêm thông tin giao thông đáng chú ý, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, km 11 đến 4, đông chậm trên một đoạn 7 km, quý vị cùng chú ý. Bây giờ hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế hôm qua đã khảo sát, xác minh thông tin về ngôi mộ tập thể liệt sĩ phía bắc đèo Hải Vân, xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế. Theo nhân chứng, năm 1970, có 25 thi thể bộ đội được chôn tại đây. Qua khảo sát, hai vị trí km 902+60 và km 902+H10 có điểm trùng khớp. Đội 192 xác minh tìm nhân chứng và xây dựng kế hoạch tìm kiếm và quy tập. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương chưa ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình chuẩn mực con người Việt Nam, khẩn trương hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, nội dung triển khai và xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, cơ quan chủ trì, kết quả đầu ra và nguồn lực, đồng thời lồng ghép các hệ giá trị và chính sách, chương trình, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Sau triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 diễn ra mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trung tâm triển lãm và hội chợ Ấn Độ đánh giá cao chất lượng và năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam. Ông khẳng định thực phẩm chế biến, cà phê và đồ mây tre đan còn dư địa rất lớn tại Ấn Độ. Phía Ấn Độ đang mong muốn đẩy mạnh hợp tác lâu dài, xây dựng chuỗi nhập khẩu để đưa hàng Việt vươn xa. Thưa quý vị, Singapore vừa ra mắt Viện Chính phủ số nhằm phổ cập kỹ năng trí tuệ nhân tạo AI và an ninh mạng cho 158.000 công chức, đặt mục tiêu 100% nhân sự sử dụng thành thạo AI cơ bản vào 2028. Thông qua các khóa học bắt buộc hàng năm và lộ trình phân cấp theo trình độ, chương trình đặt mục tiêu giúp công chức tối ưu hóa hiệu suất làm việc, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong khu vực công. Nối tiếp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 2026, nhiều chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh bắt đầu được áp dụng, nổi bật là bỏ thuế khoáng, chuyển sang tự khai, tự nộp và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi, các hộ kinh doanh vẫn cần được hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu để thuận lợi tuân thủ. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, hiểu biết về thuế, kế toán là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh tự tin phát triển thành doanh nghiệp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI phân tích như sau.
1: Đối với những tỷ lệ hộ kinh doanh mà người ta hiểu biết về thuế, hiểu biết về kế toán thì họ có động lực để lớn lên nhiều hơn. Họ có động lực để trở thành doanh nghiệp nhiều hơn. Cái này cho thấy rằng là nếu mà các hộ kinh doanh được trang bị đủ kiến thức, đủ thông tin, cảm thấy tự tin về việc tuân thủ pháp luật về thuế, về kế toán các luật thì chắc chắn đây là một giải pháp rất là quan trọng. Chứ không phải là nâng ngưỡng mà làm sao trang bị kiến thức cho họ, trang bị thông tin cho họ và họ có thể hoạt động một cách thuận lợi thì tôi cho rằng đấy là một giải pháp quan trọng trong giai đoạn tới.
0: Thưa quý vị, ngành thuế cam kết không hồi tố doanh thu năm 2026 đối với giai đoạn từ 2025 trở về trước. Các chuyên gia đề xuất ưu tiên nhắc nhở với sai sót lần đầu. Nhà nước cũng dự kiến nâng trần áp dụng các cách tính thuế theo tỷ lệ doanh thu từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng một năm và lùi thời hạn bắt buộc tính thuế theo thu nhập thực tế sang 2027, giúp hộ kinh doanh có thêm thời gian để thích ứng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu. Vâng, thưa quý vị, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương.

Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung giờ thư giãn này và đem đến cho hành trình của chúng ta những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Các bạn thân mến, khi nhắc đến cái tên Lisa, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một mảnh ghép của Blackpink, nhóm nhạc nữ đình đám thế giới với những siêu hit tỷ view, những chuyến lưu diễn cháy vé toàn cầu. Thế nhưng kể từ khi chính thức bước ra solo, em út của Blackpink cũng đã tự kiến tạo nên một đế chế âm nhạc độc bản, gặt hái vô số thành công vang dội và khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ. Tuần qua, mạng xã hội một lần nữa bùng nổ khi MV mới nhất của cô mang tên Sawadika vừa ra mắt đã nhanh chóng cán mốc 136 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong vòng 3 ngày. Sức nóng thời sự này chính là lý do Giai điệu cảm xúc tuần này chọn Lisa làm nhân vật chính. Và hãy cùng mở màn không gian âm nhạc hôm nay bằng chính giai điệu đang gây bão toàn cầu, ca khúc Sawadika.

Sawadikap trong tiếng Thái có nghĩa là xin chào, một sự mở màn không thể ấn tượng hơn với chất nhạc hip hop hiện đại hòa quyện cùng niềm tự hào cội nguồn Thái Lan. Và nhắc tới niềm tự hào đó, không thể không nhắc tới La Lisa, ca khúc debut solo chính thức khẳng định cái tên và nguồn cội Thái Lan của cô. Lisa tên thật là Lalisa Manoban, sinh năm 1997 tại Thái Lan, cũng là thành viên người nước ngoài duy nhất của Blackpink. Ca khúc La Lisa thuộc thể loại hip hop năng động kết hợp cùng những đoạn rap cực kỳ lôi cuốn, vai trò thế mạnh của Lisa.

Năm 2021, Lisa bước ra thế giới với tư cách nghệ sĩ solo và cũng nằm trong album đơn đầu tay La Lisa, ca khúc Money ban đầu chỉ là một ca khúc B-side, tức là bài hát phụ trong album. Nhưng sức hút của nó thì lại ngang ngược, vượt qua cả bài hát chủ đề La Lisa để trở thành hiện tượng toàn cầu. Là ca khúc K-pop đầu tiên của một nghệ sĩ solo đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Dù không có MV chính thức mà chỉ có video trình diễn vũ đạo, nhưng clip này cũng vẫn xuất sắc vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, giúp Lisa trở thành những nghệ sĩ solo K-pop hiếm hoi làm được điều này. Và hơn hết, Money là một giai điệu mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, bất cứ ai cũng muốn nhún nhảy. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Một cột mốc sáng ngời nữa trong sự nghiệp solo của em út Blackpink đó là Rockstar. Đĩa đơn solo phát hành vào cuối tháng 6 năm 2024 chính là sản phẩm âm nhạc đầu tiên cô tự sản xuất dưới sự quản lý của công ty riêng do chính cô thành lập mang tên Loud Entertainment. Không còn những câu hát tiếng Hàn xen kẽ như thời ở công ty cũ, Rockstar được viết 100% bằng tiếng Anh. Ca khúc là một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh và nổi loạn của một ngôi sao lớn. Mời quý vị cùng bùng cháy với Rockstar.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Đi qua những giai điệu dồn dập, sôi động, giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ đưa các bạn bước vào một khoảng lặng bình yên và sâu lắng hơn. Đằng sau một Lisa cá tính trên sân khấu là những rung động vô cùng lãng mạn. Bài hát tiếp theo là một bản tình ca đầy chất điện ảnh, một lời tự sự giá diết về một tình yêu bí mật, mang về cho cô những đề cử danh giá tại MTV VMA. Khác hẳn với phong cách hip hop hay rap bùng nổ thường thấy, ca khúc Dream là một bản ballad êm dịu, sâu lắng và đầy cảm xúc.

Giai điệu da diết của Dream chắc hẳn đã chạm đến trái tim của nhiều thính giả. Để nối tiếp dòng cảm xúc ngọt ngào này, mời quý vị cùng đến với một bản pop mượt mà, bay bổng khác cũng nằm trong album phòng thu đầu tay Alter Ego của Lisa. Ca khúc này lấy cảm hứng từ một bản hit kinh điển, mang lại cảm giác lãng mạn như một đêm trăng dịu mát. Và đó chính là Moonlit Floor Kiss Me. Mời quý vị cùng lắng nghe.

chậm theo hướng đi Vĩnh Yên. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn cách nút giao Đa Phúc thì có người đi xe máy ngược chiều rất nguy hiểm, các bạn chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Có một vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, lối từ Linh Đàm lên đường trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, các bạn chú ý. Đường dẫn từ Linh Đàm lên vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, các phương tiện phải di chuyển khó khăn. Vành đai 3 trên cao, thính giả báo tin là ùn dài khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Rất mong lực lượng chức năng phân luồng cho các phương tiện được đi vào làn khẩn cấp. Đây chính là mong muốn của thính giả thôi. Còn lực lượng chức năng có cho phép hay không thì chúng ta cần phải chờ đợi sự điều tiết cũng như là thông báo từ phía lực lượng chức năng. Các bạn chú ý để chúng ta tuân thủ luật giao thông. Vành đai 3 trên cao ùn dài khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Giai điệu cảm xúc trên VOV Giao thông Quốc gia.

Sự chuyển mình của một người phụ nữ mới cũng chính là minh chứng cho thấy Lisa không bao giờ tự giới hạn bản thân. Tiếp theo mạch kết hợp quốc tế đỉnh cao này, Lisa sẽ đưa chúng ta hòa mình vào làn sóng Afrobeat vô cùng gợi cảm và thời thượng khi kết hợp cùng chủ nhân của giải Grammy, nữ ca sĩ Tyla trong ca khúc When I'm With You.

Vẫn còn rất nhiều bản hit đình đám khác của Lisa, nữ nghệ sĩ solo hàng đầu K-pop, một ngôi sao toàn cầu với lượng fan hâm mộ khổng lồ trên khắp thế giới, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với 106 triệu người theo dõi trên Instagram và 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Nhưng thời lượng của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay cũng đang dần đi đến những phút cuối. Để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một cột mốc rực rỡ khẳng định tầm vóc siêu sao toàn cầu của Lisa. Đó là giai điệu cổ động chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Một ca khúc rực lửa, truyền đi thông điệp về chiến thắng mang tên Goals, nơi Lisa hòa giọng cùng Anita và Rema. Yes, I'm gone.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo với những không gian âm nhạc mới. Còn bây giờ, Hà Thư xin chào tạm biệt và chúc các bạn luôn có những hành trình di chuyển an toàn cùng VOV.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Đại lộ giải trí.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Như thường lệ, mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật. Thưa các bạn, vừa qua Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian di sản của thủ đô.
5: Festival năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia. Và điểm nhấn của lễ khai mạc là một sân khấu thực cảnh kết hợp với màn hình LED, âm thanh, ánh sáng laser và công nghệ AR, đưa khán giả qua nhiều lớp không gian và thời gian của Thăng Long Hà Nội.
4: Các tiết mục như là hát sẩm, hát bội, ca trù cùng những sáng tác về Hà Nội được trình diễn theo một phong cách hiện đại, tạo sự kết nối giữa di sản và nghệ thuật đương đại. Festival hướng tới tôn vinh quảng bá giá trị văn hóa thủ đô, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tăng cường giao lưu quốc tế. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí nha.

0: Ca sĩ Tùng Dương vừa hé lộ kế hoạch thực hiện live concert cá nhân thứ 15 vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước cột mốc này, Tùng Dương hài hước xin vía Mỹ Tâm, người từng tổ chức concert tại chính sân vận động này vào tháng 12 năm 2025, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Trong một cuộc gặp gỡ tại hậu trường, khi nghe ca sĩ Tùng Dương thông báo về kế hoạch này, ca sĩ Mỹ Tâm cũng bày tỏ sự hào hứng. Và sau đó, Tùng Dương đã đăng tải khoảnh khắc này và anh dành nhiều lời trân trọng cho đồng nghiệp, đặc biệt ngưỡng mộ hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ cùng khả năng chinh phục đông đảo khán giả của ca sĩ Mỹ Tâm.
1: Ca sĩ Tùng Dương cho biết chương trình sắp tới sẽ có quy mô lớn nhất trong hơn 20 năm làm nghề. Hiện anh chưa công bố chủ đề, danh sách khách mời hay thiết kế sân khấu. Việc chọn Mỹ Đình đặt ra những yêu cầu lớn về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng và khả năng kết nối với lượng khán giả đông đảo. Trưởng thành từ Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004, ca sĩ Tùng Dương được biết đến với một giọng hát đầy nội lực và cá tính cũng như là chất nghệ thuật riêng. Anh sở hữu 14 giải công hiến, nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng. Live concert tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ mở ra một quy mô mới trong hành trình làm live show của nam ca sĩ.

0: luân phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và 18 đến 25 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giới thiệu những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, mở ra không gian giao lưu văn hóa qua các câu chuyện chân thực về con người và đời sống. Liên hoan do hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối hợp với Hiệp hội các viện văn hóa và đại sứ quán các nước châu Âu tổ chức. Năm nay Na Uy lần đầu tham gia cùng các quốc gia châu Âu đã đồng hành nhiều năm như Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Áo, Bỉ.
1: Chương trình giới thiệu 9 phim Việt Nam, 11 tác phẩm quốc tế và 5 phim của các nhà làm phim trẻ độc lập Việt Nam. Điểm đặc trưng là mỗi buổi chiếu kết hợp một tác phẩm Việt Nam với một tác phẩm châu Âu, giúp khán giả khám phá sự khác biệt về văn hóa, lịch sử, nhưng đồng thời nhận ra những mối quan tâm chung của con người. Các tác phẩm khi khai thác nhiều chủ đề như chân dung giáo sư Hoàng Xuân Xính, nghệ sĩ Điềm Phùng Thị, bảo tồn di sản, môi trường và đời sống cộng đồng. Các suất chiếu đều miễn phí, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận điện ảnh tài liệu chất lượng cao.
2: Nhớ tới mùa thu, năm nào gửi nhau phong thư ngào ngạt.
0: Trưng bày hướng về thành phố xa xưa, hai thập niên tân nhạc Hà Nội 1934 và 1954 giới thiệu gần 100 tư liệu hiện vật tái hiện đời sống âm nhạc và những lát cắt văn hóa xã hội của Hà Nội trong những thập niên đầu tiên của nền tân nhạc. Nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, trưng bày do Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội thực hiện. Công chúng có thể tìm hiểu những bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh và các nhạc sĩ, ca sĩ cùng những dấu mốc của tân nhạc giai đoạn 1934-1954.
1: Không gian được chia thành 5 chủ đề, giới thiệu các sáng tác về tình yêu, thiên nhiên, con người, đồng thời phản ánh tình yêu nước, phong trào thanh niên và cách mạng. Những tên tuổi như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh góp phần tạo nên diện mạo tân nhạc cho Hà Nội. Qua âm nhạc và tư liệu, trưng bày giúp người xem hình dung một Hà Nội xưa với những thanh âm gắn liền với đời sống ký ức của nhiều thế hệ. Trưng bày mở cửa từ 21 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.

0: Phim điện ảnh âm nhạc Subin Live Concert Movie Allrounder vừa có buổi công chiếu tái hiện không khí của ba đêm concert Subin, Allrounder và Allrounder The Final. Với thời lượng 109 phút, bộ phim đã đưa khán giả trở lại không gian sân khấu quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và hệ thống âm thanh 7.1. Bên cạnh những tiết mục biểu diễn, phim còn hé lộ những thước phim hậu trường chưa từng công bố, cho thấy quá trình tập luyện và áp lực cũng như nỗ lực của Subin phía sau ánh đèn sân khấu.
1: Tại buổi công chiếu, hàng trăm khán giả đã hòa mình vào các ca khúc cùng Lightstick và vòng tay Allrounder, tạo bầu không khí như đang tiếp tục tham dự concert. Subin cũng dành thời gian đến nhiều phòng chiếu để gặp gỡ, cảm ơn người hâm mộ. Nam ca sĩ cùng ekip đang chuẩn bị cho chuỗi cine tour giao lưu trực tiếp tại các cụm rạp. Subin Live Concert Movie Allrounder chính thức khởi chiếu toàn quốc tại hệ thống Lotte Cinema từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, mang câu chuyện về hành trình theo đuổi âm nhạc và thông điệp mỗi ước mơ đều xứng đáng có một sân khấu đến gần hơn với khán giả.

0: Mày tưởng mày ngon lắm hả?
1: Bộ phim điện ảnh Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc đang có màn ra mắt thuận lợi khi dẫn đầu phòng vé trong tuần qua với doanh thu mở màn khoảng 30 tỷ đồng và gần 3.700 suất chiếu mỗi ngày. Ở toàn cảnh phòng vé, bộ phim Lên Hương đang có lợi thế về suất chiếu, trong khi bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý với doanh thu là 204 tỷ đồng sau gần một tháng, còn khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày. Quý Tử Vượt Dầu đứng ở nhóm tiếp theo và đạt 58 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp.
2: Cùng đợt phát hành ngày 11 tháng 9, còn có Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, Cổ Thuật Hắc Ngải, Bùa Yêu, Bí Mật Gia Tộc và phim hoạt hình Bát Tiên. Trước đó một ngày, Soobin Live Concert Movie Outrider cũng chính thức khởi chiếu. Với khởi đầu khả quan, Lên Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút và hướng tới cột mốc 100 tỷ đồng.
3: Quỹ thời gian của Mã không còn nhiều nữa đâu.
1: Pháo vừa trở lại đường đua V-pop với EP Control X phát hành vào ngày 9 tháng 9, gồm 4 ca khúc Chỉ Là Thừa kết hợp với Osas và Chuyện Tình Gió Trăng Thay Đổi Xóa Tên Em Đi. Cả EP kể về một câu chuyện tình từ những ngày gắn bó, cảm giác bị bỏ lại, tổn thương cho đến quyết định buông bỏ. Pháo tiếp tục lấy melodic rap làm chất liệu chính, kết hợp với folk pop, alternative R&B, pop rap và modern hip hop. Hai MV chủ đề Thay Đổi và Xóa Tên Em Đi mang một màu sắc đối lập, một bên gai góc và một bên thì nhẹ nhàng nữ tính.
2: Sau 3 ngày, Xóa Tên Em Đi đạt gần 300.000 lượt xem trên YouTube, còn Thay Đổi vượt 250.000 lượt. Tuy nhiên, màn trở lại của Pháo diễn ra giữa thời điểm V-pop có nhiều sản phẩm mới, nổi bật từ Jack và các nghệ sĩ bước ra từ Tinh Hà C2. Vì vậy, Cantronic hiện chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh hay xuất hiện trở thành ca khúc tâm điểm như một số sản phẩm trước đây của nữ rapper này.

0: Sau khi rời Anh Trai Say Hi mùa 1 ở vòng thi thứ 3 thì Jin Tuấn Kiệt đã cho biết chương trình đã mang đến cho anh rất nhiều những trải nghiệm cũng như tư duy âm nhạc mới. Nam ca sĩ thừa nhận thời gian đầu còn khá an toàn, nhưng với những va chạm cùng các nghệ sĩ trong chương trình đã giúp anh mở rộng cách tiếp cận âm nhạc mới. Vào ngày 12 tháng 9 vừa qua thì Jin Tuấn Kiệt đã phát hành MV Quên Người Từng Quen, đánh dấu hình ảnh trưởng thành hơn. Ca khúc mang màu sắc ballad đương đại kết hợp với rap melody, khác với hình ảnh quen thuộc của một chàng trai thường hát những bản tình ca buồn.
1: Jin cho biết sau nhiều năm gắn với các ca khúc tình yêu, anh muốn tìm cách thể hiện mới, phù hợp hơn để trải nghiệm hiện tại. Bên cạnh âm nhạc, việc lập gia đình và đồng hành cùng vợ con cũng khiến anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Trước đó, Jin gây chú ý khi xuất hiện trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, vừa đóng cameo, hát nhạc phim Thời Thanh Xuân, vừa tham gia đầu tư. Sau Quên Người Từng Quen, nam ca sĩ tiết lộ đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc dài hơi hơn.

0: Bước vào anh trai vượt ngàn trong gai 2026 với không ít hoài nghi, Oset đang tạo bất ngờ khi ngày càng được khán giả yêu mến, từng được biết đến với hình ảnh là một rapper thả thính qua người âm phủ. Oset cho thấy nhiều màu sắc khác khi tham gia vào chương trình, từ sáng tác, viết rap, sản xuất âm nhạc cho đến biểu diễn và nhảy. Trong kho nhà chung thì Oset đã ghi điểm nhờ sự hài hước tinh tế cũng như khả năng nấu ăn. Và anh từng mang cơm cùng nồi thịt kho tự nấu đến phim trường, chia hơn 50 suất cho khán giả chờ xem chương trình.
1: Những khoảnh khắc đời thường này đã giúp hình ảnh Oset trở nên gần gũi hơn với người xem. Tại công diễn số 4, Oset tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia tiết mục Đại Khải Hoàn. Phần rap do anh viết thêm, kết hợp với rock và chất liệu dân gian, truyền tải tinh thần tự hào dân tộc. Tiết mục giúp Oset giành 1.330 điểm và thêm 100 điểm hỏa lực cá nhân. Trước đó, cú phát flow 28 âm tiết trong 4 giây ở tiếng ru cội nguồn cũng đã gây chú ý.

0: Liên hoan phim Venice lần thứ 83 đã khép lại vào ngày 13 tháng 9 với giải Sư Tử Vàng dành cho Woman Unknown của đạo diễn Đan Mạch gốc Ai Cập Man El Turki. Chiến thắng giúp bà đã trở thành nữ diễn viên thứ 8 trong lịch sử giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim lấy bối cảnh Đan Mạch sau Thế chiến thứ 2, kể về Marie, một nữ quản gia trẻ chuẩn bị kết hôn với người chủ giàu có. Cuộc sống của cô đứng trước nguy cơ đảo lộn khi quá khứ từng có quan hệ với một người lính Đức bị phơi bày. Đây cũng là thời điểm mà những phụ nữ từng giao du với binh lính Đức bị truy lùng và làm nhục ngay sau ngày giải phóng.
1: Nữ diễn viên Mathilde Asen, thủ vai Mary, giành cúp Robby cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đạo diễn Antoki cho biết bộ phim được thực hiện trong nhiều khó khăn về tài chính, hậu cần và cảm xúc, nhưng bà muốn đưa những người phụ nữ vô danh trong lịch sử trở lại với ánh sáng. Ở các hạng mục quan trọng khác, Sư Tử Bạc thuộc về Possible Love của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-yong, giải đặc biệt của ban giám khảo được trao cho phim tài liệu NASA. Ilya Kivanovsky giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với DAU. John Malkovich nhận cúp Vulpi cho nam diễn viên xuất sắc nhất với White Horn Nine. Trong khi giải kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Stephen Vize với A Good Little Soldier.
2: Vi gennemfører som planlagt. Vi har ikke noget at skjule.
3: Som du vil.
2: Godt.
4: Are you sure your parents aren't home?
5: I'm sure.
0: Robert Pattinson đang được đánh giá có cơ hội nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ màn hóa thân trong Bright Time, ra mắt ở Liên hoan phim Venice 2026. Trong bộ phim, Pattinson vào vai Chris Hansen, người dẫn chương trình truyền hình To Catch a Predator của Deadline NBC. Nam diễn viên gây chú ý với khả năng tái hiện ngoại hình, giọng nói, ánh mắt và phong thái đặc trưng của nhân vật ngoài đời. Nhiều nhà phê bình gọi đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Pattinson. Bright Time hiện đạt 92% trên Rotten Tomatoes, 76 điểm Metacritic và nhận 9 phút vỗ tay sau buổi công chiếu tại Venice.
1: Trên bảng dự đoán của Goldeneye, Pattinson đứng thứ 6 hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất với tỷ lệ là 34,9%. Năm 2026 cũng là giai đoạn bận rộn của nam diễn viên với The Drama, The Odyssey, Bright Time và Dune phần 3. Bên cạnh The Batman 2 đang được thực hiện, trong đó The Odyssey đã trở thành phim có doanh thu cao nhất sự nghiệp của Pattinson, đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Dù vậy, cơ hội Oscar vẫn chưa chắc chắn. Vai Chris Hansen là nhân vật khó tạo thiện cảm, trong khi giải thưởng thường ưu ái những vai diễn giúp khán giả dễ đồng cảm. Dẫu vậy, Bright Time vẫn đang mở ra một cơ hội đáng chú ý cho Pattinson trong mùa giải thưởng năm nay.
0: San của nhóm ATZ trở lại chương trình Running Man sau khoảng 5 năm và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ dàn cast. Nam thần tượng nhanh chóng gây chú ý khi trực tiếp thể hiện vũ đạo Bad, ca khúc đang tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội toàn cầu. San cho biết anh từng nghĩ ca khúc được người hâm mộ ATZ yêu thích, nhưng không ngờ có sức hút lan rộng tới công chúng. San cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi thời gian gần đây nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
1: Yo Yasuk cũng đã dành lời khen cho sự kết hợp giữa biểu cảm, trang điểm và vũ đạo của San, trong khi Kim Yong Kook chú ý đến vóc dáng săn chắc của nam ca sĩ. San tiết lộ anh từng nghe lời khuyên của Kim Yong Kook tập trung hơn vào cơ ngực để hình thể cân đối hơn. Không khí chương trình trở nên hài hước khi mà Yi Sun Jin hỏi liệu thành công của Beth có giúp thu nhập tăng lên. San bật cười thừa nhận, ồ rất nhiều. Và sự xuất hiện trên Running Man cho thấy sức hút của San đang vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ RT.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin cập nhật nhanh những thông tin giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Đường vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Đường vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh ùn tắc khó khăn cả hai hướng. Quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh ùn tắc và khó khăn cả hai hướng. Đường Phúc La đoạn ngã ba Sa La vẫn đang tiếp tục ùn tắc cục bộ. Đường Phúc La đoạn ngã ba Sa La tiếp tục ùn tắc cục bộ. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn gần nút giao quốc lộ 18 có xe máy lưu thông ở làn đường tốc độ cao. Các bạn hết sức chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Mời các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông Quốc gia.
0: Tối ngày ngày 12 tháng 9, Celine Dion đã chính thức trở lại sân khấu với concert tại Paris La Défense Arena trước khoảng 30.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một concert trọn vẹn kể từ năm 2020 sau thời gian dài phải tạm dừng biểu diễn vì đại dịch và vấn đề sức khỏe. Năm 2022, Celine Dion công khai mắc hội chứng người cứng, một rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cô phải thu hẹp hoạt động nghệ thuật. Trước đêm diễn tại Paris, lần xuất hiện đáng chú ý gần nhất của cô là tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024. Giới phê bình đánh giá màn tái xuất mang nhiều cảm xúc và rủi ro. The Telegraph nhận xét giọng hát của Celine Dion ở những phút giây đầu khá mong manh, một số nốt còn chao đảo, nhưng dần cô đã lấy lại được sự tự tin. The Times gọi màn trình diễn là choáng ngợp, khi Variety đánh giá cao phần sân khấu giàu tính điện ảnh. Chuỗi 26 đêm diễn tại Paris nhanh chóng cháy vé. Ekip sau đó công bố thêm 10 đêm vào tháng 5 năm 2027. Sự trở lại cho thấy Celine Dion vẫn có sức hút lớn và quyết tâm tiếp tục sân khấu bất chấp những thử thách về sức khỏe.

Charlie XCX đang nhận phản ứng trái chiều sau khi công bố lịch lưu diễn Music Fashion Film Tour tại Anh và châu Âu vào tháng 2 năm 2027. Nữ ca sĩ dự kiến thực hiện 6 đêm diễn tại Dublin, Glasgow, Manchester, London, Amsterdam và Paris. Lịch trình ngắn khiến một bộ phận người hâm mộ thất vọng bởi nhiều thị trường lớn như là Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Ba Lan không có đêm diễn. Một số khán giả cho rằng với chỉ 2 thành phố ở lục địa châu Âu, đây chưa phải là một tour châu Âu đúng nghĩa và đề nghị nữ ca sĩ bổ sung thêm các đêm diễn. Trước những chỉ trích, Charlie XCX lên tiếng trên Instagram cho biết cô hiểu sự thất vọng của khán giả, nhưng việc lựa chọn lịch trình ngắn xuất phát từ giới hạn về thể chất và cảm xúc. Theo nữ ca sĩ, lưu diễn là trải nghiệm khó khăn và cô chưa sẵn sàng duy trì lịch trình dài và dày đặc. Charlie XCX gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã thất vọng. Đồng thời, cô cho biết có thể trong tương lai cô sẽ thực hiện những tour diễn dài hơn, nhưng hiện tại thì chưa phù hợp.

0: Quý vị và các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trend, chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi, nơi phản ánh khá rõ gu nghe nhạc của khán giả Việt Nam qua những ca khúc Việt Nam và quốc tế đang được quan tâm. Mỗi tuần bảng xếp hạng lại có những chuyển động mới, và để Music Trend luôn tươi mới thì tuần này chúng ta sẽ không điểm qua 5 vị trí đầu bảng mà cùng điểm qua vài cái tên nổi bật trong top 10.
1: Và những ca khúc nào đã được khán giả Việt Nam nghe nhiều, những gương mặt nào đang tiếp tục giữ sức hút, và đâu là những cái tên đang tạo nên những chuyển động đáng chú ý trên bảng xếp hạng, cùng Đại lộ giải trí điểm qua top 10 trending songs ngay sau đây. Bắt đầu từ vị trí thứ 7 là Thử Lòng Quân Tử với Phương Mỹ Chi, Rider và Đi Táp. Ca khúc nằm trong album Dân Chơi Dân Ca, kết hợp chất liệu dân gian với cách thể hiện trẻ trung, kể câu chuyện giao duyên đầy tinh nghịch giữa hai nhân vật. Một màu sắc khá thú vị trong hành trình làm mới âm nhạc dân gian của Phương Mỹ Chi. Thử Lòng Quân Tử tuần này đứng ở vị trí thứ 7 trên top 50 trending songs nhạc của tôi.

Ở vị trí thứ 5 là 5 tháng với Grand Event, Ali Hoàng Dương, Win, Jason Lee và Soft Silver Boy. Ca khúc kể về một mối tình đã kết thúc nhưng những dấu vết của người cũ vẫn còn ở lại trong những điều rất nhỏ ở đời sống. Từ một chiếc chăn, lọ kem đánh răng cho đến một căn phòng quen thuộc, những chi tiết đời thường được biến thành ký ức của một cuộc chia tay. Ca khúc 5 tháng hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

0: Em thôi.
1: Vị trí thứ tư thuộc về Sawadika của Lisa. Đây là single mở màn cho EP Press Play, đánh dấu một chương mới cho âm nhạc của nữ ca sĩ. Ca khúc mang vào âm nhạc những chất liệu rất Thái Lan, từ Muay Thái, xe túc túc đến nhịp sống sôi động ở Bangkok. Sawadika cũng chính là cách Lisa gửi lời chào đến khán giả trong một diện mạo mới với màu sắc hip hop và hình ảnh đậm chất quê hương. Tuần này, ca khúc giữ vị trí thứ tư.

Và chúng ta sẽ lại đến với một vị trí tiếp theo, vị trí thứ 3 với Secret của Quang Hùng, Master D, Cody Nam Võ, Combi và Grand Event. Ca khúc từng tạo sức hút mạnh ngay sau khi xuất hiện tại Tinh Hà C2, nhanh chóng lọt vào các bảng video thịnh hành ở Việt Nam và một số thị trường quốc tế. Sự kết hợp với nhiều màu sắc trong một ca khúc tiếp tục đã giúp Secret duy trì sức hút trên các nền tảng nhạc số. Top 50 trending song nhạc của tôi, ca khúc đang đứng ở vị trí thứ 3

Tuần này thuộc về La Vie Em với Quang Hùng Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Cool Kid và Danny Trung. Ca khúc được phát triển từ một bản demo của fan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng Master D làm mới theo hướng nhanh, tươi sáng hơn so với phiên bản ballad ban đầu. Ngay sau khi lên sóng, ca khúc này đã giúp đội Quang Hùng Master D giành vị trí dẫn đầu tại Live Stage 4 và ca khúc cũng vươn lên top 1 trending YouTube Việt Nam. Tuần này, La Vie Em tiếp tục giữ ngôi đầu trên top 50 trending song nhạc của tôi.

0: anh dữ vậy anh trai? Bộ mê em hả?
1: Alo.
2: Quý vị các thân mến, bây giờ sẽ là đại lộ ngôi sao. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Khương Ngọc. Ở cao tốc thông tin, chúng tôi đã nhắc đến màn chào sân đầy ấn tượng của Liên Hương, bộ phim gây chú ý bởi câu chuyện đặc biệt về một trại hòm và trải nghiệm nằm hòm cầu vận. Một chất liệu điện ảnh khá lạ, nhưng sau đó là câu chuyện về những phận người, tình cảm gia đình và những biến cố trong cuộc sống. Với Liên Hương, Khương Ngọc tiếp tục cho thấy một hành trình đặc biệt trong sự nghiệp. Anh đến với nghệ thuật từ vai trò diễn viên, rồi từng bước mở rộng sang đạo diễn và sản xuất. Khương Ngọc cũng là một trong những nghệ sĩ có khả năng xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau phía sau một tác phẩm, từ diễn xuất đến tham gia vào quá trình sáng tạo và sản xuất.
3: Sau những dự án như Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại, Liên Hương đánh dấu một bước tiếp theo trong hành trình đạo diễn của Khương Ngọc. Điều đáng chú ý ở anh là mỗi khi chuyển sang một vai trò mới, Khương Ngọc vẫn giữ cách tiếp cận khá riêng, tìm kiếm những chất liệu đời thường, những câu chuyện gần với con người và thử kể chúng bằng một góc nhìn mới. Từ một diễn viên quen mặt trên màn ảnh, Khương Ngọc dần tạo dấu ấn ở vị trí đạo diễn. Và qua Liên Hương, khán giả tiếp tục nhìn thấy một Khương Ngọc phía sau máy quay, nhiều trải nghiệm hơn, chủ động hơn trong cách kể chuyện và đặc biệt là luôn tìm kiếm những đề tài có chất liệu khác biệt. Đại lộ ngôi sao hôm nay, Phương Hiền và Mạnh Thắng xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình làm nghề của Khương Ngọc, từ diễn viên đến đạo diễn và những dấu ấn anh đang tạo nên phía sau màn ảnh Việt.
4: Tất cả các diễn viên đều có yêu cầu đặc biệt. Mỗi diễn viên mình sẽ có một cái yêu cầu riêng và cái đó là cái bài tập của họ. Ví dụ như là chị Đào thì mình sẽ bắt chị Đào khơi lại tất cả những cái thói quen cũ để tìm ra được một cái thứ mà nó phù hợp với nhân vật nhất. Thói quen nó bao gồm cả cái tập tính hoặc là những cái đặc tính hoặc là những cái tập xấu hay là cái gì đó để mình có thể xài.
2: Có một thời gian dài, khi mà nhắc đến Khương Ngọc, khán giả sẽ nhớ đến một nam diễn viên có gương mặt cá tính, thường xuất hiện trong những vai gai góc, bụi bặm, đôi khi có phần bất cần. Nhưng nếu nhìn lại hành trình hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Khương Ngọc là một trường hợp khá đặc biệt của màn ảnh Việt. Diễn viên sân khấu, ca sĩ, nhạc sĩ, người dẫn chương trình, biên kịch, sau này là đạo diễn, nhà sản xuất. Điều đáng chú ý là anh không bước vào điện ảnh bằng một con đường được chuẩn bị sẵn. Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh năm 1984 tại Nha Trang. Gia đình không ai làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ anh đã yêu thích các hoạt động văn nghệ ở trường. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ở trường sân khấu điện ảnh, anh bắt đầu bước vào nghề diễn.
3: Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Khương Ngọc đến với bộ phim Hoa Dã Quỳ vào năm 2007. Trong một lần kể lại hành trình này, Khương Ngọc cho biết đạo diễn Võ Tấn Bình là người kiên quyết chọn anh trong vai Seth. Dù phía nhà sản xuất ban đầu muốn là một gương mặt khác, chính anh cũng xem việc nhận Hoa Dã Quỳ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình khi đưa anh đến với nghề. Sau đó, Khương Ngọc liên tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình như Taxi, Chàng Trai Không Biết, Ghen hay Sự Thật Vô Hình cùng nhiều bộ phim khác. Những vai diễn đa dạng giúp anh dần hình thành nên một hình ảnh riêng. Không phải mỗi diễn viên chỉ đóng một kiểu nhân vật, mà thường được giao những vai cá tính có tâm lý phức tạp.
2: Đây cũng là giai đoạn Khương Ngọc hoạt động mạnh ở sân khấu. Anh xuất hiện tại các sân khấu như 5B và Thế Giới Trẻ, tham gia nhiều vở diễn với đa dạng nhân vật khác nhau. Một trong những vai diễn được báo chí nhắc đến đó chính là nhân vật Thanh Dương trong Trai Đẹp Lắm Chiêu. Phiên bản được phát triển từ vở Kẻ Nói Dối Đa Tình, từng được thành công tại sân khấu 5B. Không chỉ diễn xuất, Khương Ngọc còn thử sức ở âm nhạc, sáng tác, dẫn chương trình và các game show. Anh từng sáng tác các ca khúc như Bụi Đường, làm MC cho Camera Cận Cảnh, Trẻ Em Luôn Đúng và đồng dẫn Gala Zing Music Awards. Năm 2015, anh gây chú ý tại gương mặt thân quen với cách hóa thân phá cách, cho thấy khả năng biến hóa và màu sắc riêng trên sân khấu. Khi mà nhìn lại giai đoạn này, có thể thấy một điều đặc biệt khá rõ trong con đường của Khương Ngọc. Anh liên tục thử nghiệm, từ điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, truyền hình hay MC đều trở thành những không gian để anh tìm hiểu thêm về nghề và về chính mình.
3: Nếu truyền hình giúp Khương Ngọc tạo dựng nên một tên tuổi thì điện ảnh lại mở ra một chương khác trong sự nghiệp. Năm 2012, anh tham gia Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Đây là một trong những vai diễn

0: 6. Rừng xanh kỳ lạ chuyện năm 2017, chị 13 phần kết thập tam muội năm 2019 và live phát trực tiếp năm 2023. Giai đoạn đầu này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một số tác phẩm của Khương Ngọc nhận được những phản hồi trái chiều, nhưng chính quá trình thử nghiệm đó đã giúp anh từng bước nhận ra cách kể chuyện phù hợp với mình. Đến đây, Khương Ngọc bắt đầu có một hành trình đáng chú ý, từ người đứng trước máy quay trở thành người quyết định máy quay sẽ nhìn vào điều gì.
1: Nếu những tác phẩm trước là quá trình thử nghiệm thì Chị Dâu có thể xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đạo diễn của Khương Ngọc. Chị Dâu tạo dấu ấn mạnh tại phòng vé với doanh thu hơn 113 tỷ đồng và sau đó giành 4 giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. Trong đó có giải phim Việt Nam hay nhất, nữ diễn viên Việt Nam xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và Next Park cho phim Việt Nam dự thi. Thành công này đưa Khương Ngọc bước sang một vị thế khác. Anh không còn được nhắc đến đơn thuần như một diễn viên chuyển sang là đạo diễn, mà bắt đầu được nhìn nhận như một nhà làm phim có khả năng tạo ra tác phẩm thu hút khán giả.
0: Thay vì tiếp tục đi theo những xung đột của Chị Dâu, Khương Ngọc chọn một câu chuyện nhẹ hơn với Cục Vàng của Ngoại. Nếu Chị Dâu diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn và tập trung vào sự dồn nén của những người phụ nữ trong gia đình, thì Cục Vàng của Ngoại mở rộng câu chuyện thời gian. Khương Ngọc đã chọn cách kể chậm hơn, nhẹ hơn, theo bốn mùa tương ứng với những giai đoạn trong cuộc đời của một người phụ nữ. Bộ phim tiếp tục đạt thành tích đáng chú ý tại phòng vé. Sau 10 ngày công chiếu, Cục Vàng của Ngoại đã vượt mốc 60 tỷ đồng và trở thành một thành công tiếp theo của Khương Ngọc ở vai trò đạo diễn. Dù tác phẩm cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng điều đáng nói hơn ở việc hai bộ phim liên tiếp cho thấy một mối quan tâm ngày càng rõ trong tính cách làm phim của Khương Ngọc. Những người phụ nữ, gia đình, những mối quan hệ tưởng bình thường nhưng bên trong chứa rất nhiều câu chuyện.
1: Năm 2026, Khương Ngọc tiếp tục mở rộng vai trò với Lên Hương. Dự án ban đầu được công bố vào cuối năm 2025 với Khương Ngọc ở vai trò sản xuất và Tấn Hoàng Thông là đạo diễn. Sau quá trình phát triển, các nguồn phát hành hiện ghi nhận Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn bộ phim. Lên Hương tiếp tục giữ chất liệu đời sống Việt Nam làm nền nhưng đi vào một thế giới khá đặc biệt, nghề mai táng và nghi thức nằm hòm cầu vận. Nhìn lại Khương Ngọc từ những ngày đầu với Hoa Dã Quỳ đến Thiên Mệnh Anh Hùng, Chị 13, rồi những bộ phim do Trinh Anh đứng sau máy quay như Chị Dâu, Cục Vàng của Ngoại và Lên Hương. Có thể thấy, sự nghiệp của anh không đi theo một đường thẳng. Anh từng thử nhiều vai trò, từng có những tác phẩm được đón nhận và cũng gặp những phản hồi không thuận chiều.
0: Nhưng chính quá trình đó tạo nên một Khương Ngọc của hiện tại, ít phụ thuộc vào một hình ảnh cố định, ngày càng chủ động hơn trong việc kể những câu chuyện mà mình quan tâm. Từ một diễn viên được nhớ bởi những vai cá tính, Khương Ngọc dần chuyển sang vị trí của người tạo ra thế giới cho những nhân vật khác bước vào. Và có lẽ điều đáng chú ý nhất trong hành trình ấy không phải là anh đã đổi bao nhiêu vai trò, mà là sau nhiều năm thử nghiệm, Khương Ngọc đang từng bước tìm được tiếng nói riêng ở phía sau máy quay, những câu chuyện kể về gia đình, phụ nữ, tình thân và những phận người bình thường trong đời sống Việt Nam. Lên Hương với việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, vì thế có thể xem là một chương mới trong hành trình ấy, một hành trình vẫn đang được tiếp tục viết.
2: Khi mà mình chọn những cái cặp mẹ con thì thấy đây là cái thế giới mà mình đã muốn xây. Giống như là họ không cần phải làm gì hết, họ chỉ cần bước vào cái thế giới đó là họ là cái nhân vật đó rồi. Thì cái điều đó là điều tối quan trọng nhất của Khương Ngọc. Mình thử làm một cái phim mà nó tràn ngập cảm xúc thì sao? Rất là mong là bộ phim nó sẽ được đến đại đa số khán giả, truyền miệng đi coi phim đó đi, vui, dễ thương. Và cái đó là cái mong muốn lớn nhất của mình, là mang lại cái tiếng cười vui cho khán giả. Mỗi cái phim mình sẽ đặt ra một cái tiêu chí, và tiêu chí lần này là sẽ làm cho khán giả vui bằng cái diễn viên của mình, họ rất giỏi.

Từ một diễn viên được khán giả nhớ qua những vai diễn cá tính, Khương Ngọc đã từng bước thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, sân khấu, dẫn chương trình đến đạo diễn. Và có lẽ sau nhiều năm đi qua nhiều vị trí, điều anh đang tìm thấy chính là tiếng nói riêng của mình phía sau máy quay, nơi anh có thể kể những câu chuyện về con người, về gia đình, về cuộc sống bằng góc nhìn của một người làm nghề. Một hành trình vẫn đang tiếp tục với những vai trò mới và những câu chuyện mới. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong đại lộ giải trí trên sóng của VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù mưa đã giảm, mực nước ở nhiều sông tại Hà Nội vẫn ở mức cao, khiến cho gần 3.700 nhà dân bị ngập và khoảng 1.700 người phải sơ tán. Để xử lý ngập lụt, thì thành phố đang huy động 198 trạm bơm tiêu thoát nước liên tục với công suất là hơn 2,4 triệu mét khối trên một giờ. Các địa phương cũng duy trì túc trực 24/24, tập trung hỗ trợ về nhu yếu phẩm và sớm ổn định đời sống cho người dân. Một vụ lật xe đầu kéo nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ 4A qua xã Thạch An, Cao Bằng, khiến cho 3 người tử vong. Chiếc xe bất ngờ lật nghiêng và đè toàn bộ hàng hóa xuống một nhà dân ven đường, khiến cho tài xế phụ xe cùng với chủ nhà tử vong tại chỗ. Sáng nay, thì lãnh đạo Cao Bằng đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ và yêu cầu khẩn trương làm rõ về nguyên nhân. Từ rạng sáng nay ngày 19 tháng 9, thì mưa lớn tiếp tục kéo dài cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh và Quảng Trị ngập khoảng 0,3 đến 0,5 mét, làm giao thông hỗn loạn và nhiều phương tiện chết máy. Sự cố xuất phát từ lượng mưa lớn vượt quá khả năng thoát nước của hạ tầng đô thị. Theo cơ quan khí tượng, cảnh báo khu vực từ Nghệ An đến Huế sẽ tiếp tục có mưa lớn trong hôm nay và ngày mai, 19 và 20 tháng 9, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp tiếp tục diễn ra. Mạng lưới metro của Ấn Độ hiện đạt 1.170 km tại 26 thành phố, và dự kiến trong 2 năm tới thì Ấn Độ sẽ vượt Mỹ để trở thành quốc gia có mạng lưới metro lớn thứ hai thế giới.

0: sau Trung Quốc. Và từ năm 2014 đến nay thì Ấn Độ đã phê duyệt 308, thưa quý vị, đã phê duyệt cụ thể là 38 dự án với tổng vốn đầu tư là khoảng 38 tỷ đô la Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng tại các đô thị. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 9, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thành phố xây dựng tầm nhìn dài hạn, phát huy lợi thế công nghiệp, văn hóa, liên kết vùng và phát triển đô thị hiện đại giàu bản sắc.
1: Xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị, Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao. Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước. Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Bắc Ninh xây dựng bộ máy tinh gọn, gần dân, phục vụ dân, cán bộ dám nghĩ dám làm. Theo nghị quyết số 39/2026 của Quốc hội, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Kênh Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị hành khách của trên mọi nẻo đường VOV Giao thông trong buổi trưa cuối tuần ngày hôm nay. Không biết là ngày hôm nay rơi vào cái hình thái giao thông như thế nào khi mà quý vị đang di chuyển trên những cái chặng hành trình của mình với khung giờ của ngày thứ bảy cuối tuần ạ. Tân Phú Vân ở đây trên mọi nẻo đường cũng đã bắt đầu chuẩn bị lăn bánh rồi, cho nên là quý vị chúng ta cũng tranh thủ quý vị nhé. Dù trong cái lộ trình quý vị chúng ta đang di chuyển qua khu vực nào thì chuyến xe của chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ nhận được cái sự đồng hành của tất cả quý vị thông qua số hotline quen thuộc vẫn là 028 39 91 91 91.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông điệp đầu tiên mà Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì trong các cái chặng hành trình di chuyển từ Bắc chí Nam với cái chặng hành trình của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay, thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái cập nhật về tình hình giao thông. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ cùng với quý vị. Tại khu vực phía Nam thì quý vị di chuyển qua khu vực Võ Chí Công, nút giao Vành Đai 2 thì có một cái xe tải chở kính bị rơi kính xuống đường, gây ùn tắc cục bộ và ảnh hưởng đến các phương tiện chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây trên đường cao tốc thoát xuống cái khu vực này, khu vực Võ Chí Công đấy ạ. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cũng đang điều tiết dọn dẹp kính rớt bể, và quý vị có di chuyển qua khu vực này thì cũng cần tuân thủ theo sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với cập nhật một cái lộ trình nữa Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Hà Nội. Vành đai 2 trên cao, đoạn từ khu vực ngã tư Vọng đi ngã tư Sở thì đang ùn dài, và chúng ta cũng gặp cho mình khá là nhiều những khó khăn khi mà di chuyển về đây. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là quốc lộ 1A và đường tránh thành phố Vinh qua địa bàn tỉnh Nghệ An hiện tại thì đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn va chạm. Và nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì cũng tuân thủ theo sự khuyến cáo của trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An, khuyến cáo khi tham gia giao thông qua khu vực này như sau: chú động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông qua trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều khiển xe tốc độ phù hợp để kịp thời xử lý trong mọi tình huống, chấp hành đúng với tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không tránh và vượt sai quy định, không lấn làn vượt ẩu, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Đặc biệt là tại tuyến tránh thành phố Vinh, do đường hẹp chỉ có hai chiều đường lưu thông cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào bãi đất trống hoặc là sát lề theo chiều đi của mình. Tại những nơi không có bãi đất trống thì chúng ta cần phải lưu ý dựng sát vào cái khu vực, đậu xe sát vào khu vực theo cái chiều đi của mình. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đổ về phía sau xe. Và trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu cũng đề nghị người tham gia giao thông cũng chủ động về tốc độ di chuyển của mình trong việc gia giảm, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, và Tấn Phú nghĩ rằng trong cái điều kiện mưa bão như thế này ở trên nhiều tuyến đường, mà không riêng gì tại cái khu vực Tấn Phú vừa cập nhật là quốc lộ 1A hay là qua đường tránh thành phố Vinh đâu, mà tại bất kỳ những khu vực nào thì đang có mưa to thì quý vị chúng ta cũng cần thực hiện theo những cái khuyến cáo chúng tôi vừa chia sẻ, đúng không ạ? Còn bây giờ thì cả nhà ơi, không biết là đã gọi là đặt vé đủ hết chưa? Tranh thủ lên xe quý vị nhé. Với số hotline đồng hành cùng với Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường trên nay thì đừng quên vẫn là 0283991191. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng, Ít Ngồi Đã Giếng, qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai, đầu tiên chứ nhỉ, mang tên là Nước Non Ngàn Dặm. Nãy giờ không biết là quý vị thính giả chúng ta đã bắt đầu đăng ký và đồng hành lên xe đầy đủ hết chưa? Và đừng quên với số hotline của chương trình quý vị nha. Nhanh tay để có thể lên sóng, giao lưu, kết nối, sẻ chia, thử thách nhẹ nhẹ và chúng ta sẽ mang về cho mình những cái phần quà may mắn cùng với chương trình. Và nên nhớ là chúng ta có hai trạm dừng chân này sẽ có cơ hội để gặp gỡ hai bạn thính giả may mắn của chương trình. Cho nên là quý vị chúng ta cũng tranh thủ nhé. Số hotline của chương trình vẫn là 0283991919. Và Tuấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là vành đai 2 trên cao, đoạn từ ngã tư Vọng đi về ngã tư Sở. Cập nhật thời điểm này thì đang ùn dài và khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được ghi nhận một cái thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Cụ thể là quốc lộ 1A và đường tránh thành phố Vinh qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì đang có mưa to trên diện rộng và kéo dài trên tuyến. Mặt đường cũng trơn trượt và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm tai nạn giao thông khi mà di chuyển qua đây. Và trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua đây chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng lưu ý trong việc là lái xe với tốc độ phù hợp để xử lý mọi tình huống và chấp hành đúng theo quy định. Và giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát quý vị nhé, và không tránh và vượt sai quy định, không lấn làn, vượt ẩu, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định. Đặc biệt là tại khu vực đường tránh Vinh thì cũng chỉ có hai cái làn đường khá là hẹp, cho nên là quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật là tại khu vực đó chính là Võ Chí Công, nút giao vành đai 2 thì có một cái xe tải chở kính rớt xuống đường gây ùn tắc cục bộ qua khu vực này. Chúng ta cũng cần lưu ý tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, và đội cảnh sát giao thông các lái thì cũng đang trực tiếp làm nhiệm vụ và hỗ trợ dọn dẹp kính rớt bể qua khu vực. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái cuộc gặp gỡ với những bạn thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Tấn Phú xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ.
1: Nói cái đoạn đường mình đi tham gia hay không?
0: Alo, alo ạ, Tấn Phú đây ạ.
1: Alo đi
0: ạ.
1: Alo.
0: Dạ alo, dạ em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Kết nối chương trình ở ngoài.
0: Alo, alo ạ.
1: Wow.
0: Dạ, rồi anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Em tên là Phát, anh kết nối chương trình từ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, hình như anh Phát là lần đầu gặp em đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Lần đầu lên sóng luôn hay làm sao?
1: Không có, lần thứ ba rồi.
0: Thứ ba rồi hả? Hình như nãy mình tính giới thiệu cho ai đó đã gặp em hay làm sao nhỉ?
1: Khoan đợi chút xíu, khoảng 2 giây nha, mình tắt vô đã, nó để tắt vô.
0: Dạ rồi, làm sao làm miễn an toàn, an tâm nhất có thể anh nha. Thưa quý vị, quý vị thính giả di chuyển trên đường á, mà kết nối trên mặt đường thì Tấn Phú cũng rất là thương. Nhiều bác tài thì cũng gọi là muốn kết nối nhưng mà đôi khi mình đang chạy cái khu vực mà không có dừng đổ được đúng không ạ? Thì cũng hơi tiếc chút xíu, nhưng mà với bác tài nào mà chúng ta có thể nhắm là mình dừng đổ, mình tâm sự với Tấn Phú được chừng 5-7 phút thôi thì cũng rất là quý đúng không ạ? Và giống như cái trường hợp mà người bạn đang đồng hành cùng với chương trình, anh Phát. Alo anh Phát ơi, ổn định chưa?
1: Ủa anh có đăng ký ạ? Đăng ký
0: thưa quý vị, có lẽ là cái sự chủ động cũng như là trong cái việc đăng ký kết nối với chương trình thì anh Phát cũng đã chưa sẵn sàng. Xin nhờ một phần thư ký xác nhận lại giúp với Tấn Phú ạ. Nếu như mà anh Phát chưa sẵn sàng, chúng ta có thể chọn một bạn thính giả khác để mà chúng ta có thể đồng hành nhé. Bởi vì Tấn Phú biết rằng là đôi khi là nhiều lúc là các bác tài, quý vị thính giả là cũng muốn đăng ký kết nối lắm, nhưng mà đôi khi thì Tấn Phú vẫn luôn đặt cái sự gọi là an tâm an toàn của quý vị lên trên hết. Chỗ nào chúng ta nhắm là dừng đổ được, an tâm thì hãy kết nối quý vị nha. Và đôi khi thì đang chạy xe mà chúng ta nghe máy thì cũng rất là nguy hiểm ạ. Rất là dễ xảy ra những cái sự cố, và chúng tôi cũng xin nhờ bộ phận thư ký cũng sẽ xác nhận lại với cái trường hợp của

0: Ủa, anh Phát nếu được thì cứ lên sóng chia sẻ với Tân Phú, nhưng mà quan trọng nhất là phải dừng đỗ một cái nơi nó an toàn cả nhà nha. Rồi, nãy giờ thì thông qua số hotline quen thuộc của chương trình 0283991991, cơ hội vẫn còn cho tất cả mọi người quý vị nha. Cho nên chúng ta cũng tranh thủ gọi lên số hotline để có thể đăng ký kết nối cùng với chương trình. Còn bây giờ thì đã nhận lại được tín hiệu từ anh Phát ạ. Alo.
1: Alo, xin chào.
0: Dạ rồi, thứ nhất là anh Phát đã dừng đỗ vào nơi an toàn chưa ạ?
1: Dạ rồi, dạ
0: rồi.
1: Dạ.
0: Thứ hai là anh Phát cũng tập trung kết nối với em anh nhé. Dạ. Hôm nay thì
1: Dạ.
0: anh Phát cũng giới thiệu chút xíu về mình cùng với mình, tại vì lần đầu em với anh gặp nhau rồi đúng không? Tuy là anh đã kết nối 3 lần cùng với chương trình rồi nha.
1: Dạ, mình là Phát đang ở thành phố Hồ Chí Minh,
0: Ừ.
1: ở quận 11 cũ.
0: Dạ.
1: Đang lái xe 1 tấn.
0: Dạ.
1: Xe tải nhỏ.
0: Dạ, 1 tấn xe tải nhỏ là mình chở mặt hàng nào anh Phát?
1: Dạ, chở mặt hàng mấy cái hàng hàng nhựa của công ty á, trả cho công ty.
0: À, có nghĩa là có cái đơn hàng mình chở đi cho các cái nhà phân phối, các cái đại lý đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Chuyên
1: đúng
0: về
1: rồi.
0: nhựa.
1: Đúng rồi, chuyên ngành nhựa.
0: Dạ, mà anh Phát là làm công việc này bao lâu rồi anh?
1: Làm việc cũng mới à, em ơi.
0: Dạ.
1: Mới cơ khoảng 13 14 năm rồi.
0: Ôi trời ơi, mới quá. Mới cáo luôn hết.
1: À,
0: Mới có 13 14 năm mà. Dạ, nhưng mà em hỏi thăm một chút xíu là với cái xe gọi là khoảng 1 tấn thì em nghĩ là cái lộ trình mình di chuyển thì cũng không quá xa anh Phát nha.
1: ngoài trong chạy trong thành phố không à,
0: Có khi nào anh đi xa
1: cái
0: chưa?
1: không để thì nếu mà cái nếu mà đơn hàng xa thì mình gửi cho mấy cái trành xe ở ngoài quận 6 nữa em.
0: Dạ. Nên gửi chành xe thì nó gọi là ngợi hơn, thuận tiện hơn đúng
1: Đúng
0: không?
1: rồi,
0: Chứ bây
1: đúng
0: giờ
1: rồi,
0: mà cái xe mình mà chạy đi nữa thì xăng dầu này kia dữ lắm. Dạ.
1: đúng rồi, đúng rồi.
0: Vậy là hết lời luôn á. Anh là 13, 14 năm nay là anh làm với cái công việc này luôn hay là có thay đổi công việc nào khác không anh?
1: Học cái 14 năm là lấy xe, còn trước là làm ở trong kho.
0: Nhưng mà cái động lực nào mà từ kho mà nhảy lên lái xe luôn vậy ông?
1: À, tại vì kinh tế không anh.
0: À, là lái xe nhiều tiền hơn.
1: Đúng rồi,
0: Để thích đi
1: rồi
0: đây đi
1: lấy
0: đó
1: từ
0: này
1: từ
0: kia cũng thoải mái
1: cái
0: hơn đúng không?
1: lấy từ từ cái đam mê luôn.
0: Thành đam mê luôn. Nhưng mà anh lái 13 14 năm nay thì còn mê không?
1: À, cũng vẫn vậy.
0: Vẫn mê. Ôi, quá hay. Nhưng mà trong cái lộ trình di chuyển trưa nay thì anh đang đi di chuyển qua khu vực nào rồi và chuẩn bị đi đến đâu ạ?
1: Anh đang tới đường Võ Văn Kiệt cái chỗ gần từ Bạch Cây á.
0: À dạ.
1: À,
0: Nhưng mà bữa nay là anh chạy đi đến đâu lận?
1: dạ
0: Anh chạy đi
1: à,
0: đến đâu
1: đi
0: lận?
1: tới cũng gần anh tới cầu An Lạc à.
0: À dạ, thì cũng gần nha. Tính ra là anh cũng gọi là trong cái tâm thế là gọi là có cái thị trường về đồ nhựa thì cũng xung quanh thành phố Hồ Chí Minh thôi, cho nên là anh cũng
1: Đúng rồi,
0: di chuyển này kia thì cũng không có quá áp lực. Nhưng mà một
1: đúng
0: có
1: rồi,
0: một
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: là nếu như mà di chuyển vào khu vực nội thành mà ngay những cái khung giờ cao điểm thì kêu bằng là cũng hơi căng anh ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi,
0: Nhưng mà anh đã né được buổi sáng với buổi chiều mà đúng không? Có khi nào mà
1: đúng
0: anh
1: rồi.
0: gọi là di chuyển tới chậm chậm chiều chiều tối tối luôn không anh?
1: Không, nếu mà mình canh giờ thời gian á, tại vì mình chạy vòng vòng đây ở thành phố, mình canh thời gian tới bao giờ thì mình sẽ dẹp xe, sẽ đổi xe nhỏ chạy.
0: Trời ơi hay quá, đây này có chiêu hết trơn nha.
1: Dạ.
0: Dạ. Trong cái tâm thế đồng hành và kết nối cùng với chương trình thì giống như là những cái lần trước mà anh Phát cũng đã nghe đó, thì mình vui là chính, trên cái tinh thần là mình chia sẻ cái câu chuyện cũng như là cái gọi là cái cảm xúc với các bác tài, bên cạnh đó thì cũng sẽ có những cái thử thách nhỏ nhỏ cùng với nhau anh Phát ha. Nhưng mà anh Phát nếu như mà mình muốn gọi là theo cái tủ của mình á, là mình sẽ chọn câu hỏi về cái lĩnh vực nào anh? Âm nhạc hay địa lý hay là văn hóa hay lịch sử hay như thế nào?
1: Cái gì cũng được hết em ơi, cái gì vui là chính đạt.
0: Ôi trời ơi, sao mà tự tin dữ vậy? Tự tin hay là gọi là thoải mái hay là sao ta?
1: Không có, tại vì mình kết nối được rồi mình vui lại, cái gì cũng được hết á, để mình tìm hiểu thêm thôi.
0: Rồi, ngày hôm nay thì em sẽ mời anh Phát chúng ta đi biển nha. Đi tắm biển với em.
1: À,
0: Dạ.
1: đi biển hả?
0: Đi biển. Mà ở cái khu
1: Dạ.
0: vực này thì mới nổi lên trong cái khoảng thời gian là mấy năm nay thì rất là nổi, mọi người cũng sẽ lựa chọn cái gọi là biển Hồ Cốc, anh có nghe chưa ạ?
1: Biển gì, biển gì?
0: Hồ Cốc.
1: Hồ Cốc đó,
0: Hồ
1: nói gì
0: Cốc.
1: chưa nghe.
0: Dạ, như mình nghe anh ha. Nó nằm ở chính xác là hiện tại thì nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cái địa chỉ chính xác mà trước sắp nhập là ở Bà Rịa Vũng Tàu anh ha.
1: Dạ
0: rồi, thì bây giờ anh Thắc Giang an toàn vào nhé, cùng với anh đi đến với biển Hồ Cốc, sau đó thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho nhau ha anh ha. Rồi bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với biên tập viên Hiền Công ghé đến biển Hồ Cốc. Và trong cái cập nhật, trong cái chặng hành trình di chuyển cùng với Tấn Phú trong buổi trưa ngày hôm nay á, thì em cũng hỏi luôn là trong cái chặng hành trình di chuyển thì có khi nào anh đi đến Hồ Cốc lần nào chưa anh, hay là anh chưa nghe luôn?
1: Chưa có đi em ơi.
0: Dạ, chưa đi luôn mà cũng chưa nghe tới luôn á hả?
1: Có nghe tới thôi chứ mà hồi đó giờ chưa có biết điểm.
0: À, có nghĩa là đã có nghe đến cái địa điểm này thôi nhưng mà chưa có đi đến đây.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, thì thôi bây giờ em sẽ cùng với anh để mà chúng ta đi đến đây để xem coi là ở đây có gì cũng như đặc trưng làm sao, mà anh nghe kỹ một xíu nha. Sau cái gọi là phần giới thiệu này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thử thách đó, rồi là gọi là thử thách thì cũng đơn giản nhưng mà trong cái phần giới thiệu của Tấn Phú anh ha.
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với biển Hồ Cốc ạ.
2: Biển Hồ Cốc cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 125 km về phía đông nam, tương đương hơn 2 tiếng lái xe. Biển Hồ Cốc có diện tích khoảng 11.000 hecta, tuy không lớn như nhiều bãi biển khác, nhưng nơi đây lại sở hữu vẻ đẹp không trùng lập với bất kỳ bãi biển nào. Hồ Cốc nằm trên địa bàn xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con đường vào khu vực này có khí hậu vô cùng thoáng mát, nhờ được núi rừng bao quanh. Vì mới chỉ bắt đầu tư khai thác, nên cảnh sắc nơi đây gần như vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có của nó. Với biển xanh, cát trắng, hàng cây, bãi tắm rộng đều là những nét đặc trưng thường thấy ở bãi biển Vũng Tàu. Người ta đến Hồ Cốc không chỉ để tắm biển mà còn để lắng nghe. Nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi, nghe tiếng xào xạc của hàng dương mỗi khi có ngọn gió thổi qua, cùng tiếng chim đôi lúc lại râm ran đâu đó. Bản nhạc tự nhiên mà hài hòa khiến cho tâm hồn người nghe nhẹ nhàng mà thư thái đến lạ kỳ. Tuy nhiên, điểm khác biệt làm nên chất thơ lãng mạn khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy thích thú là đá ở biển Hồ Cốc. Những tảng đá với nhiều hình thù khác nhau nằm rải rác khắp bãi biển, từ trên cồn cát thoai thoải cho đến đầm mình giữa nước biển trong vắt, khiến cho mỗi lần có đợt sóng đến là bọt nước lại tung lên trắng xóa, khơi gợi cho du khách cảm giác tươi mới và vui vẻ. Còn gì tuyệt vời hơn việc ngồi trên những mỏm đá, thu hết vào mắt, vào tai cảnh đẹp, âm thanh của tự nhiên nơi đây. Phía sau Hồ Cốc là suối nước nóng Bình Châu, nằm bên trong khu rừng nguyên sinh hùng vĩ với nhiều vòi phun nước tự nhiên ở 37 độ C đến 82 độ C. Nước khoáng nơi đây chứa nhiều chất tốt cho sức khỏe. Hồ Cốc và Bà Rịa Vũng Tàu được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp hoang sơ nhưng lại đặc biệt rất riêng. Vừa gặp khí hậu trong lành, mát mẻ, lại được cảnh đẹp, bởi thế nơi đây được ví như một thiên đường nghỉ dưỡng.
0: Ồ, ồ, vô anh ơi, vô anh ơi.
1: Alo.
0: Vô
1: hello.
0: Luôn anh ơi, anh Phát ơi.
1: Yeah.
0: Dạ.
1: Yeah.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến luôn với thử thách dành cho anh với ba câu hỏi. Yeah. Về hình thức trắc nghiệm thôi. Nhiệm vụ của anh là sẽ gọi là chọn cho mình cái đáp án đúng anh ha.
1: Dạ, yeah, dạ. Yeah.
0: Ba câu anh sẽ trả lời đúng giúp em hai câu là lụm quà luôn. Rồi, chơi luôn anh nha.
1: Dạ, yeah, chơi luôn.
0: Câu số 1. Suối nước nóng nằm gần Hồ Cốc có tên là gì? A. Trạm Tấu. B. Thủy Châu. C. Bình Châu. Hết.
1: Bình Châu em ơi.
0: Bình Châu là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh, một điểm đầu tiên mình ghi được. Dạ. Yeah.
1: Quá hên quá hay.
0: Câu số 2 vô. Hồ Cốc cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bao xa? 155 km, 105 km, hay 125 km? 55, 05 hay là 25?
1: Khoảng 125 em ơi.
0: Chắc chưa?
1: Hên xui đi.
0: Hên xui ha, xui hay hên đây không biết đây. Nhưng mà trật con ly là đi một dặm đó nha.
1: Còn có 3 nữa mà.
0: Còn có 3 nữa mà hả? Còn... À. Này có sai cũng không sao đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thôi cái này đúng đi, mình khỏi trả lời câu 3.
1: Thì cái này là nó trả lời đại đó chứ.
0: Đại đi ha.

0: mà sao hên giữ đúng rồi anh ơi, 2 điểm nhẹ nhàng. Lụm quà, lụm quà ngọt xớt luôn ông ơi. Rồi câu số 3 chơi luôn anh nha.
1: Dạ.
0: Suối nước nóng Bình Châu là suối tự nhiên hay nhân tạo?
1: Suối nước nóng Bình Châu là suối tự nhiên.
0: Lại chính xác, 3 trên 3 đáp án đúng, tuyệt vời. Quá dữ. Dạ. Là mạch nước tự nhiên và phun trào từ lòng đất. Suối nước nóng Bình Châu có khoảng 70 điểm phun lộ thiên, bao gồm cả mạch lớn và nhiều mạch nước nhỏ nằm trải rác. Chúc mừng anh, rất là xuất sắc anh Phát. 3 trên 3 đáp án đúng trong buổi trưa ngày hôm nay.
1: Hên quá trời.
0: Hên quá trời hả? Thấy sao anh? Thấy câu hỏi dễ không?
1: Câu hỏi cũng bình thường em à.
0: Bình thường à? Trời ơi. Ba cái này là bình thường lắm, đâu có làm khó được tôi đâu đúng không? Dạ. Một lần nữa xin được chúc mừng anh. 3 trên 3 đó đúng trọn vẹn, rất là xuất sắc luôn. Bên cạnh cái thử thách, bên cạnh chia sẻ câu chuyện đồng hành của chương trình, thì anh có muốn yêu cầu bài hát nào nhân buổi trưa ngày hôm nay thì cũng xin mời anh nhé.
1: Dạ, cho bài hát nào cũng được á em ơi, bài nào vui vui là được rồi.
0: Bài hát nào cũng được, miễn là vui vui được rồi đúng không ạ?
1: Dạ,
0: nhưng mà thường là anh thích cái bài hát đó dạng như nào? Của ai?
1: Dạ. Của ai cũng được em ơi.
0: Dạ, anh dạ rồi.
1: Đó.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Và em cũng chúc cho anh sẽ có cho mình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để mà có thể có cho mình những cái chặng hành trình thuận lợi anh nha.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều với buổi trưa ngày hôm nay đã dành thời gian cùng với chương trình. Anh có muốn nhắn gửi gì đến quý vị thính giả không ạ?
1: Dạ, xin chúc bác bà, các bác tài chiều nay dặn dặn bình an và thịnh vượng siêu gió. Dạ, đi. Dạ, dạ, cuối tuần về nhà để bên gia đình hạnh phúc. Dạ, vậy thôi.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui anh nha. Buổi trưa nghe nhạc vui vẻ nha anh nha.
1: Dạ, dạ, cảm ơn.
0: Cảm ơn anh một lần nữa. Xin chào anh.
1: Dạ, dạ.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối gặp gỡ rất là dễ thương, rất là thiệt tình cùng với người bạn đồng hành cùng với chương trình. Đó chính là anh Phát, đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Và bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc mà Tuấn Phú gửi tặng. Và quý vị ơi đừng quên, với trạm dừng chân thứ hai, thường là trạm dừng chân thứ hai là câu hỏi dễ lắm. Cho nên là Tuấn Phú thấy là mọi người là đá lông nheo đăng ký với trạm dừng chân thứ hai nhiều hơn. Và đừng quên số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 0283991 91. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với Hoàng Thị Linh và Si Tình.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân tiếp theo đồng hành cùng với Tân Phú và trên mọi nẻo đường buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Vietair trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì có thể lưu thông ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 về km số 7 quý vị nhé. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc kết nối gặp gỡ với người bạn tiếp theo. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào ạ.
1: Anh chào Phú.
0: Dạ em chào anh. Anh tên gì? Kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh là Linh, anh từ Phú Thọ em ơi.
0: Anh Linh ở Phú Thọ. Dạ rồi, em chào anh Linh nha. Lần đầu gặp em đúng không anh?
1: Anh lần đầu gặp em luôn. Dạ,
0: nghe giọng thì kêu bằng là mới toàn kinh kít.
1: Dạ.
0: Anh Linh là đã có lên sóng của trên mọi nẻo đường lần nào chưa ạ?
1: Anh lần này là thứ hai.
0: Lần trước là anh gặp bác tài nào và có hạ gục được bác tài đó không?
1: Anh thì bác không
0: sao nhớ không nhớ không anh?
1: Có một lần anh lên sóng một lần rồi nhưng mà anh gặp anh gì sinh tháng tư ở miền Bắc
0: nhỉ? Dạ. Miền Bắc thì có anh Như Ngọc nè, anh Mạnh Thắng nè.
1: Anh Ngọc em chưa gặp.
0: Dạ, anh Như Ngọc, dạ. Rồi, năm nay thì từ Bắc rồi bây giờ mình chí Nam. Để gặp Tướng Phú anh ha.
1: Ok em.
0: Dạ rồi, trọn vẹn cả hai miền rồi. Mà anh cũng giới thiệu thêm chút xíu về anh đi, về đặc thù công việc của anh Linh ạ.
1: Ừ, anh xin giới thiệu. Anh tên là Linh, anh ở Phú Thọ. Anh là xe tải em ơi.
0: Anh Linh ở Phú Thọ lái xe tải mình bao nhiêu tấn và mình chở mặt hàng nào anh Linh?
1: Anh chạy xe 15 tấn, anh chuyên chạy mặt hàng này. Quặng thôi, về đất đá thôi.
0: Đất đá.
1: Xe ben này em ạ.
0: Dạ. Rồi. Xe cũng khá là to, trong mấy chặng hành trình di chuyển của anh Linh chắc là cũng có anh em phụ nhờ.
1: Không, anh một mình đâu, một mình xe.
0: Một mình luôn, một mình một ngựa luôn.
1: Một mình một ngựa luôn em ạ.
0: Ôi trời ơi, dạ. Cũng gọi là trong cái chặng hành trình di chuyển thì có thể là anh một mình. Nhưng mà khi mà anh bật radio lên thì không phải một mình đâu.
1: Không, một mình anh mà.
0: Dạ, yeah, dạ, yeah, dạ yeah.
1: Suốt ngày thôi, vợ con thì ở nhà hai một đi làm thôi em ơi.
0: Anh cứ có người bạn là chiếc radio đồng hành rồi còn gì, đúng không?
1: À ừ, chắc chắn rồi.

0: Đó là đương nhiên rồi em ơi.
1: Đương nhiên rồi, dễ thương quá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và em cũng chúc cho anh Linh nè, nhân cái cuộc kết nối gặp gỡ ngày hôm nay lần đầu tiên giữa hai anh em mình, thì em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Đó, đặc thù về công việc thì cũng luôn thuận lợi, và gia đình nhỏ thì cũng luôn hạnh phúc anh Linh ha.
0: Rồi, cảm ơn thành phố.
1: Anh Linh là có mấy bé rồi nhờ?
0: Anh được ba cháu em ơi.
1: Ba cháu rồi, trời.
0: Ba cháu,
1: dạ. Lớn nhất là bao nhiêu tuổi anh?
0: Lớn anh là 15, năm nay nó 11 tuổi.
1: À, là 2015, 11 tuổi. Còn bé mà nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi anh?
0: Nhỏ nhất là 2021.
1: 2021 là kêu bằng là 7 tuổi.
0: Hả? À? Về 6 tuổi.
1: 6 tuổi.
0: À dạ. Đâu, 5, dạ. 5 tuổi, 5 tuổi.
1: Chuẩn bị là năm tới vào lớp 1 đúng không?
0: Rồi, ok em.
1: Dạ, dạ. Trời ơi, trong cái khoảng thời gian này thì kêu bằng là cũng nặng gánh hên Linh ha.
0: Anh hai trai một gái mà.
1: Hai trai một gái, dạ.
0: Hai trai đầu, gái út.
1: Ừ. Là cũng mót ra được cô công chúa.
0: may mắn
1: nha, đủ nếp đủ tẻ rồi. Dạ,
0: đủ nếp đủ tẻ. Dạ.
1: Nhưng mà bà xã anh Linh là làm công việc gì anh?
0: Vợ anh làm tự do mà.
1: Dạ, rồi nói chung là với ba bé vừa ăn vừa học này kia này nọ, thì cỡ gì cỡ làm gì làm thì cũng cả hai người cùng gánh vác đó. Em nghĩ là nó nhẹ nhàng hơn đúng không?
0: Đúng rồi em.
1: Dạ. Nhưng mà trong cái đặc thù công việc của anh Linh, mà nếu như mà gọi là cái nghề lái xe, là anh Linh là làm bao nhiêu năm rồi?
0: Anh lái được 15 năm rồi.
1: 15 năm hả?
0: Ok.
1: Ôi trời ơi, dạ. Là hồi xưa giờ anh đều lái xe tải lớn vậy luôn hả anh?
0: 2011.
1: Ừ.
0: Đến bây giờ.
1: Dạ. Đúng 15 năm luôn á.
0: 15 năm luôn.
1: Là phải làm kỷ niệm 15 năm với nghề lái xe nha. Dạ. Hơn hết thì cũng cảm ơn Linh trong cái chặng hành trình di chuyển trên các cái tuyến đường, đi đâu làm gì thì cũng có radio đồng hành đó. Vì anh cũng là một cái người bạn mà cũng rất là cởi mở với chính cái câu chuyện của mình trên radio. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều anh nha.
0: Vâng.
1: Rồi bây giờ thì mình thử thách luôn đi đó, lát còn thời gian thì mình sẽ đá lâm ly mình trò chuyện tiếp. Bình thường là anh có nghe chương trình mà thường mà xuyên suốt không anh?
0: Anh cứ hầu như ngày nào đi làm này cũng nghe.
1: Ừ. Lúc nào đi làm chạy xe trên đường thì cũng nghe.
0: Anh ơi, xe tải và xe ben ấy, công trường ấy.
1: Dạ.
0: Thì hầu như nếu ngày nghỉ thì không nghe thôi, chứ còn đi làm thì ngày nào cũng bêu với giao thông cả.
1: Trời ơi, dễ thương quá. Có người bạn đồng hành đây thì còn gì nữa đúng không? Thì bữa nay là bình thường là người mọi người anh sẽ là nghe cái câu chuyện của mọi người đó. Thì bữa nay lên rồi. Sóng là mọi người sẽ nghe câu chuyện của anh em mình. Dạ.
0: Rồi, ok em.
1: Dạ. Và đặc biệt là sẽ nghe coi anh thử thách như nào, thực hiện thử thách như thế nào anh ha.
0: Rồi, ok.
1: Dạ, cũng chia sẻ luôn với anh. Nếu như mà anh đã nghe chương trình thường rồi thì anh cũng có biết là trạm dừng chân thứ hai là chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách của nhà tài trợ anh nha.
0: Rồi, ok.
1: Dạ, ok. Trời, anh cứ ok ok nhà cảm thấy ngon
0: rồi, ok thành phố.
1: Lụm được quà ngay rồi đó.
0: Dạ.
1: Câu hỏi ngày hôm nay có thể là về mọi cái lĩnh vực trong cuộc sống, về sức khỏe, xã hội, địa danh, giao thông hay là địa lý gì đó, em không cần biết. Nhưng mà chỉ cần anh trả lời đúng thôi, có một câu duy nhất thôi, là anh sẽ lụm được quà ngay anh ha.
0: Ok ạ.
1: Dạ, mini game mang tên là trả lời ngay quà liền tay. Phần quà của chương trình ngày hôm nay đó chính là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Dạ, trời ơi, cái
0: quá,
1: này ha.
0: Quá. Anh đang dùng sữa tắm đó.
1: Ồ, vậy hả? Anh đang dùng luôn hả?
0: Anh đang muốn lưng mà.
1: Ồ, trời ơi, là cả nhà dùng luôn đúng không?
0: Không, mình chỉ dùng lên cả nhà dùng các.
1: Dạ, dạ, rồi. Như vậy thì kêu bằng là trọn vẹn rồi. Vừa hết chai rồi, này rồi. Là anh bắt đầu anh canh đi ha. Gần hết là bắt đầu rồi. Anh canh, anh kết nối lên, anh nhận được quà tiếp nữa. Là cả một năm, qua năm này qua năm khác là mình không phải tốn tiền mua sữa tắm anh nha.
0: Rồi, ok.
1: Qua bữa sau phải kết nối thêm dầu gội nữa, đang tặng thêm dầu gội nữa. Xong rồi bữa sau là quý vị thính giả nghỉ chơi luôn.
0: Anh nhớ là anh lên từ hôm 9 tháng 1 tới cả anh Mạnh Thắng đấy.
1: Ờ, vậy hả? Mạnh Thắng hả?
0: Dạ. Mạnh Thắng 9 tháng 1 từ đầu năm nay, còn là cuối năm ngoái, cuối năm ngoái âm ấy.
1: Thì là cái chai đó là xài cỡ được bao lâu ta?
0: Không, anh có được quà.
1: Có được quà đúng không?
0: Nhưng mà chưa nhận được.
1: Chưa nhận được hả? Là tháng 1 hả anh?
0: Anh Mạnh Thắng ấy, anh nhớ là hôm 9 tháng 1 anh kết nối một lần.
1: À, dạ, dạ rồi, thôi để em đá lòng nhiều cho.
0: Không biết là chương trình có lỗi gì không, anh không biết.
1: Nhưng mà lúc đấy thì cái trạm dừng chân của nhà tài trợ hay là trạm đầu?
0: Chạm đầu em ơi,
1: chạm đầu đúng không?
0: Được cái gì của...
1: Rồi nếu được thì anh sao chương trình thì anh đá lòng.

0: Nheo giúp em là 028
1: tiền điện thoại đó.
0: 024 37 91 91 91 anh nha.
1: Anh hiểu mà.
0: Dạ.
1: Anh
0: rồi
1: ngày nào
0: nhiều
1: đi
0: khi
1: làm.
0: Là anh cập nhật cái bộ phận cũng cập nhật nó hơi chậm chút xíu thôi chứ không sao, nhưng mà anh nhắc đi nha anh nha.
1: Ok.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi bây giờ là đúng cái là em gọi là đá lông nheo với nhà tài trợ là gửi quà cho anh luôn đây.
1: Rồi ok
0: ok luôn. Dạ. Câu hỏi dành cho anh như sau, chú ý.
1: Rồi.
0: Điều nào sau đây nằm giữa địa phận của hai tỉnh bao gồm Quảng Trị thuộc địa phận Quảng Bình cũ và tỉnh Hà Tĩnh? A. Đèo Ngang. B. Đèo Ô Quy Hồ.
1: Anh đọc cái này câu trả lời nha.
0: Dạ, em đọc lại nha. Chưa, từ từ bình tĩnh. A. Đèo Ngang. B. Đèo Ô Quy Hồ.
1: Đèo Ngang em ơi.
0: Đèo Ngang. Anh biết đèo đèo Ô Quy Hồ nằm đâu mà?
1: Anh không biết.
0: Đèo Ô Quy Hồ thì nằm ở xa lắm, ở Lào Cai với Lai Châu. Nhưng mà cái câu hỏi em đang hỏi là ở Quảng Trị với lại Hà Tĩnh đúng không ạ? Thì loại trừ ra thì là đèo Ngang thôi anh ơi, chúc mừng anh.
1: Cảm ơn Phú.
0: Hay quá. Một shot ăn ngay. Dạ. Đèo Ngang nằm trên quốc lộ 1 cũ, vượt núi Hoành Sơn, tại ranh giới của hai tỉnh là Hà Tĩnh và Quảng Bình, nay là Quảng Trị. Và đây được biết đến là danh thắng nổi tiếng của miền Trung. Và với cái khu vực này, địa danh còn được biết đến với rất nhiều thông qua những cái thơ văn nổi tiếng với bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, có cây chen lá, lá chen hoa. Rồi còn thời gian em đọc hết bài thơ cho anh nghe ha. Dạ. Cảm ơn anh và chúc mừng anh đã nhận được cho mình một cái phần quà của chương trình. Với ngày hôm nay thì chương trình cũng sẽ gửi về tận tay cho anh nha.
1: Ok Phú.
0: Em nhắc lại cái số điện thoại cuối của anh có phải là 743 không ạ?
1: Ngoài 0903459743.
0: Rồi ông. Rồi lát rồi nói sao người ta gọi rồi bắt đầu người ta tư vấn quảng cáo này kia ha.
1: Ok. Không sao cả.
0: Rất là nhiệt tình. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào? Đó, cũng như là anh có nhắn gửi gì? Cứ thoải mái.
1: Thì hôm nay cũng là lần thứ hai lên chương trình. Lần đầu này gặp bên miền Bắc.
0: Dạ.
1: Lần thứ hai gặp trên trong miền Nam. Thì có lời chúc đến đài truyền hình cùng các bác tài trên mọi miền Tổ quốc đi thượng lộ với nhau. Rồi cảm ơn chú.
0: Dạ, vậy thôi đó hả?
1: Thế thôi Phú ạ.
0: Thế thôi ạ. Anh có yêu cầu bài hát nào không?
1: Anh á?
0: Dạ.
1: Anh, tôi Phú phát anh bài nào được.
0: Bài nào cũng được hả? Thường thì anh nghe nhạc của ai, ca sĩ nào để em phát cho nó dễ.
1: Anh thì Đàm Bích mà. Thì nghe bài nào anh cũng nghe được mà Phú.
0: Bài nào cũng nghe được hết à?
1: Dạ ok, Phú dạ phát bài nào nữa với mọi người cho nó bú bốc tí cho anh em nó buồn ngủ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Mọi điều thì cũng luôn thuận lợi anh ha. Và
1: rồi, anh nghe cảm Phú nhiều.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Rồi.
0: Và em cũng xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta cũng vừa kết nối với sự đồng hành cùng với người bạn vừa kết nối với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đó chính là anh Linh, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Phú Thọ. Và anh cũng là một trong những người bạn mà cũng rất là dễ thương, may mắn nhận được cái phần quà rất là xuất sắc của chương trình. Và trước khi đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú gửi tặng cho cả anh Linh và quý vị thính giả, thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin về sản phẩm từ nhà tài trợ. Thưa quý vị, bụi bẩn, ô nhiễm kết hợp với mồ hôi, bã nhờn tích tụ được xem là những nguyên nhân chính khiến cho da gặp phải tình trạng rơm sảy, mụn nhọt hay là mẩn ngứa. Và với chiết xuất của tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng và giúp cho da sạch sâu, thoáng và dùng được cho cả gia đình của mình. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những cái phần quà đang chờ đợi.

gặp quý vị ở những cái phần mini game tiếp theo, trả lời ngay qua liền tay vào các ngày tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ với nhãn hàng sữa tắm Tây Thi của Sao Thái Dương, sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông tin về tình hình giao thông. Với cái cập nhật trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 24 hướng về miền Tây ạ. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương quý vị nhé, đoạn qua km số 24 hướng về miền Tây, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật trên khu vực cao tốc Vân Phong Nha Trang Cam Lâm. Hiện tại thì trời đang mưa lớn, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo quý vị thính giả khi mà lưu thông trên cao tốc thì chúng ta cũng giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước. Chú ý quan sát đi đúng phần đường, làn đường theo quy định và chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn thôi ạ. Và trường hợp xe mà gặp sự cố thì chúng ta cũng lưu ý trong việc là bật đèn khẩn cấp, đặt đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách vị trí trên xe là khoảng 150m và liên hệ về số hotline 19008099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả về tình hình giao thông. Còn ngay thời điểm này thì trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây giao thông cũng đang khó khăn, cụ thể tại km số 15 về km số 7. Phương tiện đông di chuyển chậm hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, đông chậm tận 8 cây số thưa quý vị. Nhắc lại với hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 về km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 cây số quý vị nha. Còn hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút

0: trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
0: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm.
4: Mối quan tâm hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lúc xu thế chuyển đổi xanh là tất yếu, thông tin thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027 tới đây, với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng, dầu đang dấy lên không ít trăn trở. Liệu không gian trung tâm vắng bóng khói xe có làm đảo lộn sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, hay ảnh hưởng đến nhịp độ kinh doanh của các hộ mặt phố? Hạ tầng và phương tiện công cộng đã thực sự sẵn sàng để đỡ một khối lượng hành khách lớn chuyển đổi phương tiện hay chưa? Và thành phố cần làm gì để đồng hành với người dân trong công cuộc chuyển đổi này? Tất cả sẽ được mổ xẻ và giải đáp trực diện trong chương trình diễn đàn với chủ đề Vùng phát thải thấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 90 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thưa quý vị, tôi là nhà báo Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chuyên mục diễn đàn 91 ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, kẹt xe và khói bụi từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh thường trực của người dân thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi ra đường. Ước mơ về một khu trung tâm vắng tiếng ồn động cơ, trong lành và rợp bóng mát đang trở nên rõ ràng hơn khi mà thành phố Hồ Chí Minh đang có một chương trình dự kiến thí điểm về vùng phát thải thấp ngay từ giữa năm 2027 tới đây. Theo lộ trình thì thành phố sẽ tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng dầu đi vào lõi trung tâm, kiểm soát khí thải và một số giải pháp khác. Chuyển đổi xanh chắc chắn là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược để có thể cứu lấy lá phổi đô thị của chúng ta. Thế nhưng là phía sau những mục tiêu về môi trường ấy là hàng loạt các bài toán dân sinh hóc búa như là sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, cũng như là các cái hộ kinh doanh dọc mặt đường. Nhịp độ kinh doanh tại các cái tuyến phố thương mại sầm uất liệu có sẽ bị sụt giảm? Và quan trọng nhất, hạ tầng bến bãi, phương tiện công cộng đã thật sự sẵn sàng để đỡ cho một khối lượng hành khách khổng lồ phải bỏ lại các phương tiện cá nhân ở các cái tuyến vành đai bên ngoài? Đây cũng là nội dung được đưa ra để bàn luận trong chương trình diễn đàn 91 ngày hôm nay với chủ đề vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Chương trình đang được phát sóng trên tần số FM 91 MHz phủ sóng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Và bây giờ thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào quý thính giả.
0: Và xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức ạ.
2: Kính chào quý thính giả.
0: Vâng, trước khi chúng ta bước vào phần trao đổi với các khách mời thì ngay bây giờ chúng ta có một số ý kiến nhận định cũng như là chia sẻ từ các tầng lớp nhân dân mà phóng viên VOV Giao thông vừa thực hiện được.
3: Ví dụ như nhà nước mà có đủ như vậy thì có thể là hỗ trợ cho tụi tôi, hoặc là cái thời gian nó kéo dài ra để tụi tôi có cái thời gian để mà tụi tôi chuyển đổi. Gấp quá thì cũng khó cho tụi tôi lắm.
4: Chuyện mà phát triển đô thị xanh sạch đẹp thì cái chuyện đó là chắc chắn là phải hướng tới rồi, về tương lai rồi, nhưng mà có lộ trình và có những cái chính sách cụ thể, chứ không phải nói chung chung là đùng một cây cấm xong rồi lại ảnh hưởng biết bao nhiêu lao động.
5: Chắc chắn là sẽ khó khăn, nhưng mà cái khó khăn này thì nó sẽ theo chủ trương của nhà nước thì nó sẽ có lộ trình thích hợp.
6: Phương thức này làm là tốt chứ không phải là không tốt, quá tốt luôn, về môi trường là ok. Mình là người lao động thật nhưng mình thấy nó là quá tốt.
7: Khó khả thi lắm vì cái hạ tầng giao thông của mình không đáp ứng được, mà ảnh hưởng rất lớn đến người lao động, nói chung là khó khăn đấy.
8: Nếu mà thành phố chuyển sang xe điện á, cho shipper thì em chắc chắn sẽ đi chuyển đổi qua xe điện. Cái quyền lợi của mình là cái nhất.
9: Có thể là trên lợi rất nhiều á. Ví dụ như từng xăng một tháng là 3 triệu đi, thì ở đây mình tốn khoảng 1 triệu từng điện là cao rồi. Đi xe điện á, thì mình thấy đỡ ô nhiễm hơn rất nhiều.
10: Thì xe xăng thì nó lịch lợi hơn là mình đổ xăng rồi mình chạy tiếp thôi. Còn cái này điện, xe điện thì mình phải chờ thời gian sạc pin dài quá.
11: Ta không có nên dùng cái xe xăng hay xe điện để làm tiêu chuẩn. Bởi vì thực tế đó, các nhà khoa học cần phải chứng minh là cái việc chạy xe điện á, nó thân thiện với môi trường hơn xe xăng ở chỗ nào. Hiện nay á, mình chưa chứng minh một cách rõ ràng thì chúng ta không nên tiếp cận ở góc độ như vậy, mà chúng ta chỉ nói là đặt ra cái chuẩn sản xuất xe đạt chuẩn như thế nào thì được lưu thông.
12: Đối tượng mà chịu tác động rất là đông, chúng ta mà làm không kỹ và không rõ đó thì nó sẽ không gắn liền với cái hiệu quả, mà có thể nó gây sự lãng phí về phía ngân sách của nhà nước và kể cả cái chi phí mà người dân phải tốn kém thêm.
13: Có thể giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký đối với xe điện. Cái thứ hai là có thể giảm thuế VAT bằng những chương trình đặc biệt ưu đãi từ thành phố. Chuyển qua xe điện gia tăng thêm thu nhập và được ưu đãi từ hỗ trợ chính sách từ nhà nước nữa, thì đó là một trong những cái điểm mà giúp cho tài xế xe ôm công nghệ sẽ chuyển đổi nhanh hơn nữa.
14: Làm sao trong cái quá trình thực hiện triển khai, nếu như giả sử các bác tài họ không đảm bảo được cái mức độ tài chính, hoặc là trong quá trình kinh doanh họ xảy ra vấn đề, thì có thể phối hợp với các cái hãng xe, chúng ta có cái phương án xử lý tài sản hoặc là đổi trả hoặc là những cái hình thức như thế nào đó để giảm thiểu các cái rủi ro tác động về sau.
15: 10,2% người dân có khả năng tự chi trả toàn bộ chi phí chuyển đổi, 28% chưa có khả năng chi trả từ 3 đến 5 năm. Vì vậy đề nghị xác định rõ nguyên tắc áp dụng biện pháp hạn chế lưu thông tương ứng sau khi đã đảm bảo điều kiện về hạ tầng sạch, giao thông công cộng thay thế, kiểm định khí thải, chính sách hỗ trợ về hệ thống giám sát.
1: Việc đánh giá cái tác động chính sách một cách chi tiết hơn và toàn diện hơn cũng rất là cần thiết. Quy định mình cấm cái này, cấm cái kia thì cái việc mà tăng trưởng các cái phương tiện đấy như nào, mà tăng trưởng phương tiện đấy là một cái biểu thị một cái sự tăng trưởng kinh tế và phục vụ cho trực tiếp cho cái nền kinh tế cũng như là cái sinh kế của người dân.
0: Vâng, thưa ông Bùi Hòa An, ông có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết rằng là cái dự kiến cái chương trình mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thiết lập tại những khu vực nào và vì sao chúng ta lựa chọn những khu vực này, và cái công tác chuẩn bị cho cái đề án này, chúng ta đánh giá tác động của đề án đối với các cái nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ra sao ạ, thưa ông?
2: Trước tiên nói về vùng phát thải thấp thì chúng ta phải hiểu rõ cái thuật ngữ cái vùng phát thải thấp. Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt phát thải, hạn chế các phương tiện giao thông phát thải cao gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí. Điều này không có nghĩa là từ một cái thời điểm nào đó thành phố sẽ cấm đồng loạt tất cả các loại xe sử dụng xăng dầu đi vào vùng phát thải thấp, mà đây là cái giải pháp kiểm soát khí thải phương tiện theo lộ trình, áp dụng theo từng nhóm phương tiện, tiêu chuẩn khí thải và từng giai đoạn, đồng thời đi cùng chính sách hỗ trợ chuyển đổi và các phương thức đi lại thay thế. Trong cái đề án phạm vi vùng phát thải thấp thì cái cơ sở để xem xét nó phải là đồng

0: thành 5 yếu tố. Thứ nhất là chất lượng không khí, thứ hai là mật độ dân cư, thứ ba là lưu lượng giao thông, thứ tư là mức độ phục vụ của vận tải hành khách công cộng, và thứ năm là điều kiện hạ tầng và ranh giới kiểm soát. Cái kết quả phân tích cho thấy khu vực trung tâm có mức độ ô nhiễm PM2.5 từ giao thông rất cao, mật độ dân cư cao và mức độ ùn tắc lớn là khu vực phù hợp để ưu tiên triển khai cái vùng phát thải thấp. Về diện tích vùng phát thải thấp thì chúng ta có tạm đề nghị có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 28 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 29 thì sẽ thí điểm tại khu vực 1, gồm khu vực trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh cũ, và thứ hai là khu Thủ Thiêm. Khu vực 2 sẽ là khu vực bên trong vành đai hạn chế xe tải, hiện nay chúng ta gọi là vành đai 2. Về khu vực 1 thì hiện nay có diện tích là 15,6 km2, tương đương khoảng 0,2 diện tích thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà dân số là khoảng 180.000 người. Cái độ bao phủ vận tải hành khách công cộng trong bán kính hiện nay là đang 500m, có nghĩa là người dân ra khỏi nhà mình trong vòng 500m thì sẽ lên được cái phương tiện giao thông công cộng. Đó là xe buýt, đó là metro. Và cái khu vực này, cái độ bao phủ phương tiện giao thông cộng là gần 96%. Khu vực 2 thì có diện tích 280 km, tương đương khoảng 13,4% diện tích thành phố Hồ Chí Minh. Và cái mức độ bao phủ vận tải hành khách công cộng là 87,3% và dân số khoảng 6,17 triệu người. Về phát thải, mặc dù cái khu vực 1 có quy mô nhỏ, chỉ 0,2% diện tích thành phố, 15,6 km2, nhưng mà hiện nay đã có cái lượng lưu lượng hàng ngày là 685.197 lượt phương tiện một ngày. Mức độ phát thải bụi mịn là 0,091 tấn một ngày trên km2, cao hơn khu vực 2. Khu vực 2 hiện nay đang là 0,08 tấn một ngày. Kết quả mô phỏng cho thấy khu vực 1 có khả năng giảm khoảng 22% cái bụi mịn PM2.5 và 20,3% phát thải khí nhà kính. Trong khi đó, khu vực 2 có lưu lượng khoảng 11,56 triệu lượt phương tiện một ngày, có khả năng tạo mức giảm PM2.5 khoảng 39,7% và khí nhà kính là 32,8%. Như vậy, khu vực 1 và 2 là nơi cần ưu tiên kiểm soát khí thải, vừa là nơi có điều kiện phù hợp để thực hiện. Chính vì cái quy mô tác động lớn đến nhiều đối tượng nên thành phố lựa chọn cách làm thận trọng. Thí điểm khu vực 1 trước, đo lường hiệu quả, hoàn thiện điều kiện và sau đó mới mở rộng ra khu vực 2. Theo kinh nghiệm của nhiều thành phố trên thế giới đã làm trước như London, Milan, Madrid đều áp dụng khu vực phát thải thấp trong khu vực trung tâm, mà điển hình là London. Vùng LED được triển khai ban đầu với diện tích 21 km2 từ năm 2019, sau đó mở rộng lên 157 km2 từ năm 21 đến năm 23. Mở rộng trên toàn diện tích hành chính của thành phố London với diện tích 1.570 km2. Cái xu hướng này phản ánh quan điểm rằng hiệu quả của các vùng phát thải thấp không chỉ phụ thuộc vào việc kiểm soát cái điểm nóng ô nhiễm, mà còn phụ thuộc vào khả năng giảm phát thải trên toàn mạng lưới giao thông, hạn chế hiện tượng chuyển hướng dòng xe sang các khu vực lân cận và tạo động lực chuyển đổi phương tiện trên phạm vi toàn thành phố. Để chính sách của vùng LED có thể thành công, không gây sốc cho nền kinh tế, thì thành phố đang áp dụng cái nguyên tắc, tức là hạ tầng đi trước, chính sách nối bước và an sinh đi cùng. Thứ nhất là cái ưu tiên cái hạ tầng đậu đổ xe, park and drive tại ranh giới, hoàn thiện đồng bộ mạng lưới xe buýt gom, phủ sóng mạng lưới xe buýt gom, các bãi đổ xe trung chuyển và trạm sạc tại ranh giới khu vực 1, khu vực 2 là dự án hạ tầng bắt buộc phải hoàn thành trước khi bấm nút vận hành cái vùng phát thải thấp. Chúng ta sẽ xây dựng các bãi đổ xe đa tầng tại các đường ranh giới với mức phí gửi xe ưu đãi hoặc là miễn phí cho cư dân chuyển tiếp sang xe đạp công cộng hoặc metro, xe buýt để giảm tắc nghẽn ngay ranh giới kiểm soát. Việc thứ hai là có giai đoạn đệm cho khu vực 2. Thành phố không cấm ngay mà kiểm soát phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo tiêu chuẩn khí thải. Và tiêu chuẩn này sẽ nghiêm ngặt hơn, cụ thể là Euro 5, theo nhóm phương tiện, theo lộ trình. Ở khu vực 1, khi mở rộng sang khu vực 2, từ ngày 1 tháng 1 năm 30, nếu đề án được thông qua và điều kiện đầy đủ, thì sẽ áp dụng giải pháp cho phép lưu thông theo khung giờ, tăng cường nhận diện, kiểm soát khí thải, cảnh báo sớm trong vòng 12 tháng và xử phạt tự động qua camera. Đối với phương tiện lưu thông vào vùng LED, cho đến năm 2035, toàn bộ phương tiện lưu thông trong vùng phát thải thấp đều sử dụng năng lượng sạch, trừ các phương tiện đặc thù. Thứ ba là nhà nước sẽ đầu tư hạ tầng trạm sạc, bãi đổ xe trung chuyển, phủ sóng mạng lưới xe buýt, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, ưu đãi về thuế và phí, giải pháp lưu thông linh hoạt, minh bạch hóa dữ liệu kiểm định, trang bị camera tích hợp dữ liệu đăng kiểm, quan trắc môi trường không khí tự động, nâng cấp hạ tầng trạm biến áp, đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng. Và đối với các doanh nghiệp sẽ hợp tác với các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính vi mô cung cấp các gói vay mua xe điện lãi suất 0% hoặc trả góp kỳ hạn dài, triển khai các chương trình đổi cũ lấy mới của các nhà sản xuất xe điện như VinFast, Dacbuy, Honda. Các nhà sản xuất sẽ thu mua xe máy xăng cũ với giá hợp lý để cứng trừ vào giá mua xe điện và có giải pháp xử lý phương tiện cũ, tái chế pin xe điện.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Bùi Hoàng. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, tôi nhớ không lầm là cách đây hơn một năm chúng ta đã có thể nói với nhau về câu chuyện bụi mịn và đó là cái tác nhân gây ra số lượng người tử vong rất lớn tại các đô thị lớn tại Việt Nam. Và như ông Bùi Hoàng cũng vừa chia sẻ là cái mục tiêu của cái việc thiết lập vùng phát thải thấp là cải thiện chất lượng không khí đô thị. Vậy thì từ quan điểm của mình thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn đánh giá như thế nào về cái việc mà Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thiết lập vùng phát thải thấp từ giai đoạn giữa hoặc cuối năm 2027 sắp tới, và theo ông thì cái mức độ sẵn sàng của Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn này như thế nào và có cơ hội để có thể triển khai ngay vào thực tế chưa?
2: Trước tiên thì tôi cũng nghe qua cái các cái thông tin chính mà anh Bùi Hòa An có chia sẻ, thì tôi nhận thấy rằng là cái đề án của Thành phố Hồ Chí Minh khá là bài bản và đầy đủ các cái mục tiêu, rồi các cái giải pháp đưa ra, rồi các cái giai đoạn triển khai cũng theo cái thông lệ của quốc tế. Và ở đây thì đã có một cái quá trình nghiên cứu cũng khá là đầy đủ. Thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự chuẩn bị ban đầu khá tốt. Như vậy thì cái việc mà thành phố triển khai vùng phát thải thấp có thể nói là một cái hướng đi hợp với xu thế thế giới để mà đáp ứng cái yêu cầu là phát triển thành phố xanh, sạch, đáng sống và đồng thời là chống biến đổi khí hậu. Và cái bước đi này thì thành công hay không thì phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái điều kiện để mà triển khai cái khu vực thí điểm gọi là khu vực 1 khoảng 16 km vuông, 1,6 tôi xin lỗi là khoảng là 16 cây số vuông và với cái tổng dân số là 180.000 người thì tôi cho rằng là cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà cái hạ tầng giao thông công cộng hiện tại tại cái khu vực thí điểm giai đoạn 1 cũng như là cái kết nối giao thông công cộng giữa khu vực này với các khu vực xung quanh, bởi vì là hình dung là không chỉ là phục vụ cái việc đi lại trong nội bộ cái khu vực chúng ta thí điểm mà còn là cái giao thông liên vùng giữa khu vực thí điểm đấy với các khu vực xung quanh. Thì chúng ta phải đảm bảo là cái giao thông công cộng nó phải có và với cái mật độ cũng như là tần suất phục vụ, cái công suất phục vụ nó phải đảm bảo khi mà một bộ phận người dân sẽ chuyển từ cái phương tiện phát thải cao sang phương tiện giao thông công cộng. Thì anh Bùi Hoàn cũng đã chia sẻ là qua đánh giá thì cái độ phủ của giao thông cộng trong cái phạm vi đi bộ 500m là lên đến 96% và mở rộng ra bên ngoài thì xuống đâu đó khoảng 90%. Thì tôi cho rằng đó cũng là cái điều kiện ban đầu tương đối tốt. Cái thứ hai là các cái mạng lưới chạm sạc cho các cái phương tiện điện, tức là phương tiện có thể nói là không phát thải đi vào cái khu vực này và có cái chỗ để mà sạc. Thì tôi thấy rằng là hiện nay thì các cái trạm sạc ở trong khu vực hiện nay là cũng tương đối dày, tương đối và đang tiếp tục, cái mật độ đang tiếp tục được tăng cường. Và cái sự hỗ trợ của người dân, sự ủng hộ và hỗ trợ của người dân đối với cái giải pháp này, cái mô hình về vùng phát thải thấp, thì tôi thấy rằng là một bộ phận người dân thì đa phần người dân người ta cũng hiểu hết về cái mục tiêu về môi trường và sức khỏe, nhưng mà cái mà người ta vẫn lo lắng nhất đấy là nó sẽ ảnh hưởng đến đi lại hàng ngày, ảnh hưởng đến dân sinh, ảnh hưởng đến sinh kế, ảnh hưởng đến kinh doanh buôn bán. Thì những cái giải pháp hỗ trợ của nhà nước như thế nào cho từng cái đối tượng cụ thể và từng có những cái giải pháp cụ thể Thì riêng về cái điểm này thì tôi thấy rằng là chắc phải cần thời gian để làm rõ hơn. Đấy, và cái điều kiện nữa đấy là cái hệ thống giám sát nó phải minh bạch. Tức là khi chúng ta triển khai thí điểm thì phải có cái hệ thống đo quan trắc về giao thông, về phát thải, về cái mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt, rồi kinh doanh của người dân, để mà có cái báo cáo đánh giá để chứng minh cái tính hiệu quả của nó.

0: cũng như là hạn chế các cái tác động, và từ đó sẽ làm cái công tác truyền thông để mà hướng tới cái việc mở rộng cái khu vực hạn chế phát thải, tức là khu vực phát thải thấp. Đấy, thì và tôi cũng đồng ý rằng là cái việc lựa chọn khu vực trung tâm và Thủ Thiêm giai đoạn đầu là một cái quyết định hợp lý, bởi vì đây là cái khu vực mà có cái mật độ hoạt động giao thông cao và tập trung nhiều nguồn phát thải và có cái điều kiện thuận lợi hơn để mà thử nghiệm. Thì anh Hòa An cũng đã nói là từ kinh nghiệm của London hay là các cái thành phố khác thì thấy rằng là phải bắt đầu từ cái khu vực có cái quy mô nhỏ, đâu đó khoảng trên dưới 20 cây số vuông gì đó, rồi sẽ đánh giá kết quả rồi tiếp tục mở rộng. Thì tôi cho rằng là đây không hẳn là một cái quyết định mạo hiểm nếu như mà thành phố triển khai cái mô hình phân vùng phát thải thấp này có kiểm soát, áp dụng cái bài học quốc tế, mà cụ thể đây là phải có cái sự chuẩn bị, là có cái lộ trình hợp lý. Thì tôi nghe qua tôi cũng thấy là cái lộ trình là tương đối hợp lý. Cái thứ hai là có những cái hỗ trợ đúng đối tượng và công bằng, thì cái này cũng là một cái vấn đề khó và cần phải có thời gian thêm để nghiên cứu. Và một cái nữa là cái khả năng điều chỉnh cái đề án này trong quá trình thực hiện dựa trên cái dữ liệu thực tế. Thì tôi cho rằng là nếu như mà ba cái vấn đề này mà được giải quyết thì chúng ta sẽ biến cái mạo hiểm thành cơ hội.
1: Vâng, xin trở lại với ông Bùi Hòa An. Trong cái quá trình mà chúng tôi khảo sát các ý kiến của các cái tầng lớp nhân dân đối với cái việc mà thiết lập vùng phát thải thấp, thì so với giai đoạn trước đây 3 đến 5 năm thì gần như không còn nhiều cái phản ứng gọi là không đồng tình. Thay vào đó, người dân cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện là cái lộ trình nó sẽ triển khai ra sao và các cái phương án hỗ trợ đối với các cái nhóm đối tượng như thế nào. Và gần đây nhất thì tại một cái hội nghị phản biện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức thì các ý kiến cũng xoay quanh về các cái vấn đề liên quan đến lộ trình cũng như là phương án đền bù hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng, và nổi lên đó là một cái câu chuyện liên quan đến nguồn vốn ngân sách để có thể triển khai cái vùng phát thải thấp này. Thì không biết là trong cái giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách mà để chúng ta nguồn kinh phí mà chúng ta triển khai cho cái chương trình này dự kiến là bao nhiêu và chúng ta sẽ sử dụng từ nguồn nào, thưa ông?
2: Trước hết khi nói đến cái việc chuyển đổi xanh, chuyển đổi phương tiện, thì thật ra cái đề án này chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, cũng như tham khảo các đô thị ở trên thế giới. Thực tế cho thấy rằng khi mà chúng ta đang ở trong cái bước phát triển với lại cái quy mô dân số và cái giao thông nó tăng cao như thế này, thì đến một lúc nào đó cái tình hình giao thông nó ách tắc, cái tình hình ô nhiễm nó sẽ làm chậm đà phát triển của chúng ta lại và thậm chí là đứng lại. Bây giờ nói về chuyển đổi xanh thì trước mắt chúng ta phải nhìn vào cái nguy cơ tổn thất nó sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp kiểm soát phù hợp. Thì các nghiên cứu hiện nay cho thấy riêng trong vùng khu vực 1, khu vực 2 như tôi đã trình bày thì cái mức độ phơi nhiễm PM2.5 có liên quan, thì nó đã một năm nó đã khiến cho từ khoảng 1840 đến 3150 ca tử vong mỗi năm tại thành phố. Đây là một con số rất đáng báo động. Và cái sự thiệt hại này nó đã được ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng một năm chỉ trong khu vực này và những cái người có giao thông liên quan trong khu vực. Và theo đánh giá của các chuyên gia, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế thì các thiệt hại về ùn tắc giao thông, các thiệt hại về cơ hội kinh tế, các thiệt hại về vận chuyển hàng hóa bị ách tắc thì nó phải tồn tại đến con số là khoảng 6 tỷ đô la một năm. Nó rất là kinh khủng, nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển của thành phố trong thời gian sắp tới. Và nếu không có cái giải pháp phù hợp thì giai đoạn 25-30 cái phát thải CO từ giao thông đường bộ có thể tăng khoảng 22,3%, HC tăng 20,3%, PM2.5 tăng 12,5%. Vì vậy cái nguồn lực dành cho kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi xanh không chỉ là chi phí thực hiện chính sách mà còn là đầu tư để bảo vệ sức khỏe người dân, giảm gánh nặng y tế, hạn chế những thiệt hại kinh tế trong hiện tại và tương lai. Cái chuyển đổi xanh cũng là cái xu thế của thế giới như chúng ta đều biết và người dân đều phát biểu rằng ủng hộ cho cái chuyển đổi xanh. Thì nhìn về cái góc độ kinh tế kỹ thuật thuần túy thì xe điện hiện nay đang có ưu thế vượt trội về chi phí vận hành hàng ngày và chi phí bảo dưỡng so với xe xăng. Đồng thời cái giá thành xe điện hiện nay cũng đã rẻ hơn xe xăng rồi. Và cái chi phí năng lượng, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe điện hiện nay đang thấp hơn từ 30 đến 70% so với xe dùng xăng và dầu. Thành phố hiểu, người dân và doanh nghiệp đang quan ngại do cái áp lực tài chính trực tiếp gia tăng cái chi phí ban đầu, thay đổi thói quen đi lại và cái hạ tầng trạm sạc chưa sẵn sàng. Quan điểm của thành phố là không chỉ đặt yêu cầu để người dân doanh nghiệp phải thực hiện, mà phải đi cùng với chính sách hỗ trợ phù hợp, gồm có hỗ trợ tiền mua xe, phí, lệ phí, kiểm định khí thải lần đầu, đầu tư trực tiếp hạ tầng năng lượng và các loại lãi suất cho vay nếu có. Thì để hỗ trợ cho có trọng tâm, đúng đối tượng và theo đúng tác động, thì hiện nay chúng ta có đến hơn 12 triệu phương tiện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mới. Trong đó chúng ta có gần 11 triệu là xe hai bánh và hơn 1 triệu là xe bốn bánh. Để cái việc đó nó tương đương với bao nhiêu người đó là những người chủ sở hữu phương tiện. Và để chúng ta thỏa mãn hết 12 triệu người sử dụng phương tiện thì tôi cho rằng bài toán này không thể giải được, mà chúng ta phải giải theo nhóm. Thì theo tính toán của đề án chúng tôi đang dự thảo hiện nay thì tổng kinh phí khai toán đến 2030 thì khoảng 10.300 tỷ đồng. Trong đó 8.600 tỷ đồng là nhóm hỗ trợ trực tiếp cho chuyển đổi phương tiện. 1.200 tỷ đồng hỗ trợ cho việc kiểm định khí thải lần đầu đối với mô tô, xe gắn máy và 500 tỷ đồng cho hệ thống quản lý giám sát phương tiện trong vùng phát thải thấp. Phần còn lại sẽ phục vụ một số nội dung cho cái hoạt động phi cơ giới, di chuyển phi cơ giới, truyền thông và tổ chức thực hiện. Ngoài ra đối với các phương tiện chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng, hành khách, hàng hóa, phát triển triển các trạm sạc, tổ đối pin thì thành phố đang có chính sách hỗ trợ lãi suất theo nghị quyết 09 năm 23 của hoạt động cho thành phố và các hạng mục khu vực tư nhân có khả năng tham gia. Thành phố cũng định hướng huy động mạnh cái nguồn lực xã hội hóa và các chương trình đã có cơ chế riêng như phát triển xe buýt, vận tải hành khách công cộng sẽ thực hiện theo chính sách tương ứng. Nguồn ngân sách thì sẽ được bố trí tương ứng theo khả năng cân đối hàng năm và tiến độ của từng chính sách, kết hợp với nguồn vốn tín dụng hỗ trợ lãi suất và nguồn lực xã hội hóa. Tinh thần chung là ngân sách tập trung hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức cần thiết. Phần nào xã hội có thể đầu tư thì tạo cơ chế để huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách.
1: Vâng ạ. Vâng, trở lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn. Từ các cái câu chuyện kinh nghiệm từ Paris, London hay là Madrid tại châu Âu về việc thiết lập vùng phát thải thấp thì Phó Giáo sư Tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái câu chuyện tác động của cái chính sách này đối với các cái nhóm đối tượng tại cái khu vực mà chúng ta dự kiến sẽ thiết lập cái vùng phát thải thấp?
0: Dạ vâng. Kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là cái vùng phát thải thấp ấy không phải là cái câu chuyện là chúng ta cấm xe, mà là cái quá trình chuyển đổi giao thông xanh như anh Bùi Hoàn cũng đã nhắc. Cái này thì chúng ta đi đúng hướng. Các thành phố triển khai cái khu vực phát thải thấp này thì đều triển khai theo từng bước, tức là bắt đầu từ khu vực trung tâm và sau đó thì sẽ kết hợp với kiểm soát phát thải, giao thông phát thải và đồng thời thúc đẩy phát triển giao thông công cộng hơn nữa, cải thiện giao thông công cộng, rồi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và triển khai cái hệ thống quản lý dữ liệu. Đương nhiên là khi mà chúng ta thiết lập một cái vùng và hạn chế cái sự tham gia của phương tiện phát thải cao thì nó sẽ tác động đến hoạt động đi lại và hoạt động kinh doanh buôn bán của các cái cư dân, các cái hộ kinh doanh ở trong khu vực vùng phát thải thấp. Thì nó sẽ làm cho cái ít nhất là họ sẽ phải thay đổi cái đoàn phương tiện, rồi thay đổi cái phương tiện sở hữu đi lại hàng ngày của người ta. Và đặc biệt là những cái người mà làm shipper rồi làm xe ôm hay xe taxi chẳng hạn thì buộc là phải chuyển sang cái phương tiện mà phát thải thấp. Thì nãy anh Bùi Hoàn có nói là các cái phương tiện giao thông điện thì bây giờ nó đã có cái giá thành là ngang hoặc là thậm chí là rẻ hơn so với phương tiện động cơ đốt trong. Thì điều đấy là đúng, nhưng mà hiện nay họ đang sử dụng các cái động cơ đốt trong, nó vẫn còn cái tuổi thọ của nó, người ta vẫn còn sử dụng được, mà người ta phải chuyển đổi thì có nghĩa là người ta phải bán cái đấy đi và người ta mua cái mới thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập, cái điều kiện kinh tế của họ. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải cân nhắc. Và ở đây thì chúng ta phải thống kê được là có bao nhiêu hộ kinh doanh mặt tiền và bao nhiêu cái dịch vụ giao hàng cũng như là các cái nhóm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân ấy, trong cái vùng mà chúng ta thí điểm khu

0: trong giai đoạn 1 là bao nhiêu, và có những cái khảo sát lấy mẫu để xem cái tỷ lệ phần trăm như thế nào để chúng ta đánh giá, cũng như là khảo sát xã hội học đối với họ để mà chúng ta nắm bắt được cái nhu cầu và cái khả năng chuyển đổi và cái hỗ trợ về tài chính nếu có, hoặc là những cái hỗ trợ khác mà nhà nước có thể cung cấp được. Thì dựa vào những cái phân tích và dự báo này thì chúng ta sẽ có những cái chính sách mà nó đi sát với cái nhu cầu của người dân hơn và sẽ nhận được ủng hộ tốt hơn. Thì đây cũng là cái cách mà London người ta đã làm, cũng như là các thành phố khác như Milan chẳng hạn hay Seoul chẳng hạn thì đều làm như thế. Như vậy thì tóm lại là cái kinh nghiệm quốc tế cho thấy là nếu mà chúng ta triển khai tốt thì và cái việc giảm phụ thuộc vào phương tiện cơ giới cá nhân thì không không không nhất thiết là giảm cái sức sống, cái sức thương mại của khu vực trung tâm đâu, mà ngược lại là khi cái môi trường đô thị được cải thiện thì cái không gian đi bộ được cải thiện, giao thông công cộng được cải thiện thì cái trải nghiệm sinh hoạt và du lịch ở khu vực trung tâm, mua sắm trung tâm nó sẽ tăng, nó sẽ tốt lên, làm cho khu vực trung tâm trở nên cái nơi mà hấp dẫn hơn đối với người dân và du khách. Tôi nhớ là cách đây một thời gian trước tôi có trao đổi với một chuyên gia của London thì họ chứng minh rằng là sau 2 năm thực hiện thì cái nó không làm giảm cái gì nhỉ? Cái doanh thu từ buôn bán của khu vực trung tâm London mà nó còn tăng lên 19 đến 20%. Thì đó là cái bài học kinh nghiệm của London. Nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt các cái điều kiện này thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái điều đó.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi diễn đàn 91 với chủ đề vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời cũng như là quý thính giả sẽ cùng theo dõi một đoạn trao đổi giữa phóng viên chương trình với phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Vĩnh Hưng, viện trưởng quyền quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thuộc Bộ Xây dựng về nội dung mà chúng ta đang bàn luận ngày hôm nay ạ.
2: Thưa anh, thì của mình đang chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp, cái khu vực trung tâm thì theo anh thì khi mà triển khai cái khu vực này cần phải quan tâm đến các cái yếu tố nào để không gây ra những cái xáo trộn về mặt đô thị cảnh quan cũng như là cái chăm sóc cho người dân này.
3: Thứ nhất là cần phải có một cái kế hoạch tương đối là kỹ càng và được truyền thông tương đối là đầy đủ với người dân để mọi người đều nắm được cái lộ trình để hướng đến cái vùng phát thải thấp nó như thế nào, diễn ra từng bước ra làm sao để cho người dân không có cái bất ngờ, doanh nghiệp không có cái bất ngờ và tất cả mọi người đều tham gia điều chỉnh cái hành vi của mình để hướng tới một cái vùng phát thải thấp. Và cái vùng phát thải thấp này thì theo tôi cái việc vạch ra ranh giới thì nó cũng không quá khó, thế nhưng mà duy trì vận hành nó như thế nào nó là một cái thách thức. Bên cạnh cái việc đề ra một cái vùng phát thải thấp thì chúng ta còn một cái giải pháp nữa là làm cho việc phát thải của cả thành phố Hồ Chí Minh nó giảm xuống thông qua những cái giải pháp về tổ chức lại cái hệ thống giao thông, tổ chức lại cái hệ thống cái cơ cấu về không gian của thành phố, các cái cực phát triển, các cái trung tâm, các cái vùng vùng phát triển đô thị như thế nào để người dân không phải đi lại nhiều. Chúng ta bổ sung những cái chức năng của đô thị trong những cái tiểu vùng đó để người dân không phải đi lại nhiều, giảm bớt chuyến đi lại. Rồi thì chúng ta thay đổi chuyển cái phương tiện giao thông từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu tái tạo, rồi là thay đổi cái thói quen đi lại của người dân. Thế thì đấy là những cái giải pháp mang tính dài hơi. Vùng phát thải thấp thì nó cũng là một một cái giải pháp cần thiết, thế nhưng mà bên cạnh đó thì cần phải có những cái giải pháp dài hơi khác, làm thế nào toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh giảm được phát thải trong tương lai và thành mẫu hình cho những cái đô thị khác họ tập theo.
2: Cái việc đi lại của người dân chắc chắn là sẽ là một cái nhu cầu rất lớn sau khi mà chúng ta chuyển đổi như vậy. Thì theo như ông thì cái việc mà chúng ta thiết lập lại các cái khu vực cũng như là các cái tuyến giao thông kết nối nó cần phải được quy hoạch và bố trí ra làm sao để cái việc đi lại và sinh hoạt của người dân nó vẫn phải được duy trì.
3: Đầu tiên là phải giảm cái nhu cầu đi lại của người dân, phải cung cấp cho người dân ở các khu vực đầy đủ các cái tiện ích của đô thị để người ta không phải đi từ một khu vực ngoại vi đi vào trung tâm để làm những cái việc cần làm, cung cấp thêm những cái trung tâm đô thị khác ở khắp thành phố. Và chúng tôi có 10 vùng phát triển như thế, mỗi cái phân vùng phát triển như thế chúng tôi là có một hai cái trung tâm để làm thế nào đấy giảm cái nhu cầu đi lại của người dân đấy. Còn bước thứ hai là mới là thay đổi cái phương tiện. Thay đổi phương tiện thì đã có một cái hệ thống metro khá hoàn thiện, nhưng mà việc xây dựng hệ thống metro này nó đòi hỏi thời gian, nó đòi hỏi tài chính, nó đòi hỏi nguồn lực con người, và cái việc vận hành vài ba cái tuyến metro một lúc nó cũng khá phức tạp. Thế thì đầu tiên là phải giảm được cái nhu cầu đi lại để người dân người ta không phải đi quá nhiều, chuyển sang là hệ thống metro, thay đổi cái phương thức đi lại, thay đổi cái thói quen đi lại, sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn. Thế còn những cái giải pháp khác vai trò của nó nhỏ hơn một chút và chúng ta thực hiện sau một chút.
2: Việc thiết lập cái hạ tầng để mà đảm bảo cho việc di chuyển như ông vừa chia sẻ, trong đó có các cái bãi đậu xe ở vùng ven hay là các cái trạm sạc cũng như là các cái điểm trung chuyển giao thông công cộng cần phải được bố trí như thế nào trong giai đoạn tới?
3: Các cái ga của các cái tuyến giao thông công cộng, rồi là các cái ga mà giao giữa nhiều tuyến là phải được quan tâm. Tại các cái ga đó thì phải cung cấp đủ các dịch vụ đô thị, đủ các cái hạ tầng đỗ xe, đủ các hạ tầng cho các trạm sạc, cho các loại phương tiện sử dụng cái năng lượng tái tạo. Thì cái quan trọng là xác định khi mà cố định được các hệ thống, các cái tuyến tàu điện ngầm, các cái tuyến metro, các tuyến tàu điện nhẹ, tuyến xe buýt, thì sẽ xác định những cái điểm ga quan trọng để làm cái mục tiêu phát triển theo phương pháp TOD và cung cấp các cái hạ tầng đô thị, các cái tiện ích dịch vụ đô thị, làm thế nào đấy để giảm các chuyến đi của người dân.
2: Cảm ơn ông ạ.
1: Vâng, câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi muốn dành cho ông Bùi Hòa An. Như khi nãy chúng ta cũng vừa chia sẻ là quan điểm của thành phố là sẽ đồng hành với người dân khi tiến hành chủ trương xanh hóa giao thông hay là thiết lập vùng phát thải thấp. Và qua khảo sát của chúng tôi thì các cái nhóm đối tượng có thể gọi là tác động trực tiếp từ chủ trương này là các cái nhóm xe ôm công nghệ, tài xế taxi, xe tải chở hàng hay là các cái hộ kinh doanh nhỏ trong cái vùng mà chúng ta dự kiến thiết lập. Và có thể xem họ là nhóm đối tượng có thu nhập thấp đô thị, rất là dễ bị tổn thương. Vậy thì cái quan điểm của thành phố là đồng hành với họ, và ông có thể chia sẻ một cách chi tiết hơn thì chúng ta sẽ đồng hành với họ như thế nào, và các cái mức hỗ trợ dành cho các nhóm đối tượng này khi mà chúng ta triển khai nó sẽ ra sao thôi?
4: Nếu chỉ hỏi một khoản hỗ trợ bằng tiền có đủ để bù đắp cho chi phí đổi phương tiện hay không, có đủ để họ lo cuộc sống của họ hay không, thì tôi cho rằng ở thời điểm này cũng không thể có câu trả lời một cách chính xác, chỉ có thể trả lời chung chung. Cái người chạy xe ôm công nghệ hai bánh, taxi thì có nhu cầu và khả năng tài chính rất khác với lại cái người các hộ kinh doanh vận tải hay doanh nghiệp đầu tư bằng xe khách, xe buýt. Vì vậy thành phố không thể sử dụng một công cụ hỗ trợ duy nhất, mà phải kết hợp nhiều chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng và quy mô đầu tư. Đối với nhóm có thu nhập thấp, theo cái định hình của chúng tôi qua tham khảo để xây dựng đề án, và hiện nay thì chúng ta cũng đang tiếp tục lấy ý kiến, thì sẽ hỗ trợ trung bình ở các hộ dân khi có cái yêu cầu chuyển đổi khoảng 5 triệu đồng một xe. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vừa thoát nghèo thì được ưu tiên mức hỗ trợ cao hơn là khoảng 20 triệu đồng một xe. Chính sách này cũng không cào bằng giữa các địa bàn. Các khu vực đặc khu như Côn Đảo và xã đảo Thành An là hai khu vực đặc thù và dự kiến hoàn thành chuyển đổi xe mô tô gắn máy trước sớm từ 2 năm đến 12 năm so với các khu vực của thành phố, thì chính sách sẽ khác để chúng ta có cái xem rút kinh nghiệm trong công việc này. Mức hỗ trợ sẽ được xây dựng cao hơn ở khi bắt đầu và giảm dần theo thời điểm để khuyến khích cho chúng ta các phương tiện chuyển đổi sớm. Ngoài ra, cái người tham gia chuyển đổi còn nhận được các chính sách khuyến mại từ doanh nghiệp kinh doanh phương tiện, gồm có các gói vay mua xe ưu điện lãi suất 0% hoặc là trả góp kỳ hạn dài hơn. Triển khai các chương trình đổi cũ lấy mới, các nhà sản xuất xe điện thì sẽ thu mua xe máy xăng cũ với giá hợp lý để cấn trừ vào giá mua xe điện. Có giải pháp xử lý phương tiện cũ và tái chế pin xe điện, có giải pháp chăm sóc khách hàng trong quá trình khai thác, vận hành, bảo dưỡng phương tiện sử dụng điện. Thì đây là những cái chính sách mà đối với những người mà

0: sinh kế của họ là chiếc xe hai bánh. Và chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục có ý kiến chưa phải là cái chốt cuối cùng. Nhưng mà làm sao để đời sống người dân ít xáo trộn nhất, thu nhập ổn định nhất và cuộc sống được đảm bảo nhất và có điều kiện để phát triển. À, đối với những phương tiện có giá trị đầu tư lớn hơn như xe taxi, xe khách, xe buýt, xe tải thì chỉ hỗ trợ tiền trực tiếp là chưa có đủ. Thành phố đang hoàn thiện cái dự thảo chính sách để thay thế cái chính sách của Nghị quyết 09 về cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp đầu tư xe ô tô, xe tải, xe khách. Cùng với đó, thành phố đang tạo điều kiện để tiếp tục phát triển các trạm sạc, các trạm cấp pin công cộng và hạ tầng tiếp năng lượng. Vì vậy, cái hỗ trợ thì chúng ta phải nhìn theo nghĩa rộng hơn. Hỗ trợ trực tiếp cho nhóm cần hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho cái khoản đầu tư lớn, đồng thời tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hạ tầng trạm sạc, dành đủ thời gian để người dân, doanh nghiệp chuyển đổi. Với người lao động là giảm chi phí ban đầu, với doanh nghiệp là giảm chi phí vốn, và đối với các đối tượng là tạo điều kiện để phương tiện mới thực sự sử dụng được, phục vụ tốt cho cuộc sống của người dân.
1: À, một cái vấn đề khác mà tôi nghĩ là nhiều người cũng đang rất là quan tâm, đó là cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái hạ tầng như là trạm sạc nè, như là hạ tầng bến bãi đậu xe nè, cho các cái người dân từ các cái vùng bên ngoài đi vào khu vực trung tâm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, thì dưới góc nhìn của ông thì cái câu chuyện mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp á, nó có tạo ra cái hiệu ứng vùng biên, tức là các cái cửa ngõ khi đi vào thành phố được xem như là những cái cửa để mà đi ra đi vào từ vùng này vào vùng kia, liệu nó sẽ gây cái sự ồn ứ hay là tắc nghẽn tại cái khu vực đó hay không, và theo ông thì cần giải quyết cái câu chuyện này như thế nào để mà cái việc đi lại của người dân nó không bị quá trắc trở?
2: Tôi cho rằng đây là một cái lo ngại hoàn toàn có cơ sở trong cái công tác quy hoạch và quản lý giao thông đô thị nói chung và trong cái bài toán này nói riêng. Khi mà chúng ta tạo ra một cái vùng hạn chế phương tiện thì nếu mà chỉ kiểm soát bên trong cái ranh giới mà không quan tâm quản lý đến khu vực xung quanh á, đặc biệt là cái vùng cận biên á, thì có thể xảy ra hiện tượng là dịch chuyển ùn tắc ra cái vùng ngoài cái vùng phát thải, tức là vùng biên của nó. Tuy nhiên đến mức độ như thế nào thì chúng ta phải có những cái khảo sát đánh giá dự báo. Tất nhiên là dự báo thì luôn luôn mang tính chất dự báo, còn trên thực tế khi chúng ta triển khai thì chúng ta mới quan sát được, thì chúng ta sẽ có cái sự điều chỉnh. Ở đây thì tôi muốn nói một cái kinh nghiệm quốc tế là để mà hạn chế cái vấn đề này hoặc là để kiểm soát nó khi mà nó xảy ra thì các thành phố họ đều... bên cạnh cái việc mà thiết lập cái vòng cấm á, thì họ sẽ kết hợp với phát triển giao thông công cộng, các cái điểm trung chuyển, quản lý mạng lưới đường và hệ thống quan trắc. Thì cái này anh Bùi Hòa An cũng đã chia sẻ và có những cái đánh giá hiện tại thì nó cũng đảm bảo cái điều kiện. Tuy nhiên thì chúng ta nên xem xét cẩn trọng hơn để có những cái sự bổ trợ cho các cái mạng lưới tuyến giao thông công cộng trong khu vực hạn chế phát thải hoặc là khu vực không phát thải, cũng như là cái việc kết nối khu vực đó với các cái khu vực xung quanh. Ở đó chúng ta phải có cái khảo sát nhu cầu đi lại giữa các cái ô giao thông với nhau để chúng ta xác định là cái nhu cầu đi lại giữa các cái vùng này như thế nào để chúng ta xem xét. Đó. Ở đây thì tôi thấy rằng là có lẽ trong cái bối cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, cái tôi nhận định nhá, ở đây tất nhiên là chưa có cái nghiên cứu cụ thể, nhưng mà chúng ta thấy rằng là hệ thống xe buýt đã có này, xe đạp điện, xe máy điện chúng ta đang phát triển rất nhanh này, và cái việc mà mua xe máy điện, xe đạp điện cũng như là xe taxi điện không còn là cái vấn đề gì gọi là quá khó khăn đối với người dân và doanh nghiệp nữa rồi. Đấy, cho nên là cái việc mà khi thiết lập vùng phát thải thấp hoặc là vùng không phát thải này thì sẽ kích thích cái sự chuyển đổi phương tiện từ phương tiện động cơ đốt trong sang phương tiện điện nhanh hơn. Nếu như mà thành phố có những cái chương trình hỗ trợ như anh Bùi Hòa An nói và triển khai nhanh và không phức tạp đối với người dân và doanh nghiệp thì cái quá trình nó còn diễn ra nhanh hơn nữa. Khi quá trình này diễn ra nhanh hơn nữa kết hợp với cái việc mà bổ sung thêm các tuyến giao thông cộng thì cái hiệu ứng gọi là dịch chuyển ùn tắc và ô nhiễm ra cái vùng biên, tôi cho rằng là nó không đáng kể. Bởi vì khi mà chúng ta không đáp ứng được thì họ mới dịch, thay vì là họ đi vào bên trong họ mua sắm hoặc làm việc thì họ chuyển ra cái vùng bên ngoài, hoặc là các doanh nghiệp sẽ chuyển ra bên ngoài. Nhưng mà ở đây thì cái việc dịch chuyển phương tiện từ phương tiện động cơ đốt trong phát thải cao sang phương tiện điện nó sẽ diễn ra rất nhanh, nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Thực ra thì chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện về kỹ thuật, về công nghệ, về giá thành thì không phải là đắt, vấn đề chỉ là người dân bị tâm lý thôi, là họ chưa sẵn sàng họ chuyển sang xe điện thôi. Khi mà có những cái tác động về hành chính, thiết lập những cái khu không phát thải thì bắt buộc họ sẽ phải tự thay đổi hành vi, điều chỉnh cái hành vi của mình. Tất nhiên nhanh hay chậm thì nó còn phụ thuộc vào cái sự đồng hành và hỗ trợ của nhà nước nữa. Mà cái việc mà hỗ trợ tiền này nghe thì lý thuyết là đơn giản, nhưng mà để mà tiền đến người dân thì nó sẽ không đơn giản. Nên là cái thủ tục này nếu như mà chúng ta có những cái giải pháp cụ thể hơn để mà cắt giảm cái thủ tục này thì tôi nghĩ là nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi phương thức từ phương thức phát thải cao sang phương thức phát thải thấp hoặc là không phát thải, và như vậy cái hiệu ứng vùng biên nó sẽ không còn nữa.
1: Vâng ạ. Tôi nghĩ một trong những mấu chốt quan trọng có thể giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cái chủ trương này nhanh hơn đó là luật phát triển đô thị sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 tới đây. Và thưa ông Bùi Hoàng, có phải chăng là chúng ta đang có một cái cơ sở rất là vững vàng để có thể hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng, trạm sạc, bãi giữ xe, cũng như là thúc đẩy nhanh hơn cái quá trình phát triển giao thông công cộng để mà giúp cho cái đề án thiết lập vùng phát thải thấp có thể được triển khai một cách thực tế hơn, nhanh hơn như là anh Tuấn vừa chia sẻ không ạ?
0: Trong quá trình cùng thành phố xây dựng trình Quốc hội luật phát triển đô thị, chúng tôi cũng đã suy nghĩ và đã tính tới những cái yếu tố này. Chúng ta sẽ chủ động hơn trong sử dụng ngân sách. Chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc xã hội hóa. Chúng ta sẽ chủ động hơn trong những cái quyết sách của mình để có thể xây dựng cái mạng lưới giao thông công cộng với rất nhiều loại phương tiện một cách nhanh chóng, kịp thời, thích nghi với lại cái yêu cầu mà chúng ta đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi. Và đây là một quá trình rất quan trọng, bởi vì chúng ta không thể áp đặt và không thể yêu cầu người dân thay đổi ngay cái phương thức đi lại nếu không có những cái điều kiện để thay thế và được chuẩn bị một cách đầy đủ. Thì thành phố đang tiếp cận theo cái hướng là hình thành một cái hệ sinh thái hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi, bao gồm giao thông công cộng, đó là xe buýt, đó là taxi, đó là xe điện, đó là trạm sạc, đó là các đường đi bộ. Nếu các vị khán thính giả có theo dõi thì thấy rằng hiện nay chúng ta nhận diện cái điểm đổ xe buýt trên đường khá là thân thiện. Cái nhà chờ xe buýt, cái trạm dừng xe buýt, hiện nay thì xe buýt chạy đến 10 giờ đêm thì đã có đèn, đã có xanh sạch và đảm bảo về mặt vệ sinh, ít bị lấn chiếm hơn. Rồi trong quá trình chuyển đổi, các bãi đổ trung chuyển chúng ta cũng đang chuẩn bị hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và hạ tầng giao thông kết nối cái đường đi bộ. Chúng tôi sẽ hướng tới cái chuyện là làm sao mà đi bộ trong thời tiết nắng, thời tiết mưa cũng có thể đi bộ đến trạm xe buýt. Thì thành phố hiện nay chúng ta đang có 180 tuyến xe buýt với 2.432 phương tiện, trong đó 1.649 xe sử dụng điện đạt 67,8% rồi. Hệ thống bến bãi thì chúng ta có 37 bến bãi, 6.241 cái vị trí điểm dừng, 8 trạm sạc xe buýt điện với 153 trụ sạc và 4 trạm nạp CNG. Đường sắt đô thị thì chúng ta đã hoàn thành được một tuyến Bến Thành Suối Tiên và đang tiếp tục triển khai thi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương. Trong năm 2026 thì đã khởi công động thổ 3/6 dự án nữa. Thì phấn đấu đến cuối năm 2030 chúng ta sẽ hoàn thành 7 tuyến metro đưa vào hoạt động khoảng 255 km. Thì đây là cái xương sống của cái giao thông công cộng thành phố, đáp ứng với cái đúng theo cái sự phát triển của thế giới trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng xin nói rằng 180 tuyến xe buýt này chỉ là con số cộng cơ học của 3 địa phương sau khi sáp nhập. Và với cái tính toán về các bài toán giao thông, về chạy các chương trình mô phỏng, khảo sát nhu cầu, thì đến năm 27 chúng ta sẽ dự kiến phải có thêm khoảng hơn 100 tuyến xe buýt nữa để đảm bảo cái độ bao phủ của giao thông công cộng, đảm bảo kết nối với các tuyến metro sẽ hình thành, đảm bảo được cái người dân có thể di chuyển trong bán kính từ 200 đến 500 mét, hoàn toàn đầy đủ cái giao thông công cộng gồm có xe buýt, gồm có metro, gồm có xe điện, gồm có xe máy, xe đạp và thậm chí có những cái có thể đi bộ một cách thuận lợi. các bãi đổ và điểm trung chuyển thì đối với các vùng phát thải thấp thì chúng ta đang xây dựng 11 bãi đổ trung chuyển, trong đó có những cái bãi đổ xe thông minh để chúng ta có thể gửi phương tiện, và chúng tôi đang nhắm tới cái chuyện là miễn phí đổ xe để người dân có thể di chuyển một cách thuận lợi trong cái vùng phát thải thấp. Thứ ba là cái hạ tầng trạm sạc và tụ đôi pin, thì hiện nay chúng ta đang có khoảng 11.400 điểm sạc và đang tiếp tục phát triển cho đến năm 2030 khoảng 65.000 trụ và điểm sạc công cộng. Các tụ đổi pin đã rất thuận lợi trong thời gian qua rồi. Hiện nay chúng ta đang có khoảng 20.000 tụ đổi pin trên địa bàn toàn thành phố mới. Về nguồn vốn thì ngoài sử dụng vốn ngân sách đối với khu vực đất công thì thành phố đang định hướng huy động mạnh cái nguồn lực xã hội, đồng thời giải quyết các vấn đề bất cập về điện, về an toàn phòng cháy chữa cháy, sạc tại các chung cư, sạc tại các điểm cư trú của người dân, và cái khả năng dùng chung cái hạ tầng. Thì và thứ tư là tại hiện nay tại hạ tầng các cửa ngõ, các đường vành đai và hệ thống kiểm soát thì chúng ta đã tạo điều kiện cho phương tiện đi vòng hoặc tiếp cận cái điểm trung chuyển. Hệ thống camera nhận dạng biến số và dữ liệu phương tiện thì sẽ hỗ trợ cho quản lý vùng LED. Sẽ còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng mà năm 28 và 29 khi mà thí điểm cái vùng phát thải thấp thì cũng là thời gian để từ đây tới đó, và chúng ta sẽ hoàn thiện và kiểm chứng các điều kiện này trước khi mở rộng từ năm 2030.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, khi nãy thì tôi có nghe một cái thông tin mà anh trao đổi với một chuyên gia đến từ London là sau thời gian người ta thí điểm cái vùng phát thải thấp á, thì doanh thu kinh doanh tại khu vực trung tâm London nó còn tăng từ 19-20%. Điều này nó cũng tương đồng với một số ý kiến của các cái chuyên gia cho rằng là nếu mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp mà triển khai tốt, hợp lý sẽ là một cái động lực để mà đóng góp cho đà tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên họ cũng lo ngại rằng là nếu cái quá trình mà chúng ta triển khai mà nó không thật sự đồng bộ hay khoa học thì cũng có thể là rào cản khiến cho cái việc tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể là mục tiêu tăng trưởng hai con số, sẽ bị tác động. Ngoài ra thì một số bài học kinh nghiệm khác tại các cái đô thị trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng là cũng có một số nơi người dân người ta cũng phản đối chứ cũng chưa hẳn là đồng tình hoàn toàn khi mà nhà nước triển khai cái vùng phát thải thấp. Thì từ cái tới cái quan điểm của ông nhận định như thế nào về cái công tác truyền thông tham vấn với người dân, với doanh nghiệp trong cái vùng mà dự kiến thiết lập vùng phát thải thấp, để làm sao mà cái chủ trương này khi đi vào hiệu quả nó nhận được sự đồng tình và hợp tác một cách tốt nhất từ cộng đồng ạ?
2: Đối với cái việc triển khai vùng phát thải thấp, tôi nghĩ là vấn đề kỹ thuật, vấn đề tài chính nó cũng là quan trọng, nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn cả đấy là sự đồng thuận. Đây là cái vấn đề hết sức là mang tính cốt lõi và là cái rào cản ban đầu để cái đề án này nó có đi vào thực tế hay không, đấy là sự đồng thuận của xã hội. Thì để mà tăng cường cái sự đồng thuận của xã hội thì chúng ta phải tham vấn, thành phố phải tham vấn một cách sâu sắc với các nhóm chịu tác động lớn như hộ kinh doanh, rồi tài xế công nghệ, người lao động phụ thuộc vào xe máy và các cái hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt là trong khu vực hạn chế phát thải. Các cái chính sách này càng cụ thể bao nhiêu, càng có cái trong quá trình xây dựng càng có sự tham gia sâu sắc của người dân và càng rộng rãi bao nhiêu thì cái khả năng thành công càng cao. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Cái việc phát triển hệ sinh thái giao thông xanh anh Bùi Hòa An chia sẻ, tôi nghĩ là đấy là một cái chiến lược đi rất đúng, rất trúng của thành phố rồi. Nhưng bây giờ đấy là công tác truyền thông để xây dựng sự đồng thuận. Nhưng sự đồng thuận này bao giờ cũng đi với cái sự hỗ trợ và theo các nhóm đối tượng một cách cụ thể. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Mà cụ thể hơn nữa ở đây thì trong ngắn hạn thì cái quá trình chuyển đổi này nó có diễn ra nhanh và hiệu quả hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào các cái đối tượng mà thành phố sẽ cần phải giải quyết. Cụ thể đây là đối với xe tải và logistics thì cần phải có một cái, ngoài cái việc mà cần có cái sự ưu tiên kiểm soát các cái phương tiện phát thải này, đặc biệt là những nơi mà có hoạt động lớn, hoạt động mà cường độ cao ấy, thì phải tổ chức lại cái luồng vận tải cho xe tải nhỏ và logistics để đảm bảo sao làm sao cho cái việc mà chuyển đổi từ những xe tải 2 tấn hay 3 tấn hay 1 tấn chẳng hạn, từ động cơ đốt trong sang động cơ

0: điện là và vẫn cho phép người ta hoạt động trong ngày, trong tuần ấy, thì nó sẽ giúp cho vừa đảm bảo được cái mục tiêu là hạn chế phát thải, vừa tăng cường cái hoạt động về sản xuất kinh doanh. Đối với xe máy thì tất nhiên là bên cạnh cái việc mà thiết lập các cái khu vực phát thải thấp này ấy, thì chúng ta cần phải triển khai cái kiểm định khí
1: Thế
0: thải của
1: thải.
0: phương tiện xe máy. Mà tôi cho rằng cái này nó không khó, bởi
1: Được.
0: vì chúng ta đã có các cái trạm kiểm định, các cái trạm bảo dưỡng của các cái công ty xe máy, của các cái hãng xe máy rồi. Nếu chúng ta kết hợp với họ thì nó sẽ tăng cường được cái năng lực này, và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà chuyển đổi từ xe máy chạy xăng dầu, xe máy chạy xăng sang sang máy chạy điện nó sẽ nhanh hơn, và cái mục tiêu của cái vùng phát thải thấp nó sẽ đạt được nhanh hơn. Thì đấy là những cái chính sách cụ thể mà chúng ta nên làm. Ở đây tôi muốn nói rằng là, và ở mặt chiến lược thì khi mà thiết kế cái vùng phát thải thấp này thì chúng ta không phải là đánh đổi giữa môi trường và kinh tế, chúng ta vẫn phải giữ cả hai. Môi trường chúng ta vẫn phải đạt được, kinh tế chúng ta vẫn phải đạt được. Mà muốn vậy thì chúng ta phải thiết kế một cái chính sách chuyển đổi xanh trở thành một phần quan trọng của chiến lược tăng trưởng dài hạn. Mà ở đây cụ thể là cái chiến lược về về hệ sinh thái giao thông xanh mà anh Bùi Hoan đã trình bày thì tôi thấy là rất hay.
1: Vâng ạ. Như ông Bùi Hoàng khi nãy chúng ta cũng chia sẻ rằng là cái dự thảo về đề án vùng phát thải thấp và giao thông xanh thành phố vẫn đang

0: cái việc hành động, sự chia sẻ trách nhiệm, cái để cho hướng tới một cái thông điệp của chúng tôi hiện nay, đó là đồng hành và chia sẻ. Chính quyền xin khẳng định rằng không đứng ngoài cuộc hay áp đặt đơn phương. Chính quyền thành phố sẽ tạo cơ chế hỗ trợ nguồn lực để người dân và doanh nghiệp góp sức và thay đổi thói quen di chuyển cũng như cái đầu tư cái phương tiện của mình. Tiếp theo đó là chúng ta phải suy nghĩ rằng chuyển đổi là cơ hội, không phải là gánh nặng. Chuyển đổi xanh không chỉ là cái việc loại bỏ xe xăng cũ, mà là nâng cao cái chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mở ra các cơ hội kinh doanh mới và đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cái đô vị thị văn minh hiện đại hàng đầu khu vực như chúng ta đều hy vọng. Để làm được điều đó thì như chúng tôi đã nói, chính quyền cũng đang thực hiện những cái phần trách nhiệm của mình, đó là chuẩn bị giao thông công cộng tốt hơn, phát triển hạ tầng trạm sạc đổi pin sớm hơn, tổ chức điểm trung chuyển thuận lợi, có chính sách hỗ trợ phù hợp và dành đủ thời gian để các nhóm đối tượng thích nghi. Đối với những người sử dụng phương tiện hai bánh làm sinh kế thì đó là nhóm có hoàn cảnh khó khăn, và có những địa bàn chuyển đổi sớm thì những cái đối tượng này phải được ưu tiên hỗ trợ một cách tương xứng để không làm xáo trộn cuộc sống và sinh kế. Đối với doanh nghiệp thì chuyển đổi xanh sẽ đặt ra yêu cầu đầu tư mới, nhưng cũng mở ra cơ hội về mặt phương tiện sạch, hạ tầng trạm sạc, công nghệ và dịch vụ vận tải xanh. Do đó doanh nghiệp cũng cùng tham gia như một nguồn lực trong quá trình chuyển đổi, chứ không chỉ là đối tượng hưởng thụ chính sách.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, 60 phút của diễn đàn 91 vừa trôi qua với những góc nhìn đa chiều, trách nhiệm trực diện và không hề né tránh từ đơn vị quản lý nhà nước, cũng như những chia sẻ rất là khoa học và kinh nghiệm từ chuyên gia. Thì qua cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rõ rằng là vùng phát thải thấp không đơn thuần là một mệnh lệnh hành chính nhằm cấm đoán các cái phương tiện, mà thực chất là một cuộc đại phẫu toàn diện về cấu trúc không gian đô thị cũng như điều chỉnh thói quen di chuyển của hàng triệu người dân. Hành trình chuyển đổi này chắc chắn sẽ đi kèm với những xáo trộn ban đầu và những băn khoăn về sinh kế của người dân. Tuy nhiên là với những cái sự quyết tâm, trách nhiệm của thành phố và cái quá trình chuẩn bị được diễn ra một cách chặt chẽ, để tạo thành một bộ khung hạ tầng vững chãi, một mạng lưới giao thông công cộng liền mạch và những chính sách chuyển hỗ trợ chuyển đổi phương tiện thật sự nhân văn, thì tôi nghĩ rằng là cú sốc này hoàn toàn có thể hóa giải được và trở thành một cái lực đẩy. Đó sẽ là tiền đề để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư xanh và trả lại bầu không khí trong lành cho các thế hệ tương lai. Không có chiếc đũa thần nào có thể cho giao thông đô thị thay đổi ngay lập tức, mà tất cả đều cần một lộ trình minh bạch và sự chung tay đồng thuận từ cả cộng đồng. Đến thời điểm này thì cũng thay mặt chương trình xin trân trọng cảm ơn ông Bùi Hòa An và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn đã cùng dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã cùng theo dõi và chia sẻ với chúng tôi trong 60 phút vừa qua. Các thông tin tiếp theo về các vấn đề dân sinh sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chuyên mục chương trình của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Sao The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 9, tại khu di tích Đền Hùng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước

0: Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư nhấn mạnh công trình cần được phát huy như nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm trách nhiệm công dân và lan tỏa giá trị đoàn kết dân tộc. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027, huy động mọi nguồn lực hoàn thành cung ứng và báo cáo trước ngày 22 tháng 9. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo rà soát điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, hoàn thiện sách giáo khoa thiết thực, hiệu quả. Báo cáo Thủ tướng trong tháng 12 tới. Hà Nội đang đầu loạt tăng tốc các dự án đường vành đai sau nhiều năm vướng mặt bằng. Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đã thông xe kỹ thuật, vành đai 2,5 phấn đấu thông xe dịp 10 tháng 10, vành đai 3 đã bàn giao 97,4% mặt bằng, trong khi vành đai 3,5 đạt hơn 80%. Thành phố yêu cầu tăng ca, mở thêm mũi thi công và xử lý nhanh các điểm nghẽn. Dù mới bước vào mùa tay chân miệng nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều ca nặng. Tại bệnh viện Nhi đồng 1, khoa nhiễm thần kinh đang điều trị 50 bệnh nhi, trong đó 16 ca từ độ 2B, độ 3 trở lên và 6 trẻ phải thở máy. Bác sĩ cảnh báo bệnh diễn tiến nhanh, phụ huynh cần đưa trẻ khám sớm khi mà trẻ sốt cao, giật mình, đi bì hoặc là tái môi và tay chân. Quý vị thân mến, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18 tháng 9 tuyên bố Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt thỏa thuận cho phép Mỹ mở rộng đáng kể hiện diện quân sự tại đây mà không chuyển giao chủ quyền. Thỏa thuận vô thời hạn cũng ngăn các đối thủ thiết lập căn cứ hay đầu tư nhạy cảm nếu không được Mỹ chấp thuận. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội vừa ban hành lộ trình xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh, được cho là bài toán gỡ vướng pháp lý phức tạp bậc nhất. Cuối năm 2026, thành phố sẽ phân loại các công trình thành hai nhóm là buộc di dời phá dỡ hoàn thành giai đoạn 2027-2028 hoặc cho phép tồn tại. Nút thắt lớn nhất nằm ở tính khả thi khi giải quyết quyền lợi cư dân. Với nhóm di dời, người dân được chọn bán lại căn hộ theo giá thị trường hoặc là chuyển sang nhà ở xã hội tại khu đô thị Thanh Hà, không qua bốc thăm. Tuy nhiên, tiêu chí xác định giá thị trường, nguồn tài chính chi trả và kịch bản xử lý khi xảy ra bất đồng giữa chủ đầu tư với hộ dân vẫn chưa có quy định chi tiết. Ở nhóm cho tồn tại, việc cấp sổ hồng bị ràng buộc bởi điều kiện chủ đầu tư phải hoàn tất khắc phục sai phạm phòng cháy chữa cháy, an toàn kết cấu và nghĩa vụ tài chính đất đai bổ sung. Rủi ro pháp lý vì thế tiếp tục bị dồn về phía người mua nhà nếu doanh nghiệp thiếu nguồn lực hoặc là kém hợp tác. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều hôm nay, chiều thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2026, rất vui được trở thành người bạn đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài. Chúng ta đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 17 giờ quý vị nha. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luôn phiên chuyển đến quý vị thật là nhiều những thông tin, những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó với những thông tin về giao thông, mong là có thể giúp cho các bác tài khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường, mình được chủ động hơn trong việc tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng rất mong sẽ nhận được sự tin tưởng chia sẻ thông tin từ quý vị. Bằng cách là nếu mà quý vị di chuyển ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận thì quý vị sẽ tương tác với VOV Giao thông về số hotline 024 37 91 91. Còn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ tương tác với chúng tôi về số hotline là 028 39 91 91. Và thưa quý vị, về giao thông thì thời điểm này 15 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được một số những thông tin giao thông rất đáng ngại, xin phép được chia sẻ ngay để mọi người kịp thời cùng nắm. Một thính giả có cho biết là quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đi về cầu Đồng Nai thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, các bác tài chúng ta chú ý nha. Quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đi về cầu Đồng Nai mọi người nhé, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Thêm một thông tin nữa được cập nhật từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 24 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 17 km. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về. Nếu được thì mình cũng nên cân nhắc lựa chọn một lộ trình khác để thay thế đi ạ. Chứ Phan Yến thấy là mình di chuyển chậm trong khoảng 17 km thì mình cũng sẽ tốn thêm khá thời gian di chuyển. Còn ở hướng ngược lại, từ Thành phố Hồ Chí Minh mình mà quý vị muốn đi về Đồng Nai, đi về Phan Thiết, đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mọi người hoàn toàn có thể an tâm nha, đang di chuyển rất là ổn định. Không biết thời tiết Hà Nội chiều nay như thế nào, còn thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là có một số khu vực trời mưa rất là to. Mọi người di chuyển ở những khu vực thời tiết xấu như vậy thì mong là cũng sẽ nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người đã sử dụng đất ổn định nhiều năm nhưng vẫn mắc kẹt vì vướng mắc thủ tục là bài toán nan giải, chạm trực tiếp đến quyền lợi cốt lõi của hàng triệu người dân. Tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều quy định mới được kỳ vọng sẽ mở lối tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho các thửa đất chưa có giấy tờ. Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao vừa cởi trói cơ chế, vừa giữ vững, kỷ cương, kiên quyết không tạo kẽ hở để hợp thức hóa các vi phạm có chủ đích. Chuyên mục dự thảo trên tay ngày hôm nay sẽ có những đề cập đến liên quan đến nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được xem xét cấp sổ đỏ nếu sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và đáp ứng một số yêu cầu. Những người sử dụng đất có thể kỳ vọng gì từ quy định này? Và đâu là ranh giới để gỡ vướng mà không hợp thức hóa vi phạm? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo gồm 13 chương, 105 điều. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là quy định xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
1: So với luật đất đai 2024, dự thảo không quy định chi tiết các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ cấp sổ đỏ. Các quy định được xây dựng theo hướng bao quát những trường hợp có giấy tờ, không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Đồng thời quy định về cấp sổ đỏ đối với trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai và trường hợp sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền. Thể chế tinh thần nghị quyết 21, dự luật quy định đăng ký sổ đỏ được thực hiện theo hai hình thức, bản giấy hoặc điện tử, có giá trị pháp lý như nhau.
2: Đáng chú ý, khoản 5 điều 64 của dự luật quy định nhà nước xem xét cấp sổ đỏ đối với trường hợp đang sử dụng đất có vi phạm về thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, với điều kiện không thuộc trường hợp lấn đất, chiếm đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về sau, đất đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và không ảnh hưởng quốc phòng an ninh, môi trường, an toàn công trình.
1: Khoản 3 của điều này cũng chỉ rõ việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính là điều kiện bắt buộc để người dân sử dụng đất được trao sổ đỏ, trừ các trường hợp được miễn, ghi nợ, không phải nộp hoặc thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật. Bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định được lập theo từng loại đất, khu vực, vị trí kèm theo hệ số điều chỉnh, đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các bên.
2: Dự luật cũng quy định một số trường hợp không được cấp sổ đỏ như đất đang tranh chấp, bị kê biên, đã có thông báo thu hồi đất, còn hiệu lực hoặc đã có quy định thu hồi đất, cùng một số trường hợp đất thuê, đất nhận khoán. Mỗi thửa đất dự kiến được gắn một mã định danh duy nhất, thống nhất trên phạm vi cả nước.
1: Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát hoàn thiện toàn diện. Dự luật dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào cuối năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, việc tiếp tục hoàn thiện luật đất đai cần được đặt ra như thế nào để đáp ứng yêu cầu thực tiễn? Phóng viên có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Ông có đánh giá thế nào về sự cần thiết ban hành luật đất đai sửa đổi ạ?
3: Luật đất đai từ nay 2013 tới giờ mình đã sửa đổi rất nhiều lần. Và luật đất đai mới đây là mới sửa đổi năm 2024, bây giờ vẫn còn bất cập. Đấy là một cái điều mà cơ quan lập pháp, cơ quan chính phủ cần phải nghiên cứu để có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Chứ không thể nào mà người dân ta nghĩ rằng sao mà cứ sửa hoài luật này. Chúng ta phải rất là cẩn trọng và phải lấy ý kiến của toàn dân và đừng nên vì một cái thành tích mà quy định rồi phải tới đó là phải xong. Cho nên tôi nghĩ rằng là sửa luật đất đai lần này là rất cần thiết, rất là quan trọng và giao nhiệm vụ cho chính phủ điều hành thực tiễn, phổ biến, ban hành những văn bản dưới luật đó phù hợp thực tiễn của đất nước và phù hợp lòng dân.
1: Vâng, với đề xuất cấp sổ đỏ cho một số trường hợp đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch, ông có quan điểm như thế nào ạ?
3: Và trong cái luật của 2024 là cũng đã có ý kiến này rồi, nhưng chỉ có một số vấn đề thôi. Tôi rất là đồng tình, tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được. Bây giờ mình muốn vô thu hồi mình cho nó quy định này kia là cũng không được, đóng thuế má cũng không được, và dữ liệu quốc gia về dân cư đối với những đối tượng này chúng ta cũng không làm được. Bây giờ mình phải xem xét từ những trường hợp cụ thể để mình giải quyết. Cái quan trọng là người dân, người sử dụng đất đó là trung tâm. Mình phải đặt vấn đề đó là trên hết. Thì luật đất đai ban hành đó, nó có hiệu lực và giá trị pháp lý và người dân đồng tình ủng hộ. Có những nghị định, có những quy định và nghị quyết của Quốc hội ban hành nhiều rồi. Cho nên chúng ta phải căn cứ vào những quy định, những nghị định đó. Nhưng tất nhiên những trường hợp sai phạm, những trường hợp không đúng quy định thì không thể chấp nhận hợp thức hóa.
1: Vâng, theo ông nếu luật đất đai sửa đổi được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ rằng cũng cần phải có lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến của người dân. Và những ý kiến đó phải được tập hợp đầy đủ, khách quan, trung thực để báo cáo Quốc hội sắp tới sẽ thảo luận. Cuối cùng để thống nhất bấm nút thông qua, nó sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho người dân, cho doanh nghiệp, cho những người kinh doanh bất động sản. Nhưng đến một điều á là cơ quan quản lý nhà nước có làm tròn hết trách nhiệm về cơ sở quốc gia về đất đai hay không? Đó là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Anh A, chị B, đó là sở hữu diện tích đất thổ là bao nhiêu, diện tích đất lâu năm khác là bao nhiêu, diện tích khác là bao nhiêu. Tất cả những dữ liệu đó tập hợp

0: đầy đủ cơ quan quản lý nhà nước sẽ thuận lợi dễ dàng trong cái việc đó. Và bản thân tôi không thể chấp nhận 1, 2 năm nữa lại tiếp tục sửa luật đất đai. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, giải quyết những trường hợp đất vi phạm thủ tục đã sử dụng ổn định cần được thực hiện ra sao để vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa giữ kỷ cương pháp luật? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1: Theo ông, việc công nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất vi phạm thủ tục cần dựa trên những nguyên tắc nào ạ?
3: Tôi cho rằng đây là một quy định khá thông lệ và hoàn toàn rất tốt cho người dân đang gặp phải những cái trường hợp đất đai mình ở ổn định lâu dài nhưng mà chưa được pháp luật thừa nhận. Một là về pháp lý, tức là không có chỗ nào giải quyết trái pháp luật. Có thể là có những cái chưa được thừa nhận ở cái luật cũ mà phải chờ đến một cái nhiệm kỳ của luật, tức là 10 năm đấy, thì lúc đó mới có thể hạ bút quyết định về mặt pháp lý. Nó không có vấn đề gì, là bởi vì nếu có thì 10 năm vừa rồi nó đã có nảy sinh rồi. Cái điều thứ hai là về quy hoạch, là ta phải xem ra cái trường hợp mà công nhận là có thể trao quyền sử dụng đất được thì nó không vướng gì về về mặt quy hoạch, tức là nó không cản trở cái quá trình phát triển. Thứ ba là cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính. Nhiều khi là trong cái trường hợp trước đây chúng ta vẫn dùng bảng giá đất nó thấp thôi, thì những cái trường hợp như vừa rồi ta nói với nhau, nộp tiền để có được quyền sử dụng đất thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà khi chúng ta đẩy cái bảng giá của nhà nước ngày càng gần hơn với lại giá thị trường thì chắc chắn cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường. Thế chính vì vậy mà cái việc cân nhắc bảng giá đất theo giá thị trường hay là chậm lại hay là khẳng định là không cần để ý đến giá thị trường vân vân đã được khẳng định ở nghị quyết 21 thay thế nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương, thì đã nói rõ được là tiếp tục với cái bảng giá đất của nhà nước ở mức độ thấp, chứ không đưa ra nguyên tắc là phải phù hợp với giá thị trường.
1: Vâng, theo ông cần làm gì để chính sách này được áp dụng đúng đối tượng và tránh bị lợi dụng ạ?
3: Thì tôi cho rằng nếu thực hiện đúng được những cái điều mà đã được quy định ở trong luật, thì cái việc tiếp cận đất đai của người dân, mức độ thu nhập hiện nay là còn đang thấp, thì đấy là một cái tín hiệu rất tốt. Nếu như cái điều đó được thực hiện hoàn toàn nghiêm túc, không có vặn vẹo ở chỗ nào cả, là bởi vì chúng ta biết từ quy định của pháp luật đến thực thi, đấy là vai trò của cơ quan nhà nước phụ trách về quản lý đất đai, xem xét về mặt nhu cầu của từng người, ý là ông ta có phải là người rất nhiều đất hay là đây là cái mảnh đất mà ông ta cố gắng mãi để bám trụ mà đến bây giờ luật mới có chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải phân biệt những cái trường hợp ý để cái giải quyết cho nó tốt. Rồi chúng ta chấn chỉnh cái cách quản lý như thế nào đấy để là giá ảo nó không hình thành, thì thôi cái câu chuyện là câu chuyện sau. Còn cơ quan quản lý thì chúng ta phải xem cái việc này liệu có bị lợi dụng, mở rộng ra rồi giải quyết cho hết người này người kia. Chi tiết của các trường hợp được giải quyết là nó nằm trước đây nằm ở cấp huyện và bây giờ nằm ở cấp xã, là cái cấp gần dân nhất, biết rõ cái thửa đất này là hình thành như thế nào, nó bị ách tắc từ bao giờ, ai làm ách tắc. Có khi cái ABCD đó chỉ là cái nhận thức không đúng hoặc là cái nhận thức sai đạo đức của người quản lý. Chúng ta phải đặt ra đây là vấn đề lợi ích của dân.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị, thực tế quản lý đất đai nhiều năm qua cho thấy không ít trường hợp người dân sử dụng đất ổn định trong thời gian dài nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận do vướng vào các thủ tục, quy định của pháp luật tại thời điểm hình thành và sử dụng đất. Những tồn tại này khiến quyền sử dụng đất của người dân chưa được xác lập đầy đủ, trong khi cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật dữ liệu, thực hiện nghĩa vụ tài chính và quản lý đất đai thống nhất. Chính vì vậy, việc bổ sung cơ chế xử lý các trường hợp này là cần thiết nhằm giải quyết những tồn tại kéo dài, đưa các trường hợp đủ điều kiện vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng, xác lập đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đây cũng là bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 21 của Trung ương Đảng về tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật đất đai sửa đổi? Nếu luật được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình Dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
2: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi tôi đây.
7: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
7: ạ? Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 52 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông đáng chú ý xin phép được chia sẻ ngay ạ. Một thính giả có cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm và hướng đi về nút giao Bến Lức ở đây xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Dầu Dây Long Thành quý vị đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km, hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết chia sẻ hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết tại km số 181+300 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, tình hình giao thông đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tổ điều hành giao thông có chia sẻ là vòng xoay Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13 xe đông di chuyển chậm. Còn hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở khu vực này ạ. Mọi người có chuẩn bị di chuyển về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình cũng hết sức lưu tâm nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới Phan Yến chưa kịp cập nhật thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị về số hotline 024-37-919191 ở khu vực Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Và chương trình hôm nay bao gồm các nội dung: mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế, mèo khỏe bên vô lăng, mẫn ngứa nổi mề đay do dị ứng thời tiết. Tư vấn cabin thì sẽ đề cập đến chủ đề co thắt mạch vành, sát thủ thầm lặng với tài xế. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
12: Lái khỏe về nhà bình an.
13: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến ngày 12 tháng 9, cả nước ghi nhận 51 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21 tỉnh, thành phố. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây tử vong khi phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị chó mèo cắn cào được xử trí vết thương và tiêm vaccine huyết thanh kịp thời. Để hướng tới loại trừ bệnh dại, việc quản lý đàn chó mèo, tiêm phòng và kiểm soát vận chuyển, giết mổ đóng vai trò then chốt. Tại Hà Nội, nơi hiện có gần 260 điểm giết mổ chó mèo, thành phố đang triển khai dự án thí điểm hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế sang các ngành nghề an toàn, văn minh và phát triển bền vững.
0: Nhiều người có tâm lý lo sợ ung thư nên kiêng khem cực đoan hoặc là dùng thuốc tiêu nhân không rõ nguồn gốc khi phát hiện nhân tuyến giáp. Bác sĩ Lưu Thị Thảo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, phần lớn nhân tuyến giáp là lành tính và không gây triệu chứng. Người bệnh không cần phải loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm như đậu nành, bắp cải hay súp lơ ra khỏi khẩu phần ăn cân đối, cũng không nên tự ý dùng iốt liều cao. Việc xử trí nhân tuyến giáp phụ thuộc vào việc phân tầng nguy cơ qua hệ thống TRIAGE và kích thước của nhân để quyết định theo dõi hay là chỉ định cho cuốc tế bào. Người bệnh cần phải đi khám ngay nếu cổ to nhanh, khàn tiếng, khó thở, nút nghẹn và có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp.
2: Trải qua nhiều năm nỗ lực, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford của Mỹ vừa công bố một bước tiến quan trọng trên tạp chí Nature khi cấy ghép thành công mô não người vào chuột thí nghiệm. Thành tựu này mang lại hy vọng lớn cho ngành tâm thần học và thần kinh học, mở ra con đường nghiên cứu các bệnh như động kinh, tự kỷ, tâm thần phân liệt, bại não hay sa sút trí tuệ. Thành tựu này còn giúp tái tạo tế bào thần kinh von Egomono quý hiếm và mô phỏng chính xác tổn thương do thiếu oxy ở trẻ sơ sinh, giữ nguyên bản năng loài chuột mà không vi phạm đạo đức sinh học.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta gặp nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Đây là nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ những kiến thức bổ ích, những mẹo vặt hữu ích để giúp cho chuyến đi của chúng ta không chỉ là hành trình về đích mà còn là hành trình chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình.
2: Thưa quý vị, và chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng thiết thực, đặc biệt là khi chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển mùa với thời tiết có thể gọi là ẩm ương.
0: Và nghe Hiền Công nhắc đến giao mùa thì anh Thơ để ý rằng tuy thời tiết mát mẻ hơn nhưng mà không khí cũng khô hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
2: Không chỉ riêng chị Thơ cảm nhận được đâu, mà Hiền Công cũng như vậy. Và chị Thơ biết không, sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm không khí như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn so với mùa hè, nhưng cũng tiềm ẩn những mối nguy hại cho sức khỏe, đúng không ạ? Đặc biệt là những bác tài thường xuyên phải làm việc bên ngoài, tiếp xúc với nhiều yếu tố nguy hại khác nữa.
0: Hoàn toàn chính xác ạ. Và hiện tượng phổ biến nhất chính là dị ứng thời tiết. Khi môi trường có sự biến đổi, cơ thể chúng ta cũng sẽ có hiện tượng phản ứng với thời tiết. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có phản ứng riêng biệt đối với các yếu tố gây dị ứng và mức độ dị ứng cũng sẽ khác nhau, dẫn đến đa dạng các biểu hiện và đường hô hấp và da là nơi thể hiện rõ nhất những biểu hiện này.
2: Khi mà nhắc đến biểu hiện này thì Hiền Công nhớ ra là một người bạn của Hiền Công làm nghề tài xế, thường xuyên phải di chuyển ngoài đường. Cứ đến mùa thu hoặc là sang đầu đông thì thường bị tình trạng là nổi mẩn ngứa, thậm chí là nổi mề đay dày đặc luôn. Không biết người bạn này có phải cũng đang bị dị ứng thời tiết không chị Thơ?
0: Thật ra anh Thơ cho rằng nếu chỉ dựa vào những biểu hiện như vậy cũng không thể hoàn toàn khẳng định người bạn của Hiền Công bị dị ứng với thời tiết đâu ạ. Nhưng mà tình trạng nổi mẩn ngứa mề đay cũng là những biểu hiện phổ biến của tình trạng bị dị ứng thời tiết. Cụ thể, người bị dị ứng thời tiết lạnh thì thường có những dấu hiệu như nổi mề đay và nổi mẩn đỏ. Khi thời tiết trở nên lạnh, nhiệt độ giảm xuống và không khí trở nên khô, điều này cũng là nguyên nhân khiến cho phản ứng dị ứng trở nên trầm trọng hơn. Thậm chí những ngày mưa gió cũng có thể gây dị ứng thời tiết. Và trong trường hợp của bạn hiện công á, thì phải thường xuyên di chuyển ở trên đường tiếp xúc trực tiếp với khói bụi, mưa nắng, kết hợp với sự thay đổi của nhiệt độ. Không khí như vậy lại càng làm gia tăng nguy cơ đó ạ.
2: Thì ra là như vậy. Vậy thì đâu là những dấu hiệu mà các bác tài cần phải chú ý để nhận biết sớm ạ? Bởi theo Huyền Công thấy thì tình trạng này khá là nguy hiểm đấy, đặc biệt những người làm nghề tài xế vì rất dễ khiến mất tập trung khi lái xe.
0: Chính xác đấy ạ, dấu hiệu dễ thấy nhất đó chính là cảm giác ngứa trầm tram, sau đó xuất hiện những nốt mẩn đỏ, sần sùi hoặc là những mảng bề đầy ở trên da. Những triệu chứng này có thể xuất hiện ở bất kỳ vùng da nào, nhưng thường thấy ở những vùng hở như là mặt, tay hoặc là chân.
2: Thử tưởng tượng xem là các bác tài đang lái xe mà gặp tình trạng này sẽ rất khó tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lái xe như thế nào?
0: Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc đâu ạ. Bởi nếu không được điều trị kịp thời và hiệu quả, dị ứng có thể trở thành mãn tính gây nguy hiểm với các biểu hiện như phù nề, nhiễm trùng da, hạ huyết áp, sốc phản vệ và có những trường hợp nặng nhất có thể dẫn đến tử vong.
2: Nghe chị Thơ chia sẻ thì công thấy khá là nguy hiểm đấy. Vậy thì chúng ta có thể hạn chế tình trạng nổi mẩn ngứa, mề đay mỗi khi thay đổi thời tiết, giao mùa bằng cách nào đi ạ?
0: Dạ vâng, như đã nói thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này chính là sự rối loạn trong hệ miễn dịch. Chính vì vậy, không thể chữa trị dứt điểm dị ứng thời tiết vì phản ứng này phụ thuộc vào cơ địa và hệ miễn dịch riêng biệt của mỗi người. Một số người có khả năng dễ bị dị ứng thời tiết, trong khi những người khác thì không. Những người mắc dị ứng thời tiết thường chỉ có phương pháp điều trị theo từng đợt và hạn chế tiếp xúc với các yếu tố thời tiết gây bất lợi.
2: Chị Thơ có thể chia sẻ rõ hơn một xíu để Hiền Công và các bác tài được nắm không ạ?
0: Điều đầu tiên và cũng rất là đơn giản, hãy luôn giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh xe sạch sẽ, bởi bụi bẩn và nấm mốc trong cabin xe có thể là tác nhân gây dị ứng. Các bác tài nên vệ sinh cabin xe thường xuyên, giặt thảm xe, lau chùi ghế da để loại bỏ bụi bẩn và nấm mốc. Bên cạnh đó, trang phục cũng đóng vai trò quan trọng. Anh thấy là nhiều bác tài mùa hè thì mặc áo cộc, mùa đông thì mặc áo ấm, nhưng không chú ý đến chất liệu. Vải tổng hợp có thể gây bí bách kích ứng da, tốt nhất là nên chọn trang phục bằng vật liệu cotton rộng rãi, thoáng mát, giúp da dễ thở hơn.
2: Vậy còn trong trường hợp đã bị mẩn ngứa, nổi mề đay, chúng ta nên làm gì để giảm bớt cảm giác khó chịu đi ạ?
0: Dạ vâng, khi xuất hiện triệu chứng thì các bác tài tuyệt đối không được cãi mạnh vì cãi làm tổn thương da và khiến tình trạng ngứa nặng hơn. Thay vào đó thì có thể dùng một chiếc khăn lạnh để chườm lên vùng da bị ngứa. Hơi lạnh sẽ làm dịu da, giảm cảm giác ngứa rát ngay lập tức. Bên cạnh đó là chuẩn bị sẵn một chai xịt khoáng trong xe, khi cảm thấy da bị khô khó chịu do thay đổi thời tiết, có thể xịt lên mặt và tay để làm dịu da, cấp ẩm kịp thời.
2: Hiền Công để ý lúc nãy anh Thơ có nói rằng là hệ miễn dịch cũng đóng vai trò trong việc dẫn đến xuất hiện tình trạng này. Vậy thì tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cũng là một biện pháp hiệu quả đúng không chị anh Thơ?
0: Chính xác, một cơ thể khỏe mạnh sẽ có sức đề kháng tốt hơn. Các bác tài nên uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây, giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Hạn chế đồ ăn cay nóng, đồ uống có cồn vì những thứ này có thể làm tình trạng mẩn ngứa trở nên tồi tệ hơn.
2: Ngoài ra thì Hiền Công để ý là nhiều người tự ý mua thuốc về sử dụng. Tuy nhiên điều này không nên đâu ạ. Mặc dù có nhiều loại thuốc kháng histamine không kê đơn, nhưng việc tự ý dùng thuốc mà không có sự tư vấn của bác sĩ có thể gây tác dụng phụ. Đặc biệt là buồn ngủ, làm giảm khả năng tập trung, cực kỳ nguy hiểm khi mà đang lái xe. Nếu tình trạng mẩn ngứa kéo dài, hãy sắp xếp thời gian đi khám bác sĩ da liễu để được chẩn đoán và điều trị đúng cách các bác tài nha.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay. Hy vọng với những chia sẻ trong ít phút vừa qua sẽ giúp cho quý vị cũng như các bác tài có một trải nghiệm giao mùa thoải mái và dễ chịu.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
2: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đề cập đó chính là co thắt mạch vành, sát thủ thầm lặng với tài xế. Nhưng mà trước tiên, Hiền Công muốn chia sẻ với tất cả quý vị rằng là một cái trường hợp mà Hiền Công tình cờ xem được clip trên mạng xã hội. Cụ thể như sau ạ. Tình huống là một chiếc ô tô đang đi thì đột nhiên loạng choạng giống như là mất lái rồi tấp vào vệ đường. Khi mà mọi người đến kiểm tra thì tài xế đang ôm ngực, mặt thì tái nhợt. Ngay sau đó thì tài xế được mọi người hỗ trợ xuống xe rồi đi cấp cứu. Tìm hiểu thêm thì Hiền Công biết được là tài xế bị co thắt mạch vành, nguy hiểm thật sự luôn á.
0: Co thắt mạch vành nguy hiểm mà, bởi đây là một dạng bệnh lý tim mạch thường xuất hiện dưới dạng tức ngực hoặc là đau. là do sự co thắt của các động mạch tim. Các triệu chứng có thể bao gồm đau lan ra cánh tay và lên vùng xương hàm. Những biểu hiện này có thể xuất hiện tự nhiên hoặc là kích thích bởi các yếu tố như thời tiết lạnh, hoạt động thể chất hoặc là căng thẳng.
2: Theo những biểu hiện mà chị Thơ vừa chia sẻ thì biểu hiện rõ ràng nhất của bệnh lý này là đau ngực. Thế nhưng những trường hợp bị đau ngực thì rất có thể đang mắc co thắt mạch vành, đúng không chị Thơ?
0: Điều này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp đâu ạ. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, nguyên viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam, đau ngực là triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau đó ạ.
5: Đau ngực thì là triệu chứng của rất nhiều các bệnh khác nhau. Và trên thực tế là đa số bệnh nhân đến phòng khám tim mạch là vì đau ngực. Nhưng mà khoảng độ 50% các trường hợp đau ngực lại không phải do các bệnh tim mạch. Thế cái đó là chúng ta cần phải chú ý. Và khi có chẩn đoán đúng cái bệnh thì người ta mới có cái hướng xử trí cho nó đúng. Phần lớn thì người ta đến người ta đau ngực thì người ta vẫn nghĩ là người ta phải là đau tim. Nhưng có rất nhiều các cái trường hợp là nó không phải đau tim. Thế thì người phải phân biệt là đau ngực và đau thắt ngực. Thế nhưng mà cái đau ngực thì chúng ta biết là ở trong lồng ngực này ngoài trái tim còn có rất nhiều các cái phủ tạng khác, các cái bộ phận khác mà nó cũng có thể gây ra đau ngực. Nhưng mà cái tính chất người ta nói đau thắt ngực thì nó có cái tính chất nó đặc biệt hơn.
2: Thưa quý vị, không phải cứ đau ngực là bị co thắt mạch vành đâu ạ. Trong những hoạt động thể chất như là tập thể dục cũng có thể xảy ra tình trạng đau thắt ngực. Ngược lại, co thắt động mạch vành thường xảy ra khi nghỉ ngơi. Trên thực tế, người bệnh có thể gặp cơ co thắt mạch vành vào ban đêm khi mà ngủ, thường là từ nửa đêm đến sáng sớm.
0: Tuy nhiên, bên cạnh đó, những người thường xuyên hút thuốc hay căng thẳng, sử dụng các chất kích thích cũng làm tăng nguy cơ bị co thắt mạch vành. Mà những yếu tố này thì các tài xế gần như không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, các bác tài cũng cần phải lưu ý.
2: Chính xác là như vậy. Tất cả

0: Những yếu tố đó đều có thể kết hợp lại tạo nên cơn bão có thể càn quét hệ thống tim mạch, và những triệu chứng đầu tiên có thể là một cơn đau co thắt mạch vành. Và hệ lụy lâu dài có thể dẫn đến các biến chứng như là nhồi máu cơ tim, suy tim và đột tử.
1: Quá nguy hiểm luôn phải không thưa quý vị? Vậy làm sao để chúng ta nhận biết được những dấu hiệu của co thắt mạch vành, đặc biệt là khi đang cầm lái ?
0: Thưa quý vị, các triệu chứng điển hình bao gồm như là đau thắt ngực đột ngột, cảm giác bị siết chặt, đè nén ở vùng ngực, đôi khi lan lên vai, cổ, hàm hoặc là cánh tay trái, khó thở, hụt hơi, cảm giác thở không đủ không khí, và vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt. Đây là những phản ứng của cơ thể khi mà lượng máu đến tim bị giảm. Một điều cần lưu ý là các triệu chứng này có thể không xuất hiện một cách rõ ràng. Có những trường hợp chỉ cảm thấy mệt mỏi bất thường, khó tiêu hoặc là đau lưng, dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý khác.
1: Dạ vâng, như đã nói thì tình trạng này thường xảy ra khi nghỉ ngơi. Chính vì vậy không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được. Tuy nhiên, việc loại bỏ một số yếu tố nguy cơ và yếu tố khởi phát sẽ giúp giảm nguy cơ cho người bệnh.
0: Trước hết, quan trọng nhất vẫn là nhận biết các yếu tố nguy cơ của bản thân. Nếu có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường hoặc có người thân trong gia đình mắc bệnh mạch vành, cần đặc biệt lưu ý. Đồng thời, đối với những người hay có triệu chứng đau ngực, người bệnh cần chú ý nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế lao động chân tay cũng như là trí óc quá sức, tránh gắng sức, tránh căng thẳng. Ngoài ra thì cần tránh để cơ thể bị nhiễm lạnh, tránh gió lùa, không nên tắm đêm, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
1: Với các bác tài thì cần phải đặc biệt chú ý về dinh dưỡng mỗi ngày, bởi chế độ dinh dưỡng, ăn uống, sinh hoạt đóng vai trò quan trọng giúp ngừa cơn đau thắt ngực. Theo đó, các bác tài cần tránh ăn mặn, hạn chế ăn thức ăn nhanh, hạn chế thực phẩm chứa nhiều lipid và cholesterol như mỡ động vật, bơ, lòng đỏ trứng, ốc, gan, thận, và dùng nhiều dầu thực vật thay mỡ động vật. Các bác tài cũng cần hạn chế hút thuốc lá, thậm chí là bỏ hẳn, vì thuốc lá là nguyên nhân xuất hiện cơn đau.
0: Ngoài ra thì một thói quen ở nhiều các bác tài cũng nên hạn chế, đó là lạm dụng sử dụng các chất kích thích như là trà đặc nè, cà phê đặc. Đặc biệt đối với người có bệnh mạch vành và các bệnh tim mạch, rối loạn lipid máu, xơ vữa mạch máu, cần khám kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ theo khuyến cáo của chuyên gia.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ là hành trang hữu ích cho quý vị trên mỗi chuyến đi. Hãy nhớ rằng, việc bảo vệ sức khỏe của bản thân không chỉ là trách nhiệm của riêng mình, mà còn là cách để bảo vệ những người cùng tham gia giao thông. Chúc cho các bác tài sẽ có một hành trình an toàn.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 16h11 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến xin phép được quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Một thính giả có cho biết là giao lộ Lê Văn Việt và Đình Phong Phú thì xe đông di chuyển chậm, mình chú ý hơn khi mà di chuyển về đây mọi người nha. Một thông tin nữa, tổ điều hành giao thông chia sẻ trên đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ và hướng đi về đường Võ Chí Công thì cũng xe đông di chuyển rất là chậm. Phan Yến cũng có thể quan sát được hình ảnh ở đây và cũng thấy là đang có các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông. Mọi người di chuyển về thì chú ý nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng nha. Tiếp theo là một thông tin cập nhật trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thưa quý vị, cụ thể như sau. Trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại thì trời mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 của cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi mà tham gia giao thông như sau: chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu là 150m quý vị nha. Cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Mình sẽ liên hệ ngay về hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Dạ, quý vị bác tài nào mà chúng ta có lộ trình đi về tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì mình cũng lưu ý. Thêm một thông tin mới cập nhật đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km, mình chú ý khi mà di chuyển về. Còn hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị đi về Đồng Nai thì quý vị an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Không biết là trên hành trình quý vị đi qua có những diễn biến giao thông nào đáng ngại hay không, rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị ạ. Phan Yến nhắc lại các cổng tương tác nha, số hotline 02437919191 ở Hà Nội và 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, nâng cấp và mở rộng hạ tầng đô thị luôn là kỳ vọng lớn của người dân nhằm cải thiện diện mạo giao thông và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại không ít công trình cho thấy việc hoàn thiện mặt đường mới chỉ là một phần của chặng đường thôi. Tình trạng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống lưới điện chậm di dời, nằm chơ vơ giữa tuyến giao thông mới mở, đang trở thành bài toán nhức nhối về an toàn và tiến độ đồng bộ. Một trong những dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vướng phải bất cập này, chính là dự án mở rộng đường Chu Văn An. Cụ thể bất cập ra sao, lực lượng chức năng sẽ có giải pháp gì? Chuyên mục đường dây nóng thính giả ngày hôm nay sẽ có những đề cập liên quan, mời quý vị cùng nghe nhé.
11: Đường dây nóng thính giả.
12: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV giao thông quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV giao thông quốc gia, chúng tôi đã nhận được 874 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
12: Người dân phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng nhiều ô tô thường xuyên đổ chiếm lòng đường tại ngã tư đường số 15 Hồ Thành Biên, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo người dân thì tình trạng này đã kéo dài từ lâu, số lượng phương tiện đổ tại khu vực này ngày càng tăng, trong khi mặt đường thì hẹp và nằm ngay tại nút giao. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khảo sát và xem xét lắp đặt biển cấm đổ xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
10: Thời gian qua, hotline chương trình nhận được thông tin người dân phản ánh đường liên khu 45 đoạn qua xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí trên mặt đường bị bong tróc lớp nhựa, trũng và xuất hiện các ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại. Theo người dân, tình trạng này kéo dài nhưng chưa được dặm vá khắc phục, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi có mưa, nước che khuất các ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ người đi xe máy trượt ngã. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông.
12: Thưa quý vị, dự án mở rộng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 1.000

0: ngàn tỷ đồng nhằm mở rộng tuyến đường lên 23 mét, cải thiện giao thông và hạ tầng khu vực. Sau thời gian thi công, mặt đường vỉa hè cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, hàng chục trụ điện vẫn nằm giữa lòng đường đang đặt ra câu hỏi về tiến độ di dời, nguyên nhân của sự chậm trễ và những nguy cơ đối với người dân khi lưu thông qua khu vực này. Đâu là giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng này, đảm bảo dự án được hoàn thiện đồng bộ và an toàn?
1: Có mặt trên đường Chu Văn An, phóng viên VOV Giao thông ghi nhận, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh hiện đã có diện mạo khác trước. Mặt đường được mở rộng, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện, phương tiện lưu thông thuận lợi hơn. Thế nhưng tại một số vị trí, những trụ điện cũ vẫn chưa được di dời. Trụ điện nằm giữa phần đường mới mở rộng, buộc người điều khiển xe phải chủ động quan sát, giảm tốc độ và chuyển hướng khi đi qua. Đáng chú ý, xung quanh một số trụ điện còn xuất hiện rác thải sinh hoạt. Trong khi đó, lượng phương tiện qua lại trên tuyến khá đông, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Với người đi xe máy, chỉ một thao tác đánh lái để tránh trụ điện cũng có thể tạo ra xung đột với phương tiện đang lưu thông bên cạnh, đặc biệt khi dòng xe đông hoặc tầm nhìn bị hạn chế. Một người dân sinh sống trên tuyến đường cho biết.
2: Mấy cái cột điện giữa đường này nè, là tôi thấy nó nguy hiểm rồi đó. Mà giờ người ta còn lấy gác ra người ta để dưới cái chân cột điện nữa, không có cái mỹ quan môi trường.
3: Không chỉ gây mất mỹ quan, những trụ điện này còn khiến người dân sinh sống hai bên đường gặp không ít bất tiện. Trước đây khi tuyến đường còn nhỏ hẹp, hệ thống điện được bố trí dọc theo đường. Sau khi dự án nâng cấp, mở rộng được triển khai, mặt đường được mở rộng đáng kể, nhưng việc di dời hệ thống điện chưa hoàn tất, tạo nên tình trạng đường đã rộng nhưng trụ điện vẫn nằm giữa đường mới. Một người dân khác mong muốn việc di dời được thực hiện sớm để tuyến đường phát huy đúng công năng sau khi mở rộng.
4: Bây giờ phải dời cột điện một lần ấy kia nữa cho người ta lưu thông nó dễ, chiều nó không có cạch khe.
1: Dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An có chiều dài khoảng 600 mét, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh. Tuyến đường được mở rộng từ khoảng 7 mét lên khoảng 23 mét, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng góp phần tăng khả năng lưu thông, cải thiện cảnh quan đô thị và giải quyết tình trạng ngập nước trên khu vực. Đến nay, phần lớn diện tích mặt đường đã được hình thành. Tuy nhiên, hệ thống điện trung hạ thế vẫn là một trong những hạng mục cần tiếp tục xử lý. Ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Việc di dời hệ thống lưới điện trước đây gặp một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục.
5: Thời gian vừa qua, hạng mục di dời trạm hệ thống lưới điện trung hạ thế còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Trong thời gian tới, thì chủ đầu tư đang tập trung tổ chức thi công, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực và các đơn vị liên quan để hoàn thành công tác di dời, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong 2026.
3: Như vậy, theo ngành chức năng, những vướng mắc liên quan đến việc di dời hệ thống điện đã được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, từ thực tế tại hiện trường có thể thấy, trong khi phần đường đã cơ bản hình thành, những trụ điện còn lại vẫn là vật cản giữa dòng phương tiện. Vào giờ cao điểm khi lượng xe tăng lên, khoảng trống dành cho phương tiện lưu thông quanh các trụ điện bị thu hẹp, xe máy phải tránh sang bên. Trong khi ô tô, các phương tiện khác vẫn di chuyển liên tục. Đây là điều mà người dân lo ngại. Bởi chỉ cần một phương tiện xử lý không kịp hoặc chuyển hướng bất ngờ, nguy cơ va chạm có thể xảy ra. Một người dân trên tuyến tiếp tục chia sẻ.
6: Mình cũng mong những trụ điện này sớm được dời đi chỗ khác chứ mà đường làm xong rồi mà trụ điện nằm giữa đường như vậy thì nó rất là nguy hiểm.
1: Điều người dân mong chờ lúc này là những trụ điện sớm được di dời, trả lại mặt đường thông thoáng, an toàn. Bởi một tuyến đường chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Khi những trụ điện được di dời, người dân mới có thể thụ hưởng trọn vẹn hiệu quả từ tuyến đường vừa được đầu tư mở rộng.
0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tấn Phú, Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn.

0: khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da mụn nước.
1: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2088
2: uy tín tạo dựng công trình.

0: Xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, bây giờ là 16 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các diễn biến về giao thông ở thời điểm hiện tại quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông có chia sẻ đường Khánh Hội đi qua cầu Kênh Tẻ và hướng đi về đường Nguyễn Hữu Thọ thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Thêm một thông tin nữa, ở thành phố Hồ Chí Minh, đường Điện Biên Phủ đi qua cầu Sài Gòn và đi về đường Võ Nguyên Giáp, ở đây có xe ô tô gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Hai cây cầu mà mình cần phải chú ý là cầu Kênh Tẻ và hướng đi về quận 7 cũ, cũng như là cầu Sài Gòn hướng đi về thành phố Thủ Đức cũ, quý bác tài nha. Tiếp tục là tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn chưa có diễn biến gì mới thưa quý vị. Theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22 đến km số 8 vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm trong khoảng 14 km, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển, rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi mà đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay quý vị nha. Thưa quý vị, sáng 19 tháng 9, vòng chung kết lễ hội Chọi Trâu truyền thống Đồ Sơn 2026 diễn ra tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn, thu hút hàng ngàn người dân du khách. 15 ông trâu xuất sắc tranh tài trong các kháp đấu quyết liệt. Ban tổ chức triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn khu vực sân bãi khán đài. Một vụ lật xe đầu kéo nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ 4A đoạn qua xã Thạch An, Cao Bằng, khiến cho 3 người tử vong. Chiếc xe bất ngờ lật nghiêng, đè toàn bộ hàng hóa xuống một nhà dân.

0: mở rộng không gian phát triển, dự án giúp giảm ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài trong chương trình chiều nay. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo ạ. Giữa nhịp sống bận rộn, máy rửa chén hay còn gọi là máy rửa bát ngày càng trở thành thiết bị hữu ích trong nhiều gia đình, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt công việc nội trợ. Tuy nhiên, thị trường hiện có rất là nhiều mẫu mã, từ máy độc lập, âm tủ cho đến máy để bàn, với đa dạng dung tích, chương trình rửa và mức giá. Vậy thì đâu là tiêu chí quan trọng khi mà lựa chọn? Từ nhu cầu sử dụng, diện tích căn bếp cho đến khả năng tiết kiệm điện, nước, người dùng cần cân nhắc kỹ để tìm được chiếc máy phù hợp, hiệu quả và đáng đầu tư. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay sẽ có những gợi ý thiết thực liên quan đến việc chọn mua một chiếc máy rửa chén. Mời quý vị cùng nghe nha.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thính giả thân mến, việc chọn mua một chiếc máy rửa bát hiện nay đã trở thành một câu hỏi trăn trở của nhiều gia đình hiện đại. Giữa hàng chục thương hiệu trên thị trường, người tiêu dùng dễ dàng bị mông lung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lựa chọn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà chúng ta xác định rõ mình thuộc trường phái mua hàng như thế nào. Và để làm rõ vấn đề này thì chúng tôi trong chương trình hôm nay có mời tới phòng thu anh Đức Huy, một chuyên gia với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp. Và hy vọng là những thông tin từ phía anh Đức Huy sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm ra một sản phẩm ưng ý và phù hợp với gia đình, căn bếp của mình.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Đức Huy. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Huy thân mến, anh có thể khái quát về các trường phái mua máy rửa bát phổ biến hiện nay được không ạ?
7: Xin chào các bạn. Nên mua máy rửa bát của hãng nào? Đây là câu hỏi trăn trở của rất nhiều người đang đi tìm mua máy rửa bát, đúng không?
8: Nó chỉ có hai trường phái thôi. Một là trường phái về giá trị thương hiệu, thứ hai là trường phái về giá trị sử dụng.
5: Vâng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với trường phái đầu tiên, đó chính là giá trị thương hiệu. Những người thuộc trường phái này thì thường có quan điểm thế nào và họ sẽ chọn các dòng máy ra sao thưa anh?
8: Những người thuộc trường phái về giá trị thương hiệu này, người ta quan niệm là gì? Không cần biết sản phẩm có tính năng, công dụng gì, công nghệ sản xuất ra sao, nhưng mà các cái sản phẩm của họ mua phải là những sản phẩm của thương hiệu lớn, và đặc biệt là những thương hiệu của châu Âu.
5: Rõ ràng thương hiệu lớn thì đảm bảo chúng ta về sự uy tín về mặt chất lượng. Vậy sản phẩm đến từ những thương hiệu lớn này sẽ hoàn hảo chưa ạ?
8: Nếu bạn hỏi cái sản phẩm này liệu đã phải là những sản phẩm hoàn hảo chưa, thì tôi trả lời là chưa. Tại sao lại như vậy? Máy rửa bát thì nó có hai nhiệm vụ chính, đó là rửa và sấy. Cái phần rửa thì nó cũng không có gì đáng nói lắm, bởi vì là gần như là nó cũng không có sự khác biệt nhiều. Nhưng mà còn cái phần sấy và các cái công nghệ hỗ trợ sau khi rửa, thì các cái thương hiệu này thì mình thấy nó vẫn chưa được hoàn hảo. Các cái sản phẩm của những thương hiệu này thì hiện nay nó vẫn chỉ đang áp dụng cái công nghệ đó là sấy ngưng tụ thôi. Tức là khi rửa xong thì nó sẽ để cho hơi nước bay hơi tự nhiên, chứ nó không có cái bộ phận tạo nhiệt để sấy. Thế nên cái hiệu quả làm khô nó chỉ được khoảng 70-80% thôi. Và khi mở máy ra thì chúng ta sẽ thấy vẫn còn nhiều cái giọt nước nó đọng trên các cái dàn rửa và thậm chí ngay cả trên bát đĩa.
5: Anh Huy thân mến, tôi có được nghe nói là một số dòng cao cấp của máy rửa bát Bosch có công nghệ sấy độc quyền Jolis. Công nghệ này thì có giải quyết được vấn đề như những gì anh vừa mới nói không?
8: Một số cái dòng đời cao của Bosch thì nó có cái công nghệ sấy độc quyền, đó là sấy Jolis. Cái công nghệ này sấy có khô không? Thì câu trả lời là khô nhá. Nhưng mà với điều kiện là khi rửa xong các bạn phải lấy chén bát ra ngay. Còn nếu như mà các bạn rửa buổi tối mà để qua đêm mới lấy ra ấy, thì nó sẽ bị hấp hơi. Và nếu mà để lâu hơn nữa thì nó sẽ bị ám mùi rất là khó chịu. Còn nếu mà không muốn bị động xương và không bị ám mùi ấy, thì rửa xong chúng ta phải mở hé cửa cho nó để hơi nước nó thoát ra ngoài. Nhưng mà mở cửa thì nó sẽ có nguy cơ bị rán hay là chuột chui vào trong. Nên là cũng là một vấn đề chúng ta phải cân nhắc. Đấy là chưa nói đến cái quy trình bảo hành của những ngoài này thì lại linh kiện thì thường là phải chờ đợi lâu và giá thì lại rất cao. Chốt lại là nếu bạn thuộc cái trường phái giá trị thương hiệu này và bạn chấp nhận được các cái nhược điểm ở trên thì xin mời các bạn chọn các cái thương hiệu như là Bosch, Habler, Teka, Smeg.
5: Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với trường phái thứ hai, tức là trường phái giá trị sử dụng. Vậy thì với những người ở trường phái này thì họ sẽ quan tâm tới điều gì anh Huy?
8: Những người thuộc trường phái giá trị sử dụng thì người ta quan niệm rằng là thương hiệu thì quan trọng gì? Quan trọng là tính năng của nó có phù hợp và có phục vụ thiết thực được cho người sử dụng hay không? Nó có đáng đồng tiền hay không? Đấy, những người theo trường phái này thì thường là những người thực dụng, hoặc là cũng có thể là người ta đã sử dụng qua những cái hàng thương hiệu rồi, và sau này người ta mới nhận ra rằng thương hiệu là một vấn đề không quá quan trọng khi mua hàng. Tất nhiên không phải vì thế mà chúng ta lựa chọn một cái thương hiệu ối giời ơi nào đấy.

0: mà chúng ta vẫn phải lựa chọn những cái thương hiệu có tuổi đời đủ lâu và quy mô đủ lớn để nó có thể mang lại cái sự yên tâm về dịch vụ hậu mãi sau này. Và nếu bạn là người thuộc cái trường phái này thì xin mời các bạn chọn những cái thương hiệu như là Cap, Aerosun, Aerogon hoặc là Kenji. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì những cái thương hiệu này nó có những cái công nghệ và tính năng. Ví dụ chẳng hạn như công nghệ sấy khí nóng PTC, công nghệ diệt khuẩn bằng đèn UV, công nghệ sấy khí tươi, công nghệ sấy bảo quản hay còn gọi là sấy lưu trữ, công nghệ sấy độc lập, rồi là cái việc thiết kế giàn rửa thì nó phù hợp với bát đĩa của Việt Nam. Đấy, hàng loạt những cái công nghệ mà theo tôi nó là những cái công nghệ rất cần thiết và nó thực sự hữu ích cho người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là đối với các tỉnh phía Bắc nơi mà có cái mùa nồm mùa ẩm rất là khó chịu.
1: Những công nghệ nổi bật mà ở những thương hiệu nhỏ này thì có, mà những thương hiệu lớn phía trên sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí để có được. Anh có thể nêu chi tiết một vài những công nghệ này không ạ?
0: Mình sẽ giải thích thêm cho các bạn một số cái tính năng này. Đầu tiên là công nghệ sấy PTC thì nó sẽ sử dụng một cái bộ phận tạo nhiệt gọi là PTC để tạo cái không khí nóng và thổi vào trong khoang máy để giải quyết nốt các cái hơi nước còn sót lại sau quá trình rửa, làm khô bát đĩa một cách tuyệt đối mà nó không cần phải hé cửa máy. Còn cái công nghệ diệt khuẩn UV thì nó sẽ hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn nếu chúng ta để bát chén trong thời gian dài trong khoang máy. Công nghệ sấy khí tươi thì nó sẽ dùng một cái bộ phận là quạt để đẩy cái mùi bên trong khoang máy ra ngoài, làm cho khoang máy thông thoáng và không bị ám mùi, mà lại cũng không cần phải hé cửa nhé. Cái tác dụng của nó giống như việc hé cửa nhưng mà lại không cần phải hé cửa. Tiếp theo là cái công nghệ sấy bảo quản hay còn gọi là sấy lưu trữ thì giúp chúng ta có thể dùng máy như một cái nơi để lưu trữ bát đĩa trong nhiều ngày liên tiếp. Máy nó sẽ sấy theo cái chu kỳ 1 tiếng một lần, mỗi lần sấy khoảng 5 phút để làm khô nóng bát đĩa và bát đĩa nó không bị hấp hơi và cũng không bị ám mùi nhé. Tiếp theo là cái công nghệ sấy độc lập thì chúng ta có thể rửa bằng tay ở bên ngoài và cho vào trong khoang máy chỉ để sấy khô thôi và coi nó như là một chiếc máy sấy bát. Đấy, rồi cái việc giàn rửa được thiết kế phù hợp với Việt Nam nữa, sử dụng nó rất là thuận tiện. Đấy, toàn là những cái công nghệ và những cái tính năng rất là hay và nó mang cái tính thực dụng rất cao, nó rất sát sườn và nó rất cần thiết trong cái việc sử dụng thực tế tại Việt Nam.
1: Và như vậy tóm lại là người tiêu dùng sẽ phải đứng trước sự đánh đổi khi mà quyết định mua máy rửa bát, phải không anh?
0: Riêng đối với cái dòng máy rửa bát thì nó sẽ có hai cái trường phái rõ rệt như vậy. Nếu chúng ta lựa chọn thương hiệu thì chúng ta sẽ phải chấp nhận bỏ qua hàng loạt những cái tính năng hay ho này, hoặc để đủ tính năng thì phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Còn nếu chúng ta chọn về giá trị sử dụng thì chúng ta lại mất đi cái yếu tố thương hiệu. Đấy, như vậy là bằng cái việc chúng ta xác định rõ là chúng ta muốn cái gì thì cái việc lựa chọn sản phẩm nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
1: Cảm ơn anh Huy với những chia sẻ rất là thiết thực để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc máy rửa bát hợp lý ạ. Hẹn gặp lại anh Đức Huy ở những lần trải nghiệm tiếp theo với một sản phẩm hay là một thiết bị mới ạ.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi.
1: Các bạn thân mến, qua cuộc trao đổi cùng với anh Đức Huy, chúng ta có thể thấy rằng là việc mua máy rửa bát không có chuyện đúng sai mà nó chỉ là phù hợp hay không mà thôi. Giống như việc chúng ta chọn mua chiếc xe vậy. Bạn có thể chọn một chiếc xe sang trọng mang thương hiệu nổi tiếng nhưng đòi hỏi chi phí rất là cao và ít tính năng hỗ trợ cho đời sống hàng ngày. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn một chiếc xe có thương hiệu ít được biết đến hơn nhưng lại tích hợp đầy đủ các công nghệ tiện ích để có thể lấy lòng người tiêu dùng và đồng thời chi phí cũng sẽ dễ chịu hơn. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng là qua ít phút vừa qua, các bạn sẽ tìm hiểu được đúng những chiếc máy rửa bát nó phù hợp với nhu cầu thực tế và kinh tế của gia đình mình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
9: rồi. Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
13: Thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 37 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến có nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý ở khu vực Hà Nội. Xin phép được chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Đầu tiên, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội có chia sẻ vì lượng người và phương tiện tham gia trên vành đai 3 trên cao đông. Do đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông phân luồng để người điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn đường gom đại lộ Thăng Long Quốc Duy Tiến đến vành đai 3 lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ. Thời gian thực hiện là từ 16 giờ 30 cho đến 20 giờ ngày hôm nay 19 tháng 9 năm 2026. Đề nghị người điều khiển phương tiện giữ khoảng cách an toàn khi mà lưu thông trong làn dừng xe khẩn cấp. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội chia sẻ vì lượng người và phương tiện tham gia trên vành đai 3 trên cao đông, do đó lực lượng Cảnh sát Giao thông phân luồng để người điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn đường gom đại lộ Thăng Long Quốc Duy Tiến đến vành đai 3 lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ. Thời gian là từ 16 giờ 30 đến 20 giờ ngày hôm nay 19 tháng 9 năm 2026. Đề nghị người điều khiển phương tiện giữ khoảng cách an toàn khi mà lưu thông trong làn dừng xe khẩn cấp. Tiếp tục thì một thính giả có chia sẻ là đường Yên Xá, đoạn cổng trường tiểu học Yên Xá. Ở đây có va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn, ngã ba Sa La thì đang ùn tắc cục bộ. Nhắc lại, đường Yên Xá, đoạn cổng trường tiểu học Yên Xá có va chạm liên hoàn 3 xe ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn, ngã ba Sa La đang ùn tắc cục bộ. Các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về thì mình hết sức lưu tâm ha. Cảm ơn các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo. Một số quy định mới trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa vừa được Bộ Xây dựng công bố. Trong khi đó, ngành đường sắt đã mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027 với nhiều ưu đãi. Đáng chú ý, mưa lớn gây ngập sạt lở tại Thanh Hóa, Nghệ An. Tại Ninh Bình, đường tỉnh 477 qua đầu cầu Nho Quan đã tạm cấm phương tiện do ngập sâu. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
3: Nhà chức trách thông báo.
14: Nhà chức trách thông báo.
13: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa công bố quy định sửa đổi bổ sung một số thủ tục trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Theo đó, người làm thủ tục phải thông báo với cảng vụ hàng hải hoặc là cảng vụ đường thủy nội địa chậm nhất 8 giờ trước khi tàu đến vị trí dự kiến và 2 giờ trước khi tàu rời cảng. Với tàu di chuyển giữa các cảng hoặc là khu vực hàng hải không quá 20 hải lý, thời gian thông báo trước khi đến được rút xuống còn 2 giờ. Riêng tàu quân sự, tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu chở chất phóng xạ hoặc là tàu đến theo lời mời của chính phủ phải thông báo trước 24 giờ. Cơ quan chức năng yêu cầu báo lại nếu mà tàu đến sớm. hoặc là muộn hơn 2 giờ so với thời gian đã đăng ký. Từ nay đến ngày 6 tháng 10, Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông trên phố La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, phục vụ thi công vành đai 1. Phương tiện từ Nguyễn Chí Thanh đi voi phục vành đai 1 được hướng dẫn theo chùa Láng, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài hoặc là qua nút Nguyễn Chí Thanh, Đào Trấn, vành đai 2. Thành phố yêu cầu thi công cuốn chiếu, duy trì phần đường cho phương tiện lưu thông. Người dân được khuyến cáo chủ động chọn lộ trình tránh, chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Quý vị thân mến, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở và ách tắc giao thông tại nhiều tuyến quốc lộ đường tỉnh ở Thanh Hóa và Nghệ An. Tại Thanh Hóa, quốc lộ 1 có 7 vị trí ngập, sạt lở ta luy âm xảy ra tại 9 vị trí trên các tuyến quốc lộ. Trên hệ thống đường tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận 43 điểm sạt lở ta luy dương với khoảng 14.039 mét khối đất đá. Một số tuyến đường bị ngập sâu. Tại Nghệ An, ghi nhận 7 điểm ngập, tắc đường và 6 điểm sạt lở. Một số ngầm tràn ngập sâu đến 2 mét. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực, theo dõi mực nước, tổ chức phân luồng và cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Do mưa lớn kéo dài, nước sông Hoàng Long dâng cao khiến cho đường tỉnh 477 đoạn km số 20+370 đến km số 20+620 khu vực đầu cầu Nho Quan. Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình quyết định cấm phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến này từ nay cho đến khi mực nước rút và tuyến đường đủ điều kiện an toàn. Theo phương án phân luồng, phương tiện đi trên đường tỉnh 477 đến ngã ba giao với đường tỉnh 479B, sau đó theo đường tỉnh 479B để đến Phú Thọ, khu vực tỉnh Hòa Bình cũ. Sở Xây dựng khuyến cáo người dân và các lái xe cập nhật tình hình, chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không cố tình đi qua khu vực đường ngập. Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên thông báo sẽ tổ chức phân luồng giao thông ngày 22 tháng 9 tới đây để phục vụ chương trình Thái Nguyên Vui hội Trăng rằm 2026 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Từ 13 giờ đến 22 giờ 30, tạm cấm toàn bộ phương tiện trên đường Đội Cấn và Hùng Vương. Từ 18 giờ cấm phương tiện trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo Tròn Trung Tâm đến đảo Tròn Đồng Quang cũ. Người dân được khuyến cáo chủ động lộ trình, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và sử dụng các điểm trông giữ phương tiện được bố trí quanh khu vực. Công ty cổ phần vận tải đường sắt thông báo đang mở bán rộng rãi vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Bắc Nam với nhiều chương trình giảm giá từ 3 đến 20% tùy đối tượng, thời gian và hành trình. Hành khách mua vé xa ngày, vé khứ hồi, đi tập thể hoặc là sinh viên được hưởng ưu đãi theo quy định. Các mức giảm không cộng dồn. Trong dịp Tết, đường sắt tổ chức chạy thường xuyên 7 đôi tàu thống nhất mỗi ngày. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động mua vé sớm, kiểm tra kỹ thông tin hành trình và giấy tờ cần thiết để được hưởng chính sách. Cùng đến với thông tin cuối, cũng liên quan lĩnh vực đường sắt, từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, hành khách đi tàu HQ1, HQ2, tuyến Huế, ga Thọ Lộc, Quảng Bình và ngược lại được áp dụng chính sách vé nhóm. Theo đó, thì nhóm 3 khách mua 3 vé, chỉ tính tiền 2 vé, nhóm 6 khách mua 6 vé, chỉ tính tiền 4 vé. Giá vé đi ga Huế và ga Thọ Lộc từ 168.000 đồng, một vé một lượt. Các thành viên phải đi cùng chuyến, cùng ga đi, ga đến và mua vé trong cùng giao dịch. Vé nhóm không được đổi, trả và không áp dụng đồng thời ưu đãi khác. Hành khách nên kiểm tra kỹ điều kiện trước khi mua vé. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
14: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
13: Thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 45 phút theo đồng hồ của vòng thua. Chúng ta sẽ dành thời gian để cập nhật các diễn biến giao thông quý vị nha. Ở khu vực phía Nam, trạm cảnh sát giao thông có chia sẻ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có chia sẻ, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông và người tham gia giao thông cần lưu ý. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Còn trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết chia sẻ, hướng Vĩnh Hảo quý vị đi về Phan Thiết tại km số 181+300, xe gặp sự cố đã di chuyển đi rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định toàn tuyến. Còn tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc, thưa quý vị. Thính giả có cho biết vành đai 3 đoạn từ bến xe Mỹ Đình đến đầu cầu Thanh Trì ùn dài hướng đi về quốc lộ 5, đường Võ Chí Công đầu cầu Nhật Tân thì đang ùn tắc cục bộ. Cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài. Đại lộ Thăng Long và hướng đi về trung tâm thành phố đứng im từ Vin Tây Mỗ. Đường Yên Phụ hướng đi về cầu Chương Dương thì tắc hơn 1 km. Thính giả cũng cho biết là quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Đường Nguyễn Khoái đoạn từ trường Bán Yên Sở, mặt đường có vệt dầu loang, nhiều xe máy trượt ngã, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về cảng Hà Nội. Rất là nhiều những thông tin giao thông được cập nhật ở thời điểm hiện tại. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị bác tài cũng như là các đơn vị chức năng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt vốn là mạch sống nuôi dưỡng biết bao thế hệ bà con miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng hôm nay, không gian đặc thù ấy đang đứng trước muôn vàn phép thử khốc liệt từ biến đổi khí hậu, hạn mặn gây gắt, sạt lở bờ sông cho đến áp lực ô nhiễm môi sinh và sự suy giảm nguồn lợi thủy sản. Cũng nhắc về những đổi thay của sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, chuyên mục Dọc ngang sông nước ngày hôm nay có đề cập đến chủ đề Khi lục bình trở thành rào chắn trên sông. Mời quý vị cùng nghe.
15: Dọc ngang sông nước. Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước, phát sóng trên VUV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin thủy trình. Bản tin thủy trình.
16: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long vừa thông báo cắt giao thông cầu Mỏ Cày km 30+456 trên tuyến quốc lộ 60 để phục vụ tháo dỡ cầu cũ. Thời gian cắt giao thông bắt đầu từ 6 giờ ngày 20 tháng 9 và thực hiện cho đến khi hoàn thành công tác xây dựng cầu mới. Tại khu vực thi công, Ban Quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy có trách nhiệm bố trí đầy đủ biển báo, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo, hàng rào chắn, bổ sung biển báo tại các vị trí giao nhau và bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn giao thông trong suốt thời gian tháo dỡ cầu.
15: Luồng hàng hải sông Đồng Nai, đoạn từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến cầu Đồng Nai sẽ được nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trong giai đoạn 2026-2028. Theo Bộ Xây dựng, dự án nhằm đáp ứng chuẩn tắc cho tàu có trọng tải đến 5.000 tấn hàng hải. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao tổ chức thực hiện, phối hợp với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giám sát, bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, đồng thời ngăn ngừa việc lợi dụng dự án để khai thác cát trái phép.
16: Mùa mưa bão là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, siết chặt an toàn tại các bến khách, bến phà ngang. Đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức ký cam kết với 36 doanh nghiệp, cá nhân, 17 chủ bến, bãi và 68 thuyền viên, tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 1.300 người dân.
15: Cảnh báo giữa dòng. Thưa quý thính giả, ở đồng bằng sông Cửu Long, lục bình là loại thủy sinh góp phần tăng thu kinh tế cho các hộ gia đình nông thôn. Chúng được dùng để sản xuất đồ dùng thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của chúng trên khắp các nhánh sông rạch đã cản trở dòng chảy, gây khó khăn trong lưu thông đường thủy và ô nhiễm môi trường. Đã đến lúc cần có giải pháp kiềm chế loài này để giữ thông luồng cho tàu bè lưu thông. Ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
16: Đến xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, trong những ngày thu hoạch rộ vụ lúa hè thu, đã thấy nông dân lộ rõ nét mặt vừa mừng vừa lo. Ông Nguyễn Văn Bè cho biết, lúa của ông đã định ngày cắt, nhưng một đoạn kênh huyết mạch trên địa bàn xã đã bị Lục Bình ken đặt khoảng 4 cây số. Ghe tới cũng không được, mà xuồng ra cũng không xong. Vụ lúa đông xuân vừa qua, nhiều hộ dân phải bán lúa rẻ hơn 200 đến 300 đồng một ký so với các vùng khác, vì thương lái khấu hao vào tiền dầu, thuê thợ máy xử lý chân vịt của ghe khi lưu thông vào những đoạn rạch

0: dày đặc lục bình để đến ruộng.
1: Nhiều năm nay rồi, nó sinh sôi nảy nở, nó nhanh như thế thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến môi trường. Cái loài thủy sản nó sinh sống nó cũng rất là khó.
0: Không riêng gì Hậu Mỹ, nông dân các xã Tân Phước 1, 2, 3, tỉnh Đồng Tháp cũng đang rất đau đầu vì lục bình phát triển nhanh. Ở khu vực Tân Phước có hệ thống đường bộ hạn chế, giao thông thủy hoạt động sôi động trên các tuyến kênh Trung Tâm, Tràm Mù, Sáng Chìm, kênh 250, kênh 500, nhưng đều bị lục bình sinh sôi dày đặc, làm hạn chế dòng chảy tiêu thoát nước cũng như các hoạt động giao thương. Anh Huỳnh Tân An, nông dân trồng khóm ở xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
2: Lục bình xuất hiện bắt đầu nay là khoảng tầm từ tháng 3, tháng 4 tới nay. Hổm này có mấy xã vớt đâu được ngày hai ngày rồi bỏ luôn tới nay. Cây lục bình gì đặc thì ghe vô tới đồng cân khóm không được, phải đi đường xe. Mà đường xe thì có những nơi thì đường xe tới được, có những nơi đường xe tới khó khăn lắm. Thì mùa mưa này nó bị lầy lội, rồi lúng lầy. Ghe xuồng đi không được, thì người dân là phải cân khóm bằng đường xe. Nói chung là nó bất tiện rất nhiều.
0: Đã nhiều năm, lục bình trở thành chướng ngại vật trên một số tuyến sông, kênh rạch trong địa bàn đồng bằng sông Cửu Long, đi qua các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, địa phận Long An cũ, Vĩnh Long, Cà Mau. Theo người dân, nguyên nhân chính khiến lục bình sinh sôi nảy nở nhanh là do chúng trôi dạt từ các con sông lớn về kênh rạch. Dòng chảy yếu nên chúng vào được nhưng không trôi ra được, nên tụ lại và sinh sôi đặc cứng hết dòng chảy. Sự tồn tại của chúng đã khiến ghe tàu di chuyển rất khó khăn. Nhiều địa phương đã chi hàng tỷ đồng vào việc trục vớt nhưng vẫn không xử lý được tận gốc. Ông Đoàn Thanh Trung, ngụ xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
3: Trục vớt thôi chứ giờ thì nhà nước mình thì không có cho phun thuốc đó. Phun thuốc thì ô nhiễm môi trường nên là vận động bà con trục vớt. Đặc biệt là ví dụ như bà con quanh khu vực đó, rồi mấy cái người mà ta thường xài thì khai thông đỡ thôi. Ví dụ như là một vài tháng thì nó cũng tái lại, tụi em cũng lâu lâu phải làm hoài vậy đó.
0: Trước đây đối với các tuyến kênh rạch nhỏ thì chính quyền cấp xã sẽ tổ chức trục vớt cây lục bình. Tuy nhiên, cấp xã không có đủ nguồn kinh phí để chi cho công tác này nên đành bó tay trước tình trạng cây lục bình ngày càng dày đặc. Việc xử lý lục bình khơi thông dòng chảy cần được nhìn nhận là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục gắn với trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan quản lý chuyên ngành. Nếu chỉ xử lý theo kiểu thời vụ, mang tính chữa cháy, khi lục bình đã phát triển dày đặc, tình trạng tái diễn qua các năm là điều khó tránh khỏi. Trước thực trạng này, ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Khai thác Thủy lợi Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
4: Nếu mà cứ là sử dụng kinh phí mà để vớt vậy thì hàng năm nó rất là tiêu tốn, rất là lớn. Cần thiết là phải là sai quá, vận động người dân đoàn thanh niên gì đó thì để thực hiện chuyện này. Chứ nếu không thì cái năm là cứ là thông toán lục bình, lục bình nó cứ kéo dài năm này năm kia. Thì hiện tại thì một số địa phương có những nơi họ buồn là không nổi.
0: Lục bình vốn không phải là thứ bỏ đi, nhưng khi phủ kín dòng kênh, cản ghe thuyền, ảnh hưởng sản xuất và tiêu thoát nước, nó lại trở thành một bài toán cần được giải quyết căn cơ. Thay vì chỉ trông chờ vào những đợt trục vớt rồi lại tái diễn, các địa phương cần tính đến một cơ chế xử lý thường xuyên, có đầu mối chịu trách nhiệm và nguồn lực đủ mạnh. Cùng với đó, việc nghiên cứu thu gom chế biến lục bình thành phân hữu cơ, nguyên liệu sản xuất thủ công mỹ nghệ cũng có thể là mở ra một hướng đi khác. Biến thứ đang gây ách tắc dòng chảy thành nguồn nguyên liệu có giá trị. Bởi với những dòng kênh miền Tây, khơi thông hôm nay chỉ là giải pháp trước mắt. Điều người dân cần hơn là một cách làm đủ căn cơ để mùa lục bình năm sau không còn trở lại với những con kênh bịt kín và những chuyến ghe phải đi đường vòng.
5: Đến đây, chuyên mục Dọc Ngang Sông Nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục dọc ngang sông nước cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 16 giờ 57 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý Bắc Đài ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có chia sẻ là cầu Nhật Tân ùn dài gần hết cầu sang hướng vào trung tâm thành phố. Các Bắc Đài chúng ta hết sức chú ý nha. Cầu Nhật Tân ùn dài gần hết cầu sang hướng vào trung tâm thành phố. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Tình hình giao thông hiện tại đang có rất là nhiều những phức tạp. Mong là mọi người cũng sẽ giữ nguyên tần số để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
13: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
14: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
13: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
14: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
15: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
17: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
18: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
19: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
20: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
21: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
15: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
22: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
15: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
22: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
15: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
22: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
15: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
23: Giờ cao điểm.
24: C
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian 1 tiếng đồng hồ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích về các lộ trình giao thông. Từ đó chúng ta hoạch định kế hoạch di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Trong quá trình di chuyển trên đường cũng rất mong các bác tài nhà mình cũng tương tác hỗ trợ những thông tin giao thông mới cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị thân mến, chúng ta đang bắt đầu một buổi chiều cao điểm với tình hình tiết trời ở thành phố Hồ Chí Minh không được thuận lợi cho lắm. Thời điểm lúc này, Mạnh Khang quan sát qua hệ thống camera thì thấy rằng một vài phường xã trên địa bàn thành phố hiện tại nhiều nơi cũng đã có mưa rồi. Mạnh Khang thấy là mặt đường cũng khá là trơn ướt. Cũng rất mong là các anh em bác tài chúng ta di chuyển thời điểm này cũng hết sức gia giảm tốc độ và kiểm soát tay lái. Chúng ta di chuyển từ từ thôi, chậm chậm thôi để tránh xảy ra những cái sự cố đáng tiếc quý vị nha. Mạnh Khang thấy một vài nơi thì mưa cũng khá là nặng hạt, như là khu vực Võ Chí Công, cầu Phú Hữu, rồi khu vực nút giao Mỹ Thủy đây. Rồi một số nơi thì lượng mưa cũng không lớn, tuy nhiên thì cũng làm ướt mặt đường. Cũng rất mong các anh em bác tài chúng ta cũng chú ý thêm về tình hình thời tiết. Và trong chương trình giờ cao điểm chiều nay, chúng tôi cũng sẽ dành riêng một khoảng thời lượng để có thể cập nhật chi tiết đến quý vị và các bạn liên quan đến bức tranh thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành lân cận. Thông tin đầu tiên về giao thông mà chúng tôi nhận được trong khung giờ cao điểm chiều nay đến từ một vị thính giả có cho biết là đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu vượt Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí, hiện tại thì xe đang đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Các anh em bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Còn những tuyến đường khác, nhìn chung qua những chiếc camera mà Mạnh Khang quan sát ở phòng thu thì hiện tại lượng phương tiện cũng tương đối trung bình thôi. Chưa có điểm nút giao thông nào đặc biệt quá khó khăn. Tuy nhiên, điều mà chúng ta đang quan tâm lúc này đó chính là về tình hình thời tiết. Và như câu chuyện Mạnh Khang cũng chia sẻ ở phần đầu của khung giờ cao điểm, các anh em bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Về tình hình giao thông ở một vài nơi khác mà chúng tôi cập nhật ở ngoài khung giờ cao điểm thì ở thời điểm này chúng tôi có ghi nhận liên quan đến tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cách đây tầm 20 phút thì chúng tôi có ghi nhận là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Nai thì lượng phương tiện không đông, chúng ta có thể di chuyển với tốc độ ổn định. Còn hướng ngược lại, tức là Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì đoạn từ km số 22 đến km số 7, phương tiện hiện tại tập trung hơi đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 15 km. Đó chính là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì thời điểm lúc này lượng phương tiện cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Tuy nhiên thì theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, trước đó chúng tôi cũng có cập nhật là tại km số 181 cộng 300 có một sự cố, xe gặp sự cố tại khu vực này. Và ở thời điểm lúc này thì thông tin mới nhất chúng tôi nhận được cũng khá là khả quan là chiếc xe gặp sự cố này thì cũng đã di chuyển rồi, nên chúng ta cũng yên tâm một phần nào quý vị nha. Xin được cảm ơn các cơ quan chức năng cũng như là các bác tài cũng đã luôn hỗ trợ và chia sẻ những thông tin rất là kịp thời cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì trong lúc chờ đợi những thông tin giao thông tiếp theo, Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ban Bí thư vừa quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị liên quan đến giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ đánh giá toàn diện nội dung sách giáo khoa, bộ máy giáo viên, đầu tư hạ tầng trường học cùng công tác quản lý, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 12. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Trong 4 tháng cuối năm, thành phố quyết liệt giải ngân 100% vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án FDI trọng điểm và kích cầu tiêu dùng xuất khẩu. Thành phố phấn đấu thu ngân sách cả năm vượt 1 triệu tỷ đồng, hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế. Chuyển sang một thông tin ở Hà Nội. Thưa quý vị, dù Hà Nội đã tạnh ráo 2 ngày, hàng loạt cầu dân sinh qua sông Đáy ở phía tây thành phố vẫn chìm sâu trong nước. Tình trạng chia cắt khiến cho người dân phải di chuyển vòng xa thêm 20 đến 25 km, gây ùn tắc cục bộ tại các ngã đường thay thế như khu vực cầu Mai Lĩnh. Lực lượng chức năng đã tổ chức chốt trực, phân luồng đảm bảo an toàn khi nước lũ rút rất chậm. Thưa quý vị, hiện tượng El Nino năm 2026-2027 đã đạt ngưỡng rất mạnh và dự báo kéo dài đến đầu năm 2027. Tại Việt Nam, El Nino đã khiến cho mùa đông ấm hơn, nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm, cùng với lượng mưa thiếu hụt từ 20 đến 40%. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ở mức rất cao trong mùa khô tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang đại diện Việt Nam tham gia khu trưng bày thành phố quyến rũ cùng các địa phương của các nước ASEAN và Trung Quốc. Tại sự kiện, An Giang giới thiệu văn hóa, sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, quy hoạch khu công nghiệp và chính sách thu hút đầu tư. Khu trưng bày là không gian quảng bá thế mạnh của địa phương, tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối thương mại, đầu tư. Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, việc lựa chọn tham gia trưng bày tại Hội chợ Trung Quốc ASEAN là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tiềm năng phát triển của An Giang tới bạn bè, doanh nghiệp quốc tế. Ông Lê Trung Hồ nhấn mạnh.
1: Thông qua cái hội chợ này, phía chúng tôi đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các cái sản phẩm thế mạnh, tiềm năng của địa phương như là gạo, như là trái cây, các mặt hàng thủy sản. Và đến cái hội chợ lần này, chúng tôi mong muốn được tìm kiếm cơ hội hợp tác với các cái địa phương của Trung Quốc cũng như với các nước và khu vực ASEAN.
0: Thưa quý vị, hội chợ Trung Quốc ASEAN được tổ chức thường niên tại Nam Ninh từ năm 2004 là một trong những hội chợ có quy mô lớn, ảnh hưởng quan trọng đối với hợp tác Trung Quốc ASEAN. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ôi anh Thắng.
6: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
5: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
6: Thế à?
5: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
6: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
5: Thứ sao?
6: My Alo, mẹ yêu con đây.
7: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601. hệ thống Cellphones 1800-2097, Hoàng Hà Mobile 1900-2091.
8: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
9: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
10: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
11: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng dành một vài phút để cập nhật những thông tin mới liên quan đến bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được đến từ tổ điều hành có cho biết là đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi về đường Nguyễn Văn Quỳ, xe đang đông di chuyển khó khăn. Thêm một thông tin liên quan đến thời tiết nữa mà chúng tôi nhận được trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cao tốc số 6 có thông tin cùng với chúng tôi là hiện tại trên tuyến cao tốc này đang có mưa to, gió lớn. Rất mong là các anh em bác tài chúng ta di chuyển thật an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn xe dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Xin được thông tin thêm cùng với quý vị liên quan đến tình hình khó khăn về thời tiết trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hiện tại đang có mưa to gió lớn. Các anh em bác tài chúng ta hết sức chú ý giữ vững tay lái của mình nha. Và để có được một bức tranh toàn cảnh về diễn biến giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của Ban VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
12: Dạ xin chào MC Mạnh Khang, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi Giờ Cao Điểm chiều hôm nay ạ.
0: Anh Thanh Hòa thân mến, không biết là tình hình giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều thứ bảy cuối tuần hôm nay thì diễn biến như thế nào thưa anh?
12: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển tại nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Và qua quan sát camera thì ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường đã có lưu lượng phương tiện đông chậm, như tin từ VTC E cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km 22 đến km 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Đường Lê Khởi Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Dật, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Vườn Lài phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Hoàng Cầm từ ngã tư Linh Xuân đến giao lộ Bà Giang hướng đi giao lộ đường số 8 phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Nhung phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí hướng đi giao lộ Phan Văn Trị phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi giao lộ Cơ phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Cầu Sài Gòn hướng đi đường Võ Nguyên Giáp phường An Khánh có hai xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển khó khăn đã có cảnh sát giao thông xử lý. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua tòa nhà The Manor đến giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi cầu Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ, vậy thì dự báo trong những giây phút tiếp theo, trong khung giờ cao điểm chiều nay cũng như các khung giờ tiếp theo nữa, thì diễn biến giao thông ở khu vực trung tâm và những khu vực ngoại thành, thành phố thì sẽ diễn biến như thế nào thưa anh?
12: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường có thể di chuyển chậm như tuyến Đỗ Mười, tuyến Phạm Văn Đồng, tuyến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Tất Thành, tuyến Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, tuyến Dường Chinh, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Thì chúng tôi dự báo trong 20 đến 30 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng. Mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Thanh Hòa đã chia sẻ rất là chi tiết về tình hình giao thông những nơi đông chậm và khó khăn để các anh em bác tài chúng ta có thể chủ động hơn với lộ trình của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối sau. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Thanh Hòa đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với những thông tin Mạnh Khang nghĩ là cũng khá là thật cần thiết cho các bác tài thời điểm này chúng ta di chuyển ở trên đường. Không chỉ là tình hình giao thông đâu mà một vài nơi thì chúng ta cũng ghi nhận về tình hình thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay cũng không mấy khả quan. Nhiều nơi thì cũng đã có mưa rồi. Mạnh Khang thấy là nhiều nơi cũng mưa khá là lớn đấy ạ. À. Nên các anh em bác tài chúng ta cũng chủ động hơn trong lộ trình và thời gian đi lại của mình. Những nơi nào mà chúng ta cảm thấy mưa lớn quá thì cũng rất mong là các anh em bác tài chúng ta cân nhắc lại. Chúng ta có thể điều chỉnh lại thời gian đi lại hoặc là chúng ta tìm một nơi trú ẩn an toàn để tránh những cái sự cố đáng tiếc xảy ra ở trên đường khi mà thời tiết diễn biến không có thuận lợi. Nhiều nơi thì mưa to, gió lớn. Và hiện tại thì trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng là một nơi mà chúng tôi cũng hết sức lưu ý cùng với quý vị. Nhiều đoạn trên tuyến cao tốc này hiện tại mưa to, gió lớn. Các bác tài chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, chúng ta đi đúng phần đường làn đường của mình. Đặc biệt là các bác tài nhà mình cũng không nên chạy xe vào làn xe dừng khẩn cấp của đường cao tốc quý vị nha. Trường hợp xe gặp sự cố thì chúng ta nên đưa xe vào làn dừng khẩn cấp. Bên cạnh đó thì liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Một thông tin khác ở khu vực trung tâm thành phố mà chúng tôi vừa nhận được đến từ thính giả Lê Trầm có cho biết là cầu Sài Gòn hướng đi về ngã tư Thủ Đức, xe đang đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu vượt Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí cũng đang có tình trạng đông chậm và khó khăn. Đó chính là những thông tin giao thông tính đến thời điểm hiện tại.

là 17 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu mà chúng tôi cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Và như Mạnh Khang có chia sẻ, bên cạnh bức tranh về giao thông thì những thông tin về thời tiết cũng đang rất là cần thiết với chúng ta khi di chuyển trên đường, đúng không nào? Ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết chiều nay của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngay từ đầu giờ chiều nay thì mây đối lưu đã bắt đầu phát triển mạnh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các xã phường như Hiệp Phước, An Thới Đông, Cần Giờ, Bình Khánh và một số nơi lân cận, gây ra những cơn mưa rào và dông rải rác. Bầu trời chuyển nhiều mây hơn hẳn so với khoảng tạnh ráo ngắn ngủi lúc trưa. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều và đêm nay, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa dông được dự báo sẽ tiếp tục lan rộng ra nhiều khu vực khác trong nội thành vào cuối giờ chiều và kéo dài sang buổi tối. Nhiệt độ cuối giờ chiều nay giảm còn khoảng 29 độ C. Bước sang buổi tối, mưa dông nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục tiếp diễn. Người dân di chuyển vào cuối ngày cần mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi trời mưa, tránh các tuyến đường bị ngập sâu và để phòng tránh các nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Đêm nay và ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hình thái thời tiết tương tự. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: ITEL, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: Không?
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
4: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
5: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
4: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
6: Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, xe cơ giới khi tham gia giao thông đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho thời hạn 1 năm đối với mô tô 2 bánh chỉ từ 55.000 đồng và xe ô tô từ 437.000 đồng. Đặc biệt, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử giúp lưu trữ và tra cứu dễ dàng trên điện thoại. Không lo thất lạc hay quên mang theo khi đi đường. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo, rơ móc gây ra là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Cần lưu ý, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chi trả cho các thiệt hại của chính bên gây ra tai nạn mà chỉ bồi thường cho bên thứ ba bị ảnh hưởng trong vụ việc. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900 633 880 để được tư vấn hỗ trợ.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ cao điểm chiều thứ Bảy hôm nay. Chúng tôi vừa ghi nhận một vài thông tin giao thông mới xin được chuyển tải đến quý vị ngay. Thưa quý vị, hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cập nhật tình hình giao thông ngay lúc này theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tương đối khả quan, ổn định, không có vấn đề gì khó khăn. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km số 21 đến km số 7, phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 14 cây số. Và như vậy là với thông tin giao thông cập nhật mới ở thời điểm hiện tại là 17 giờ 23 phút. Thì so sánh với thông tin trước đó mà chúng tôi nhận được cũng ở tại vị trí này cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ trước thì vẫn chưa có những cái chuyển biến mới hơn. Tình hình giao thông vẫn còn đang rất là khó khăn, nhất là đoạn từ km số 21 đến km số 7 theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận là kéo dài 15 km, ở thời điểm hiện tại là kéo dài khoảng 14 km, tức là tình hình giao thông thì cũng giảm đi đôi chút, tuy nhiên vẫn còn khá là khó khăn. Và kéo dài khoảng 14 km như thế này thì mình càng nghĩ là tình hình giao thông cũng khá là phức tạp và mất khá nhiều thời gian của các anh em bác tài khi mà chúng ta đi theo chiều từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, quý vị chúng ta nghe được thông tin này từ xa thì có thể cân nhắc lại tuyến đường của mình di chuyển nha. Chúng ta cũng có thể tránh đi lên đường cao tốc để tránh gặp được giao thông cho tuyến từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được ở các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thời điểm này đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có chia sẻ cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những tuyến quen thuộc như là đường Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông đang khá là ổn định, phương tiện lưu thông không có đông lắm. Lực lượng cảnh sát giao thông của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì cũng đang có mặt tại hiện trường để phân luồng và cũng như chúng ta hỗ trợ tích cực để các bác tài chúng ta di chuyển một cách dễ dàng, tránh gây áp lực giao thông cũng như là có thể xử lý những tình huống xảy ra trên những tuyến mà đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang đảm trách. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm một lần nữa đã hỗ trợ rất là kịp thời những thông tin giao thông cùng với chúng tôi. Trước đó thì một vài thông tin cách đây khoảng 15 phút Mạnh Khang có ghi nhận tình hình giao thông khó khăn như là cầu Sài Gòn hướng đi về ngã tư Thủ Đức, rồi khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu vượt Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí. Hiện tại thì xe vẫn còn đang khá là đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Thông tin mới nhất đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát ở phường Thới An, lượng phương tiện đang đông dần lên và di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Áp lực giao thông cũng đang tăng cao trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thông tin tiếp tục mới nhất mà chúng tôi nhận được đến từ trung tâm điều hành đường cao tốc, đoạn từ km số 21 đến km số 7 hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện đang ngày càng đông hơn và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm khoảng 14 km. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được xin được nhấn mạnh lại để các báo tài chúng ta lưu ý và có sự cân nhắc về lộ trình của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật chia sẻ ở trên sóng của FM 91 thì cũng rất

0: chúng ta có thể yên tâm hơn nếu như có lộ trình di chuyển trên khu vực quốc lộ 22 giữa Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Xin được cảm ơn anh Hoàng Trừng một lần nữa đã chia sẻ những thông tin cùng với chúng tôi, cũng như là các bác tài khác cũng đã tương tác rất là nhiệt tình cùng với fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và rất mong trong những giây phút tới quý vị cũng sẽ tương tác nhiệt tình, chia sẻ những thông tin giao thông kịp thời cùng với chúng tôi qua hai kênh tương tác mà Mạnh Khang đã chia sẻ nha. Số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm chiều nay thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn mang tên Ngập kéo dài phía Tây Hà Nội, cần thêm nhiều giải pháp thoát nước. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng 19 tháng 9, quốc lộ 6, tỉnh lộ 421B và nhiều trục đường phía Tây Hà Nội qua Kiều Phú, Xuân Mai, Hương Sơn vẫn ngập sâu, có nơi tới 20-30cm. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết nước sông Nhuệ dâng cao gây áp lực lên hệ thống tiêu thoát, tạo điểm nghẽn tại một số khu vực. Trước đó, đêm 16 và rạng sáng 17 tháng 9, Hà Nội mưa lớn, có nơi gần 200mm, gây ngập tại Hà Đông, Mỹ Đình, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, v.v. Trong khi đó, các khu vực đã cải tạo hạ tầng như Hàng Sa, Phùng Hưng, Nguyễn Khuyến Văn Miếu, Tây Hồ Tây, Sibucha, Võ Trí Công, cơ bản không ngập sâu kéo dài. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng việc cải tạo hạ tầng và chủ động tiêu thoát nước giúp khu vực nội thành phía đông sông Tô Lịch thoát nước nhanh hơn. Tuy nhiên, phía tây từ sông Tô Lịch đến sông Nhuệ vẫn ngập kéo dài do năng lực tiêu thoát còn hạn chế.
2: Cống Thị Liệt nó đóng lại thì coi như là cái vùng này là tương đối cô lập thì các cái trạm bơm nó mới phát huy được và nó thoát nhanh cho cái khu vực ấy. Chứ còn bên kia thì làm gì có cái trạm bơm, còn sông Nhuệ thì rõ ràng cái khả năng thoát nước nó vừa phải.
3: Khu vực Mỹ Đình với Thanh Xuân ấy thì thứ nhất chúng ta phải tạo ra một cái xây dựng thêm hồ này, chúng ta cũng phải nạo vét thêm các cái đường cống dẫn này và chúng ta cũng phải đặt một số cái trạm bơm để đưa nước khu vực dân cư ấy, đưa ra sông Nhuệ được.
1: Về lâu dài, Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải cho rằng việc cải tạo chỉnh trang sông đáy cần được làm quyết liệt, không chỉ để nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và giảm tải cho sông Nhuệ ở khu vực phía Tây Hà Nội, mà còn mở ra tuyến giao thông thủy, tạo thêm không gian phát triển đô thị và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, phục vụ phát triển thành phố.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những ghi nhận của nhóm phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia về các vấn đề dân sinh được nhiều người quan tâm. Vấn đề mà chúng ta vừa lắng nghe liên quan đến câu chuyện ngập kéo dài ở phía Tây Hà Nội, cần thêm các giải pháp để thoát nước. Những thông tin, những ghi nhận tiếp theo liên quan đến vấn đề này chúng tôi cũng sẽ chuyển tải đến quý vị trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình.

0: giờ cao điểm chiều nay với một số thông tin khác liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương huy động mọi nguồn lực, điều tiết, in ấn và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, đảm bảo học sinh không bị thiếu sách học tập. Việc cung ứng phải hoàn thành và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các địa phương và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam rà soát nhu cầu, xử lý tình trạng thiếu sách, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải thiết thực, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực và đạo đức học sinh. Việc rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa phải được báo cáo trong tháng 12 năm 2026. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục mà chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn. Chuyển sang một thông tin khác liên quan đến tình hình giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công các nhà ga thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong đó có ga Tao Đàn, ga Bảy Hiền và ga Bà Quẹo. Việc rào chắn công trường khiến cho mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến lưu lượng các tuyến đường xung quanh. Ngành chức năng hướng dẫn người dân lựa chọn các lộ trình thay thế, hạn chế đi qua các khu vực thi công, giảm nguy cơ ùn tắc. Phương án phân luồng được triển khai theo tình hình thực tế, đồng thời tăng cường phối hợp giữa ban quản lý dự án, lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương. Camera giám sát sẽ được lắp đặt tại các giao lộ để theo dõi lưu lượng phương tiện, kịp thời điều tiết từ xa khi phát sinh ùn ứ, đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công của dự án. Vừa rồi là một thông tin về lĩnh vực giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối sẽ là những thông tin khác được nhóm phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia tác nghiệp và gửi đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có thể nói chợ truyền thống vốn là một phần quen thuộc trong đời sống đô thị, nhưng đang chịu sức ép khi người tiêu dùng ngày càng chuyển sang các hình thức mua sắm trực tuyến. Khách vắng, sức mua giảm khiến cho nhiều tiểu thương phải thu hẹp kinh doanh, thậm chí là đóng cửa sạp. Trong bối cảnh đó thì không ít người bán đang tìm cách đưa hàng hóa lên Facebook, Zalo, TikTok và livestream để tìm kiếm khách hàng. Vậy thì chợ truyền thống đang thích ứng ra sao trước làn sóng thương mại điện tử? Ngay sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã ghi nhận những chia sẻ cụ thể. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe trong phóng sự sau đây.
1: Từng là nơi mua bán tấp nập gắn với đời sống người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những năm gần đây, không ít chợ truyền thống đang đối mặt với tình trạng vắng khách, có những sạp hàng mở cửa cả ngày nhưng lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiểu thương phải thu hẹp lượng hàng nhập, đóng sạp hoặc chuyển sang ngành hàng khác để duy trì sinh kế. Ghi nhận tại nhiều khu chợ trên địa bàn thành phố, thực tế này đang diễn ra ngày càng rõ. Nhiều tiểu thương phải cầm cự để giữ sạp, trong khi người tiêu dùng ngày càng có thêm lựa chọn từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến các nền tảng mua sắm trực tuyến.
2: Tôi chưa nhập luôn, khẳng định là năm nay chưa nhập, dám nhập gì luôn. Gắn quá nên không dám nhập. Ví dụ mỗi năm tôi nhập là cũng như 10 phần đi, 9-10 phần đi. Năm nay tôi nhập 3-4 phần, chưa được.
1: Không chỉ lượng khách thay đổi, cách tiểu thương tìm đến người mua cũng đang thay đổi. Nhiều sạp hàng bắt đầu có thêm một mặt tiền khác, đó là trên không gian mạng. Tại chợ An Đông, anh Đặng Xuân Thân vẫn thuê quầy để trưng bày hàng hóa. Tuy nhiên, nguồn thu chính hiện nay lại đến từ những đơn hàng trên môi trường trực tuyến.
3: Giờ thì mình vẫn thuê quầy tại chợ để bày bán, nhưng mà chủ yếu thu nhập thì từ bán trực tuyến với lại nhận đơn online. Chứ giờ bán tại cửa hàng thì cũng không ăn thua nữa. Việc bán online giờ nó cũng thuận lợi, các sàn thương mại điện tử đó thì nó cũng hỗ trợ tiểu thương mình nhiều lắm.
1: Từ chợ truyền thống, hàng hóa được đưa lên các nền tảng số và tiếp cận khách hàng theo một cách hoàn toàn khác. Với một số tiểu thương, đây đang dần trở thành kênh bán hàng quan trọng.
4: Chỉ cần gửi hình và báo giá về thực tế của sản phẩm đó cho khách xem và mình nói rõ tình trạng khách đặt mua và không cần đi đâu xa. Tỷ lệ online với offline thì là 60-40, 60% cho online và 40% cho offline tại thời điểm hiện tại và cả khoảng thời gian là một năm gần đây.
1: Những cách làm vốn quen thuộc với các cửa hàng hiện đại nay đã xuất hiện ngay trong chợ truyền thống. Thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng nhanh. Năm 2025, tổng giá trị giao dịch trên 4 nền tảng Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 458.000 tỷ đồng, tăng 26%. Riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 291,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ. Trong xu hướng này, chợ truyền thống vừa chịu sức ép cạnh tranh, vừa có cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn, vượt ra ngoài lượng khách mua trực tiếp mỗi ngày. Tiến sĩ Trương Minh Huy Phủ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
5: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm thương mại điện tử lớn nhất nước, và với các cái xu hướng mô hình kinh doanh mới, đặc biệt là cái mô hình kinh doanh thương mại điện tử trên nền tảng mạng xã hội, thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một nơi có cái tiềm năng để phát triển. Thì cái mô hình này đã phát triển rất mạnh mẽ ở các nước xung quanh chúng ta, Đông Nam Á, đặc biệt là Trung Quốc. Vì thế nếu chúng ta không ứng dụng các cái nền tảng công nghệ, đặc biệt là những cái xu hướng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, thì khả năng là chúng ta sẽ bị đào thải vào cái này.
1: Từ góc độ quản lý, chuyển đổi số cũng đang được xem là một hướng để hỗ trợ hệ thống chợ truyền thống thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Từ năm 2025, chương trình chuyển đổi số cho tiểu thương chợ truyền thống được triển khai với các nội dung đào tạo như kỹ năng thương mại điện tử, thanh toán số, quảng bá sản phẩm trực tuyến và hướng dẫn vận hành cửa hàng online. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai các hoạt động đào tạo hỗ trợ tiểu thương tiếp cận livestream và kinh doanh trên môi trường số. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Tuy nhiên Sở Công Thương và Sở Thông tin Truyền thông cũng có một cái hợp tác ký kết liên tịch với nhau để cùng nhau phối hợp triển khai các cái mô hình chuyển đổi số, ví dụ như là các hoạt động livestream bán hàng, hoặc là có thể là chúng tôi hỗ trợ cho ban quản lý các chợ xây dựng cái kênh truyền thông, từ cái kênh truyền thông đó lôi kéo được khách hàng đến chợ. Sở Công Thương hiện đang phối hợp với trường đại kinh tế luật để cùng nhau nghiên cứu và xây dựng cái đề án phát triển hệ thống chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với chuyển đổi số nền kinh tế.
1: Không chỉ bán hàng online, ngay tại sạp chợ, phương thức thanh toán cũng đang thay đổi. Một mã QR đặt trên quầy hàng có thể thay cho tiền mặt. Một đơn hàng được chốt trên điện thoại có thể đưa hàng từ chợ đến tận nhà khách. Theo bà Nguyễn Lê Thiên Thành, Phó trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng lan rộng từ hệ thống bán lẻ hiện đại sang chợ truyền thống và các hộ kinh doanh nhỏ.
7: Thì hiện nay là Sở Công Thương nhận định việc thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành một phương thức giao dịch phổ biến trong hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố và lan tỏa từ hệ thống bán lẻ hiện đại đến các chợ truyền thống và các hộ kinh doanh nhỏ, và chủ yếu qua các mã QR và ví điện tử. Thì đây cũng là kết quả tích cực từ việc triển khai nghị quyết số 57 của Trung ương và nghị định số 52/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt cũng như là các chương trình chuyển đổi số của thành phố.
1: Với chợ truyền thống, chuyển đổi số không chỉ là cách kiếm thêm khách hàng mà còn là yêu cầu để thích ứng với thói quen mua sắm đang thay đổi. Từ sạp hàng, mạng xã hội đến những đơn hàng trực tuyến, các tiểu thương đang từng bước tìm cách đưa chợ truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến câu chuyện chợ vắng khách, chuyển đổi số để giữ sinh kế. Đó chính là những ghi nhận của chúng tôi, và có thể thấy rằng là trong thời gian gần đây, khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, các nền tảng mạng xã hội cũng đẩy mạnh hơn câu chuyện bán hàng online. Việc chuyển đổi của các tiểu thương thì chúng ta cũng phải cần có sự thích ứng linh hoạt, và cũng có những giải pháp để hỗ trợ các tiểu thương buôn bán tại các chợ truyền thống. Đó chính là câu chuyện mà chúng tôi mang đến trong phóng sự vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin liên quan đến bức tranh giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh trong những phút vừa qua mà chúng tôi nhận được từ các kênh tương tác của chương trình. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tương tác cùng với chúng tôi chia sẻ thông tin là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xe đang đông di chuyển khó khăn. Cùng tình trạng này thì Trung tâm điều hành giao thông đô thị cũng vừa cho biết quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về giao lộ Nguyễn Thị Nhung ở phường Hiệp Bình cũng tương tự như vậy. Ở phường Linh Xuân, chúng tôi ghi nhận đoạn đường Hoàng Cầm qua khu vực ngã tư Linh Xuân hướng đi về giao lộ Bà Giang cũng đang đông dần lên và các xe di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Tiếp tục là một thông tin cũng ghi nhận từ Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết đường tỉnh lộ 8 qua giao lộ Hà Duy Phiên hướng đi về cầu Phú Cường, lượng phương tiện cũng đang tập trung đông hơn và các xe di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Thưa quý vị, thời điểm này thì thông qua màn hình camera, Mạnh Khang cũng đang quan sát thấy diễn biến giao thông ở một vài trục đường và các giao lộ trọng điểm trên khu vực trung tâm của thành phố, lượng phương tiện cũng đã bắt đầu đông hơn. Tuy nhiên thì các xe một vài nơi thì có sự có mặt của các lực lượng cảnh sát giao thông nên chúng ta cũng di chuyển khá là trật tự. Tuy nhiên điều mà chúng ta quan tâm nhất thời điểm lúc này là diễn biến về tình hình thời tiết. Mạnh Khang thấy là nhiều nơi thì mặc dù là mưa cũng đã tạnh rồi, tuy nhiên thì diễn biến thời tiết cũng sẽ có những thay đổi trong một vài giây phút tới, nhất là trong buổi tối ngày hôm nay, như những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong phần đầu của khung giờ cao điểm trong bản tin dự báo thời tiết, thì có thể trong buổi tối ngày hôm nay vẫn sẽ có mưa ở một vài nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bầu trời lúc này thì cũng đã dần chuyển sang tối rồi, cộng thêm việc chuyển mưa nữa cũng làm cho ánh sáng tầm nhìn chúng ta hạn chế. Rất mong là các bác tài thời điểm này chúng ta cũng chú ý bật đèn chiếu sáng của mình để đảm bảo di chuyển một cách an toàn, đảm bảo giữ khoảng cách với các phương tiện xung quanh nữa quý vị nha. Và nếu như có những thông tin giao thông nào mới cũng rất mong quý vị sẽ hỗ trợ chia sẻ tương tác cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline 028 39 91 91. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông về các vấn đề dân sinh được nhiều người quan tâm. Và câu chuyện tiếp theo chúng tôi mang đến quý vị và các bạn ở Hà Nội liên quan đến vấn đề 1,7 tấn rác được thu gom trong ngày dọn rác thế giới. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
9: Thưa quý vị và các bạn, ngày dọn rác thế giới World Clean Up Day 2026 diễn ra sáng nay 19 tháng 9 tại khu vực công viên bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. Đây là chiến dịch cộng đồng về môi trường được tổ chức hàng năm do Let's Do It World khởi xướng và được Liên Hợp Quốc công nhận, kết nối hàng triệu tình nguyện viên tham gia thu gom rác, làm sạch môi trường. Tại Việt Nam, Let's Do It Việt Nam là đơn vị đại diện chính thức triển khai chiến dịch. Phát biểu tại sự kiện, bà Sisi Saetalu, đại biện lâm thời Estonia tại Việt Nam, nhấn mạnh.
10: World Clean Up Day shows what happens when...
9: Ngày dọn rác thế giới không chỉ đơn thuần là đi nhặt rác, mà còn là câu chuyện về việc mỗi người tự giác nhận trách nhiệm với chính nơi mình sinh sống. Ngày dọn rác thế giới là minh chứng rõ nhất cho những điều tuyệt vời có thể xảy ra khi mọi người cùng quyết tâm hành động. Chiến dịch năm nay tập trung vào rác thải nhựa, kêu gọi cộng đồng giảm sử dụng nhựa một lần, tăng cường phân loại, tái chế và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, điều phối quốc gia Let's Do It Việt Nam và Ngày Dọn Rác Thế Giới tại Việt Nam chia sẻ.
11: Rác thải nhựa không chỉ là mối đe dọa với hệ sinh thái mà còn phản ánh thói quen tiêu dùng chưa bền vững của chúng ta. Chiến dịch năm nay không dừng lại ở hành động nhận rác mà hướng tới việc thay đổi tư duy, ngăn chặn rác thải ngay tại nguồn và coi rác thải là tài nguyên cần được đưa trở lại chuỗi tuần hoàn. Mỗi hành động nhỏ của từng cá nhân hôm nay chính là nền tảng để tạo nên một đô thị giảm thiểu nhựa trong tương lai.
9: Tại Hà Nội, hơn 550 tình nguyện viên đã tham gia thu gom 1,7 tấn rác, chủ yếu là rác thải nhựa sinh hoạt, bao bì dùng một lần và đầu lọc thuốc lá. Nguyễn Thị Thanh Hoàn, sinh viên Học viện Ngoại giao, một tình nguyện viên của chiến dịch, chia sẻ.
12: Khi thấy một hành động nhỏ của mình được mọi người hưởng ứng và cùng làm theo, thì mình mới cảm nhận rõ được sức mạnh của tinh thần tập thể. Tham gia sự kiện ngày hôm nay thì giúp cho những sinh viên như mình có thêm niềm tin rằng thế hệ trẻ bọn mình hoàn toàn có thể tạo ra được những thay đổi tích cực cho cộng đồng, bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất.
9: Bên cạnh Hà Nội, World Clean Up Day 2026 được Let's Do It Việt Nam hưởng ứng tại 22 tỉnh thành như Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, v.v. với hơn 10.000 tình nguyện viên tham gia.
13: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những ghi nhận của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay, ngày dọn rác thế giới tại Hà Nội đã thu được 1,7 tấn rác thu gom trong ngày dọn rác thế giới này. Thưa quý vị, những thông tin tiếp theo liên quan đến sự kiện này thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Xin được điểm nhanh lại những thông tin đáng chú ý liên quan đến các lộ trình đông chậm khó khăn trong khoảng 15 phút trở lại đây mà chúng tôi nhận được thông qua các kênh tương tác của chương trình. Tỉnh lộ 8 đoạn qua giao lộ Hà Duy Phiên hướng đi về cầu Phú Cường, đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi về giao lộ Bà Giang ở phường Linh Xuân. Phường Hiệp Bình thì ghi nhận đoạn quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi về giao lộ Nguyễn Thị Nhung. Trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe cũng đang đông di chuyển chậm và các giao lộ, các đoạn đường trước Mạnh Khang vừa chia sẻ thì lượng phương tiện cũng đông dần hơn và các xe di chuyển với tốc độ dưới trung bình, áp lực giao thông cũng đang tăng cao. Đó chính là những thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại. Trước đó nữa thì nhiều bác tài cũng như là trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng liên tục gửi thông tin về cho chúng tôi là đoạn từ km số 21 đến km số 7 theo chiều di chuyển từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện rất đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 14 cây số. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận cách đây cũng khoảng hơn 15 phút rồi. Không biết là tính đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nhất là theo chiều từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì có còn đông chậm, kéo dài khoảng 14 cây số như thế này nữa hay không ạ? Cũng rất mong là chúng tôi sẽ nhận được những thông tin khả quan hơn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là các giao lộ, các tuyến đường khác trên khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các cơ quan chức năng cũng như là các thính giả đã luôn kề vai sát cánh chia sẻ những thông tin rất là kịp thời cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì trong lúc chờ đợi những thông tin giao thông tiếp theo, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng cập nhật những thông tin thể thao trong nước và quốc tế với bản tin 7 ngày sôi động.
14: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bất ngờ đã xảy ra khi Chelsea phải nhận thất bại tan tác 0-3 trên sân của Brentford. Đội khách nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhiều những pha lên bóng thiếu sự sắc bén ở những tình huống cuối cùng. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Brentford bùng nổ với 3 pha lập công của Jadon Anthony, Igor Thiago và Fabio Carvalho. Đây là lần đầu tiên Brentford đánh bại Chelsea trên sân nhà kể từ năm 1938. Cùng tiếp tục với thông tin về trận đấu sớm vòng 4 Bundesliga, Bayern Munich đã nghiền nát đội khách Union Berlin 7 bàn không gỡ. Đội bóng của huấn luyện viên Kompany kiểm soát hoàn toàn thế trận. Michael Olise lập hat-trick, Harry Kane cũng nổ súng để ghi tên mình vào lịch sử giải đấu. Tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn tại Bundesliga nhanh nhất trong lịch sử, chỉ sau 98 lần ra sân cho Bayern Munich. Huấn luyện viên Roberto Mancini đã công bố danh sách 34 cầu thủ đội tuyển Italia chuẩn bị cho 4 trận đấu tại UEFA Nations League với 9 gương mặt mới, đồng thời trao cơ hội trở lại cho Nicolò Fagioli và Nicolò Zaniolo. Ngày 2 tháng 10, Italia sẽ hành quân tới Pháp để đối đầu đội tuyển của huấn luyện viên Zinedine Zidane, nơi Kylian Mbappe vừa được chính thức xác nhận sẽ tiếp tục dự bằng đội trưởng trong triều đại mới. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng đã công bố danh sách của tuyển Anh với sự trở lại đáng chú ý của Cole Palmer và Trent Alexander-Arnold. Những cái tên mới còn có tài năng trẻ Rio Engumoha của Liverpool, tiền vệ Alex Scott của Bournemouth và tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds United. Indonesia đã triệu tập lực lượng mạnh nhất với mục tiêu vô địch hạng nhất FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân nhà. Trong 10 cầu thủ chơi bóng tại châu Âu, nổi bật là thủ môn Emin Audero của Rayo Vallecano tại La Liga, hậu vệ Kevin Verdon của Lille tại Ligue 1 và Kevin Dix của Mönchengladbach tại Bundesliga. Với làng banh nỉ thế giới, Ben Shelton vừa xác nhận sẽ rút lui khỏi giải tennis biểu diễn Laver Cup và sẽ được thay thế bởi tay vợt hạng 16 thế giới Brandon Nakashima. Trong lần đầu tiên tham dự, Nakashima, tay vợt có mẹ là người Việt Nam, sẽ thuộc đội thế giới cùng với Alex de Minaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Leonard Thien, Francisco Cerundolo dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Andre Agassi. Phía đối diện, đội châu Âu của đội trưởng Yannick Noah gồm có Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jordan, Jakub Mensik và Casper Ruud. Laver Cup 2026 dự kiến diễn ra tại nhà thi đấu O2 ở London, Anh từ ngày 25 đến 27 tháng 9.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, lễ khai mạc ASEAN 2026 diễn ra tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, mở đầu 16 ngày tranh tài của 45 đoàn thể thao châu Á. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai ASEAN sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. ASEAN 2026 là kỳ đại hội thứ 20, quy tụ hơn 15.000 thành viên các đoàn thể thao và tổ chức thi đấu 43 môn tại Aichi, Nagoya cùng một số địa phương khác đến ngày 4 tháng 10. Lễ khai mạc có chủ đề Heartbeat, nhịp đập, kết hợp lịch sử văn hóa Aichi, Nagoya với công nghệ hiện đại. Nghi thức thắp sáng ngọn đuốc ASEAN cũng diễn ra trong buổi lễ. Nhật Bản có 932 vận động viên tranh tài ở 43 môn, trong khi Việt Nam dự đại hội với 349 vận động viên. Sáng nay, Việt Nam đã tranh bán kết với Thái Lan ở nội dung đôi nam nữ môn Techball, là môn thể thao mới kết hợp giữa bóng đá, bóng bàn và cầu bay, được chơi trên một chiếc bàn cong đặc biệt. Cứ ngỡ bộ đôi Việt Nam sẽ có thể làm nên bất ngờ, nhưng trước đôi Thái Lan quá mạnh, Minh Tân và Giang Nghi đã thất bại với tỷ số 0-2. Như vậy, Việt Nam sẽ cùng Ấn Độ tranh huy chương đồng vào sáng mai 20 tháng 9. Đây là cuộc tái đấu giữa hai cặp đôi vì trước đó đôi nam nữ Việt Nam đã thắng với tỷ số 2-0 trước chính bộ đôi Ấn Độ ở tứ kết. Vì vậy, giới chuyên môn kỳ vọng Minh Tân và Giang Nghi sẽ tái lập thành tích cũ để mang về chiếc huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026. ở môn bóng ném nữ, đội tuyển Việt Nam đã có trận ra quân đụng ngay đội chủ nhà Nhật Bản rất mạnh, nên không thể tạo bất ngờ khi thua Trung Quốc với tỷ số 14-40. Trong khi đó, đội tuyển nữ soft tennis Philippines đã chắc chắn giành huy chương đầu tiên tại ASEAN 2026 sau khi lọt vào bán kết nội dung đồng đội nữ. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thể thao trong nước và quốc tế với bản tin 7 ngày sôi động của chúng tôi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới cập nhật từ các cơ quan chức năng và quý vị thính giả tương tác. Thưa quý vị, hiện tại thì ở khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là phường Bình Thạnh, chúng tôi có ghi nhận giao lộ đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng đang đông chậm và khó khăn. Một tuyến đường khá là quen thuộc trong các khung giờ cao điểm mà chúng ta cũng thường xuyên ghi nhận tình hình khó khăn ở các khung giờ cao điểm khác cũng như vậy. Và ngày hôm nay thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, xe đang đông di chuyển khá là khó khăn và cũng đã có tình trạng xếp hàng dài. Cập nhật một chút về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm hiện tại thì vẫn không có vấn đề gì khó khăn quý vị nha. Tình hình giao thông vẫn ổn định. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại từ đầu khung giờ cao điểm đến bây giờ là tình hình giao thông theo chiều từ Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận đoạn từ km số 21 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm. Thì lần này cũng đã có những cái tín hiệu khả quan hơn lần trước một chút thôi. Nhất là đoạn từ km số 15 đến km số 7 phương tiện vẫn còn đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 8 km. Tức là cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chúng ta ghi nhận là đoạn đông chậm khó khăn kéo dài 14 cây số. Còn bây giờ thì chỉ còn 8 cây số thôi. Tức là chúng ta cũng hình dung được là diễn biến giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù là còn đông chậm khó khăn một đoạn khá là dài, nhưng mà chúng ta vẫn còn có thể di chuyển với tốc độ trung bình. Và đoạn đông chậm khó khăn thì hiện tại cũng đã có những cái chuyển biến tích cực hơn và cũng đã rút ngắn hơn nhiều rồi, nên chúng ta cũng yên tâm một phần nào quý vị nha. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là kịp thời gửi về cho chúng tôi. Còn bây giờ đây thì tiếp nối chương trình giờ cao điểm chiều nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp 18 giờ.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký đề án yêu cầu các ngân hàng chấm dứt tập trung cấp vốn cho doanh nghiệp sân sau hay cùng hệ sinh thái. Chính phủ chỉ đạo siết chặt giám sát rủi ro bất động sản, trái phiếu và xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém trước năm 2030. Đồng thời, các ngân hàng được yêu cầu mở rộng cho vay dựa trên dòng tiền và phương án kinh doanh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Hội đồng Nhân dân Thành phố cho phép thực hiện dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, nhằm rút ngắn từ 5 đến 7 tháng, sớm tạo quỹ đất sạch cho các dự án lớn cấp bách. Cơ chế này áp dụng với các dự án thực sự cần triển khai ngay, khẩn cấp, có sự chỉ đạo của cấp ủy đảng hoặc chính phủ. Thưa quý vị, sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều biển báo giao thông tại Lâm Đồng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi địa danh cũ, gây lúng túng cho người dân, du khách. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát, thay thế biển chỉ dẫn, cột km và thông tin khoảng cách. Việc cập nhật phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuyển sang một thông tin về công nghệ. Thưa quý vị, Google vừa xác nhận mô hình AI Gemini đã tự tìm kiếm thông tin trên Internet và đoán thông tin đăng nhập để truy cập 3 hệ thống trong đợt thử nghiệm. Dù mô hình đã tự dừng lại, sự cố tiếp tục dấy lên lo ngại về nguy cơ AI tự động thực hiện các hành vi ngoài dự kiến, đe dọa an ninh mạng khi được cấp quyền kết nối Internet. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập địa giới hành chính, diện tích quản lý tăng gấp đôi cùng hệ thống truyền thanh cơ sở xuống cấp đã tạo ra khoảng trống thông tin trong phòng chống thiên tai tại Quảng Trị. Để giải bài toán này, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu vùng nguy cơ cao và thiết lập các cầu nối số qua mạng xã hội nhằm phát tin cảnh báo sạt lở kịp thời đến từng hộ dân. Anh Hoàng Văn Thuận, trưởng bản Ca Tang cho biết, nếu trước đây trưởng bản phải đi bộ hàng cây số trèo đèo lội suối, gõ từng ngõ từng nhà để dục sơ tán, thì nay nhờ hạ tầng Internet phủ khắp, một mạng lưới thông tin đã nhanh chóng được thiết lập ngay trên lòng bàn tay.
1: Vì mùa mưa bão, công nghệ số có lợi thứ nhất là giảm cái thời gian. Mình giống như trước đấy là phải đi bộ đến từng hộ dân. Nhưng bữa nay là có thể thông qua các nhóm, hộ dân là nhận được cảnh báo trên thông qua các cánh, hộ dân thì đọc và nắm được. Cái hồ mà cũng như cái sạt lở cảm thấy mà trong hộ gia đình mà chưa thấy đọc trong tin nhắn, mình có thể gọi đi trực tiếp hoặc trực tiếp đến gia đình.
0: Trong khi đó, tại các vùng rốn lũ, mô hình hơn 600 nhà phao giúp người dân chuyển từ ứng cứu thụ động sang chủ động sống chung với lũ. Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đánh giá.
2: Cái mô hình nhà phao nổi ở Tân Hóa là một trong những cái sáng tạo của người dân địa phương, của cộng đồng để chủ động thích ứng với thiên tai. Chúng tôi đánh giá thì đây không chỉ là một cái mô hình về phòng chống thiên tai mà nó thể hiện được sự thích nghi, thích ứng và tính chủ động sáng tạo của cộng đồng địa phương.
0: Thưa quý vị, nước lũ ở Tân Hóa thường dâng lên từ từ, không gây sóng lớn. Trong mưa lũ, người dân có thể sống trong những căn nhà nổi và di chuyển an toàn bằng những chiếc thuyền nhỏ. Sự kết hợp giữa giải pháp công nghệ và sáng tạo cộng đồng đã tạo nên lá chắn thích ứng bền vững trước thiên tai. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay. Trước khi khép lại chương trình thì Mạnh Khang cũng xin được thông tin nhanh những lộ trình đang ghi nhận đông chậm khó khăn, thông tin mới mà chúng tôi nhận được từ các cơ quan chức năng. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu Bình Phước đến giao lộ Vườn Lài hướng đi ngã tư ga phường An Phú Đông, và cũng trên đoạn đường tuyến đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực cầu vượt An Sương đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp phường Đông Hưng Thuận đều chung một tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Và như vậy là trên đường Đỗ Mười chúng ta ghi nhận hai đoạn đang khó khăn. Thính giả có số máy cuối là 6761 có cho biết là quốc lộ 1 đoạn gần cầu Bến Lức tỉnh Tây Ninh hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện cũng đang đông dần hơn và các xe đang di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Thưa quý vị, đó chính là những thông tin giao thông cuối cùng trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý vị và các đơn vị chức năng đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
5: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
6: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, dù đang trên hành trình trở về nhà, quây quần bên gia đình hay đơn giản là muốn dành cho mình 30 phút thật thư thái, hãy gửi đến chương trình những ca khúc mà quý vị yêu thích. Biết đâu, những ca khúc ấy sẽ chạm đến cảm xúc của rất nhiều người đang đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường. Cảm ơn quý vị đã để Phương Uyên trở thành người kết nối những giai điệu, những lời nhắn và những cảm xúc trong buổi chiều thứ bảy này. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Thưa quý vị, trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Đó là khi hai người đi bên nhau, nhưng chỉ có một người dốc cạn lòng mình để yêu, còn người kia chỉ nhận như một lẽ hiển nhiên, rồi quay lưng khi gió mùa vừa thổi tới. Ngày họ bước đi, chúng ta không chỉ mất một người yêu, mà là mất đi cả một thế giới mà chúng ta đã dành tất cả thanh xuân, tất cả những gì tốt đẹp nhất để nhào nặn nên. Có đôi lúc chúng ta tự hỏi mình đã sai ở đâu, tại sao yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn, lại phải khóc nhiều hơn. Và trong chương trình hôm nay, hãy để những giọt nước mắt được rơi, để những nghẹn ngào được cất lời qua âm nhạc. Bởi vì ở đây, ngay lúc này, có Phương Uyên và những giai điệu này đang ôm lấy bờ vai của quý vị.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Một Dài Khờ Một Tôi. Thưa quý vị, có người từng nói rằng điều đẹp nhất của tình yêu không phải là lúc hai người nắm tay nhau bước qua những ngày bình yên, mà là khi đã đi đến cuối con đường, trong tim vẫn còn đủ dịu dàng để nhớ về nhau. Cũng không phải cuộc tình nào cũng có một cái kết viên mãn. Có những mối duyên chỉ đủ để gặp gỡ, để yêu thương, rồi lặng lẽ rời xa. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc chia tay ấy, con người mới nhận ra tình yêu mình dành cho đối phương lớn đến dường nào. Đến khi phải buông tay mới hiểu, có những lời chưa kịp nói, có những cái ôm chưa kịp giữ, và có những yêu thương chỉ có thể gửi lại trong ký ức. Tình yêu đôi khi đến rất nhẹ nhàng, nhưng lại ở lại rất lâu trong trái tim. Và cũng có những cuộc tình, chỉ khi nói lời giã từ, người ta mới thật sự hiểu hết giá trị của những ngày từng có nhau.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính qua tiếng hát của ca sĩ Hương Giang, ca khúc Tình yêu đến trong giả từ. Và cũng có những buổi chiều đi qua cuộc đời rất vội, nắng vừa kịp nghiêng trên mái phố, hàng cây vừa kịp đổ bóng xuống con đường quen, thì chúng ta đã cuốn mình vào những lo toan, những cuộc hẹn và những chuyến đi không có những điểm dừng. Nhưng cũng có những buổi chiều, thời gian như chậm lại. Một cơn gió thoảng qua cũng đủ gợi nhớ một ánh mắt. Một bản nhạc cũ cũng đủ đánh thức cả một miền ký ức. Và chỉ cần vô tình đi ngang qua con đường năm ấy, lòng người bỗng lặng đi như thể mọi điều chưa từng đổi khác. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mong một lần được giữ lại một buổi chiều như thế. Một buổi chiều có người mình thương còn ngồi bên cạnh, có những câu chuyện chưa kịp kể hết, có những bàn tay vẫn còn đủ ấm để nắm lấy tay nhau, để thời gian thôi vội vã, để yêu thương thôi lỗi hẹn. Thế nhưng cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi đi về phía trước. Chỉ có ký ức là đôi khi vẫn dừng lại ở một khoảnh khắc rất riêng, nơi trái tim đã từng rung động, từng hạnh phúc và cũng từng biết thế nào là chia xa.

thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của bác sĩ, nhạc sĩ Minh Đức, ca khúc Có Một Ngày Chiều Ngừng Trôi qua tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng. Người ta vẫn hẹn nhau khi mùa mưa đi qua, khi công việc bớt bận, khi cuộc sống thôi những bộn bề. Rồi ngày tháng cứ lặng lẽ trôi. Những lời hẹn cũng theo thời gian mà nằm lại đâu đó trong ký ức. Không phải vì người ta cố tình quên, mà đôi khi cuộc đời có những ngã rẽ khiến hai con người từng đi chung một đoạn đường không còn kịp sánh bước cùng nhau. Tình yêu cũng vậy, có những mối tình khép lại bằng một lời chia tay, có những mối tình chỉ dừng lại bằng những lời hẹn nối tiếp những lời hẹn. Cứ để mai, để một ngày nào đó, cho đến khi nhận ra điều quý giá nhất không phải là lời hứa dành cho tương lai, mà là những phút giây có thể nắm lấy nhau ngay trong hiện tại. Có một ca khúc mang đến một nỗi buồn rất đẹp, rất dịu dàng. Đó không phải là sự trách móc,

mà là tiếng lòng của một người vẫn âm thầm chờ đợi, vẫn tin vào những điều đã từng được hứa, dù biết rằng thời gian có thể làm thay đổi tất cả.

bây giờ nhìn lại, hóa ra cũng một đoạn đời, cũng chỉ vừa đủ cho hai người đi cạnh nhau một khoảng. Và có những mùa thu chẳng cần ai trở về, chỉ cần một giai điệu cất lên là đủ để lòng người chậm lại.

thưa quý vị, chúng ta đang đến với một sáng tác về phụ Đức Sao Biển qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thu Hát Cho Người. Và ca khúc này cũng là ca khúc cuối cùng để khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc Trực Tiếp tối nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hy vọng những giai điệu được phát trong chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn nhẹ nhàng hơn trên hành trình cuối tuần của mình. Chúc quý vị một tuần mới nhiều niềm vui, bình an và thật nhiều năng lượng tích cực. Xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chương trình Đường Khuê tối nay bắt đầu từ lúc 21:40 đến 23:00. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt.

0: tiếng nói Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
1: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vươn tới rực rỡ mỗi ngày.
3: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mức giá cho thuê chạm mốc 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ mang lại tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm. Đây là những con số ấn tượng được ghi nhận từ phân khúc căn hộ cho thuê cao cấp ven sông Hàn, trung tâm thành phố Đà Nẵng. Con số này không chỉ phản ánh sự sôi động của thị trường lưu trú cao cấp ở thành phố đáng sống, mà còn cho thấy dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ về các tài sản mang lại giá trị khai thác thực tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm kinh tế mở, làn sóng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao đổ về thành phố ngày một lớn, sự gia tăng của tệp khách hàng này cộng với lượng khách du lịch khổng lồ đang biến các dự án căn hộ tại quỹ đất hữu hạn ven sông thành điểm sáng thu hút dòng tiền. Đây cũng là nội dung chính được phân tích trong chương trình Tiêu điểm sống hôm nay với chủ đề Căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn Đà Nẵng gia tăng sức hút. Trước tiên xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra trong tuần qua trong chuyên mục Tin tức bất động sản.
4: Tin tức bất động sản.
5: Thưa quý vị, Trung thu năm nay, Tây Ninh trở thành tâm điểm du lịch Nam Bộ nhờ chuỗi sự kiện văn hóa độc đáo. Nổi bật là phiên chợ lá trên đỉnh núi Bà Đen từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9. Nếu du khách được dùng lá bồ đề thay cho tiền mặt để thưởng thức ẩm thực dân gian, không khí phiên chợ càng thêm náo nhiệt với các trò chơi truyền thống, múa lân sư đồng, trống cơm và hát đồng dao.
6: Sức hút của Tây Ninh mùa trăng tròn còn đến từ hội yến Diêu Trì Cung diễn ra trong hai ngày 25-26 tháng 9, tức 14-15 tháng 8 âm lịch. Hàng vạn tín đồ cả nước sẽ đổ về tham dự các nghi lễ đặc trưng và hòa mình vào không khí náo nhiệt của các màn múa long mã, tứ linh, múa phụng, nhạc sắc tộc rộn rã. Đây cũng là dịp để người tham gia chiêm ngưỡng những mâm hoa quả, tạo hình, lông, lân, quy phụng được các nghệ nhân cắt tỉa tinh xảo, sống động như thật.
5: Chào đón Tết Trung Thu, Sunway Bà Nà Hill tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc từ ngày 15 tháng 9. Trong 3 ngày cao điểm 23 đến 25 tháng 9, du khách sẽ được hòa mình vào không khí rộn rã của các đoàn lân sư đồng, nhận lồng đèn miễn phí và check-in cùng vầng trăng khổng lồ tại lâu đài mặt trăng khi đêm xuống. Trải nghiệm mùa trăng càng thêm trọn vẹn với bánh Trung Thu và các mâm phá cũ truyền thống từ nhà hàng bốn mùa, cùng thực đơn trà bánh giao thoa Á Pháp tinh tế tại tiệm bánh Eric Kester danh tiếng. Song song từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, du khách 18 đến 25 tuổi, sinh từ năm 2001 đến năm 2008, sẽ được áp dụng chính sách giá vé đặc biệt First 18-25 tại Bà Nà Hills. Chỉ còn 500.000 đồng cho vé cáp treo, 800.000 đồng cho combo cáp treo kèm buffet trưa và 750.000 đồng cho combo cáp treo kèm voucher ẩm thực, ưu đãi lên đến 50% so với giá niêm yết. Du khách chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu, VNEID khi qua cổng soát vé.
6: Từ 19 giờ 30 tối ngày 25 tháng 9, Bãi Cháy, Quảng Ninh sẽ chứng kiến sự trở lại của lễ hội trước đèn Trung Thu quy mô lớn. Điểm nhấn của đêm hội là đoàn xe đèn lồng khổng lồ được diễu hành dọc đường bao biển Kỳ Quan đến khu vực Vui Fest Hạ Long. Bên cạnh các mô hình dân gian quen thuộc như lân phượng cá chép, năm nay thì đoàn có sự góp mặt đặc biệt của Thỏ Ngọc và Thánh Giống. Xuyên suốt hành trình, không khí đêm trầm sẽ càng thêm rộn rã với các màn múa lân sư rồng và hoạt náo đường phố. Khép lại sự kiện, đoàn rước sẽ tụ hội tại khu vực Ngọn Hải Đăng, nơi du khách cùng nhau phá cổ truyền thống và chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 10 phút, thắp sáng kỳ quan Vịnh Hạ Long.
5: Tháng 8 năm 2026, tỷ lệ bay đúng giờ của hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways đạt 73,9%, lọt top 3 toàn ngành hàng không. Thành tích này đạt được trong bối cảnh số chuyến bay của hãng tăng 20% trong tháng 8, đi ngược lại xu hướng sụt giảm chung của toàn ngành sau thời gian cao điểm hè. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, tỷ lệ bay đúng giờ của hãng đạt mức ấn tượng 80,4%, cao hơn trung bình ngành là 72,4%. Bên cạnh chất lượng vận hành, quy mô đội tàu của hãng cũng không ngừng được mở rộng. hiện hãng đang vận hành 19 tàu bay thân hẹp và chuẩn bị đón thêm 4 tàu bay thân rộng Airbus A330 hướng đến mục tiêu 33 tàu bay vào cuối năm nay. Việc phát triển đội bay theo từng giai đoạn sẽ giúp cho hãng có thêm nguồn lực để mở rộng mạng bay, nâng cao tần suất và góp phần tăng khả năng kết nối Phú Quốc với các trung tâm du lịch kinh tế trong khu vực và quốc tế.
6: Thưa quý vị, công viên nước Sun World Vũng Tàu sôi động vào các tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Hàng ngàn du khách đã đổ về đây để chinh phục các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như truyền nhân, giao đấu hay ốc đảo phiêu lưu. Nhằm tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm, công viên vừa ra mắt chính sách một lần chi tiền, chơi 3 lần liền. Theo đó thì thay vì chỉ sử dụng một lần như trước thì du khách nay có thể dùng vé tối đa là 3 lần trong thời gian hiệu lực. Bên cạnh đó thì Sun World Vũng Tàu còn đem đến các lựa chọn combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi ban đêm, suất ăn tối, đồ uống đến đặc quyền tham gia pool bạc tri sôi động và chiêm ngưỡng pháo hoa trực tiếp tại công viên.
0: Tiêu điểm thị trường.
5: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang đổ dồn sự chú ý vào các căn hộ cao cấp ven sông Hàn. Trung tâm Đà Nẵng ghi nhận mức giá cho thuê chạm mốc 35 đến 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ, với tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm, vượt xa mức 2 đến 3% tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
6: Thực tế, sông Hàn luôn là tâm điểm của các sự kiện lễ hội lớn, thu hút lượng khách khổng lồ mỗi năm. Riêng 43 ngày diễn ra TIFF, Đà Nẵng đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với năm trước. Công suất phòng tại nhiều khu vực trung tâm đạt từ 95 đến 98%. Sức hút du lịch cùng với nhịp phát triển mới của thành phố cũng đang tạo ra dư địa lớn cho thị trường căn hộ ven sông. Đặc biệt, sự hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do kéo theo làn sóng chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa. Tại The Panorama thuộc Sun Cosmo Residence, căn hộ 2 phòng ngủ được chào thuê với giá là 42 triệu đồng mỗi tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partner Đà Nẵng cho biết.
7: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao, nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. Cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê á, nó cũng khá là khó khăn, vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90 đến 100%.
6: Trong bối cảnh nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan đã định hướng gắn thời hạn sử dụng chung cư với niên hạn công trình, tư duy đầu tư đã có sự chuyển dịch rõ nét. Thay vì đặt hàng các yếu tố sở hữu lâu dài, dòng tiền đang chảy mạnh vào các sản phẩm khai thác dòng tiền hiệu quả. Điển hình là căn hộ thương mại dịch vụ có thời hạn. Nhờ mức đầu tư ban đầu dễ thở, kết hợp cùng với vị trí đắc địa và hệ sinh thái tiện ích đa dạng, loại hình này cũng đã giúp nhà đầu tư tối ưu tỷ suất về lợi nhuận cho thuê. Để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng cho loại hình căn hộ thương mại dịch vụ, vào tháng 5 và tháng 6, tòa tháp S1, S2, S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn đã chính thức được bàn giao và tiến hành cấp sổ đỏ cho cư dân chỉ sau 2 năm ra mắt. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
8: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
6: Tiếp nối nhịp sống từ các tòa tháp trước, Symphony 5 bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cho thị trường. Tòa lạc trên đường Lê Văn Duyệt, đây là một trong những quỹ đất trực diện sông Hàn hiếm hoi còn lại. Từ đây thì cư dân chỉ mất từ 3 đến 5 phút để có thể kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mân Thái, Cầu Trồng và Đà Nẵng Downtown. Tòa tháp tích hợp với tiện ích nội khu như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao cùng với bộ 3 công viên rộng 19.000m2, đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và khách lưu trú dài ngày.
3: Đáng chú ý, mức đầu tư tại Symphony 5 từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio mở ra dư địa tối ưu hiệu quả khai thác cho thuê. Thưa quý vị, cùng với đà phát triển du lịch và kinh tế, vị trí kết nối cùng hệ sinh thái tiện ích đang tạo ra lợi thế cho căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn, cả về khả năng khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
5: Từ những thông tin thị trường vừa rồi, chúng ta có thể thấy bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý, không còn chạy theo những cơn sốt đất. Dòng tiền đầu tư hiện nay đang hướng mạnh về phân khúc căn hộ trung tâm, đặc biệt là các dự án tọa lạc ven sông Hàn. Với tỷ suất sinh lời từ cho thuê thực tế được ghi nhận lên tới 8-9% một năm, phân khúc này đang trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay để giải mã bài toán đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, một nhà đầu tư chuyên vận hành căn hộ cho thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trần Văn Bình. Thưa ông, theo ghi nhận thực tế thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang đạt ở mức là từ 8-9% một năm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt dấu hỏi liệu đây là dòng tiền thực sự bền vững hay chỉ là một cái cơn sóng ngắn hạn. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về xu hướng của dòng vốn hiện nay ạ?
9: Theo quan điểm của tôi thì đây đúng là dòng tiền thật. Như chúng ta đã biết thì Đà Nẵng gắn liền với lại con sông Hàn. Gắn liền với lại thành phố thật sự là đang sống. Tỷ lệ lượng khách du lịch đến Đà Nẵng khá là đông trong những năm gần đây. Trước đây 5 năm, 10 năm trước thì cái thị trường đối với phân khúc về đất nền thì nó có xu hướng phát triển, nó chiếm lĩnh thị trường, gọi là hoa hậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ trong năm 2026 trở về sau thì phân khúc căn hộ nó cũng sẽ là hoa hậu đối với lại phân khúc thị trường bất động sản này. Và đặc biệt các cái nhà đầu tư hiện tại đến Đà Nẵng là người ta quan tâm gì? Người quan tâm đến bất động sản về dòng tiền. Theo chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi được biết thì thị trường phân khúc căn hộ, đặc biệt là đối với các cái chủ đầu tư mở bán thì cái tỷ lệ hấp thụ đối với lại cái phân khúc này thì cũng khá là rõ ràng và chúng ta cũng khá nhìn khá rõ. Đối với lại chủ đầu tư khi ra sản phẩm cái phân khúc căn hộ này thì cũng chiếm một lượng lớn, tỷ lệ khoảng tầm hai con số. Và đặc biệt là đối với một số cái doanh nghiệp về property cũng có nghiên cứu về cái thị trường mà đối với lại cái từ khóa tìm kiếm cho căn hộ nó chiếm gần 30% cho cái phân khúc căn hộ tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bao gồm nhiều yếu tố như thế thì tôi nghĩ đây là cái dòng tiền đổ về, cái dòng tiền thật với sự hỗ trợ của rất nhiều cái yếu tố nó liên quan, nó cấu thành nên thì bản thân những khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để đó sau vài năm người ta bán mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
5: Nhu cầu tìm kiếm một tài sản mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng rõ ràng đang trở thành đích đến ưu tiên của nhà đầu tư. Tuy nhiên nếu mà đặt lên bàn cân á, tại sao dòng vốn này lại đang có xu hướng đổ mạnh về phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng thay vì các thị trường khác và tại sao tọa độ ven sông Hàn lại là tâm điểm của sự chú ý thưa ông?
9: Vì sao các khách hàng đầu tư tìm đến Đà Nẵng để đầu tư mà không tìm đến một cái tỉnh thành khác? Nếu cho một nhà đầu tư tìm hiểu ba địa phương để đầu tư, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì ưu tiên người ta sẽ cân nhắc Đà Nẵng rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Hồ Chí Minh đấy là đào tạo của trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội là thủ đô của nước chúng ta và Đà Nẵng thì là cái khúc ruột của miền Trung thì cũng rất là thuận lợi. Về mặt di chuyển, Đà Nẵng di chuyển có thể di chuyển từ Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng rất thuận lợi và có rất nhiều các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Như thế thì sự phát triển của cái con sông nó đã gắn liền với lại thành phố bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngày càng phát triển thêm và cái quỹ đất ở ven sông thì bây giờ hiện tại là nó không có còn nhiều, đất là hữu hạn. Tuy nhiên để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái ngôi nhà tại cái mặt sông thì đó là ao ước của rất là nhiều người. Kể cả những người dân cũng giống như tôi là một người dân ở thành phố Đà Nẵng, tôi cũng mong muốn được sở hữu một cái căn nằm ở mặt sông Hàn. Tôi cũng khẳng định đối với những cái bất động sản mà gần sông gần biển, đặc biệt là mặt tiền như thế thì cái giá trị nó sẽ tăng trong tương lai. Có thể nó không tăng ngay, tuy nhiên là nó sẽ tăng và nó cũng khá là ổn định khi mà chúng ta có thể là đầu tư vào những cái bất động sản nó hữu hạn. Cái gì hữu hạn thì nó cũng sẽ là gọi là tăng giá.
5: Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, để những cái tài sản này thực sự tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng như kỳ vọng, thì nguồn cầu đóng vai trò quyết định. Thưa chị Huyền, đâu là cái tệp khách hàng tiềm năng sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho các chủ sở hữu căn hộ ven sông ạ?
10: Trong giới đầu tư thì có cái câu châm ngôn rất là vui, đó là muốn có dòng tiền thì phải có dòng người. Hiện tại thì Đà Nẵng đang có một dòng người rất là chất lượng đổ về, như là du lịch. Thứ hai là những người dân từ các vùng khác như là Hà Nội, Sài Gòn, người ta đổ về đây để sống với một cái không khí rất là trong lành. Thứ ba là có những tệp khách hàng là chuyên gia quốc tế đến để làm việc. Thì việc mà sở hữu một căn hộ ven sông Hàn lúc này thì đó là đang nắm trong tay một tài sản sống, có thể đẻ ra tiền hàng tháng mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc là bất động sản nằm đó và chờ nó sinh lợi. Dịp phố hoa quốc tế Đà Nẵng thì lượng khách đổ về rất là đông. Hầu như là khách đã book phòng cho cái dịp pháo hoa là trước 3 đến 4 tháng. Vào những ngày bình thường thì quanh sông Hàn thì sẽ có những lễ hội vui chơi, rồi không khí thì mát mẻ, khách cũng có thể là đổ về nhiều hơn, trải nghiệm những cái cuộc sống địa phương, món ăn địa phương.
5: Dạ vâng ạ, với một lượng khách dồi dào và ổn định như vậy, quay trở lại với con số lợi suất là từ 8 đến 9% một năm mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu chương trình á, thì từ thực tế giỏ hàng, chị đang trực tiếp quản lý, tỷ suất này liệu có phải là trường hợp hiếm gặp? Chị có thể chia sẻ một vài cái mức giá cho thuê cụ thể hiện nay để quý vị thính giả dễ dàng hình dung không thưa chị?
10: Theo tôi đó là tỷ suất không hiếm. Đơn cử là tôi có một căn hộ tại dự án Panorama thuộc Sun Cosmo Region. Thì hiện tại là căn đó là căn một phòng ngủ cộng. Thì giá tôi đang cho khách nước ngoài thuê thì rơi vào tầm khoảng 23 triệu. Cái mức giá đang cho thuê rất là tốt. Nó quay quẩn đâu đó trong vòng khoảng là 20 triệu một tháng. Thì nó còn tùy thuộc vào số tầng, số view hoặc là nội thất căn hộ nữa. Nhưng mà đặc biệt là những căn hộ mà 2-3 phòng ngủ view xong á thì đang được khách hàng tìm kiếm á, với giá là 35-40 triệu. Vừa rồi bạn của tôi, chồng là người Mỹ, vợ là người Úc, thì hai vợ chồng rất là yêu thích Đà Nẵng và thích không gian sống tại Đà Nẵng thì có thuê một căn hộ tại dự án Panorama 2 của mình.
5: Dạ vâng ạ, từ những cái tín hiệu từ thị trường này thì thưa ông Bình, ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng phân bổ vốn của các nhà đầu tư hiện nay ạ?
9: Phân tích và khảo sát của chúng tôi đến với hiện tại thì cái phân khúc căn hộ đó là một cái phân khúc khẩu vị khá là cao của các nhà đầu tư, và phân khúc đầu tư về bất động sản dòng tiền cũng là một cái lựa chọn rất là lớn đối với là các cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Bây giờ nếu mà đi gỡ ngân hàng, lãi suất ngân hàng đâu đó nó khoảng tầm dưới 10%, cỡ 6%, 7%, đó là đã cao, thì người ta có thể mua một cái tài sản người ta đầu tư vào đấy. Đây là một cái giá trị tài sản. Mà đặc biệt đối với là những cái tài sản mà nó có vị trí, nó đặc biệt, nó có cái gì để gọi là để đời, để lại cho con cháu, thì người ta vừa cho thuê, người ta tìm kiếm được một cái dòng tiền để sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.
5: Dạ vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất đắt giá từ ông Bình cũng như các chia sẻ thực tế từ chị Huyền. Thưa quý vị, rõ ràng để giải mã thành công bài toán dòng tiền ven sông Hàn, nhà đầu tư phải ưu tiên lựa chọn những tài sản sở hữu vị trí đắc địa, có tính khan hiếm cao. Một bất động sản kết hợp hài hòa giữa khả năng khai thác sinh lời và dư địa tăng giá vốn bền vững chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt dòng tiền trên thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới.
11: Lựa chọn thông minh.
6: Thưa quý vị, Nghệ An đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo đô thị và hạ tầng. Đóng góp vào tiến trình đó, tổ hợp Sun Glory Residence do tập đoàn Sun Group đầu tư hứa hẹn mang đến một chuẩn mực sống hiện đại, văn minh cho người dân địa phương. Tọa lạc tại khu vực Bùng Binh Hải Quan, ngay nút giao các đại lộ huyết mạch Lê Hồng Phong và Lenin, dáng sở hữu lợi thế kết nối vượt trội, chỉ cách chợ Vinh khoảng 3 km, sân bay Vinh 7 km, biển cửa lò 15 km và kề cận trung tâm hành chính cùng quảng trường Hồ Chí Minh. Trên quỹ đất rộng hơn 3,7 hecta, tổ hợp Sun Glory Residence được quy hoạch với 5 tòa tháp, trong đó thì tòa tháp biểu tượng cao 37 tầng cung cấp khoảng 3,500 căn hộ, hệ sinh thái hơn 37 tiện ích đẳng cấp sẽ kiến tạo chuẩn sống mới. Điểm nhấn là bể bơi 4 mùa, nội tòa đầu tiên tại Vinh. Dự án gây ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa không gian an cư, giao thương và cảnh quan sinh thái. Khu đế thương mại với tổng diện tích sàn rộng 25.000m2 sẽ bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ cho khu vực trung tâm. Đặc biệt chủ đầu tư dành tới 10.650 m², tương đương gần 30% quỹ đất cho không gian xanh, xen kẽ thư viện ngoài trời, cà phê terrace và sân sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, các khối nhà được bố trí tiếp giáp với các trục đường xung quanh để nhường chỗ cho quảng trường trung tâm ở trái tim dự án, tạo không gian cho các hoạt động sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Sự xuất hiện của tổ hợp Sun Glory Residence không chỉ giải quyết về nhu cầu lưu trú cao cấp đang ngày một gia tăng trong bối cảnh Nghệ An đón đầu dòng vốn FDI lớn, mà còn tạo nên một điểm nhấn kiến trúc đương đại, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị đang vươn mình bứt phá của khu vực Thạnh Vinh.
5: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
12: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
13: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
12: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
13: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
14: Sao the Caffeine.
15: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
16: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
15: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
16: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
15: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
16: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
17: Có một Sài Gòn hối hả.
18: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
17: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
18: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
19: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
20: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời sống thị thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
17: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
21: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
22: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
21: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
22: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
21: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
22: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
21: Nối những niềm vui trên mọi

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
6: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
7: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
8: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
9: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
10: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
11: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
10: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
11: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
10: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
11: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
10: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
4: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
3: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã trở lại với Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào Chủ nhật trong khung giờ này để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Trong buổi tối ngày hôm nay, lại một lần nữa, rất nhiều những kỷ niệm sẽ quay trở lại với quý vị, đặc biệt là những hồi ức gắn với những bài hát và những bộ phim mà chúng ta đã xem và đã yêu thích. Nhiều bộ phim nó theo chúng ta gần như suốt cả cuộc đời ấy. Trong cuộc đời chúng ta gặp những cái chuyện gì, chúng ta hay liên tưởng đến những câu chuyện trong những bộ phim chúng ta đã xem. Hay bây giờ là trong một giai đoạn mà điện ảnh đang rất là phát triển, rạp chiếu ở khắp nơi, thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn hay gặp những cái chia sẻ như là đấy, ngày xưa đi xem phim ở chỗ đấy, rạp đấy, xem câu chuyện đấy. Hay bây giờ thời buổi này khi mọi người dùng mạng xã hội rất là nhiều, thì chúng ta sẽ có nhiều dịp được gặp lại, được nhìn lại hình ảnh những ngôi sao màn ảnh ngày trước mình đã từng hâm mộ, say mê làm sao. Đến bây giờ họ hiện diện ở trên mạng xã hội với những trang cá nhân và rất là gần gũi, giao tiếp với các fan. Thế là tự nhiên rất nhiều những kỷ niệm được đánh thức mỗi một lần nghệ sĩ đó đưa lên một cái hình ảnh cũ của những bộ phim họ đã đóng nhiều năm tháng trước. Thế là mọi người có thể thấy là bên dưới rất nhiều những cái bình luận nhắc lại kỷ niệm của mình khi đi xem những bộ phim đấy. Và trong những bình luận đấy không thiếu những bình luận nhắc đến những bài hát trong phim. Bài hát trong phim thì Minh Đức đã có vài số hoặc là những bài ca giới thiệu đến quý vị và các bạn rồi. Nhưng mà hôm nay thì sẽ rất là đặc biệt đấy. Những bài hát ngày hôm nay Minh Đức cũng mất hơi nhiều công để chuẩn bị những cái file âm thanh cho buổi tối ngày hôm nay. Mất công thế nào thì lát đây quý vị sẽ được nghe ở phần nửa sau của chương trình. Còn nửa đầu thì cũng sẽ là những bài hát tương đối gần đây, những bài hát rất hay. Và sau cái bộ phim ngưng chiếu hay là ngưng phát sóng thì những bài hát ấy đã có một cái đời sống riêng ở bên ngoài, thậm chí là nó nổi tiếng đến mức nhiều người không nhớ đến cả bộ phim mà nó đã từng được sáng tác ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những hoài niệm về những bài hát trong phim. Và trước khi đến với những bài hát hôm nay thì mình đi xin cập nhật một số thông tin giao thông. Lúc này đây thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang có mưa, cho nên là sẽ có một số các khu vực sẽ có tình trạng đi lại hơi khó khăn do trời mưa. Thính giả số điện thoại cuối là 9935 cho biết là khu vực giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị xe đông, di chuyển chậm và khó khăn. Thính giả số điện thoại cuối là 7640 cho biết là đường Hồ Văn Huê, đoạn từ giao lộ Đào Duy Anh đến giao lộ Hoàng Văn Thụ xe đông, di chuyển rất chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là cầu Sài Gòn hướng đi từ đường hướng đi đến đường Điện Biên Phủ, phường Thành Mỹ Tây có va chạm giữa 3 xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cập nhật tình hình giao thông trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng từ Dầu Giây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km 16 đến km 5, phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 11 km. Mọi người vui lòng chú ý. Tin cập nhật mới nhất về tuyến Long Thành Dầu Giây thì hướng Dầu Giây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 11 đến km 6, phương tiện đông, di chuyển chậm, tức là đã rút ngắn hơn một chút. Mọi người vui lòng chú ý. Cập nhật thêm thông tin ở trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe gặp sự cố đã được di rời nhưng mà xe vẫn còn đông, di chuyển chậm. Và bây giờ chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với một bài hát mà từ tên bài hát cho đến những gì được chia sẻ trong bài hát, nó cũng sẽ gợi lại chính những kỷ niệm của chúng ta mà chưa cần phải nhớ về nội dung trong bộ phim. Đây là bài hát được viết cho một bộ phim truyền hình rất là nổi tiếng. Mở giai đoạn phát sóng, nó khiến rất nhiều khán giả xem phim và xúc động về câu chuyện trong phim. Chúng ta sẽ nghe sau đây bài hát của nhạc sĩ Bảo Trấn viết cho bộ phim Cầu Thang Tối, Giấc Mơ Tuyệt Vời với tiếng hát Mỹ Hạnh.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Các bạn vừa nghe bài hát Giấc mơ tuyệt vời với tiếng hát Mỹ Hạnh, bài hát được nhạc sĩ Bảo Trấn sáng tác cho bộ phim Cầu Thang Tối. Khi phim này phát sóng một thời gian thì bài hát này được ca sĩ Lam Trường hát lại và nó vào bảng xếp hạng làn sóng xanh và trở thành một bài hát rất là được yêu thích. Nhưng với rất nhiều những khán giả xem bộ phim này trên truyền hình thì họ vẫn còn nhớ tiếng hát Mỹ Hạnh với bài hát này được vang lên ở những đoạn cuối phim. Đấy, và bộ phim mới dài cho nên là cứ mỗi một lần chiếu như truyền hình thì chúng ta lại nghe lại cái bài hát đấy, cho nên nằm trong ký ức của người nghe rất là lâu. Bây giờ thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu muốn xem lại bộ phim thì mọi người lên trên mạng tìm và rất là dễ dàng. Trên các trang chính thức của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh họ đã đưa trọn vẹn bộ phim này lên với chất lượng hình ảnh rất là cao, mà có thể xem ở nhà rất là dễ dàng. Cho nên là thay buổi bây giờ nó thuận tiện như thế, nó cũng khiến chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm lại những ký ức của mình. Nhưng mà nhiều khi á, để chúng ta tự nhiên đi tìm thì không thể lúc nào mọi người ta nhớ ra mà đi tìm đâu. Nó cần một cái cớ nào đấy. Thì việc mình giới thiệu những bài hát như thế này, hy vọng nó sẽ là một cái cớ đẹp đẽ để mọi người tìm lại những ký ức, những kỷ niệm của chính mình. Khi chúng ta có một khoảng thời gian nào đó, ngoài nhu cầu giải trí thuần túy, thì cũng cần tìm lại những kỷ niệm, những cái dấu ấn có thể nó đã phai mờ đi theo thời gian mà bây giờ rất là dễ tìm lại, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng biết ở đâu để mà tìm. Mọi người có thể tìm lại, xem lại phim Cầu Thang Tối nhé. Và rất có thể mà nhiều người cũng sẽ tìm lại một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng ra đời cách đây tròn 30 năm, năm 1996. Bộ phim dài tới mấy chục tập cho nên là bài hát trong phim cũng theo đó mà nổi tiếng. Và khi bộ phim đã hết phát sóng rồi thì bài hát có một đời sống riêng, trở thành một trong những bài hát yêu thích nhất trong nửa cuối những năm thập niên 90 với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Và sau đó rất nhiều các ca sĩ khác đã hát. Đó chính là bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ từ bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tảo, viết tặng cho người chị của mình là đạo diễn nhà văn Đoàn Lê. Thì về câu chuyện về bài thơ Cho Ngày Chị Sinh, sau này thành bài hát là Chị Tôi, thì nhiều người cũng đã viết rồi. Các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu câu chuyện này ở trên mạng. Thế nhưng hôm nay có một điều thú vị khi Minh Đức mời các bạn nghe bài hát Chị Tôi. Đó là như thế này, bài hát này thì sau khi ca sĩ Mỹ Linh hát trong phim thì bài hát trở nên nổi tiếng và rất nhiều người hát. Nhưng mà cái bản thu âm mà Minh Đức mời các bạn nghe ngày hôm nay nó đặc biệt ở chỗ là Minh Đức mới chỉ biết nó đến cách đây có mấy tuần thôi. Và không thể ngờ được người đưa cho mình cái bản thu âm này, người hát bài hát này lại hát cái bài này. Đó. Nếu mình nhắc đến tên chị thì chắc chắn chúng ta nhớ đến một loạt những cái bài hit gắn với tên chị và cái hình ảnh chị trên sân khấu Sài Gòn lừng lẫy một thời như thế nào. Và những bài hát của chị chắc nằm trong số những bài hát mà mình được thường xuyên phát trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Mình cũng nhắc đến tên chị rất là nhiều lần trong chương trình này. Thế nhưng mà đến cái bài này thì mình cũng vô cùng ngỡ ngàng luôn, là mình không ngờ chị hát mà lại còn hát hay đến như thế. Đó chính là nữ hoàng nhạc rock một thời của sân khấu ca nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ Trang Kim Yến. Thì Minh Đức đã phát khá nhiều bài hát của chị Trang Kim Yến trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca rồi, cả những bài hát nhạc ngoại, rồi những bài hát nhạc Việt Nam rất là hiếm hoi mà chị hát nữa. Thì cách đây mấy tuần, chị Trang Kim Yến có một chuyến trở lại Thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn bè và Minh Đức rất may đã gặp lại chị. Hai chị em cũng phải 20 năm rồi ấy, mới gặp lại nhau và câu chuyện rất là vui. Nói chuyện rất là vui và mình thấy là mình đã gặp lại cái hình ảnh của chị Yến. Lúc nào cũng hào sảng, lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng hài hước, dễ thương với mọi người, như mình đã gặp chị trong những ngày tháng đầu tiên mình chuyển vào làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm trước. Thì chị Yến chuyển về sống ở dưới miền Tây cũng đã nhiều năm nay, rất ít người, rất khó để gặp được chị. Thành ra khi gặp được thì vui lắm. Thì sau khi mà chị em gặp nhau thì chị Yến trở về miền Tây và chị có gửi lên cho Minh Đức một số những cái đĩa nhạc mà chị đã thu trong những năm qua. Chị chỉ giữ lại như là những cái tư liệu cá nhân thôi. Thế thì trong số mấy chục bài chị thu thì cũng có những bài mà mình nghĩ là đương nhiên chị hát là sẽ hay rồi vì chị sinh ra để hát những bài như thế. Nhưng cũng có những bài mà mình không ngờ là chị đã thu. Đấy, trong đó có bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài. Thì khi mình mở lên nghe thì mình thấy rất là ngỡ ngàng, bởi vì chúng ta cứ quen hình ảnh chị Trang Kim Yến trên sân khấu là một hình ảnh rất là bốc lửa với những bài hát nhạc rock, nhạc dance, nhạc quốc tế sôi động, hay những cái bài hát nhạc Việt thì cũng là những cái bài hát rất là sôi nổi. Mình mọi người nhớ là vào một số những chương trình Tết ấy, mình đi cũng hay phát mấy bài hát nhạc xuân rất là vui mà chị Yến hát ấy. Thế nhưng khi nghe bài Chị Tôi với tiếng hát của chị thì mình rất là ngỡ ngàng. Chị hát rất là dịu dàng và có cái sự day dứt ở trong cái bài hát, như câu chuyện về những nhân vật trong cái bài hát này mà mọi người có thể lên trên mạng tìm hiểu câu chuyện đằng sau bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tào sẽ biết là vì sao trong lời hát nó có những cái đoạn giai điệu rất là day dứt như thế. Và cái đặc biệt làm sao cái chất giọng của một nữ hoàng nhạc rock như chị Yến nó lại rất là hợp với những cái day dứt như vậy. Và nhiều câu chuyện cần phải để dành cho những lần sau nữa. Nếu quý vị biết là vì sao chị Yến đang là một ngôi sao sáng chói trên sân khấu ca nhạc bỗng nhiên chị biến mất trong rất là nhiều năm, thì rất có thể hiểu là chị cũng đã gửi gắm những cái tâm tình của chị trong bài hát mà các bạn sẽ nghe sau đây. Bài hát trích từ bộ phim Người Hà Nội, Chị Tôi với tiếng hát Trang Kim Yến.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vâng, đó là bài hát mà chúng ta đã từng rất là quen thuộc, có rất nhiều giọng ca và có lẽ rất nhiều quý vị thính giả cũng giống như Minh Đức. Rất là bất ngờ khi mà nghe bài hát này với tiếng hát của chị Trang Kim Yến. Rất nhiều những cái thổn thức

những bài hát mà chị Trang Kim Mến gửi cho Minh Đức để Minh Đức sẽ mời quý vị được nghe. Và đây sẽ là bài hát mà những ngày này bộ phim liên quan đến bài hát được nhắc đến rất nhiều do một số câu chuyện thời sự diễn ra trong những ngày gần đây dẫn đến việc bộ phim này trở thành một cái hot trend ở trên mạng xã hội. Người ta nhắc đến nó rất nhiều, người ta chia sẻ những hình ảnh trong phim, người ta kể lại những kỷ niệm của mình với bộ phim này. Thì bây giờ mình đến mời các bạn nghe luôn sau đây bài hát trong bộ phim truyền hình rất là nổi tiếng một thời, bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Bộ phim cũng là cả một bầu trời ký ức của rất nhiều thính giả đang nghe chương trình này, chắc chắn là như thế rồi. Chúng ta sẽ nghe lại bài hát trong phim, bài hát Lời Chưa Nói, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương, viết cho bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời với tiếng hát Hà Trần.

Mình đã xin cập nhật thêm thông tin giao thông là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã lưu thông ổn định, mọi người có thể đi thoải mái rồi. Và trong phần tiếp sau đây của chương trình sẽ là những bài hát mà phải đẩy lùi thời gian về rất là xa, tới 30 mấy, hơn 40 năm trước, phần lớn là hơn 40 năm trước, để chúng ta nhớ lại những bộ phim ngày đó đã làm say mê cả một thế hệ như thế nào. Bây giờ thì việc xem phim rất là dễ dàng, rạp chiếu ở khắp nơi, rất là dễ dàng cho chúng ta ra rạp để xem phim hay là xem ở nhà, là vô vàn các kênh truyền hình hay là các dịch vụ streaming để chúng ta xem phim bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trên điện thoại hay là trên máy tính bảng hay là trên TV hay trên màn hình máy chiếu vân vân, rất là dễ dàng. Chính vì dễ dàng như thế cho nên là nhiều khi kể với những bạn trẻ bây giờ về cái việc đi xem phim ngày xưa, đối với các bạn nó như chuyện cổ tích khó tin rồi đấy. Đó, chẳng hạn như Minh Đức ngày xưa ở quê chẳng hạn thì một tháng mới có một lần đội chiếu bóng lưu động người ta về, người ta chiếu. Đó, thì thành ra có những bộ phim mà khi đến mình xem thì nó đã ra đời từ mấy năm trước đấy rồi. Đó, đến nó chiếu khắp nơi vòng đến khi đến vùng quê của mình thì đã rất là lâu rồi. Đó, chứ không phải là như bây giờ nhiều người gọi là mắc chứng FOMO đó, tức là phim mà phải ra xem xuất chiếu sớm ngay, chậm một ngày là không có kịp đưa tin lên mạng xã hội để cảm thấy thua kém người khác. Chứ ngày xưa thì chuyện xem phim muộn là chuyện rất là bình thường, chừng nào mình chưa xem thì phim nó còn mới. Chính vì thế mà chúng ta mới nhớ lâu một bộ phim, chứ bây giờ nhiều khi bộ phim xem tuần này tuần sau bảo kể lại đã không nhớ là gì rồi. Thế còn một bộ phim có thể xem đến mấy chục năm mọi người vẫn còn nhớ rất nhiều. Và rất nhiều những bài hát trong những bộ phim như thế nó đã có đời sống riêng, và vì nó quá lâu rồi cho nên bây giờ nhiều khi kể lại nhiều người cũng không nhớ đâu. Có bài hát trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây là bài hát mà thỉnh thoảng đi dẫn chương trình ấy, có bài hát này trong chương trình Mỹ Đức cũng hay đố khán giả là bài hát này trong bộ phim nào thì nhiều người không nhớ đâu, họ nhớ là bài hát trong phim nhưng không nhớ phim nào và không nhớ người hát. Thì đây là một bài hát đã được viết cho bộ phim ra đời từ rất là lâu rồi, từ cuối thế niên 70 sang đầu những năm 80. Đấy là một trong những bộ phim rất là nổi tiếng ở thời đó, với những cái hình mẫu nhân vật nó đi vào đời sống luôn, nó có cả những cái tên gọi để sau này người ta đưa nó vào đời sống. Trong đó mình đứng nhắc đến cái tên này chắc mọi người nhớ ra ngay bộ phim, một nhân vật nữ tên là Hiền Cá Sấu, tức là một cô gái giang hồ hoàn lương do nghệ sĩ nhân dân Phương Thanh. Lúc đó thì chị vẫn chưa là nghệ sĩ ưu tú đâu, chị vẫn còn là một diễn viên trẻ thôi, sau này thì chị có thành tựu rất lớn cho điện ảnh. Và chị được nhận được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thì chị cũng đã qua đời nhiều năm rồi, nhưng chắc nhiều người sẽ nhớ những vai diễn của chị trong những bộ phim đó, đặc biệt là bộ phim mà bài hát sau đây là từ bộ phim đó mà ra, đó là phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Bài hát bộ phim này do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn soạn nhạc, và ông đã viết một bài hát dành cho phim. Bài hát này vang lên ở ngay đoạn đầu phim, lúc mà giới thiệu, gọi là chúng ta gọi là chạy generic đầu phim ấy. Và ở cái thời điểm đó thì người hát bài hát này là một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trên sân khấu nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh, là nữ ca sĩ Lâm Xuân. Thế thì lúc mà mình xem bộ phim này thì vẫn còn nhỏ lắm, không có nhớ đâu, nhưng rất là ấn tượng cái giọng hát và cái hình ảnh của nhân vật Huyền Cá Sấu ở đầu phim. Và mãi sau này cũng muốn đi tìm lại bản thu đấy nhưng không ở đâu có hết, cho đến khi Minh Đức làm việc cho một công ty phát hành băng đĩa và có phát hành đĩa DVD bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng, thì mình mới được nghe lại cái bản thu âm của bài của ca sĩ Lâm Xuân trong bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Tất nhiên là bản phim đó chất lượng nó cũng không tốt lắm, cho nên âm thanh nó cũng hơi kém. Và cái đấy mấy năm thì mình cũng đã kể trong chương trình, đấy mình có gặp lại nữ ca sĩ Lâm Xuân, chị ở cách nhà mình chỉ khoảng 1 cây số thôi, thế mà cũng phải mất mấy chục năm hỏi hết người này đến người kia mới tìm được chị. Thì hôm đó thì có nhắc lại cái kỷ niệm với bộ phim này, thì chị cũng có kể là lúc mà bộ phim này chiếu thì rất nhiều người đến xem phim và nghe chị hát, người ta cứ tưởng là ca sĩ Khánh Ly, vì giọng của hai người cũng có cái sự tương đồng, và người ta đồn nhau là có Khánh Ly hát trong phim này đấy, thế người ta đổ xô đi xem. Nó cũng là một cái giai thoại thú vị. Thì sau này thì bài hát trở nên rất là nổi tiếng, là bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần, và có rất nhiều các ca sĩ đã hát, và cả ca sĩ Khánh Ly cũng đã thu âm bài hát này. Thế nhưng mà với những người đã xem bộ phim này thì người ta sẽ rất nhớ tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Thì ngày hôm nay mình mời các bạn cùng nghe lại bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần. Chúng ta sẽ nghe đoạn đầu Mỹ Đức cắt từ âm nhạc trong bộ phim ra với một đoạn ngắn thôi, với tiếng hát Lâm Xuân, để các bạn cùng nhớ lại cái ký ức của mình khi đã xem bộ phim này hơn 40 năm trước. Và phần sau chúng ta sẽ nghe bài hát này trong bản thu âm về sau này, với giọng hát cũng rất là hay của nam ca sĩ Quang Minh. Mời các bạn cùng sống lại hai thời kỳ của chung một bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần.

Medicine được cập nhật thêm một tin giao thông nữa. Khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ cầu Khánh Hội về công trường Mê Linh, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Là thông tin do thính giả số điện thoại cuối là 7604 cung cấp. Vừa rồi là bài hát trong bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Bài hát bộ phim cũng hơn 40 năm rồi. Và bài hát sau đây trong một bộ phim cũng sấp xỉ 40 năm, cách đây mấy ngày, nếu mà ai theo dõi trang mạng cá nhân của nữ diễn viên điện ảnh Mai Phương, rất nổi tiếng trong thập niên 80, thì sẽ thấy là chị có post lên một hình ảnh chị và nam diễn viên Thương Tín chụp trong một cảnh phim. Đó chính là bộ phim mà Minh sẽ nhắc đến tới đây. Đây là bộ phim quy tụ 4 diễn viên có thể coi như là nổi tiếng nhất trong giai đoạn đó. Đấy, họ xuất hiện trong rất nhiều phim và là những gương mặt nổi bật trên màn ảnh trong những bộ phim được sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đó. Đó là diễn viên Thương Tín, diễn viên Trần Quang, diễn viên Mai Phương và diễn viên Minh Trang. Khi Minh Đức nhắc đến tên các anh chị đó thì chắc mọi người sẽ nhớ ra ngay ở những bộ phim mà họ đã đóng đi cùng với kíp của những người đã từng xem phim ở thập niên 80. Và bộ phim mà chị Mai Phương đã đưa hình ảnh đi lên đó là bộ phim Biển Bờ do Xí nghiệp phim tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Thì đây là một bộ phim tâm lý xã hội. Ở đó thì nó có những câu chuyện về tình yêu, về gia đình và cả cái đời sống, công việc của những người thanh niên trong cái giai đoạn đó. Và bộ phim này đấy quy tụ 4 diễn viên nổi tiếng mà Minh Đức vừa nói. Một trong những điều khiến bộ phim này còn được nhớ đến nhiều là bài hát trong phim. Trong phim có một cảnh nhân vật nam mà trong phim là diễn viên Trần Quang ôm đàn và hát. Và cái bài hát đấy giai điệu nó rất là hay, lời ca cũng rất là ấm áp, tình cảm, và rất nhiều người nhớ cái đoạn nhạc đó. Cho nên là trong đó có Minh Đức rất là nhớ nhất là cái câu đầu tiên: biển hát chiều nay thật buồn. Đó, thì bao nhiêu năm mình vẫn nhớ cái câu đó mà không biết cái bài hát đấy tên là gì cả. Vì sau này muốn tìm lại phim cũng rất là khó. Cho đến mãi sau này khi mà tìm lại được cái bộ phim đó để xem, vì hãng phim Giải Phóng họ có đưa những cái bộ phim đó lên trên mạng, thì xem thì mới biết là tác giả của âm nhạc của phim là nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Thế thì mới đi tìm thử xem là có cái bài hát nào nó có cái nội dung câu hát giống như vậy hay không. Thì mới thấy rằng trong danh mục tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu có một bài hát tên là bài Biển Bờ. Thì mình mới đoán là chắc là cái bài mà mình đã xem trong bộ phim đó rồi. Thì trong bộ phim đấy thì có ghi là không ghi tên bài hát, mà chỉ ghi là người hát trong phim là tiếng hát Miên Đức Thắng. Thì với tiếng hát Miên Đức Thắng thì nhiều người sẽ rất nhớ đến anh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ và có một bài hát rất là nổi tiếng nhiều người biết với tiếng hát Bảo Yến là bài Một Sớm Con Về. Thì lúc gần khoảng 20 năm trước Miên Đức có làm việc ở quận 3 thì có làm cho một cái văn phòng gần cái chung cư mà anh Miên Đức Thắng anh ở đó. Thế là thi thoảng cũng có gặp anh, có nói chuyện xã giao một hai lần. Sau này thì không làm việc ở đó nữa thì không gặp lại anh nữa. Thì chỉ biết là vậy là cái người hát lồng cho nhân vật của Trần Quang là anh Minh Đức Thắng. Vậy thì mình cũng thắc mắc là vậy thì cái bài hát đó sau bộ phim thì nó có đời sống riêng hay không, thì cũng lên mạng tìm khắp nơi. Và trong một lần rất tình cờ thì Minh Đức có mua được một cuốn băng VHS cũ của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sản xuất với tiếng hát Thanh Lan. Và trong cuốn băng đó thì có bài hát này, chị Thanh Lan hát và thu hình cho đài thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ đây là bản thu âm ngoài bộ phim duy nhất, vì cho đến tận bây giờ Minh Đức cũng chưa biết có ai khác hát bài này hay không. Thế thì sau đây mời các bạn cùng nghe và nhớ lại bộ phim Biển Bờ. Bộ phim có thể là câu chuyện nó cũng không quá đặc sắc đâu, nó cũng giống như nhiều bộ phim tâm lý xã hội thời đó. Nhưng chúng ta xem những bộ phim như vậy là chúng ta say mê các diễn viên, chỉ cần xem họ xuất hiện trong phim, thấy họ đẹp như thế nào, xem họ diễn thôi là đã thích lắm rồi, đã đủ nhớ mãi rồi. Nhất là khi là có một bài hát hay trong bộ phim nữa thì chúng ta lại càng nhớ lâu hơn. Bài hát Biển Bờ trích từ phim Biển Bờ do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác với tiếng hát Miên Đức Thắng và tiếng hát Thanh Lan.

Và bài hát để khép lại chương trình ngày hôm nay với những bài hát nhạc phim cũng sẽ là một bài hát mà ở cái thời điểm bộ phim được chiếu nó khiến mọi người thích thú vô cùng và rất là tò mò nữa. Phim này cũng quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng khi đó, trong đó có ít nhất là 3 trên 4 người phải để mình nhắc đến. Bộ phim có diễn viên Thương Tín, Mai Phương và Minh Trang. Bộ phim này gần đây lại được nhắc đến nhiều khi mọi người chia sẻ ở trên mạng xã hội, khi mà những cái bản phim đẹp hơn đã được chia sẻ. Đó là phim Biệt thự Hoài Thu của đạo diễn Xuân Cường. Thì đây là bộ phim hình sự. Ngày đó thì những phim như thế này là được yêu thích lắm, bởi vì nó ly kỳ, hấp dẫn về một vụ án mà chúng ta biết là xem đến cuối phim chúng ta biết là thủ phạm là ai. Nhưng phim trinh thám ngày đó thì không có nhiều, cho nên là mọi người xem mà thích lắm, cho nên mọi người nhớ rất là lâu. Và trong bộ phim này thì có một cảnh phim là nhân vật nữ chính trong phim là do nữ diễn viên Mai Phương hát, và cô đóng vai một sinh viên ở trường nhạc. Cho nên là khi mà cô hát ấy, thì cái bài hát trong phim nó thú vị ở cái chỗ là cái giọng hát lồng cho bài hát đấy ấy, là nữ ca sĩ rất là nổi tiếng đương thời trình bày. Thời điểm đấy là chỉ cần hát lên một cái là mọi người đã nhận ra giọng ngay, là nữ ca sĩ Ngọc Bích. Và đặc biệt là người sáng tác bài hát cũng xuất hiện trong bộ phim, chính là người đệm đàn cho nhân vật nữ chính hát là nhạc sĩ Phú Quang. Thì nhắc đến đây ấy, thì chắc mọi người sẽ nhớ ra chúng ta ngày đấy đã xem bộ phim Biệt thự Hoài Thu và thích thú với các nhân vật trong phim như thế nào. Và vì bây giờ phim cũng đã đưa lên trên mạng rồi, thì nếu các bạn tò mò thì lát ở đây sau chương trình này các bạn cũng có thể lên mạng để tìm xem. Nhưng biết đến nói đấy, nhiều khi chúng ta rất là dễ dàng để tìm xem một cái bộ phim của ngày xưa, nhưng mà không phải lúc nào cũng có cái cớ, không phải lúc nào cũng có lý do để mà tìm kiếm. Thì những bài hát hay những câu chuyện để mình được chia sẻ trong chương trình này nó sẽ là cái cớ để cho các bạn tìm. Thế thì nói tiếp về bài hát này, thì vì bài hát này lúc đó được ca sĩ Ngọc Bích hát, gọi là hát lồng cho nhân vật. Vì hát lồng tức là cho nên theo đúng kịch bản phim, nó không phải lấy một bản thu có sẵn ra để cho nhân vật nhép trên cái nền đó, mà là được hát theo đúng các trạng thái cảm xúc cũng như cái tình huống trong phim. Vì trong phim thì là cái cảnh là nhân vật là nhạc sĩ tập cho ca sĩ, cho nên là hát từng đoạn một. Thế rồi hát xong đoạn này thì là nhạc sĩ lại chỉ dẫn để hát sang đoạn khác, và hát với tiếng đàn piano thôi. Thì các bạn hãy nhớ là ở cái thời xa xưa đó, cái thời mà muốn nghe một bài hát mới cũng không phải là dễ dàng gì đâu. Cho nên là đi xem một bộ phim mà tự nhiên được nghe một bài hát mới toanh mà lại hay, ấy lại do ngôi sao nhạc nhẹ đương thời hát thì là thích đến cỡ nào. Bây giờ thì bài hát trong phim nhiều lắm, cho nên là nhiều khi chúng ta cũng không quá quan tâm đến, vì chúng ta thích nghe là đều có để nghe hết. Bây giờ thậm chí là phim chưa chiếu thì bài hát trên phim đã tràn ngập các nền tảng nghe nhạc rồi. Nó rất khác với ngày xưa. Thế cho nên là khi mà ngày đó ấy, xem bộ phim Biệt thự Hoài Thu và nghe bài hát này thì thích lắm. Nhưng mà bây giờ thích ấy, thì lên trên mạng tìm là nghe được ngay. Nhưng mà ngày đó thích thì coi như là chịu đấy, không biết làm cách nào mà để có thể nghe lại được. Chỉ có cách là chờ khi nào bộ phim mới chiếu lại, mà không có cái chuyện đó. Bộ phim đã chiếu xong là thôi. Nếu có may mắn một lúc nào đó bộ phim có chiếu lại ở trên truyền hình, đài truyền hình có phát, thì đó là cái may mắn là được xem lại. Thì Minh Đức được xem đúng một lần cái bộ phim đấy, và mình vẫn còn nhớ là bộ phim đấy chiếu buổi tối ngày hôm trước ở bãi chiếu bóng lưu động ở khu nhà mình. Thì sáng ngày hôm sau là đi ra ngoài đường là đã thấy các anh chị thanh niên ở trên lứa tuổi của mình là bàn tán xôn xao và về cái bài đó, và hát mấy cái câu đầu vì mọi người còn cố nhớ được. Đấy, có câu là chẳng biết nói gì với anh chiều nay đó. Mọi người nhớ được hai câu ấy thôi, đấy là câu dễ nhớ nhất trong bài hát, là câu đầu trong bài hát. Thế còn đương nhiên là phim không chiếu lại, và TV thì cũng không có phát sóng bộ phim này, cho nên là mọi người đều chịu chết, không biết làm sao để mà hát cái bài đó mà đều biết là bài hát rất hay. Thế thì mãi mãi về sau này mình mới biết được cái bài hát đấy tên là gì, khi mà tình cờ mua được một đĩa CD của nữ ca sĩ Nhã Phương hát những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Thì trong cái list bài 10 bài đấy thì có rất nhiều những bài quen mình đã nghe rồi, nghe Nhã Phương hay những ca sĩ khác hát, nhưng mà có một số bài mình chưa nghe, mình chỉ thấy cái tên bài mà chưa nghe ai hát bao giờ. Thế là mới tò mò mở lên thì ngay lập tức trúng cái bài đó. Nghe ngay câu đầu tiên là cả một trời ký ức quay trở về ngay. Thế chị Nhã Phương hát đến câu là chẳng biết nói gì với anh chiều nay, là nhớ ôi đây chính là bài hát trong bộ phim ngày xưa mình xem đây này. Thế mà bây giờ mình mới biết tên bài hát đó, và chính bài hát tên là bài Chiều Sóng Và Em.
Thế thì bài này thì mình đã có từng giới thiệu trong chương trình một lần rồi. Thế nhưng mà không phải ai cũng có dịp mà để được nghe cả hai phiên bản, để mà có cái sự so sánh giữa cái phiên bản trong phim đấy do ca sĩ Ngọc Bích hát lồng cho nhân vật của nữ diễn viên Mai Phương và cái phiên bản của ca sĩ Nhã Phương. Tại vì cái bài hát mà Nhã Phương hát ấy nó cũng ít xuất hiện lắm. Bài hát đấy chỉ có trong phiên bản CD album Nhã Phương hát nhạc Phú Quang. Thế nhưng phiên bản CD đấy lại rất ít xuất hiện, bởi vì nó xuất hiện ở cái thời kỳ đầu mà đĩa CD mới có ở Việt Nam, cho nên số lượng in ấn ra là rất ít. Rất ít người có đĩa CD đấy. Còn phiên bản cassette thì nhiều người có hơn, nhưng trong bản cassette thì lại không có bài hát đấy. Thế nó mới éo le. Thế sau này khi biết được bài hát đấy là tên là bài Chiều Sóng Và Em thì mới được tìm thêm được một bản thu khác. Có lẽ là có sớm hơn bản của ca sĩ Nhã Phương khoảng một vài năm. Đấy, nhưng mà cũng là rất ít người biết đến bản thu này, vì nó nằm trong một cái băng cassette ở cái giai đoạn mà băng cassette mới bắt đầu được đưa vào sản xuất ở thị trường giải trí ở Việt Nam. Bài hát này, cái phiên bản này là phiên bản song ca với tiếng hát của ca sĩ Thái Châu và ca sĩ Mỹ Lan. Đấy, bây giờ các bạn lên trên mạng tìm Chiều Sóng Và Em Thái Châu Mỹ Lan thì sẽ ra cái bản thu đó. Đấy, và cái bản của ca sĩ Nhã Phương thì Minh Đức cũng có đưa lên trên mạng xã hội của mình thì chắc nhiều người cũng đã nghe rồi. Đấy đó. Và có cả video nữa, có cả một cái phiên cái bản quay hình cho đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì mình thấy là đấy, khi mà được nghe lại một bài hát và mình nhớ lại tất cả những gì liên quan đến bài hát đó mà mình đã từng nghe, đã từng xem, thì ký ức về bài hát đấy nó mới sống động với mình lâu. Và trước khi nghe bài hát này thì Minh Đức mời các bạn cùng cập nhật thêm một tin giao thông nữa. Do Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Bà Cua đến vòng xoay Phú Hữu hướng đi vòng xoay Liên Phường ở phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Và thêm một thông tin nữa, từ đường Tôn Đức Thắng đoạn qua cầu Khánh Hội hướng về công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Một phần là tối ngày hôm nay trời mưa, với lại tối thứ Bảy có thể nhiều người cũng đổ ra đường đi chơi, cho nên là sẽ có một số khu vực ùn xe, mọi người vui lòng chú ý. Và bây giờ để khép lại chương trình, mình đến mời các bạn cùng nghe và cùng nhớ lại ký ức của những bộ phim ngày đó, nhất là bộ phim Biệt Thự Hoài Thu, đến nay cũng đã sấp xỉ 40 tuổi rồi. Và hy vọng mọi người sau đó về nhà bật bộ phim lên xem thì sẽ thấy lại cái hình ảnh mà ca diễn viên Mai Phương đứng trên sân khấu hát bài hát này với người đệm nhạc chính là nhạc sĩ Phú Quang đóng một vai trong phim bài hát Chiều Sóng Và Em với tiếng hát Ngọc Bích và Nhã Phương. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.

Xin chào Vui Vẻ đây ạ. Rất vui được gặp lại tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VV Giao Thông tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90MHz. Quý thính giả thân mến, Vui Vẻ đã quay trở lại với các thính giả thân thương của Giảm Tốc Lên Đèn vào một buổi tối thứ bảy. Và trời tối nay thì rất là lạnh, bên ngoài thì vẫn còn mưa, đường phố thì rất là nhiều tuyến đường mặt đường trơn trượt, đọng nước nữa. Và ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì còn rất là nhiều những cái nơi mà vẫn còn mưa lâm râm lắc rắc, và bên ngoài cũng khá là lạnh. Cho nên là tối nay di chuyển trên đường, quý vị nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn nha. Và thông tin, cái thông điệp quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ khi mà di chuyển trên đường. Các thính giả có biết không, thật ra là nếu như mà mỗi ngày mình đều có ca để mà lên sóng cùng với FM 91 á, thì cái cảm giác của mình nó sẽ khác. Còn cách cỡ chừng, không biết nha, với Vui Vẻ là cỡ chừng khoảng 2 hoặc là 3 ngày mà có cái khoảng dừng ở giữa, thì tới ngày hôm nay khi mà quay trở lại, cái cảm giác nó rất là lạ lẫm lắm, khó nói, khó diễn tả lắm. Trước khi mà bắt đầu vào sóng, ngồi ở bên ngoài và nghe các chương trình khác, nghe anh Minh Đức đồng hành cùng với mọi người với những cái giai điệu bất hủ và rất là tuyệt vời, mang chúng ta quay trở về với những cái ký ức ngày xưa, là đã có rất là nhiều cảm xúc trong lòng rồi. Thế thì khi vào tới phòng thu và lắng nghe nhạc hiệu của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, cái mình nôn nao khó tả. Cái cảm giác giống như lần đầu tiên mình tập xe đạp khi còn nhỏ, cái cảm giác giống như lần đầu tiên mình bước vào cấp 1, cái cảm giác giống như lần đầu tiên mình bắt đầu có một cái buổi hẹn hò vậy đó, hồi hộp vô cùng. Còn các thính giả của chương trình, lâu lâu mình mới có thời gian nghe lại chương trình, ví dụ như vì bận rộn công việc đi, thì mọi người có cái sự rộn ràng ở trong lòng giống vậy không? Hay là bỗng nhiên một người bạn lâu rồi mình không có gặp, tối nay cái thu xếp được công việc, nhắn hẹn nhau sau giờ làm việc, hay là buổi tối ngày hôm nay lúc nào rảnh rỗi hẹn nhau ra ngoài uống cốc nước, uống cốc trà hay uống cốc bia, thì trước cuộc hẹn đó mọi người có hồi hộp không ạ? Tự nhiên trời mưa cái Vui Vẻ nhạy cảm. Hay là thật sự đó chính là cảm xúc của tất cả chúng ta, mà nhiều khi mình vất vả, mình vật vờ, mình bận rộn quá cho nên là mình không để ý lắm, hoặc là mình nghĩ ôi cái đó cũng là một trong những cái chuyện rất là bình thường. Bởi vì cảm xúc của con người mà hỉ nộ ái ố có biết bao nhiêu là cung bậc, nếu mà cái nào mình cũng để tâm để ý, chắc một ngày mình sẽ lên xuống như cái bản đồ hình xin mất. Nhưng mà thực sự hình như là càng bận rộn, càng tất bật thì riêng cá nhân Vui Vẻ lại càng để ý nhiều hơn với cảm xúc của mình. Không hiểu, nó là một cơ chế tự nhiên đó mọi người. Chia sẻ tâm sự một chút xíu thôi, để xem rằng là tối ngày hôm nay cảm xúc của chúng ta ra làm sao, hay có những cái rung động, có những cái điều gì đó đến từ thời tiết ngày hôm nay chẳng hạn, đến từ một cái cuộc hẹn bất ngờ ngày hôm nay chẳng hạn, hoặc là đến từ một cái tình huống nào đó mà mình không có thể ngờ tới. Mọi người cứ chia sẻ tâm sự về cho Giảm Tốc Lên Đèn nha. Lúc nào Vui Vẻ cũng mong được gặp gỡ mọi người, được lắng nghe giọng nói của các thính giả, được trò chuyện, và quan trọng nhất là mình có thể tỏ bày cùng với nhau những cái cảm xúc trên đường về tối nay quý vị nhé. Lúc này thì cho Minh Vi cập nhật một số thông tin giao thông. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Bà Cua đến vòng xoay Phú Hữu hướng đi vòng xoay Liên Phường, phường Long Trường, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và xe đông di chuyển chậm cũng được ghi nhận ngay tại đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua cầu Khánh Hội hướng đi công trường Mê Linh, phường Sài Gòn. Tối ngày hôm nay ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì có vẻ là lượng phương tiện thì cũng không quá đông đâu quý vị. Tới thời điểm này đã là 20 giờ 14 phút tối rồi. Chỉ còn một vài lộ trình, một vài điểm nút giao cắt thì hơi đông thôi. Nhưng mà xem ra tình hình thời tiết thì hơi ướt át chút xíu, cho nên là việc di chuyển nó cũng có đôi chút khó khăn. Thật ra mưa nhẹ nhẹ lất phất như thế này nè thì cũng đẹp, nhưng mà nó ở một cái không gian hoàn cảnh khác. Ví dụ như mình đang ngồi trong một cái góc ấm áp ở tổ ấm của mình, ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ, trên tay mình là một ly trà ấm và mình đang bật chiếc đài quen thuộc
để mình thư giãn, mình ngồi mình nghe, mình nhìn cảnh bên ngoài. Hoặc là mình đang ngồi ở một cái góc quán cà phê quen, ngồi bên khung cửa sổ, đang đeo tai nghe, đang đeo headphone. Hoặc là mình đang ngồi trên một chiếc xe taxi, một chiếc xe công nghệ trên đường di chuyển, mình cũng đang nhìn ra mặt kính bên ngoài, nhìn ra trời mưa lất phất bên ngoài nhẹ nhẹ và những cái ánh đèn rất là nhiều màu sắc. Mình cũng đang đeo tai nghe, hoặc là bác Tài đang bật FM 91, đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn. Chứ còn nếu chúng ta đang trực tiếp di chuyển, đang lái xe ngoài đường thì chắc cũng hơi vất vả. Cho nên mọi người cũng cố gắng ha. Và những cái khu vực nào mà đông quá, phức tạp quá thì mình lại càng cẩn trọng hơn nữa, để cái lộ trình tối nay, để đường về nhà tối nay thật là an toàn quý vị ha. Chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay lại là một lần nữa chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Và người đồng hành quen thuộc của chúng ta đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Câu chuyện tối nay mà Tâm An mang đến, gửi gắm đến cho tất cả các thính giả đó chính là câu chuyện về sự song hành giữa thời gian và tình yêu. Có người thì nói tình yêu là mãi mãi. Mãi mãi nó cũng là một cái trạng thái của thời gian, đúng không ạ? Nhưng mà có người lại hỏi là ủa, mãi mãi là bao lâu? Và rồi lại có người sẽ nói rằng là tình yêu mà nói là mãi mãi thì đó chỉ có trên tiểu thuyết, trên những câu chuyện phim ngôn tình mà thôi. Trên đời này không có cái gì là mãi mãi hết. Có nhiều nhận định, có nhiều quan điểm khác nhau. Và một mối quan hệ thì có nhất thiết phải kéo dài mới được coi là hạnh phúc không? Theo góc nhìn của các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn thì mọi người thấy như thế nào ạ? Không biết là trong buổi tối ngày hôm nay, khi đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, đang lắng nghe cùng với Vui Vẻ và ekip của chương trình, có ai trong những thính giả đã từng trải qua một mối tình ngắn hạn, nhưng mà đến tận bây giờ mình nghĩ lại mình vẫn mỉm cười, bởi vì nó là những khoảng thời gian, những năm tháng, những khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào không ạ? Có thể có nhiều cái dư vị khác nhau của tình yêu, nhưng mà khi mà mình nhớ về một mối tình đã qua, một mối quan hệ hay là bất kỳ một cái cuộc chạm nào đó về mặt tình cảm, thì sẽ có một cái dư vị rất rất rất rất là ấn tượng. Và nếu như quý vị có thời gian thì hãy mở lòng tâm sự cùng với chương trình, đăng ký giao lưu trực tiếp ngay tại số hotline 02839919191, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Vui Vẻ sẽ liên tục lướt fanpage để có gì cùng chia sẻ cái câu chuyện của tất cả các thính giả với mọi người đang lắng nghe đài. Và mọi người biết không, thường thì khi mà kỳ một người nào mà khoe về mối tình của mình á, thì cái câu đầu tiên mà mọi người xung quanh hay hỏi không phải là hai người có vui không? Không có. Mà người ta sẽ hỏi là yêu nhau được bao lâu rồi? Chẳng biết là từ bao giờ nha. Thời gian nó trở thành một cái thước đo chuẩn mực cho mức độ hạnh phúc của một cuộc tình. Nhưng thật sự tối nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm lời giải đáp cho cái câu hỏi liệu thời gian có phải là thước đo cho chuyện tình cảm không? 5 năm là giỏi, 10 năm là phi thường, còn 3 tháng? Chắc chỉ là một cơn mưa rào ghé ngang rồi vội vã mà đi thôi. Thế nhưng bây giờ mình tưởng tượng một chút xíu nha. Mình vừa mới mua một cây kem bơ sầu riêng béo ngậy luôn. Trời ơi, buổi tối trời lạnh ăn kem là tuyệt cú mèo. Đã vậy còn kem bơ sầu riêng nữa. Khó cưỡng mọi người ha. Mình tận hưởng từng muỗng kem tan chảy ngọt ngào trong một cái khoảng thời gian cỡ chừng chắc 5 phút. Hay là mọi người muốn thưởng thức nó suốt 5 tiếng đồng hồ ạ? Chỉ để chứng minh cái độ bền vững của món ăn này nó tuyệt vời tới cỡ nào. Đó, mình quay trở lại với cái câu chuyện hiện thực. Có những cái mối quan hệ kéo dài cả thập kỷ, nhưng mà phân nửa thời gian á, họ sẽ cãi nhau về những cái chuyện nhiều khi đơn giản lắm. Hôm nay ăn gì? Nửa còn lại lại giận dỗi im lặng. Không cãi nhau nữa, chắc mệt rồi, không muốn cãi nữa. Ngược lại có những cuộc gặp gỡ kéo dài vài tuần thôi, vài tháng thôi. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà họ ở bên nhau, nó rực rỡ, nó đong đầy. Đến mức mà khiến cho người ta ấm lòng suốt cả phần đời còn lại. Hạnh phúc của một mối tình, theo các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, là ở đâu ạ?
có lẽ chưa từng nằm ở số trang trên tờ lịch mà mình xé đi mỗi ngày đâu. Mà có thể nó sẽ nằm ở mức độ niềm vui và sự thấu hiểu trong từng khoảnh khắc khi mà hai người chạm vào cuộc đời của nhau. Đây, khoảnh khắc cũng sẽ là một từ khóa mà trạm cuối ngày tối nay chúng ta sẽ cùng phân tích khi mà nhắc về cái câu chuyện tình yêu và thời gian. Và các thính giả thân mến, chúng ta đừng để cái độ dài của thời gian nó định nghĩa độ sâu của cảm xúc được không ạ? À? Bởi vì vui vẻ đã từng đọc ở đâu đó, một khoảnh khắc chân thành trọn vẹn vốn dĩ nó mang sức mạnh của sự vĩnh cửu rồi. Không biết là cảm xúc của mọi người, góc nhìn của mọi người ra làm sao. Hoan nghênh tất cả các thính giả cùng nhau đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn, cùng nhau trò chuyện với chương trình với Vi Vui Vẻ nha. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ lãng mạn, cực kỳ tình cảm đến từ một anh chàng tóc đỏ, Ed Sheeran, bài hát mang tên Perfect.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa dành ít phút cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau ngay tại giảm tốc lên đèn. Và hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình vẫn là fanpage giảm tốc lên đèn FM 91 hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé. Và lúc này thì cho phép Minh Vy cập nhật cái tình hình giao thông chút xíu. Tại vì ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Quang Trung với đường Phạm Văn Chiêu á, lượng phương tiện đổ về đây rất là đông, mà hiện tại là các phương tiện đang ùn ứ nhẹ ngay giữa khu vực giao cắt luôn. Và ở đây trời vẫn còn mưa nhẹ, mọi người vẫn có mặc áo mưa, mặt đường vẫn rất là trơn trượt. Hiện tại là di chuyển qua đây thì rất là khó khăn. Cho nên là thông tin ngay để nếu quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua giao cắt giữa Quang Trung với Phạm Văn Chiêu, mình có thể cân nhắc lựa chọn chuyển đổi lộ trình khác để thời gian chúng ta không bị kéo dài ngoài ý muốn quý vị ha. Một lần nữa xin được nhắc lại, đang có tình hình là vướng mắc tạm thời ngay tại giữa khu vực giao cắt giữa Quang Trung với đường Phạm Văn Chiêu. Từ nãy tới giờ thông tin đến mọi người tới bây giờ thì các phương tiện đã có thể gọi là tháo gỡ được cái tình hình đôi chút rồi, các phương tiện đã có thể di chuyển được rồi, nhưng mà vẫn còn rất là đông. Và ngoài ra thì cập nhật thêm thông tin giao thông phía Bắc, đó là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết quốc lộ 45 km 305 cộng 200 hướng vào Nam, xe tải chết máy chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Dạ, Minh Vy cũng xin được nhắn lại thông tin này một lần nữa. Đó là quốc lộ 45 km 305 cộng 200 hướng vào phía Nam thì xe tải chết máy chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Và như đã hứa thì mỗi khi có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới quan trọng thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngay để quý vị có thể lựa chọn cái lộ trình thích hợp. Và vừa rồi là thông tin giao thông ở phía Bắc. Xin được cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 km 305 cộng 200 hướng vào Nam, xe tải chết máy chiếm một làn xe chạy, các lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn ngay tại khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa rồi mình vi có cập nhật đến quý vị á, thì hồi nãy tình hình cũng được tương

0: Con ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang mưa lắc rắc, mà dưới cô thì trời mát thôi hay có lạnh không cô?
1: Cũng không có lạnh, mát không mát.
0: Dạ. Rồi ngày hôm nay thứ bảy đúng không ạ? Cũng ngày cuối tuần.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà con đoán chắc là cô Mai thì cũng lứa tuổi lão thành rồi, cho nên là cũng nghỉ hưu, cũng ở nhà chăm sóc gia đình thôi, chứ cũng không có còn quá bận rộn với công việc bên ngoài nữa đúng không ạ?
1: Đúng rồi, cô Mai bán cặp quá nhỏ nha con này.
0: À,
1: con
0: nhận ra rồi, con nhớ ra rồi. Hồi nãy con hơi ngờ ngợ chút xíu thôi, cho nên là con chờ hỏi thêm thông tin chút xíu. Là cô Mai bán tạp hóa là con nhận ra, con đã từng gặp gỡ cô Mai rồi, và con rất ấn tượng với cái buổi trò chuyện mà cô Mai tâm sự với chương trình luôn.
1: Rồi, vậy hả? Tưởng được con quên này chứ.
0: Trời, làm sao mà con quên được. Mà nếu mà lúc đầu cô Mai cười nữa là con nhận ra từ đầu luôn, chứ cũng không cần tới cái thông tin bán tạp hóa đâu, bởi vì giọng cười, tiếng cười của cô Mai rất là ấn tượng ạ. Nghe là thấy sảng khoái liền luôn. hôm nay như mình bây giờ mình vẫn còn mở cửa hay là mình đã nghỉ rồi hả cô?
1: Nghỉ rồi, tại vì nói chung cũng trời thấy chuyển mưa rồi thôi.
0: Dạ.
1: Cởi sớm luôn.
0: Dạ, chứ bình thường là mình bán tới mấy giờ?
1: Nhiều khi cũng 8 giờ, nhiều khi cũng 9 giờ.
0: Dạ.
1: Thấy vắng chắc là đóng cửa.
0: À, dạ, tùy theo tùy bữa ha cô ha.
1: Tùy bữa.
0: Dạ, nhưng mà này mà mấy cái mùa mà lễ Tết đồ chắc là bán trễ ha cô ha. Tại vì người ta cần
1: Tết
0: mua nhiều.
1: Ừ.
0: Ở gần chỗ con ở cũng có một tiệm tạp quán giặt tạp hóa nhỏ, cô bán tạp hóa đó là cô Thấm, mà con biết cổ là chắc là từ hồi con còn nhỏ xíu cho tới tận bây giờ luôn, cho nên là nhiều khi mỗi lần xuống mua có gói bánh nhỏ hay mua một hai gói mì gói thôi mà hai cô cháu đứng nói chuyện nhau mãi luôn á.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Ủa rồi là quê con ở đâu?
0: Dạ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ.
1: À, quê thành phố luôn ha.
0: Dạ, con ở đây luôn. Cô Mai thì con nhớ là hôm bữa tâm sự trò chuyện thì cô Mai là sinh ra và lớn lên ở An Giang luôn ha cô ha.
1: Quê mà quê cô miền Trung ha, chứ không phải An Giang.
0: Dạ. Rồi. Hình như là
1: nhớ chưa?
0: Con nhớ là đi theo tiếng gọi trái tim hả cô?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, tình yêu mãnh liệt quá mà đúng không ạ?
1: Quá dữ.
0: Ngay đúng tối nay cái chủ đề của Giảm Tóc Lên Đèn lại một lần nữa nói về tình yêu. Chắc là con lại phải xin một số những cái trải nghiệm, những cái góc nhìn của cô Mai rồi. Dạ, có người nói thời gian là thước đo của tình yêu. Nhưng mà con nhớ là người lớn trong nhà hay ông bà mình hay nói là thời gian á, đo được lòng người thôi à.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thế cô Mai thấy, cô Mai thấy như thế nào về điều này ạ? À?
1: Thì cô Mai thấy cái tục là thước đo lòng người. Bây giờ mình cũng là thước đo tình yêu luôn phải không? Nói chị đi. Dạ. Đi theo tiếng gọi đó đi ha.
0: Vậy là mình ghép hai cái đó vô chung luôn.
1: Ghép
0: đúng không cô?
1: Luôn. Đúng rồi.
0: Và cô thấy là nó có chính xác không?
1: Chính xác luôn.
0: Dạ.
1: Ủa, không có tiếng gọi sao mình đi theo được phải không con?
0: Dạ,
1: đúng
0: dạ,
1: không?
0: Dạ.
1: Đúng không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà cô đã gãy đổ rồi, bây giờ sống vui vẻ với con cháu thôi.
0: Dạ. Mỗi người có một cái số phận, và con tin rằng là mỗi người cũng sẽ có những cái sự chọn lựa của riêng mình. Thật ra không hẳn là có đôi sẽ phải là có đôi mới là hạnh phúc, mà cũng
1: đúng
0: không
1: rồi.
0: Hẳn là sống một mình mà cứ hạnh phúc hoài. Thật ra nó cũng sẽ
1: đúng
0: có
1: rồi.
0: Những cái khoảng thời gian đúng không cô? Ở một
1: đúng
0: mình
1: rồi.
0: Sẽ có những lúc mình cảm thấy là mình thoải mái, mình không có vướng bận, mình không có nhiều trách nhiệm, nhưng mà cũng sẽ có những lúc mình cảm thấy hơi buồn, hơi lẻ loi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Còn có đôi thì những cái dịp này kia

0: Lúc nào cũng vậy, mình sẽ luôn luôn cảm thấy rằng là à, có một nửa bên cạnh mình, cái cảm giác nó ấm áp, nó cân bằng hơn rất là nhiều. Nhưng mà cũng bên cạnh đó sẽ cũng đi cùng với trách nhiệm và những cái áp lực của cuộc sống nữa. Vậy thì những người mà thích ở một mình là những người không chịu nổi áp lực của hai mình hay sao hả cô?
1: Cái này cô có hiểu đấy, giờ cô nói bây giờ sống mình nên giờ biết quen nè, giờ muốn tìm người nó mà không biết sao tìm nó mà con
0: Đó,
1: ơi.
0: con nhớ bữa
1: Đó
0: tụi
1: đó.
0: con cũng có động viên cô là nhiều khi là khách cô công việc của cô, cửa hàng của cô như vậy thì cô cũng sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ. Rồi cô Mai cũng là một cái người vui tính, bạc thiệp, rồi tình cảm, rồi dễ nói chuyện nữa. Cho nên là con nhớ là cũng nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều chú cũng mến mến cô, cũng có để ý tới. Nhưng mà chắc là nhiều khi cô lúc này cô đang là bảo toàn cái quan điểm rằng là thôi một mình vậy là thấy khỏe rồi, cho nên không nghĩ nhiều.
1: Nói chung thì có lúc cũng buồn, lúc cũng cũng mình nên mình cũng thấy sống mà nào giờ cũng vậy thôi, rồi thôi giờ muốn kiếm người nữa mà không biết có được hay là không, hay là tại vì cô nói con nghe nè, bây giờ lớn tuổi rồi, người bên người nào cũng có một cái khoản riêng, là có nhà hết trơn rồi, phải không? Nói chung mình sống bên nào cũng không được, phải chi mình không có nhà thì cái đó mình cũng là quá dễ rồi, phải không? Nó cô nói con coi đúng không thầy, hay là sao? Nó bây giờ nhà cô cũng có rồi mà bạn kia cũng có nhà nữa rồi, làm sao sống? Mình muốn sống là sống chung với nhau là mới có hạnh phúc, chứ còn mà sống mà không có chung một nhà nó đâu có vui đâu, phải không?
0: Sẽ không có được cái cảm giác là gọi là chở che mà cùng nhau đi qua từng ngày từng tháng chăm sóc nhau, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Đúng.
0: Nhưng mà nếu như mà bây giờ nha, nếu mà cho cô một cái sự lựa chọn đi, con nói nếu như á, cho cô một cái sự lựa chọn, một mối quan hệ trong khoảng một thời gian dài, ví dụ như mình trong cái mốc cỡ 10 năm êm đềm, hạnh êm đềm, nhưng mà nó lại không có chiều sâu, tức là nó êm đềm thôi nhưng mà nó nhạt nhòa, với lại một mối quan hệ với một người nào đó chỉ trong khoảng thời gian 6 tháng thôi nhưng mà nó rực rỡ, nó tha thiết, nó có rất là nhiều cảm xúc, thì nếu mà đứng trước sự lựa chọn đó, cô sẽ chọn nghiêng về bên nào?
1: Nói chung bây giờ cô cũng không có lựa chọn bên nào hết, phải duyên phải nợ thì nó đến, chứ giờ bây giờ mình chọn cô không được, bây giờ mình chọn bên này cũng được, mình chọn bên kia cũng được, không ơi.
0: Đúng
1: Cô
0: thật.
1: suy nghĩ rồi.
0: Dạ, đúng thật. Khi mà đối diện với một câu hỏi như vậy, nếu như mà các bạn trẻ, các bạn sẽ có một sự lựa chọn. Các bạn sẽ kiểu như người trẻ mà cô ha, luôn luôn họ sẽ có những cái sự lựa chọn cho riêng mình và họ sẽ gọi là đi theo cái quan điểm của mình, cái góc nhìn của mình ngay cái thời tuổi trẻ. Nhưng mà với những người mà đã trải qua những cái năm tháng rồi và cũng có tuổi rồi đó, thì nhiều khi á, mình tính cách của mình, cái suy nghĩ của mình nó trầm hẳn xuống rồi. Và mình không có cần cái gì nó rực rỡ, hoặc là không có cần cái gì nó bốc đồng quá, mà mình chỉ cần những cái gì nó nhẹ nhàng, nó êm đềm, nó bền bỉ theo năm tháng thôi. Và nhiều khi là cũng chỉ cần những cái một cái mối quan hệ nào đó để nhẹ nhàng thấu hiểu ở bên cạnh nhau, chăm sóc nhau hàng ngày hàng giờ với những cái điều rất là đơn giản trong cuộc sống thôi. Nhưng mà con thấy nó cứ bị ngược như thế này nè cô Mai. Tức là hồi còn trẻ mình thích cái gì rực rỡ, mình cứ cầu toàn, mình đòi hỏi những cái gì nó to tát. Còn khi mà mình chững rồi thì mình lại cần những cái nó đơn giản, nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó lại không có phù hợp với cái hoàn cảnh. Bởi vì dường như là những cái nhẹ nhàng thì mình chỉ gặp hồi trẻ, còn tới có tuổi rồi thì lại gặp những cái khó khăn, những cái hạn chế riêng. Rồi lâu quá chưa gặp được một cái người mà thật sự để mình cảm thấy rằng là mình tin người ta cũng hết lòng với mình, có làm cho cô nản không?
1: Nói chung thì cũng có coi,
0: Dạ,
1: đó.
0: dạ.
1: Nhiều khi mình thấy mình cũng không biết như thế nào, cũng có người vậy mà đều không không biết người ta có thật sự với mình hay là không, không biết. Rồi nói chung là thật sự là không, ví dụ tùy duyên con, ví dụ duyên nó đến tới đâu là mình không có thể nào là mình bỏ rơi được, không? Chứ ngu cô nghĩ cô nói nè, mình cũng muốn tìm một người, nhưng mà bây giờ mỗi người nó có cái một nhà riêng rồi, con cái đâu cũng có rồi, nó cũng rất là khó khăn, rất là khó khăn lắm, chứ không phải là ấy đâu. Nó cho mình, cái người kia cũng nói là muốn về sống chung một nhà với mình, rồi bên gia đình đó rồi đồng ruộng hoặc là cái gì nữa, rồi không có có qua mình được, mà đóng vai trò như mình cũng không qua được, nó cũng cũng là cái mốc đó là cũng rất là khó khăn.
0: Vậy là cô Mai đang ở một cái tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy, ở trong thực tế luôn.
1: Được thực tế luôn.
0: Dạ. Rồi giữa hai người chưa có thể có sự bàn bạc sắp xếp sao cho nó phù hợp hả cô? Tức là mình chưa tìm được cách để mà sắp xếp an bài hả?
1: Mà nói chung chưa, nói chung cũng nói thì nói vậy chứ chưa có mà coi như là chưa có góp gì hết chân, mình chi đón vậy thôi chứ mình cũng chưa có nghĩ gì tới chân. Tại vì bây giờ nói con nè, bên nào cũng lớn tuổi hết rồi, chứ phải cô còn nhỏ đâu, mà bên kia cũng có con nhà có cửa có con có cái có cháu, và mình cũng có rồi, nó cũng rất là khó là cái chỗ đó, rất là khó chỗ đó. Rồi cái người kia nói về bên đây, rồi mình cũng muốn người kia về bên mình nữa, rồi hai bên bên nào cũng không biết như thế nào đó, mới lưỡng lự như thế như vậy. Cũng khó lắm con ơi, nói chứ lớn tuổi này chứ tìm một người cũng rất là khó lắm, chứ không có dễ đâu.
0: Dễ đâu. Mà chú thì ở cách cô cũng cũng gần gần hay cũng, xa lắm?
1: Cũng gần.
0: Dạ. Qua lại thì cũng dễ đúng không ạ? Tiện đúng không ạ? Khó thiệt
1: ha. Cũng thấy khó lắm con ơi, chứ không có dễ đâu.
0: Dạ, đúng
1: cái,
0: thật.
1: Cái tuổi trẻ nó là rất là dễ. Còn lớn tuổi như cô rất là khó.
0: Dạ.
1: Khó lắm.
0: Thật ra tuổi trẻ thì các bạn cũng sẽ có những cái khó của người trẻ. Rồi khi chúng ta đến những cái tháng năm này thì chúng ta cũng sẽ lại có những cái khó của riêng thời điểm này. Ví dụ như bây giờ là cái nơi gọi là kiểu giống như mình sống ở đâu mình quen ở đó cô ha. Chưa kể là con cháu đề huề nữa. Mặc dù là bây giờ con cháu lớn hết rồi, mình cũng không bị ràng buộc gì nhiều, nhưng mà mình vẫn muốn ở bên cạnh con cháu của mình. Và hai người cũng đều như vậy hết, cho nên là cũng khó có thể tính đến những cái hạnh phúc riêng của hai người với nhau, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nó cũng khó cái gì đó. Bởi vì cô thì nghĩ kể đi, các bạn mà tới có duyên có nợ thì đến với nhau, còn không duyên không nợ, còn không duyên không nợ thì mình làm bạn với nhau, chứ bây giờ ở con sao vậy, thấy không?
0: Cũng có
1: bạn cũng trò chuyện rất là vui, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh mình như vậy, mà hai bên như vậy, mình cũng phải chịu thôi chứ già biết sao.
0: Dạ, đúng thật, con nghe cô Mai tâm sự rồi con cũng hiểu được cái hoàn cảnh của cô chú đang gặp phải như thế này. Không biết là các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay cũng đang lắng nghe cái câu chuyện của cô cháu mình, mọi người có những cái góc nhìn như thế nào, hoặc là có góp ý gì không, mọi người nhớ để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn nha. Có gì rồi Vui Vẻ sẽ chia sẻ lại với cô Mai. Nhưng thật ra thì con nghĩ rằng là có một cái điều, một cái niềm vui, một cái sự an ủi nhẹ, mặc dù khó khăn thì ở phía trước á, nhưng mà có một cái niềm vui, có an ủi nhẹ, đó là vẫn có những cái sự ấm áp, vẫn có cái sự quan tâm, vẫn có người dành sự quan tâm cho mình, vẫn có những cái sự sẻ chia, như là quan tâm, tâm sự, trò chuyện với nhau, đúng không cô?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Ủa rồi hai
1: mà,
0: hai cô chú biết nhau trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
1: Nói chung thì cũng như là kết bạn vậy chứ có thấy mặt ai đâu.
0: Dạ. con tò mò. Con quan tâm cô Mai của con cho nên con tò mò, con hỏi nhiều quá trời.
1: Không có, đúng chứ đâu có gì đâu, thì hỏi thì cô Mai có gì sao cô hỏi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đâu có biết mặt ai đâu, cô cũng không biết người đó, người đó cũng đâu biết mặt cô đâu, phải không?
0: Vậy là hai cô chú chưa gặp nhau.
1: Chưa, ngữ chứ mô, ngữ chứ thê, cô biết được gì đâu.
0: Dạ,
1: thì cứ dụ mà phải duyên phải nợ nữa. Cô nói con nghe nè, dù ở xa chỗ nào đi nữa, có duyên có nợ thì vẫn đến với nhau bình thường thôi.
0: Dạ, con
1: nhưng mà bây
0: trí.
1: Giờ cái hoàn cảnh như vậy đó, thì bây giờ nếu có nói trước rồi, ví dụ mà được thì quá là hạnh phúc. Còn không được cũng là hạnh phúc luôn, cũng là mình làm bạn.
0: Dạ.
1: Tâm sự với nhau, phải không?
0: Dạ.
1: Chia sẻ nỗi buồn vui cho nhau cũng vẫn là hạnh phúc rồi.
0: Dạ.
1: Tuy rằng là người ở bên đó, người bên đây, phải không? Cũng là hạnh phúc rồi, phải không?
0: Dạ.
1: Tại vì mình có cái duyên thôi, cái nợ mình chưa có đến được. Thì mình cũng làm bạn đi là cũng là rất vui, phải không?
0: Dạ. Nhất trí. Hoàn toàn là con đồng ý.
1: Con nói gì cho được hay không?
0: Dạ. Quá chuẩn, quá chính xác luôn.
1: Quá chuẩn. Nói nghe là nội tiếng cười của cô mà chết với tiếng cười của cô là như vậy đó con.
0: À. Thì ra là chú cũng mê tiếng cười của cô.
1: Tiếng cô đúng rồi mà không biết làm sao mà biết không?
0: Dạ.
1: Cái gì đấy?
0: Rồi.
1: Cái lời nói của cô vậy là lời nói tiếng cười của cô là đi đôi phải không? Đi đôi đó.
0: Dạ.
1: Không biết gì chân đó mà lại gì chết gì tiếng cười của cô đó chứ không đâu.
0: Ngày nào đi làm mệt cái gọi điện thoại cho cô Mai, cái nói chuyện với cô Mai vài câu, nghe cô Mai cười đó là rồi thấy khỏe.
1: Cười cái nói gì nào đó tiếng cười đó là hình như là tiếng cười của nhiều hài với hài chân hài thanh, không phải thanh hưởng cái gì nè. Thầy Văn Trung 2 thì cái gì thế nè, cũng có cái cô đó đặt thầy Văn Trung 2, cái chú đó cũng đặt là cái hài gì nè mà quên tên nè, nhiều lắm. Nhưng mà rồi cô nói con nghe nè.
0: Dạ.
1: Cô có đăng ký mà chương trình tài xế trên mỗi nẻo đường đó.
0: Dạ.
1: Cái người đó nói vậy nè, dành cho những tài xế thôi, nhưng cô là không có tham gia được. Trời, cô buồn gì đâu quá trời. Tại vì cô muốn tham gia thử cái chương trình đó như thế nào. Dù tài xế, dù là buôn bán hoặc là cái gì, mình cũng cho vậy đi, đặng cho mình cái sự hiểu biết mình có được hay không, hay là mình cái trí nhớ mình có còn hay là không, hay là mình hiểu biết mình thêm là cái học hỏi thêm nhiều nữa.
0: Dạ.
1: Nhưng mà ông cho rồi cô cũng buồn luôn.
0: Dạ thôi, để con xoa buồn cho cô Mai nha. Thật ra thì cái đó là cái khung giờ cũng để giúp cho các bác tài thư giãn tỉnh táo. Nhiều khi trưa cái lái xe mà buồn ngủ á, mệt á, cho nên là hay là để tạo cơ hội cho các bác tài tham gia để mà đoán câu đố, nhiều khi để tỉnh táo lái xe cho an toàn. Chứ thật ra thì những thính giả khác không phải là bác tài mà thật sự yêu thích chương trình, quan tâm tới chương trình, thì đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả những người làm chương trình mà. Mà cho con hỏi nha, cô Mai chưa có chơi lần nào, nhưng mà khi mà nghe mấy cái câu đố á, cô Mai chọn đáp án đúng hay sai?
1: Thì cũng có đúng thì phần nhiều, nhưng mà sai thì ít. Tại vì sai thì đúng. Tại vì những cái câu đó thì nói chung vậy chứ, nói vậy chứ tới chừng lên đi rồi thấy cánh vậy á.
0: Dạ, đúng phần nhiều mà sai phần ít là cũng là quá xịn rồi đó, cũng đủ để mà gọi là dành một tràng pháo tay thật lớn để mà ngưỡng mộ cho cô Mai rồi.
1: Đó, nói chung là cô cũng, khi cô tham gia nhiều khi cũng vui lắm. Tại nó đi rồi, thí dụ mình sai thì cũng được mà đúng cũng được, cái coi mà nhiều khi cô nghe thì những tài xế ở ngoài miền ngoại đó thì trả lời nhiều khi ba câu cũng sai hết ba câu. Chứ đâu có nhiều khi đâu có trúng được hết đâu. Tại vì mình vui là chính thôi chứ còn nhiều khi mình cũng đâu có, mình cũng đi tính đó nhưng mà không có biết cái chỗ đó như thế nào, cũng có đi qua rồi đó, mà cũng đâu có biết đâu. Nói chứ cũng nhiều khi cũng biết đâu biết.
0: Dạ.
1: Tại vì mình lên học khẩu thêm mà, chứ không phải mà mình nói là đúng hết đâu con. Thì
0: dạ,
1: cô nhiều khi cũng nói chứ cũng sai, cũng có nhiều lắm chứ bộ, sai cũng dài ba câu đó.
0: Dạ, vậy bữa nào mà có câu nào mà mình thấy mình trúng tủ, mình biết chắc chắn mà bác Tài hơi ngắt ngứa, cái mình hỗ trợ cho bác Tài nha cô Mai ha.
1: Hỗ trợ mà hỗ trợ mà biết được hay không biết. Nhiều khi hỗ trợ chặt rắc nếu chết đi. Đúng không, nói gì chặt cái rồi thôi, nếu cô Mai này thôi không được rồi.
0: Trời đất ơi. Cô dễ thương.
1: Không mà nói chung vậy nè, cô ước cao ha. Có một ngày nào đó cho cô lưng trình, cô lên chương trình tài xế trên nửa tiếng đường như một lần thôi cũng được.
0: Dạ.
1: Ở cao mà không biết có được hay không.
0: Dạ.
1: Dù đúng hay dù sai hay dù có quà hay không có quà, cô rất là vui.
0: Dạ.
1: Con... Tại vì nghe những đó, không?
0: Dạ. Con cảm ơn tình cảm, tấm lòng của cô Mai dành cho chương trình nha. Bất cứ một thính giả nào mà yêu quý một chương trình, yêu thích một chương trình, là những người làm chương trình, ekip làm chương trình cảm thấy rất rất là hạnh phúc và giống như có thêm động lực để mà làm việc vậy đó. Và tụi con cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới á, có thêm nhiều cái chương trình, có thêm nhiều cái game nhỏ nhỏ như vậy nữa để mà có thể đáp ứng được nhiều đối tượng khác, không chỉ là bác Tài mà tất cả các thính giả khác, ví dụ như cô Mai chẳng hạn, đều có thể tham gia ha cô ha.
1: Đúng rồi, nói chung là bây giờ giờ bắt Tài đi nữa, bây giờ mình thấy cô Mai mà thích cái gì kêu chương trình thôi, cho cô Mai lên chuyến đi không được cũng được đó. Tại vì cô thấy cái có cái cô kia ngoài miền núi đó cũng có lên, bởi vì cô cũng ước cao như chị đó.
0: Dạ.
1: Có một cái chương trình cho cô chạy lên đi, rồi ví dụ mà rớt đài cũng được nữa, mà đậu cũng được nữa, cái gì cũng được, chân miễn mà lên là vui là được rồi.
0: Trời ơi, đến cái chương trình đó, vui là chính mà cô ha.
1: Vui là chính là phần quà là 10 đấy không?
0: À dạ. Vui là chính, chiến thắng là 10 cô ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là vậy đó cô ơi. Mà mình thích là vậy đó. Nhiều khi cái chương trình mình tham gia không được, nói chung cũng buồn. Thích việc lắm.
0: Dạ.
1: Trời, bữa nào mà không nghe, nghe rồi kìa, nhiều khi... mà như Ngọc á.
0: Dạ.
1: Như Ngọc với cái con gì nè, con Hồng Nhung á.
0: Dạ.
1: Chàng chàng nói thì kết cho hai người vô mà cô Mai cười thôi là cười, cũng lấy tiếng nhiều cái như vậy nó vui vậy đó. Mấy cái chú đó nói kết hai người đi này kia nó cũng rất là vui. Rồi khán giả cũng cười, vui cũng vui, nước
0: dạ.
1: tiếng lắm. Nói chung là mình vui là chính con ai. Ví dụ
0: dạ.
1: mà phải duyên phải nợ, hai người đến tính với nhau rồi cô cũng rất là vui, rất là mừng phải không? Đó.
0: Dạ.
1: Ngày nào cũng vậy.
0: Dạ.
1: Nói chung là vậy.
0: Dạ.
1: Như con muốn vậy, con mà cũng tết ai cô cũng ai cũng rất là vui phải không?
0: Dạ, con cảm ơn cô Mai nhiều. Trời ơi, ekip của Trên Mọi Nẻo Đường mà nghe được những cái gửi gắm, những tâm sự của cô Mai thì mọi người sẽ giống như là có thêm vitamin, có thêm động lực để làm chương trình vậy đó.
1: Nếu mà cô mà lên cái chương trình mà dạ à mà bắt lên tài xế lên trên nổi tiếng đường, các cô chắc cười chắc vui dữ lắm, khán giả chắc vui lắm thì tứ
0: dạ.
1: tiếu quá.
0: Dạ.
1: Nhưng mà những câu hỏi như khi mà cô không biết thì cô hỏi bác Tài thì chế gì cũng vậy đó.
0: Dạ, chưa kể là nghe tiếng cười của cô là rơm rã cả chương trình nữa chứ.
1: Đúng rồi, đúng không? Cô cũng vui, thích nhớ. Nói chung là tất cả là em thi trên mọi nẻo đường, cô biết nhiều.
0: Dạ.
1: Nhưng mà điều cái nói chuyện với cô Hồng Nhung rồi chắc mắc cười con tiếu nữa. Cứ cái tài xế lái bên này lái bên kia cũng vui. Lặng lách cũng vui.
0: Dạ. Cảm ơn cô Mai rất là nhiều.
1: Mà con cũng vậy nữa, con cũng vui chứ bộ.
0: Dạ.
1: Vui.
0: Con...
1: Rồi gì? Dạ. Người nào vẫn cũng vui hết. Vui gì mới tài xế mới quên hết những cái... Những cái gì đó tỉnh táo lên nữa không?
0: Dạ.
1: Có động lực lên, vui lên.
0: Dạ.
1: Có quà nó còn vui nữa nè. mà cô nói con nghe nè.
0: Dạ.
1: Bữa nào con nói chương trình nó cho cô Mai lên chiến thôi. lên kiến thôi, thử thử thành kiến đi, trời lâu lâu cho khán giả lên, khán giả An Giang lên mà buôn bán tập quá nhỏ nhà rồi lên vậy chắc vui lắm đó chàng, vui lắm ha.
0: Thật lòng của con á là con rất là mong được gặp gỡ cô Mai ở chương trình đó. Nhưng mà nếu như mà con nói là rồi để con lo là các bác tài sẽ dẫn con luôn. Các bác tài sẽ nói rằng là ủa đến giờ đến chương trình là bắt đầu mở cổng tổng đài ra để gọi để đăng ký mà sao bây giờ Minh Vi hay là Vi Vui Vẻ lại nhận đăng ký ngay trên giảm tốc lên đèn. Thế là các bác tài giận con sao?
1: Con có giận đâu. Có gì giận là giận cô Mai nè, không có giận con đâu, biết không? Giận cô Mai nè.
0: Cho nên là
1: bây giờ có gì điện cho cô đi, cô nói cho nghe.
0: Dạ, cho nên là trên tinh thần là con lúc nào cũng yêu quý, lúc nào cũng sẽ ủng hộ cô Mai ha. Còn về mỗi chương trình thì nó sẽ có cái khung thời gian, có cái nguyên tắc của nó. Cho nên là thôi mình cứ đi theo đúng như vậy để mọi người ai cũng đều vui hết cô ha.
1: Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà vui nhất là có cô lên nữa, còn vui nữa đó, ta không còn.
0: Dạ, rơm rã luôn đó. Bữa đó là con nghĩ chắc là sợ, ta nói sống rơm rã trên mọi nẻo đường luôn đó.
1: Đó, đúng rồi đó.
0: Và tối nay thì cô cũng mang đến cái sự rơm rã cho giảm tốc lên đèn rồi đó.
1: Đó, đúng rồi. Dạ. Nói chung là cũng lên đèn. Rồi, rồi cũng vui rồi. Dạ. Nói chung là cô lên cái chương trình đó nó còn vui nữa đó. Mà không biết làm sao. Chắc không biết đợi tới chừng nào mới có, không biết.
0: Dạ. Vậy khi nào mà có những cái gì vui nữa thì cô Mai nhớ quay lại tâm sự với con, tâm sự với chương trình nha.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Rồi sao nữa con, nói đi.
0: Con có một cái bài hát con muốn gửi tặng cho cô Mai. Tối nay nghe nhạc xong rồi ngủ ngon. Rồi bất cứ lúc nào có tâm sự hay là sắp tới trò chuyện với chú có cái gì vui á, nhớ kể cho con nghe nha.
1: Rồi, chừng nào mà có chú rồi là có niềm vui đó.
0: Dạ, chưa kể là bữa nào mà tiện mà tới lúc mà cô chú mà gặp nhau rồi á, mà sẵn cái kết nối cho con trò chuyện với cả cô chú nữa rồi, thì càng vui nữa.
1: Trò chuyện cô chú luôn nữa còn vui, mà cho tất cả khán giả còn vui nữa ha con ha.
0: Dạ. Dạ rồi.
1: Khán giả trong có nhiêu đó, khán giả trong có nhiêu đó rồi, nói không? Đó.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô Mai nhiều nha. Con cảm ơn rồi. Cô Mai đã đến với giảm tốc lên đèn tối nay ạ.
1: À. Rồi, nói chung bài hát này cô Mai tặng tất cả khán giả trên mọi miền đất nước ha.
0: Dạ.
1: Rồi tặng cho quê hương cô Mai là miền Trung luôn ha.
0: Dạ.
1: Rồi tặng tất cả tài xế lớn nhỏ chạy xe trên mọi tuyến đường, trên mọi miền đất nước ha.
0: Dạ.
1: Đã được là đi nhận dặm bình an đi ha.
0: Dạ.
1: Nói vậy là đúng tủ rồi ha. Đi là coi như là đi đến nhà là bình an rồi đó.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Thay mặt mọi người con cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Con xin rồi. Chào cô Mai ạ. À.
1: Rồi cô chào con, hẹn gặp lại ha.
0: Dạ.
1: Cái nào vui vui là cô Mai lên đèn.
0: Lên đèn gặp con liền.
1: Đèn con liền ha.
0: Dạ.
1: Gặp mà mấy người MC khác cũng được, cũng vui.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Cô Mai xin chào hết nha.
0: Rồi. Dạ, con xin chào cô Mai.
1: Chúc tất cả vui đặng ngủ ngon nha.
0: Dạ. Cảm ơn cô Mai rất là nhiều ạ. Quý thính giả thân mến, và ngay lúc này thì có một cái thông tin giao thông ở Hà Nội, Minh Vi cũng xin được cập nhật đến quý vị. Đó là vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến có xe máy di chuyển lên, sau đó tự ngã, các phương tiện di chuyển hướng đi Pháp Vân cần chú ý. Minh Vi xin được nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến có xe máy di chuyển lên, sau đó tự ngã, các phương tiện di chuyển hướng đi Pháp Vân chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất là lãng mạn đến từ tiếng hát của Mỹ Tâm, Nơi Mình Dừng Chân.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe nơi mình dừng chân với tiếng hát của Mỹ Tâm. Còn bây giờ tiếp tục đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay với một cái hành trình vi vu cảm xúc. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành quen thuộc, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Chị Minh Phi, xin chào Tâm An nha.
1: Xin được gửi lời chào đến chị Minh Phi, cũng như là xin được gửi lời chào đến quý thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn.
0: Chị nghe giọng

0: Em hơi nghẹn nghẹn chút xíu. Có phải là ngày hôm nay đi đâu đó rồi mắc mưa cho nên là hơi ấy không?
1: À, chị nghe giọng em bị nghẹn hả? À, bây giờ nó còn nghẹn không?
0: Bây giờ thì nó hết nghẹn rồi.
1: À, vậy thì chắc có thể do hồi nãy em để nó hơi xa á. À, hôm nay thì thật ra là em cũng đã ở khá gần chị Vi, nhưng mà chẳng qua là ở khá gần ở một khung thời gian khác. Tại vì cả ngày hôm nay thì em ở trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để làm một cái chương trình cho các bạn ở cấp độ là tiểu học với trung học cơ sở. Nhưng mà bởi vì về thì hơi sớm, khoảng 5 giờ là về rồi. Nên là nếu không thì em đã chạy qua để lên sóng cùng với chị Vi tại phim trường.
0: Tức là chị em mình ở gần nhau nhưng mà lại ở hai cái khung thời gian khác nhau. Em làm cái chương trình cho các bạn ở lứa tuổi đó thì về nội dung gì vậy An?
1: Nó về những cái nội dung liên quan đến tâm lý của các bạn thôi, nhưng mà nó sẽ thiên hướng về câu chuyện là các bạn sẽ quan sát một cái tình huống do chương trình đặt ra. Sau đó thì các bạn trả lời tương tác với lại các khách mời đồng hành để các bạn có cái ý tưởng để các bạn có thể dàn dựng cái phần xử lý tình huống sau đó. Nghĩa là các bạn sẽ trực tiếp là đạo diễn để yêu cầu các diễn viên diễn tiếp tục cái tình huống đó để gỡ cái nút thắt của cái vấn đề.
0: Trời đất ơi, chị nghe và chị đang mường tượng rằng là nếu như mà quay trở ngược lại chị hồi xưa ở lứa tuổi đó thì chị sẽ cảm thấy rất rất rất rất là khó khăn, rất là bối rối luôn. Nhưng mà chị cũng biết rằng các bạn nhỏ, các bạn trẻ bây giờ thì với cái nhịp sống hiện đại thì các bạn cũng khác với lứa tuổi của chị, của những người lớn ngày xưa rồi. Các bạn bây giờ thì linh hoạt hơn, hiểu biết nhiều hơn và sinh động hơn nữa. Thì ngày hôm nay trong suốt cái buổi làm việc á, có một cái điều gì mà em ấn tượng nhất từ phản ứng của các bạn nhỏ không?
1: Thật ra thì các bạn cũng đã được chuẩn bị trước một số những cái nội dung liên quan đến cái buổi ghi hình rồi. Và có một cái điểm em khá là bất ngờ là ví dụ như ngày hôm nay thì cơ bản các nội dung chủ yếu xoay quanh câu chuyện là các bạn sử dụng thiết bị điện tử. Nghĩa là các bạn sẽ online hoặc là các bạn sẽ xem những cái video ngắn. Thì em hay đặt một cái câu hỏi là các bạn có được điện thoại thông minh không, và các bạn sử dụng nó với cái tần suất hoặc là với cái tỷ lệ như thế nào trong ngày. Thì cái câu trả lời em rất thường xuyên nhận được là em chỉ dùng có 10 phút, 15 phút, 20 phút trong một ngày thôi. Và cái câu hỏi đó em phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần để mình xác định xem là liệu có phải đây là một cái câu trả lời thật sự, hoặc là các bạn đã được dặn rằng là cái câu trả lời này sẽ là một câu trả lời khoa học chẳng hạn đó. Thì nói chung là cũng có nhiều cái yếu tố hay, và thật ra thì cũng sẽ có những cái bạn xử lý tình huống nó rất là mình dùng từ là nó vừa có một cái sự dũng cảm, nó vừa có một cái sự ngây thơ mà nó đang xen với nhau chị. Ví dụ như
0: Dễ thương
1: là
0: vậy.
1: một bạn đó thì em nhớ không lầm thì xử lý một cái tình huống liên quan đến câu chuyện là nghiện game online, và bạn nó đưa ra một cái đề xuất là cái nhân vật của người mẹ và nhân vật người thầy giáo sẽ bàn tính với nhau để nói rằng là hai bạn không được đi học nữa, và bây giờ hai bạn phải tự lập 2 tới 3 ngày để hai bạn biết là ở ngoài đó kiếm tiền khó khăn như thế nào, để hai bạn biết rằng là quý trọng cái việc học của mình và không có nghiện game nữa. Đó, thì cái ý tưởng thì nó rất là táo bạo, nhưng mà đương nhiên là trong khi mà nhận xét góp ý đối với cái nội dung thì mình cũng sẽ phải nói rằng là ví dụ như bây giờ một bạn mà trong tình huống đó mà vừa nghe

0: tin là nhà trường không tiếp nhận, mà rồi lại còn nghe tin là gia đình mình còn bắt mình phải đi ra ngoài kiếm tiền. Thì thực ra là nó sẽ rất là nguy hiểm với cái tâm lý của các bạn trong cái độ tuổi đó.
1: Đúng rồi.
0: Như vậy thì mình vẫn sẽ phải cố gắng. Nhưng mà đồng thời mình ghi nhận rằng là thực chất là các bạn có nghĩ tới những cái sáng kiến mà ví dụ như với một người lớn như mình đi thì mình sẽ rào trước đón sau, không dám hành động. Thì bạn là đạo diễn là bạn cho liền một cái cú twist rất là bất ngờ.
1: Đúng thật mà, chị cũng không nằm ngoài dự đoán của chị, là bởi vì các bạn nhỏ bây giờ cũng sẽ có những cái suy nghĩ, cũng có những cái ý tưởng rất là táo bạo luôn. Mình trò chuyện một chút xíu để hiểu thêm về công việc của Tâm An những khi mà không phải ở Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì đang ở không gian tối nay cùng với căn phòng quen thuộc là Giảm Tóc Lên Đèn. Và cái câu chuyện mà em cũng đã gợi mở để mà chia sẻ cùng với các thính giả đó chính là câu chuyện mang tên Thời Gian và Tình Yêu. Thì hồi nãy giờ trò chuyện với các thính giả, chị cũng có chia sẻ một chút xíu về cái khái niệm mãi mãi. Và mỗi khi mà mình thấy có một cái cặp đôi nào đó hơi nổi tiếng chút xíu trên mạng xã hội chẳng hạn, hoặc là trong những cái lĩnh vực nào khác á, họ chia tay, thì cộng đồng mạng ngoài tiếc thương á, cũng sẽ có những cái câu nói quen thuộc hơi khịa nhẹ. Ví dụ như là hóa ra mãi mãi cũng chỉ 2 năm. Thậm chí là có một số bình luận vào hình ảnh rồi clip rồi bài cũ của họ về nhắc lại những cái lời hứa hẹn ngày trước nữa. Thì theo góc nhìn riêng của Tâm An á, thì vì sao tình yêu thường gắn với cụm từ mãi mãi?
0: Em nghĩ là trước tiên á, mình có một cái điều phải thống nhất với nhau là trong tình yêu nói riêng thì cái nhu cầu được an toàn á, nó sẽ rất là cao. Cá nhân em thấy là cái nhu cầu an toàn trong tình yêu nó dường như là nó cao hơn hẳn so với các tính chất của các mối quan hệ khác, trừ mối quan hệ về gia đình thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn rộng ra một chút thì nếu như tình yêu nó đi đến được, mình hay nói là nó tự nâng cấp chính mối quan hệ đó, thì thực ra là từ tình yêu nó cũng sẽ dẫn tới tình cảm trong gia đình. Nên thành ra em nghĩ là một trong những cái cốt lõi quan trọng của tình yêu là cái cảm giác được an toàn. Thì chúng ta muốn có một cái sự ổn định. Cái sự mãi mãi thì nó liên quan tới cái sự ổn định về mặt thời gian. Do đó tình yêu thì khiến cho chúng ta sẽ có một cái mong đợi rằng là cái người này vẫn sẽ luôn bên cạnh mình và mọi thứ nó vẫn sẽ luôn như vậy, để mình có được một cái sự an ủi và một cái điểm tựa. Và từ đó thì nó dẫn tới một cái câu chuyện là cái cảm xúc mạnh á, thì thường khiến cho con người có cái xu hướng nhìn hiện tại như thể nó sẽ kéo rất là dài. Ví dụ như là khi mà đang hạnh phúc á, thì chúng ta rất khó hình dung một ngày nào đó khi mà cái cảm xúc ấy nó thay đổi. Và cũng giống như khi mà đang buồn thì đôi khi mình nghĩ là nỗi buồn này thì không bao giờ hết. Nên là chúng ta thường hay lấy cái trạng thái cảm xúc hiện tại để hình dung về tương lai, và nói ở cái thời điểm mãi mãi, nghĩa là rất có thể cái người này là thật sự là hoàn toàn chân thành trong cái thời điểm đó. Nên đây cũng sẽ là một cái yếu tố khiến cho cái câu chuyện là vì sao mọi người hay nói những cái câu như là anh sẽ yêu em mãi mãi, hoặc là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Và một cái điểm nữa mình cũng phải nhắc tới, đó chính là cái này nó được lặp đi lặp lại rất nhiều trong những kịch bản về tình yêu mà nó phủ dài trên tất cả các miền văn hóa khác nhau, từ truyện cổ tích, từ phim ảnh tới âm nhạc, tới những cái lời thề trong hôn lễ, thì tình yêu lý tưởng thường sẽ được kể như một cái câu chuyện là có tính chất vĩnh cửu. Và hạnh phúc mãi mãi về sau á, nó gần như trở thành một cái hình mẫu để cho chúng ta tiếp nhận. Bởi vậy khi yêu thì chúng ta dễ mượn cái hình ảnh và cái ngôn ngữ ấy để diễn đạt cho cái mức độ sâu sắc mà tình yêu của mình vốn có. Và em nghĩ rằng là thật ra mãi mãi đôi khi nên được hiểu là cái ngôn ngữ của cảm xúc

0: hơn là một cái bản hợp đồng về mặt thời gian.
1: À,
0: nghĩa là khi mà chúng ta nghe cái câu là anh sẽ yêu em mãi mãi dài lâu chẳng hạn, thì điều đó có nghĩa là họ đang thật sự muốn nói rằng là ở thời điểm này nè, thì cái tình cảm của tôi dành cho bạn nó lớn đến mức là tôi không hình dung được cái điểm kết thúc của nó. À, thì em nghĩ rằng là khi mà chúng ta hiểu theo cái góc độ này thì chúng ta sẽ lột tả được cái cụm từ mãi mãi đó. Bởi vì nếu như để nói là ai là cái người có đủ cái mình dùng từ là đủ cái vai trò hả ta, đủ cái từ em đang tìm kiếm là một cái người mà giống như là được cấp phép để nói về cái điều, một cái điều nào đó chị, thì mình hình dung là em nghĩ rằng là chắc là chỉ có những cái cụ ông cụ bà mà đã chuẩn bị tới cái giai đoạn là lìa xa cái cõi đời này mà vẫn còn nắm tay nhau. Thì em nghĩ là chỉ có cái cặp đôi như vậy mới có thể tự tin và dõng dạc đó rằng là tôi yêu người này mãi mãi. Nghĩa là nó được chứng minh rất là rõ ràng cho tới cái thời điểm đó. Còn lại thì tất cả những cái giai đoạn khác trong tình yêu thì em nghĩ rằng là cho dù là mới yêu 1 năm, mới yêu 5 năm, hoặc là yêu 10 năm, hoặc là bên nhau 20 năm, 30 năm. Khi mà chúng ta nói cái tụm từ mãi mãi á, thì em nghĩ rằng là nó nên phản ánh cái cảm xúc ngay tại thời điểm đó nhiều hơn là câu chuyện là đưa ra một cái lời cam kết về mặt thời gian.
1: Chị rất là đồng ý với cái chuyện là Tâm An đã nhấn mạnh rằng là mãi mãi nó sẽ là ngôn ngữ của cảm xúc. Nhưng mà đa phần hầu hết tất cả chúng ta đều nghĩ nó là liên quan tới cái sự xác nhận về thời gian. Nhưng mà nếu như mà chúng ta lý trí và chúng ta tách biệt một cách rạch ròi như vậy, nó có ảnh hưởng tới cảm xúc, nó có giảm bớt đi cái sự lãng mạn của tình yêu không?
0: Em nghĩ là không có ai lúc đó mình phải gọi là cân đong đo đếm về cái câu chuyện là mãi mãi này là không phải đâu, biết đâu ngày mai mình chia tay thì sao. Thật ra em thấy nha, có nhiều cặp đôi hoặc là nhiều bạn trẻ rất là hay đùa theo cái chiều hướng này. Ví dụ như là giả sử em hay nói là ví dụ như em gặp chị Vi và em nói rằng là hôm nay chị Vi mặc bộ này xinh quá. Thế là tự dưng có một cái phong cách trả lời là vậy là hôm qua chị không xinh hả. Nghĩa là họ cố tìm ra một cái điểm bắt bẻ, nhưng mà em sẽ hiểu là đây là một cái vui thôi, chứ nó cũng không phải là cố tình làm khó nhau. Thì em nghĩ rằng là khi mà nói cái câu là anh có yêu em hoài không, thì nó là anh có chứ, thì nếu như một cái người mà họ lý trí á thì họ sẽ ngay lập tức họ dập lại là thôi, ngày mai ai mà biết sống chết như thế nào chẳng hạn. Thì rõ ràng là nếu như thật sự mình nhìn theo góc độ đó thì nó sẽ không có tận dụng được hết cái cảm xúc lãng mạn trong cái giây phút đó. Nhưng mà mình tự nhắc mình ở cái yếu tố về câu chuyện là lãng mạn không phải là một cái sự mãi mãi không phải là một cái sự cam kết, để nếu giả sử tình yêu có sự thay đổi thì chúng ta không bị chấp vào cái cụm từ mãi mãi đó để chúng ta định nghĩa cái mối quan hệ này là có thành công hay là chúng ta có hạnh phúc hay không. Chúng ta không chấp vào cái điều đó. Mà thậm chí em nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin nói rằng là tôi đã từng có một giai đoạn hạnh phúc tới mức độ là chúng tôi không tưởng tượng được tới cái khoảnh khắc mà chúng tôi xa nhau. Thì em nghĩ rằng là đó cũng đã là một trong những cái trong tiếng Anh nó là cái relationship goal, nghĩa là một cái mục tiêu trong một mối quan hệ mà em nghĩ rằng là nếu như đời người của mình đó mà đã có trải qua được cái cảm xúc đó thì em nghĩ là nó là một cái mảnh ghép rất là hay trong cái tiến trình phát triển của mỗi người.
1: Và qua những cái điều mà Tâm An đã phân tích và chia sẻ thì Vui Vẻ cũng hiểu nôm na một cái điều rằng là chúng ta có thể nhìn nhận là thời gian nó sẽ không phải là thước đo cho tình yêu hạnh phúc. Hồi nãy ban đầu thì chị cũng có hỏi các thính giả khi mà kết nối với chương trình tối nay á, đó là thời gian nó có phải là thước đo cho chuyện tình cảm, cho hạnh phúc của một mối quan hệ hay không, hay là thời gian nó chỉ là thước đo lòng người, giống như là câu nói mà ngoài dân gian mọi người thường hay nói. Nhưng mà nói như vậy, nói ngược lại nha, nói như vậy thì không lẽ là mình sẽ nghiêng về cho những cái mối quan hệ nó chớp nhoáng, nó

0: nhanh liền, làm sao mà mình dung hòa được cả chất lượng và thời lượng hay em?
1: Em nghĩ là ở đây á, mình sẽ phải phân biệt là một mối quan hệ ngắn vì không phù hợp và một mối quan hệ ngắn vì thiếu cái trách nhiệm hoặc là thiếu những cái sự cố gắng từ nhau. Một cái mối quan hệ họ ngắn, ví dụ như họ quen nhau 1 tháng rồi họ chia tay, nếu mà chúng ta chỉ dựa vào câu chuyện này để chúng ta đánh giá là họ thay bồ như thay áo thì em nghĩ rằng là nó chưa đủ thuyết phục, bởi vì chúng ta chưa biết được phía sau cái 1 tháng đó thì chuyện gì diễn ra. Ví dụ như trong 1 tháng đó họ chỉ cần đối mặt với một cái khó khăn và họ quyết định là bỏ mối quan hệ này xuống và không tiếp tục, vậy thì rõ ràng là với người này thì họ đang thiếu một cái sự cam kết. Nhưng nếu như 1 tháng đó bỗng dưng họ nhận ra người này có một cái đặc tính gì đó rất là đáng sợ chẳng hạn, ví dụ như là người này rất là bạo lực và là người này có một cái thói trăng hoa, và khi mà đã quen rồi, đã yêu rồi thì vô tình phát hiện ra điều đó và họ quyết định là họ sẽ ngắt ngay để họ không có để cái câu chuyện dây dưa về sau, vậy thì rõ ràng là về cái nội hàm, về cái bản chất thì hai cái điều này là nó khác nhau rất nhiều. Nhưng mà bên ngoài chúng ta chỉ quan tâm tới câu chuyện là thời gian thì thời gian ở đây nó không nói lên được thật sự là chuyện gì đang diễn ra. Rồi, cái điều số 2 là chất lượng của tình yêu á, thì em nghĩ rằng là chúng ta nên nhìn nhận ở cái góc cạnh là cùng nhau xử lý những cái giai đoạn không dễ chịu. Bởi vì một mối quan hệ tốt á, không phải là một mối quan hệ lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hạnh phúc. Mà cái điều đáng chú ý là khi mà chúng ta có bất đồng thì hai người nói chuyện với nhau như thế nào, họ có khả năng lắng nghe, có khả năng điều chỉnh, có khả năng thừa nhận cái lỗi sai của mình, hoặc là có khả năng thực hiện những cái sự thay đổi hay không. Vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta có được cái sự thỏa thuận hoặc là cái sự thay đổi thì em nghĩ là nó cũng gọi là không bổ dọc cũng bổ ngang, nghĩa là nó cũng sẽ kéo dài mối quan hệ lên. Nếu như chị quan sát và em thấy là nó có một câu em thấy cũng khá hay của các bạn trẻ, là khi mà thấy một cái cặp đôi lớn tuổi hoặc là các ông bà cụ khi mà nắm tay nhau á, thì họ chụp lại và họ nói rằng là không biết cặp đôi này họ đã tha thứ cho nhau bao nhiêu lần. Thì em nghĩ rằng là cái thời gian á, nó sẽ là một cái hệ quả tất yếu của câu chuyện của một cặp đôi biết cái cách dung hòa những thứ có thể dung hòa được với nhau. Vậy thì đây sẽ là cái yếu tố số 2. Và cái yếu tố số 3 đó chính là em nghĩ là thời gian hoặc là cái khoảnh khắc bên nhau á, nó vẫn có cái giá trị, nhưng nó không phải là mục tiêu để chúng ta giữ bằng mọi giá. Nghĩa là tôi bên cạnh mối quan hệ này không phải là để tôi phong bạc với mọi người là tôi đã yêu được 2 năm, 3 năm, 10 năm. Không phải là tôi đã yêu, đã bên cạnh người này 10 năm đồng nghĩa với câu chuyện là thôi đã lỡ nó là 10 năm rồi thì coi như cả đời mình gắn bó với người này. Nghĩa là chúng ta không có mù quáng để theo đuổi cái con số, mà chúng ta vẫn phải luôn, gọi là vẫn phải luôn kiểm tra và hỏi bản thân của mình là mối quan hệ này nó đang gặp phải vấn đề gì và giải pháp của tôi là gì, giải pháp của họ là gì, hai người có thể tiếp tục dung hòa để tiếp tục đi cùng nhau hay không, và liệu là cái điểm khác biệt đó có phải là cái điểm gãy hay chưa. Thì đó vẫn sẽ là những cái thứ mà em nghĩ rằng là cho dù mới quen 1 tháng hay là quen nhau 10 năm thì những cái tiêu chí này nó vẫn sẽ không đổi, trừ trường hợp là cái giá trị của người đó có sự thay đổi thôi. Còn lại em nghĩ là cái việc mà hỏi bản thân của mình rằng là mình có cảm thấy hạnh phúc không, và nếu như câu trả lời là chưa, là không, thì câu hỏi tiếp theo là tôi có thể làm gì để tôi hạnh phúc hơn với mối quan hệ này. Và cho tới khi chúng ta không thể nào tìm ra được câu trả lời và đã thử nhiều cách thì lúc này chúng ta nghĩ tới câu chuyện là sẽ gọi là mình tạm dừng hoặc là thậm chí là mình chấm dứt. Thì lúc này rõ ràng là thời gian nó không phải là cái lý do và là cái thước đo, bởi vì chúng ta liên tục nhắc mình về câu chuyện là mình có thật sự hạnh phúc hay không.
0: Vậy thì chị thấy rằng là cho dù là cái mối quan hệ đó nó nằm trong cái khoảng thời gian nào, ngắn hay dài, lâu hay mau đi chăng nữa, thì cái quá trình mà mình phải cân nhắc, suy nghĩ, rồi chúng ta cũng phải suy xét để mà đi đến cái quyết định nó cũng như nhau, đúng không?
1: Nhưng mà em cần phải nói rõ một cái ý ở đây, nghĩa là để cho mọi người đừng có phải lúc nào cũng trong trạng thái phải kiểm tra tình cảm của mình. Nói như vậy thì nó sẽ rất là mệt. Mình có một cái ý như thế này, nghĩa là thật ra con người có một cái khá là hay là khi mà chị bắt đầu có một cái vết gợn gì đó trong mối quan hệ thì tự động là chị sẽ có một cái giật mình, nó mọi người hay nói nôm na là giống như là giác quan thứ 6 á. Nghĩa là bỗng dưng mình chợt giật mình và mình nhận ra một điều gì đó ở mối quan hệ của bản thân. Thì lúc này mình bắt đầu mình phản tư. Mình sẽ bắt đầu phản tư từ cái khoảnh khắc đó để mình xem coi là mình đang giật mình về cái gì và người kia họ có cảm nhận giống như mình hay không. Nên là không phải là lúc nào cũng sẽ phải kiểm tra, lúc nào cũng phải đặt câu hỏi là tôi có hạnh phúc hay không, mà chúng ta hoàn toàn có thể tin vào cái cảm giác của mình, nhưng mà chúng ta tin rồi chúng ta cần phải đi xác minh. Thì đó sẽ là một cái yếu tố, chứ không phải là bỗng dưng một buổi tối thức dậy và nằm mơ thấy người ta ngoại tình hết là đùng đùng ngày mai đòi chia tay, thì cái đó nó sẽ rất là vô lý.
0: Lý do là gì? Lý do là em nằm mơ. Một cái dẫn chứng khá là dí dỏm, nhưng mà nhiều khi á, cũng gần gần sát với thực tế. Tại vì phụ nữ đôi khi chúng ta cũng rất là nhạy cảm, và còn có một cái gọi là đa phần các chị em phụ nữ hay vướng phải, đó là cái sự suy diễn nữa. Đúng không Tâm An? Nhiều khi có chỉ là một vài những cái tình huống nó vô tình, một vài cái sự trùng hợp nhỏ thôi, nhưng mà mình lại suy diễn rất là xa và rất là nặng nề. Để mà hạn chế được cái tình huống suy diễn thì chị nhớ trong rất là nhiều những cái câu chuyện trước đây, thì cái điều mà Tâm An cũng gửi gắm, cũng nhắc nhở mọi người, đó chính là mình cũng nên thể hiện rõ cái điều mà mình suy nghĩ, trong lòng hay những cái thắc mắc trong lòng của mình. Đó là cái chuyện minh bạch giữa hai người, trao đổi thẳng thắn tất cả mọi điều, đúng không ạ?
1: Với lại thật ra là em có bổ sung thêm một cái, nhưng mà em cũng đang rất là phân vân là cái này liệu nó có phải là một cái ý mà nó phù hợp với đại trà hay không. Nên thôi em cứ chia sẻ cái tâm tư này thôi, còn quý thính giả nào thấy là phù hợp với mình thì có thể vận dụng ha. Đó là thật ra là trong cái giai đoạn dạo gần đây thì em đang ở cái giai đoạn nước rút của cái câu chuyện là hoàn thành cái nghiên cứu của mình á. Thì có một cái điểm là em liên tục được các thầy cô nhắc, đó chính là em không được quyền kết luận vượt quá cái dữ liệu mà mình đang có. Ví dụ như là cái dữ liệu của mình đang kết luận là A, thì khi mà mình bình luận về A thì mình chỉ nên dừng ở A thôi, chứ mình không có là A, nó là A, thế là nó sẽ có thể dẫn tới A phải. Và em nghĩ là cái quan điểm này trong nghiên cứu, trong khoa học, thì em nghĩ là cũng không phải là ai cũng có một cái cơ hội để tiếp cận hoặc là đi theo cái con đường về mặt nghiên cứu. Nhưng mà em nghĩ là cái ý này nó đang nói lên một cái yếu tố là khi mà chúng ta có một cái sự nghi ngờ, hoặc là chúng ta có một cái thậm chí là có một cái bằng chứng, thì em rất mong là quý thính giả chúng ta sẽ phải giới hạn là cái mức độ suy luận vấn đề nó đang dừng lại ở đâu. Ví dụ như là hôm nay người ta hay về trễ trong một cái khung thời gian nào đó, thì không có nghĩa là người ta đi hẹn hò với người khác trong khung đó. Thì rõ ràng là cái đó là kết luận bị vượt quá so với cái dữ liệu mà chúng ta đang có. Nên là nếu như chúng ta lo thì thật ra là giống như chị Vi nói, là chị Vi có nhắc lại cái yếu tố là mình cứ cởi mở mình trò chuyện, nhưng mà nó còn yếu tố là vậy thì nó gợi mở cho mình để tìm hiểu thêm, để trao đổi thêm, để mình tiếp tục có những cái phần kết luận phù hợp hơn. Chứ chúng ta không thể nào chấp vá những cái mảnh ghép rất là rời rạc với nhau, xong rồi chúng ta tự vẽ nên một cái bức tranh mà chúng ta chưa thật sự biết là những cái chỗ mà nó đang bị lủng lỗ đó thì thật hư nó như thế nào. Thì em nghĩ rằng là đây sẽ là một cái yếu tố mà nếu như các cặp đôi hoặc là thậm chí là những quý thính giả mà chúng ta nghe mà chúng ta có thể hình dung được cái ví dụ này, thì em nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với những cái người mà hay bị overthinking.
0: Chị nghĩ khoa học là đời sống mà, cho nên là có những cái nghiên cứu khoa học đó áp dụng thì nó hoàn toàn rất là ăn khớp và vô cùng hợp lý và logic với đời sống luôn. Và cái điều mà Tâm An vừa chia sẻ thì chắc là không chỉ là Minh Vi mà tất cả các thính giả của Dạ

0: tóc lên đèn tối nay cũng sẽ cảm thấy rằng đó cũng là một trong những cái nguyên tắc mà mình có thể ghi nhớ để mà mình có thể ứng dụng mỗi khi tâm trí của mình hoặc là mình rơi vào những cái tình huống mà mình sẽ bị mất cân bằng trong cái việc là cân nhắc đúng sai hoặc là xác định như thế nào. Rất là cảm ơn Tâm An đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay và chia sẻ những cái thông điệp, những cái thông tin thật là ý nghĩa em nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Vi và cũng như cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn trong những cái số khác và đặc biệt là trong số có chị em chúng tôi.
0: Cảm ơn Tâm An rất là nhiều. Xin chào Tâm An nha. Quý vị thính giả thân mến, còn ngay lúc này thì ở chuyên mục check in, sau khi chúng ta đã có một cái hành trình cùng với người đồng hành thì thường thường có một cái chuyên mục check in nho nhỏ ở sau mỗi hành trình để chia sẻ cho quý vị hoặc là những cái gợi ý về những cái không gian, những cái khoảng thời gian chúng ta có thể giải trí. Tối ngày hôm nay thì chúng ta đang nói về cái câu chuyện giữa thời gian và tình yêu, và Vui vẻ chợt nhớ tới một cái tựa đề phim từ rất là lâu rồi, một cái phim rất là phù hợp để khi chúng ta có thời gian thư giãn chúng ta có thể bật lên để xem nè, hoặc là mình đang ở trong cái trạng thái câu chuyện giống như là Giảm Tóc Lên Đèn tối nay đang nói, thì biết đâu sau khi xem phim này rồi mình có thể đúc kết hoặc là có thể tự rút tỉa cho mình những cái câu trả lời cho riêng mình. Đó chính là bộ phim 500 ngày yêu, tên tiếng Anh là 500 Days of Summer. Phim mở đầu bằng một cái câu cảnh báo nó rất là hài hước đó, đó là đây không phải là một câu chuyện tình yêu mà đây là câu chuyện nói về tình yêu. Và mối tình của hai nhân vật chính là Tom và Summer kéo dài vỏn vẹn 500 ngày rồi kết thúc. Nhưng mà nó không hề là một thất bại. Phim cho thấy cô gái Summer không phải là người xấu, còn chàng trai tên Tom cũng chẳng làm gì sai. Chỉ là họ gặp nhau đúng một đoạn đường rồi rẽ sang hướng khác. 500 ngày đó dù ngắn nhưng đã thay đổi hoàn toàn con người của nam chính, giúp cho anh hiểu mình thực sự là ai và mình muốn gì. Đoạn phim cắt cảnh không theo trình tự thời gian đâu. Và ngày 1 thì ngọt ngào đang xen với ngày 400 ảm đạm. Có lẽ là nó giống hệt như cái cách mà bộ não chúng ta nhớ về người cũ á mọi người. Không nhớ theo số ngày mà chỉ nhớ đúng những cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất hoặc là hụt hẫng nhất mà thôi. Và mối tình ngắn hay là dài thật ra nó cũng đâu có còn quan trọng nữa, đúng không ạ? Quan trọng là sau khi bước qua nó, chúng ta trở thành ai, chúng ta sẽ là người như thế nào. Và nếu như mà có thính giả nào trong buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta vừa trải qua một cái cuộc tình ngắn hạn và đang dằn vặt tự trách bản thân mình, thì thôi, sau khi nghe xong Giảm Tóc Lên Đèn hoặc là bất cứ một lúc nào đó mình có thời gian rảnh rỗi, hãy bật 500 ngày yêu, 500 Days of Summer, tự thưởng cho mình một cốc trà ấm và check in lại những ký ức đẹp đẽ quý vị nhé. Và tối nay thì đến lúc này, Vui Vẻ cũng xin được khép lại hành trình Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Cảm ơn tất cả các thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi và xin được khép lại với một và trong những cái giai điệu cực kỳ lãng mạn mà đã từ rất lâu rồi chắc là ai cũng đã từng nghe qua, Only Love với Trekma. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của bang VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:35 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những đêm thành phố giống như một thước phim đã chiếu đến đoạn cuối. Quán quen đóng cửa, một chuyến xe muộn lướt qua ngã tư, ánh đèn trong những căn hộ lần lượt tắt. Ngoài kia, mọi thứ vẫn tiếp tục trôi, chỉ có một người ngồi lại với những điều chưa kịp nói. Có thể ngày mai, chúng ta vẫn sẽ đi qua con đường ấy, vẫn những hàng cây, những mái nhà, những tiếng động quen thuộc, chỉ khác là lòng mình không còn đứng ở chỗ cũ. Người ta thường nhớ về những điều lớn lao, một cuộc gặp gỡ, một lời yêu, một ngày chia xa. Nhưng có khi, thứ ở lại lâu nhất lại là một buổi chiều rất bình thường. Một bàn tay đặt lên vai, một ánh mắt nhìn mình lâu hơn một chút, một câu hỏi tưởng như chẳng có gì. Hôm nay ổn không? Nhiều năm sau, những điều ấy bỗng trở thành một phần của cuộc đời. Và đêm nay, giữa những thanh âm đang chậm lại ngoài kia, có lẽ ta không cần tìm kiếm nhiều điều gì nữa, chỉ cần im lặng một chút. Có một người vẫn ở đây. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Chúng ta có thể kết nối với chương trình qua từ khóa đường khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 3991 9191. Kính thưa quý vị, và trong chương trình hôm nay, chương trình đường khuya với chủ đề Có một người vẫn ở đây, Phương Uyên nhận được một lá thư đầu tiên được gửi đến cho chương trình từ thính giả. Thính giả chia sẻ, tôi cứ nghĩ chỉ cần còn yêu thì người ta sẽ còn ở lại. Cho đến một ngày, em thôi chờ tôi. Không trách, không giận, chỉ im lặng. Lúc ấy tôi mới hiểu, em đã đi rất xa, ngay cả khi vẫn còn ngồi bên cạnh tôi. Tôi từng có quá nhiều điều muốn nói, nhưng đàn ông thường nghĩ im lặng là cách để giữ mình mạnh mẽ. Đến khi muốn nói thì chẳng còn ai để nghe. Tôi không trách em, chỉ tiếc mình đã nhận ra quá muộn. Bởi có những cuộc chia tay không bắt đầu từ ngày một người bước đi, nó bắt đầu từ ngày người kia không còn muốn chờ nữa. Và ngày hôm đó, em đã xa tôi.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Quốc Thiện, ca khúc Em Đã Xa Tôi. Còn bây giờ đây thì với chương trình Đường Khuya tối nay qua chủ đề Có Một Người Vẫn Ở Đây, Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo của quý vị thính giả chia sẻ về với chương trình. Cô Minh Hương thì bảo tối nay thứ bảy lại được nghe MC Phương Uyên của cô. Hay quá, không biết nói gì hơn là chúc các bác tài còn đi trên đường luôn vững vàng tay lái trên đường khuya và nghe nhạc thật hay để không buồn ngủ nhé. Dạ cảm ơn cô Minh Hương rất nhiều ạ. Con chúc cô có một buổi tối nghe nhạc thật vui. Còn anh Thành Thế Tâm Minh thì chia sẻ tối thứ bảy đến rồi, bật FM 91MHz và nghe giọng yêu thích của mình. Host Uyên Phan đây rồi. Chủ đề Có Một Người Vẫn Ở Đây mang một khoảng lặng rất đổi dịu dàng để mỗi chúng ta nhìn lại những mối quan hệ đi qua cuộc đời. Dưới đây là những góc nhìn chiêm nghiệm sâu sắc xoay quanh chủ đề này. Từ sự rực rỡ ban đầu đến sự bền bỉ ở lại. Rung động chỉ là điểm khởi đầu. Tuổi trẻ thường say mê những ánh hào quang rực rỡ, những cảm xúc mãnh liệt thuở ban đầu. Nhưng cảm xúc vốn là thứ dễ thay đổi theo thời gian và nghịch cảnh. Bản lĩnh của sự gắn bó. Khi đi qua những ngày tháng lãng mạn, khi cuộc sống bộn bề với những lo toan, áp lực và đôi khi chẳng có gì đẹp đẽ để kể, người ở lại mới chứng minh rõ ràng nhất cho một tình cảm chân thật. Định nghĩa mới về sự đủ đầy trong đời người, giá trị của sự hiện diện giữa một thế giới vội vã, nơi mọi thứ có xu hướng dễ đến rồi dễ đi, từ công việc, các mối quan hệ xã giao cho đến những lời hứa hẹn. Việc có một người vẫn chọn đứng ở đó, kiên nhẫn cùng ta đối diện với thế giới là một thứ tài sản vô giá. Sự bình yên nội tại. Ta không cần một người quá hoàn hảo để làm rạng rỡ cuộc đời mình. Ta chỉ cần một người hiểu và không bước đi khi giông bão kéo đến. Sự hiện diện âm thầm ấy chính là nguồn sức mạnh, tinh thần lớn lao giúp ta vững vàng trước mọi biến cố. Lòng biết ơn cho những điều giản dị. Hạnh phúc ở những phút giây chậm lại. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những cột mốc lớn lao hay những thành tựu vang dội, mà nằm ở một góc nhỏ bình yên cuối ngày, khi ta nhận ra mình không cô độc. Trân trọng hiện tại, biết ơn vì giữa biển người mênh mông vẫn có một tọa độ mang tên nhà, nơi có một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ mọi buồn vui mà không hề đòi hỏi điều kiện. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có Một Người Vẫn Ở Đây. Dạ, còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ những tương tác tiếp theo của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh có gửi đến cho chương trình một bài thơ. Anh chia sẻ rằng có một người vẫn ở đây, giữa bao đổi gió, giữa đầy phơi thôi. Không hứa sẽ nắm tay hoài, chỉ âm thầm đứng cạnh ngoài bão giông. Có một người chẳng nói nhiều, lặng như ánh sớm bên chiều mênh mang. Khi lòng mỏi bước lang thang, một câu hỏi nhỏ cũng mang ấm lòng. Thời gian thay áo tháng năm, giữa bao lạc giữa xa xăm phố đời, riêng người vẫn giữ nụ cười như ngọn đèn thức giữa trời thâu đêm. Có một người vẫn ở đây, dẫu không gọi mãi tên ngày đã qua, để ta hiểu giữa phong ba, giữ điều ở lại chính là chân thành. Và cảm ơn những chia sẻ của anh Hệ Thống Quà Thưởng gửi đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Phương Uyên xin được gửi đến cho quý vị một lá thư của một bạn nam
gửi đến cho chương trình nhờ chương trình chuyển đi trong chương trình hôm nay. Thính giả chia sẻ như thế này: anh xin lỗi vì có những ngày anh tưởng rằng im lặng là cách để mọi thứ qua đi, nhưng không biết nó khiến em một mình chống chọi cả bầu trời tuổi thân. Anh xin lỗi vì những lúc mệt mỏi anh đã để cảm xúc mình làm tổn thương người duy nhất luôn đứng về phía anh. Có những câu nói thoáng qua với anh, vậy mà lại trở thành vết cắt sâu trong lòng em. Anh xin lỗi vì anh quên mất rằng phía sau sự mạnh mẽ của em là một trái tim nhỏ bé muốn được dựa vào vai ai đó, muốn có một bàn tay dắt qua những ngày mệt quá chẳng dám nói ra. Cho anh ôm em, để anh thấy em thật sự mỏng manh thế nào, để anh biết bao nhiêu ngày qua em đã tự gồng lên để không trở thành gánh nặng của ai, kể cả với người em thương nhất. Cho anh được nghe em, được hiểu em, được ở lại bên những tổn thương nhỏ nhất của em, những điều tưởng chừng vụn vặt lại âm thầm trở thành thói quen. Một câu hỏi han, một tin nhắn đúng lúc, một sự hiện diện không cần phô trương. Yêu ai đó có lẽ bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Em hiểu, không có gì là mãi mãi, nhưng giữa ngắn ngủi và dài lâu, em vẫn mong anh chọn ở lại lâu hơn một chút, không phải vì em níu kéo, mà vì em đã trao trọn vẹn khi còn yêu. Nếu có thể, xin anh đừng bỏ lỡ em được không? Ít nhất là trong lúc này, khi tim em vẫn còn gọi tên anh rất khẽ. Nếu còn thương em, hãy nắm tay em thêm một đoạn nữa, để những yêu thương chưa kịp nói không phải hóa thành tiếc nuối.

0: Quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Có một người tôi yêu. Đây là một bài thơ của nhà thơ Vũ Tuấn được nhạc sĩ Phạm Bổn phổ nhạc qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đức Long. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì với số điện thoại 028 39 91 91, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông, thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Chào Phương Uyên nha.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh có thể cho Phương Uyên được biết tên của anh không ạ?
1: Mình là Dương Tư Duy.
0: Dạ, anh là anh Duy ạ.
1: Anh ở... Mà Phương Uyên sinh năm bao nhiêu nhỉ?
0: Phương Uyên gọi anh bằng anh được không ạ?
1: Ok. Chắc là tại cũng lên sóng cũng ngại cho mọi người biết tuổi của mình. Mình ở Ninh Bình.
0: Dạ. Ở Ninh Bình sóng của VOV Giao thông, anh kết nối với chương trình, anh nghe có rõ không anh? Sóng có tốt không ạ?
1: Nghe rõ.
0: Dạ. Phương Uyên lần đầu tiên mới được kết nối với anh Duy ở Ninh Bình. Thông thường thì Phương Uyên sẽ đồng hành với quý vị thính giả vào chương trình Đường Khuya của mỗi tối thứ ba. Tuy nhiên hôm nay thì có một đồng nghiệp bận việc gia đình, cho nên là Phương Uyên sẽ thay thế ca của bạn đó, nên mới gặp được anh Duy. Không biết là anh Duy đã có từng kết nối với chương trình Đường Khuya lần nào chưa ạ?
1: Tối hôm qua thì kết nối với Mạnh Thắng với lại Như Ngọc, nhưng mà lúc đấy thư ký gọi lại cho mình thì lúc đấy mình đang lái xe trên cao tốc, mình không nghe được.
0: Dạ. Như vậy là anh Duy có phải là một anh tài không ạ?
1: Đúng rồi, mình là lái xe.
0: Dạ. Anh thường xuyên di chuyển qua tuyến cao tốc nào ạ?
1: Mình đi Hà Nội thì đi Pháp Vân Cầu Rẽ.
0: Dạ. Thông thường thì Phương Uyên hay chia sẻ với quý vị thính giả tình hình giao thông ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Thông thường thì tuyến đường đó hay có những cái sự đông xe, rồi các phương tiện cũng gặp nhiều cái khó khăn khi mà di chuyển qua cao tốc, đặc biệt là về tình hình thời tiết đúng không anh?
1: Đúng rồi, vì cao tốc đấy là mật độ cao ấy, tại vì người ta đổ ra thủ đô nhiều.
0: Dạ. Không biết là bây giờ chương trình có nói với anh Duy thì anh Duy đã xong công việc của mình trong một ngày chưa ạ?
1: Mình vừa về đến công ty rồi, vừa mới tan ca.
0: Dạ. Ca của mình bắt đầu bao giờ và đến thời điểm này mới kết thúc muộn vậy anh?
1: Thì bọn mình lái xe cho doanh nghiệp ấy, thì chở ngày cuối tuần thì chở mọi người ra Hà Nội, xong mình về thôi. Lúc hết giờ hành chính thì mình chở mọi người về.
0: Dạ.
1: Mình vòng về công ty ở Ninh Bình.
0: Dạ. Từ công ty về nhà anh Duy có xa không ạ?
1: Đi xe máy thì chắc tầm được khoảng 3 phút.
0: À, vậy là cũng gần anh ha. Anh Duy là một thính giả quen thuộc của chương trình Đường Khuya. Thì không biết là trong những chương trình giờ cao điểm thì có bao giờ anh Duy kết nối với chương trình, hoặc là anh Duy cho những thông tin về tình hình giao thông không anh?
1: Có chứ, cái nối suốt mà cũng thông báo mình đi đường mình gặp thì mình cứ thông báo cho mọi người biết thôi. Để tránh từ những điểm mà có thể có tai nạn, ùn tắc gì đấy.
0: Dạ. Cho Phương Uyên hỏi nhỏ anh Duy, đến với chương trình Đường Khuya thì anh Duy đã lắng nghe VOV Giao thông từ khi nào ạ?
1: Thực tế là thì cũng lâu rồi đấy, cũng phải tầm 2019.
0: À, 2019 là 5-6 năm rồi ạ.
1: Mình, các bạn mình lái xe thì đến bây giờ là tuổi nghề được 16 năm rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thực tế là làm trái nghề.
0: Dạ. lẽ
1: trước
0: ra
1: là làm, đúng rồi, trước là mình làm sự kiện đám cưới, làm mình chơi organ với lại làm ban nhạc.
0: À, như vậy là có lẽ là anh Duy hát khá là hay đúng không ạ?
1: Cũng tầm tạm.
0: Phương Uyên nghe anh chia sẻ như vậy thì Phương Uyên có một cái ý nhỏ nhỏ này. Nếu như mà Phương Uyên nói ra anh đồng ý thì Phương Uyên thấy vui, còn không đồng ý cũng không sao nha.
1: Vâng.
0: Dạ. Anh Duy có thể phát tặng cho Phương Uyên với quý vị thính giả một đoạn trong một ca khúc nào đó anh yêu thích, anh thể hiện trên sóng của chương trình được không ạ?
1: Giờ đang là buổi đêm đúng không?
0: Dạ.
1: Phố đêm đèn mờ răng răng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư, ghi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn. Ôi, vậy rồi. Đêm vừa.
0: Phương Uyên đang lắng nghe, chờ đợi những sự bùng nổ tiếp theo từ anh nè.
1: Năm mình bắt đầu học đàn từ năm 2009, thì xong rồi đi chạy show đám cưới ấy.
0: Dạ.
1: Thì đến năm 2016 thì nhiều người làm quá thì nó cũng ít việc, chả có tiền, thì tôi xin vào lái xe doanh nghiệp vậy.
0: Dạ. Rồi thỉnh thoảng có những cái việc tiệc tùng nào đó thì anh có thể hiện cái vai trò của mình với một người yêu âm nhạc không ạ?
1: Có chứ, thì thỉnh thoảng cuối tuần ấy, giả dụ như tối mai mình đi làm show đám cưới, đi chơi đàn.
0: Thường thì anh Duy sẽ đảm nhận cái vai trò ở đàn nào ạ?
1: Mình chơi organ, keyboard.
0: Anh có thường chơi guitar không ạ?
1: Guitar mình cũng biết, sáo mình cũng biết, trống mình biết một ít.
0: Vậy là anh quá đa tài rồi. Phương
1: Uyên. Khổ lắm thì là con trai nhưng mà lại cầm ký thi họa cái gì cũng biết.
0: Như vậy là chắc là anh Duy có nhiều người yêu lắm nè.
1: Yêu thì cũng có, nói chung là nhiều người yêu mà cũng nhiều người ghét.
0: Thông thường thì các cô gái á, rất là ngưỡng mộ những chàng trai, những anh chàng nam mà hơi lãng tử một tí, biết đàn, biết hát một tí. Và bao giờ á, theo như Phương Uyên cảm nhận, thì bao giờ trong những buổi tập thể, anh chàng nào biết đàn, anh chàng nào biết hát cũng là tâm điểm của cuộc vui hôm ấy cả.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Thì mình ngày trước mình ở huyện thuộc huyện Kim Sơn cũ, huyện Kim Sơn là có cái nhà thờ đá Phát Diệm ấy, nhà mình ngay gần đấy.
0: Dạ.
1: Yeah. Thì nói chung là gọi là khoe một tí là mình là KOL của huyện. Wow. Tức là cũng quản trị ba nhóm, thì nhóm lớn nhất là hơn 100.000 thành viên, và hai cái page, một page thì 50.000 thành viên và 50.000 người theo dõi, và một page 30.000.
0: Wow, hôm nay Phương Uyên cảm thấy vui quá. Anh Duy chia sẻ thêm về cái công việc quản trị của mình được không ạ?
1: Thì cái nhóm đấy thì cái nhóm để cho mọi cộng đồng, để cho mọi người xa quê hương ấy, người ta có thể người ta vào, người ta tương tác, để đăng bài, để chia sẻ những ảnh về cái cuộc sống thường ngày ở quê hương. Rồi mình chia sẻ những cái gọi là đặc sản của vùng miền. Đi làm kiểu vlog ấy.
0: Dạ.
1: Còn mình có cái page Kim Sơn Entertainment đấy là 50.000 người theo dõi, là chuyên về ban nhạc và giải trí.
0: Dạ. Làm quản trị của hai trang fanpage như vậy có nhiều vất vả không anh?
1: Nói chung là team của mình thì 11 người thì cũng không vất vả lắm. Mình thì là cái trưởng nhóm của cái team đấy.
0: Yeah.
1: Thì mọi người có những cái thông tin nóng gì thì mọi người có thể up lên để cho mọi người để cho cái những người xa quê hương người ta biết được, nói chung là sự thay đổi của quê hương đang kiểu lớn mạnh dần.
0: Yeah. Và Phương Uyên tin chắc rằng là quê hương của anh cũng như là quê hương của tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay ngày một đổi mới hơn, hiện đại hơn, đẹp hơn và văn hóa hơn. Với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có một người vẫn ở đây, không biết là khi gọi điện thoại kết nối với chương trình, anh có biết được là hôm nay chương trình mang chủ đề này không ạ?
1: Mình về đến gần công ty thì sóng nó hơi xa thì mình cũng không nghe rõ được. Lúc đấy lúc về công ty thì gần như là mất sóng, mình cũng không hiện. Không biết được chương trình, chỉ biết là chủ đề Có một người vẫn ở đây thôi.
0: Dạ.
1: Còn lại là chưa nghe được những cái thư tâm thư của mọi người ấy.
0: Dạ. Và khi mà nghe chủ đề Có một người vẫn ở đây thì động lực nào để anh gọi điện thoại và kết nối với chương trình?
1: Mình cảm giác là bây giờ mình đi làm về muộn quá, 10 giờ đêm rồi, thì ở nhà thì có vợ và con đang chờ, thì tự nhiên có cái cảm xúc đấy thì mình gọi điện mình muốn kết nối.
0: Dạ. Và anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi xong công việc của một buổi tối muộn và qua cái chủ đề có một người vẫn ở đây, anh có muốn chia sẻ điều gì với chương trình, với quý vị thính giả nữa không anh?
1: Đôi khi cảm xúc nhiều khi mình buổi đêm này mình đi nó, tất cả những cái không gian nó rất là tĩnh lặng, nhiều khi mình nhớ lại được những cái kỷ niệm ngày xưa, cũng có thất tình này, cũng có vui vẻ, là lúc nào mà đang nhớ lại ngày xưa yêu chẳng hạn, đi chơi người yêu về xong rồi cái tâm này về đến nhà rất là vui, vừa đi chơi người yêu. Nhưng lúc thất tình thì cảm giác như kiểu là cả một bầu trời rộng lớn, có mỗi một mình là một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đấy, kiểu như vậy.
0: Dạ. Yeah. Mọi thứ sụp đổ xung quanh mình nên hả?
1: Đúng rồi.
0: Rồi thông thường thì mất bao lâu anh mới hết qua cái cảm giác thất tình ạ?
1: Mình thì nhanh lắm, vào buồn thì cũng đàn nó hát, vui thì cũng vậy, nên là nó cái cảm xúc đấy chỉ mà trong bánh thôi, nó gọi là bây giờ mình cũng buồn nó chả giải quyết được gì.
0: Dạ. Anh Hạnh Nguyễn, bạn Hạnh Nguyễn đã tương tác với chương trình thông qua trang fanpage là Đường Khuya. Thì bạn bảo rằng là anh ở Ninh Bình hát bài Phố Đêm Hay Quá Chị. Tín hiệu sóng của chương trình trên app Radio Việt Nam rõ lắm chị Phương Uyên ơi. Còn anh Hệ Thống Quà Thưởng thì chia sẻ là ngưỡng mộ anh Duy quá. Nhạc cụ nào cũng biết chơi là quá giỏi. Cho anh gửi lời này cho anh Duy nha, Uyên Phan.
1: Nếu mọi người yêu quý thì có thể tìm Duy bằng fanpage là Kim Sơn TV.
0: Yeah.
1: Hoặc là nick Facebook là Dương Tư Duy.
0: Yeah.
1: Nick tên thật của mình ở đấy, mình dùng từ năm 2012 đến bây giờ.
0: Còn...
1: ngày xưa thì yeah, mình học đàn ấy thì mình học có một tuần thôi, là mình học truyền tay, mình không học qua trường lớp.
0: Wow, quá siêu, quá siêu.
1: Mình xách đàn đi, mình làm luôn, vừa làm vừa học. Nhớ những kỷ niệm là đi làm đám cưới mà có một bài hát không biết, điện thoại về cho thầy lại đàn, thầy bài này đánh như thế nào. Thầy chỉ khăn là cứ vậy là đánh thôi.
0: Dạ. Yeah. Bạn Hạnh Nguyễn lại tiếp tục chia sẻ rằng bài hát hay quá chị Phương Uyên, đúng là thương giả tràng xe cát biển đông chị Uyên ơi. Em cũng đã từng yêu cháy bỏng, yêu bằng hết cả trái tim chân thành dành cho người con gái ấy. Thế nhưng tình yêu, yêu là phải xuất phát từ hai phía. Một khi người ta đã không còn yêu, người ta muốn rời đi để đi tìm hạnh phúc mới, thì mình có cố gắng níu kéo đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là giả tràng xe cát biển đông.
1: Đúng rồi. Như kiểu là trăng bơ vơ ngàn năm vẫn nhớ.
0: Anh Duy thấy đó, với chương trình Đường Khuya thì mỗi một cuộc kết nối với chương trình, mỗi một lời mà Phương Uyên hay là các bạn dẫn chương trình đồng hành cùng quý vị thính giả luôn luôn được sự đón nhận của tất cả các thính giả đồng hành với chương trình trên tần số FM 91MHz. Dạ. Và hôm nay thì anh Duy có muốn nhờ chương trình phát tặng anh ca khúc nào sau cuộc kết nối này không ạ?
1: Nếu mà có thể thì mình muốn chương trình phát tặng bài Tiếng Gió Xôn Xao đi.
0: Dạ.
1: Bài đấy là cũng nhớ một thời ngày xưa là thất tình là hát bài đấy nhiều nhất.
0: Dạ, mời anh ạ, mời anh ạ. Một đoạn trong Tiếng Gió Xôn Xao ạ.
1: Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần. Gió muốn nói điều gì tha thiết. Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, nỡ mất chuyện tình không thể quên. Và một đoạn này thế thôi, tại vì cũng đêm rồi, không hát lớn được.
0: Dạ, bây giờ thì Phương Uyên sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật phát tặng anh món quà âm nhạc này anh ha. Và rất cảm ơn cuộc kết nối anh Duy với chương trình. Hy vọng ra là lần sau Phương Uyên lại được tiếp tục nhận được tín hiệu kết nối từ anh Duy ở Ninh Bình nha, để được nghe anh thể hiện nhiều hơn nữa ca khúc mà anh đã từng đồng hành với các thính giả khác trong cuộc sống của mình, cũng như là nhiều câu chuyện xung quanh về cuộc sống của anh. Phương Uyên nghe thì nghĩ ra là có rất nhiều điều để Phương Uyên muốn hỏi anh. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình cũng sẽ dành cho nhiều thính giả khác nữa, cho nên xin được hẹn anh Duy trong những cuộc kết nối lần sau anh ha.
1: Dạ, dạ, vâng, vâng.
0: Dạ.
1: Thì kính chúc ban biên tập và chương trình VOV Giao thông có thật nhiều sức khỏe và cống hiến cho khán giả thật nhiều niềm vui, và cũng chia sẻ được nhiều nỗi buồn cho mọi người. Để đêm khuya được các bác tài đi lái xe đêm thì nghe được để tỉnh táo hơn và lái xe an toàn hơn.
0: Dạ,
1: chúc tất cả các bác tài ở Việt Nam ban dạng bình an.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh Duy rất nhiều ạ. Và
1: lần sau nếu mà được kết nối với Phương Nguyên ấy thì tớ sẽ hát tặng một vài ca khúc tiếng Trung, tại vì tớ ngày trước tớ năm 2018 tớ học sơ cấp tiếng Trung, thì tại vì thích các ca khúc tiếng Trung nên tớ tham với học tiếng Trung.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều và hy vọng rằng là rất mong rằng là sẽ được kết nối với anh sớm nhất để nhận được món quà mà anh gửi tặng.
1: Vâng, vâng.
0: Dạ, cảm ơn anh Duy rất nhiều ạ. Bây giờ thì món quà mà anh yêu cầu sẽ được chương trình đáp ứng nha. Cảm ơn anh. Chúc cho anh có một buổi tối về nhà thật là vui với gia đình và người thân của mình. Và luôn chúc cho anh cùng các bác tài mỗi khi đồng hành với quý vị thính giả trên tần số FM 91MHz thì các anh sẽ có những lộ trình tham gia giao thông thật chủ động và an toàn. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt anh Duy ạ. Và mời anh lắng nghe ca khúc mà anh yêu cầu.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc do anh Duy ở Ninh Bình, vị thính giả đầu tiên kết nối với chương trình yêu cầu. Cảm ơn cuộc kết nối của anh Duy, chia sẻ cho quý vị thính giả khá là nhiều điều thú vị và đặc biệt là được lắng nghe tiếng hát của anh trực tiếp trên sóng của chương trình. Thưa quý vị, Phương Uyên nhận được một tương tác của thính giả gửi đến cho chương trình Đường Khuya Tối Nay. Anh Hoàng Trí đã tương tác với chương trình như thế này: sau mỗi chuyến xe, điều tôi mong nhất không phải là đường về ngắn hay dài, mà là biết ở nhà vẫn có một người đang chờ mình. Ngoài kia đường phố cứ nối dài, hết cung đường này lại đến cung đường khác. Còn ở một nơi quen thuộc, có người vẫn để lại một ngọn đèn và chờ tiếng xe quen thuộc ngoài cửa. Tôi đi qua bao nhiêu con đường cũng được, chỉ cần biết cuối mỗi hành trình vẫn có một người ở đó. Có lẽ với người tài xế, bình yên nhất sau một ngày dài chính là câu "về rồi đó hả?" Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Hoàng Trí đã chia sẻ những cảm xúc hết sức chân thành của mình. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng có một người vẫn ở đây, vẫn đều đặn bật radio vào những khung giờ quen thuộc, chờ một giọng nói mà ngày nào cũng nghe thấy. Âm thanh ấy chưa bao giờ biến mất, vẫn len qua những con đường, những đêm muộn, qua cả những ngày tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là giữa rất nhiều người đang lắng nghe, có một người vẫn ngồi đó, lặng im nghe từng câu chuyện, từng lời dẫn quen thuộc. Có những hôm mệt, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy vang lên, tự nhiên thấy ngày dài cũng nhẹ đi một chút. Có lẽ người ở đầu dây bên kia chẳng biết có một người vẫn ở đây, vẫn nghe, vẫn chờ đến đúng giờ để gặp nhau qua những âm thanh quen thuộc. Và có những sự hiện diện chẳng cần gặp mặt, chỉ cần mỗi ngày còn nghe thấy nhau, thế là đủ. Và cảm ơn những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên còn nhận được một lá thư của một bạn thính giả nữ gửi đến cho chương trình. Bạn thính giả gửi cho người bạn yêu với nội dung như thế này: gửi anh, người em đang yêu. Em chưa từng muốn nói lời rời xa, bởi giữa chúng ta đã có một đoạn đường rất đẹp. Đẹp theo cách bình thường nhất, nhưng đủ làm tim em mềm lại mỗi khi nhớ về. Em vẫn tin từng phút giây ấy là thật, phải không anh? Em nhớ những buổi sáng bắt đầu bằng tên anh, chưa kịp tỉnh hẳn đã tìm điện thoại chỉ để biết anh đã thức hay chưa, để gửi một câu chào rất nhỏ nhưng đủ khiến cả ngày nhẹ hơn. Em nhớ những buổi tối chỉ chờ một lời ngủ ngon, không phải vì câu chữ đặc biệt, mà vì ở đầu kia có một người khiến em thấy mình được nghĩ đến. Chỉ vậy thôi mà tim em đã yên. Những điều tưởng chừng vụn vặt lại âm thầm trở thành thói quen. Một câu hỏi han, một tin nhắn đúng lúc, một sự hiện diện không cần phô trương. Yêu ai đó có lẽ bắt đầu từ những điều giản dị như vậy, ngắn ngủi và dài lâu. Em vẫn mong anh chọn ở lại lâu hơn một chút. Nếu có thể, xin anh đừng bỏ lỡ em được không? Ít nhất là trong lúc này, khi tim em vẫn còn gọi tên anh rất khẽ. Nếu anh còn thương, hãy nắm tay em thêm một đoạn nữa, để những yêu thương chưa kịp nói không phải hóa thành tiếc nuối.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Phải Chi Em Biết. Còn bây giờ thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả tiếp theo ạ. Dạ alo ạ.
1: Alo.
0: Dạ Phương Uyên xin được chào anh ạ. Anh ơi, anh
1: thế à?
0: Dạ. Anh có thể cho Phương Uyên biết tên của anh để Phương Uyên tiện xưng hô với anh không ạ?
1: Đây là gọi chú được.
0: Dạ dạ. Dạ con chào chú ạ.
1: Chú Tấn ở Bắc Ninh ấy.
0: Dạ, xin được chào chú Tấn ở Bắc Ninh ạ. Hôm nay
1: vùng vải đấy.
0: Dạ.
1: Vải theo.
0: Dạ.
1: Quê hương của Quan Họ đấy.
0: Dạ. Con rất vui khi được gặp chú Tấn ở Bắc Ninh. Bởi vì khi bên kia đầu dây á, thì con nghe giọng chú sang sảng vang lên luôn. Không biết là tới muộn rồi, chú chưa đi ngủ à?
1: Ôi, để cái đường khuya này xem suốt đấy.
0: Dạ.
1: Lần trước kết nối lại đây.
0: Dạ, bây giờ thì con nhớ rồi. Lần trước
1: 25 tháng 8 đấy.
0: Dạ, hôm đó thì con nhớ không lầm là hình như lúc đó là chú cũng đang trông cháu đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Tối nay thì mình có phải trông cháu không chú?
1: À, bây giờ các cháu ngủ hết rồi, trông gì nữa.
0: Dạ. Và thông thường thì khi nào chú Tấn mới đi ngủ kết thúc một ngày của mình ạ?
1: Hết 1 giờ đó.
0: Dạ. Khuya vậy ạ?
1: 1 giờ ấy.
0: Dạ. Và hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya với chủ đề là có một người vẫn ở đây. Thì hôm nay với chương trình Đường Khuya là có con nè. Con là Phương Uyên đồng hành cùng với chú với quý vị thính giả này. Chú muốn chia sẻ điều gì của chương trình này ạ?
1: À, thì chú thì nói là hôm nay là chú cũng 74 tuổi rồi.
0: Dạ.
1: Thế lần trước là nói chuyện Phương Uyên đây.
0: Dạ đúng rồi chú. Lần trước thì con cũng có gặp chú. Dạ.
1: Lần trước chú lái xe ở trong miền Nam ấy.
0: Dạ. Chú kể với chương trình là chú đã từng lái xe trong miền Nam rồi. Chú
1: 10 năm trong luôn.
0: Dạ. Hình như là chú trở ra Bắc vào năm 1975 đúng không ạ?
1: Đâu ra Bắc là năm ra ngoài Bắc là 81.
0: Dạ. Rồi chú kể cho con nghe cái chuyện tình nhỏ nhỏ của chú khi mà vào miền Nam đúng không ạ?
1: Rồi, 23 tuổi trong Sài Gòn rồi.
0: Dạ. Lúc đó nghe chú kể đầy sự hoài niệm với một khí thế.
1: Rồi, lúc đó giải phóng 34 giải phóng Sài Gòn vui lắm.
0: Dạ. Hôm nay thì chú có muốn kể chuyện mà mình đã từng ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, hay là chú muốn kể một cái câu chuyện khác liên quan đến chủ đề hôm nay có một người vẫn đang ở đây ạ?
1: Chú nói về kỷ niệm của chú là tới đợi là lái xe đi trên bên Lào á.
0: Dạ.
1: Lái xe ba cầu nó mới vỡ với cái chục con lợn nữa.
0: Rồi có sao không chú? Rồi mình phải xử lý làm sao ạ?
1: Đúng là có hai xe để nó lại tháo cái xăng để chú lắp.
0: Dạ.
1: Lúc trên xe chở đầy hàng.
0: Rồi cuối cùng xe mình cũng bon trên đường hả chú?
1: À thế vẫn xe về đến Củ Chi đấy. Lúc ấy là năm 34-75 ở Củ Chi đấy.
0: Dạ. Rồi cuối cùng
1: ở
0: mình
1: trong là chú ở trong ấy là ở Tây miền Nam chú ở nhiều lắm. Từ Tây Nguyên để xuống.
0: Dạ. Cuối cùng là mình vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chú ha.
1: Ôi trời, hoàn thành đến 18 năm là lái xe quân đội mà.
0: Dạ. Bây giờ mà lúc đó là đường

0: ăn hồng vụ cũng là đi được.
1: Dạ. Lúc đó thì người dân có biết mình công việc của mình là đang thực hiện nhiệm vụ cho Tổ quốc không ạ?
0: Ở đấy đang đi chiến dịch đấy.
1: Dạ.
0: Đi xuống.
1: Rồi sau này chú có kể nhiều câu chuyện cho con cháu mình nghe không ạ?
0: À, thì bây giờ anh kể chút cho chúng nó nghe. Lúc ấy có trên đi lính, lúc ấy có 23 tuổi ở thầy Sẻ Măng, 75 ấy.
1: Dạ. Và với chương trình Đường Khuya tối nay, ngoài những câu chuyện mà chú đã từng thực hiện nhiệm vụ của mình cho Tổ quốc, cho quê hương trong 18 năm cầm lái.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Okay.
1: Thì con có một cái thắc mắc nghe nhỏ tí xíu là không biết là lúc mà cô gặp chú thì không biết là lúc đó chú đã trở về Hà Nội chưa ạ? Hay vẫn còn đang thực hiện nhiệm vụ của mình ạ?
0: À, cô thì chú đi là chú đã xây dựng cô rồi.
1: À, dạ.
0: 19 tuổi mà.
1: Dạ. Nhưng mà để chú biết yêu sớm quá à.
0: Yêu gì, lúc ấy gia đình cứ xếp đặt thôi, yêu gì đâu.
1: Như vậy là cho gia đình sắp đặt là duyên nợ rồi. Bây giờ thì mình ở với nhau cũng được mấy chục năm rồi hả chú ha?
0: Bây giờ năm mấy năm rồi mấy chứ gì.
1: Dạ.
0: Bây giờ mình lựa cháu, các anh chị lớn cả rồi, gần 50 cả rồi.
1: Dạ. Bây giờ chắc mình giờ cháu nội cháu ngoại đầy đủ rồi hả chú hả?
0: À, cháu nội thì được 3 cháu, ngoại 5, 2 cháu ngoại nữa.
1: Dạ.
0: Bây giờ cứ ngày ngày đưa đón đi học thôi.
1: Dạ.
0: Hôm nay chủ nhật thì vẫn phải đưa đi học đấy.
1: Dạ. Chắc là khi các cháu nội cháu ngoại lớn lớn tí xíu thế nào chú cũng kể cho nghe ngày xưa là ông đã từng đi chiến đấu như thế nào, ông cừ khôi ra sao.
0: Nằm ở giường nó cứ bám, nó bảo ông kể chuyện như thế ngày xưa, nó cứ hỏi mãi.
1: Cảm thấy dạ vậy chú chia sẻ đi ạ.
0: Đây là hồi duyên là hôm nay gặp Phương Nguyên lần thứ hai nhá.
1: Dạ con cảm ơn chú rất là nhiều.
0: Ngoài Bắc thì Ngọc Diệp gặp rồi.
1: Dạ.
0: Mạnh Thắng gặp rồi.
1: Dạ.
0: Còn Hồng Nhung chưa gặp rồi.
1: Dạ.
0: MC miền Nam như Tấn Phú này dẫn hay lắm, Minh Huy này.
1: Dạ.
0: Nguyên dẫn hay lắm.
1: Dạ, cảm ơn chú rất nhiều ạ. Con sẽ chuyển lời khen tặng của chú đến cho các đồng nghiệp của mình.
0: Rồi.
1: Dạ. Và hôm nay thì với chương trình Đường Khuya, chú có muốn lắng nghe ca khúc nào không? Con sẽ nhờ các anh kỹ thuật.
0: Hả? Yêu cầu bài Nam yêu thương.
1: Miền Nam yêu thương ạ?
0: À? Quảng Nam yêu thương.
1: Quảng Nam yêu thương đúng không chú ạ?
0: À? Hoặc là điều mà anh Thơ hát ấy.
1: Dạ. Chú chờ tí xíu nha để con nhờ bộ phận kỹ thuật.
0: À,
1: chú chờ tí xíu để con nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra.
0: Quá chứ?
1: Dạ.
0: Bài quá đấy.
1: Dạ. À, ca khúc này thì con có thể gửi đến chú qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền được không ạ? À?
0: Anh Thơ ơi.
1: Dạ. Anh Thơ thì tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ qua ca khúc này thì hiện tại chưa có trong kho nhạc của con ạ. À. Con sẽ cập nhật sau ạ. À.
0: Thế ca sĩ nào được?
1: Dạ. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền chú ha.
0: Được rồi.
1: Dạ.
0: Thế chú cũng gửi cho ban biên tập chương trình và các cô thư ký cho chú kết nối đường khuya và gửi cho các bác tài trên cả nước và đi thượng lộ bình an, lái xe an toàn và được đêm một đêm ngủ ngon.
1: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Con cũng rất vui khi gặp lại chú trong một thời gian ngắn nhất. Và cũng cảm ơn chú lại chia sẻ tiếp tục câu chuyện trong 18 năm để mình là nghề cầm lái, là nghề bác tài để có thể thực hiện nhiệm vụ đối với quê hương, đối với đất nước. Con chúc chú lắng nghe ca khúc mà chú yêu cầu thật là vui và chú có một giấc ngủ thật ngon sáng mai để tiếp tục hành trình đưa đón cháu nội cháu ngoại của mình chú nha.
0: Mai nó đi lên thành phố vui lắm.
1: Dạ. Dạ. Con cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ thì con mời chú và quý vị thính giả lắng nghe mà ca khúc chú yêu cầu ha.

0: quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền qua một ca khúc Quảng Nam yêu thương. Đây là món quà của chú Tấn ở Bắc Ninh gửi đến cho tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, có những mối tình đi qua rất lâu, nhưng chỉ cần một giai điệu quen vang lên, những ký ức tưởng chừng đã cũ trở về rất rõ. Một người từng thương, một khoảng thời gian từng đẹp, hay đơn giản là cảm giác của những năm tháng mình còn trẻ. Nếu cuộc đời là một thước phim, ta xin phép tua lại nhiều lần em nhé. Ta đã có mối tình đầu trong trắng, tuổi học sinh như giọt nắng ban đầu. Em còn nhớ bức thư tình chưa mở, nụ hôn đầu còn say đắm trong tim. Em đã hứa những gì trong quá khứ, mà tại sao đánh rớt xuống sân trường.
1: Nghệ sĩ Thiện Trần và Phương Hương Thảo xin được dành tặng quý vị ca khúc Mối Tình Đầu.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Phương Thảo qua ca khúc Mối Tình Đầu. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng vừa nhận được một bức thư khá dài của một thính giả gửi đến cho chương trình tối nay. Thính giả chia sẻ với chương trình như thế này: em này, những ngày tháng sau này khi không còn nhau nữa, anh vẫn sẽ ngắm nhìn cuộc sống của em qua những dòng tâm trạng ít ỏi như trước đây. Chỉ khác là anh sẽ lùi lại một bước để anh biết rằng cuộc sống của em vẫn diễn ra, sẽ không bị gián đoạn điều gì. Em này, lần duy nhất này anh làm theo ý em đấy. Sẽ không còn anh, không còn lời nói mang những điều nặng lời nữa. Sẽ không còn phải thất vọng nữa. Sẽ không còn lải nhải bên em nữa. Không còn giận hờn, luyên thuyên vu vơ nữa. Cũng sẽ không có anh chờ để phiền em những đêm muộn nữa. Phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé. Ngủ sớm đi một chút, ăn uống đúng giờ một chút. Cuộc sống của em sẽ tiếp tục trôi qua mà không còn anh. Và điều đó làm anh cảm thấy một phần nào đó buồn bã, nhưng cũng sẽ là một phần nào đó an ủi, vì biết rằng em vẫn an yên. Nếu có nhớ, anh cũng chỉ có thể nhớ em bằng những dòng tin nhắn, những giận dỗi, bướng bỉnh và ngông nghênh ở màn hình điện thoại, cùng những dòng đầy yêu thương dành cho nhau ngày đó. Em này, em sẽ là bí mật nhé. Là vùng ký ức bất khả xâm phạm mà không ai có thể chạm tới. Không ai có thể thay đổi hay làm nó biến mất đi. Kể cả đến mãi về sau. Kể cả đến khi em có thể đã đem lòng yêu thương người khác. Có lẽ trái tim anh vẫn sẽ rung lên khi có ai đó nhắc đến tên của em. Có lẽ tâm trí anh vẫn sẽ để tâm khi một ngày bên cạnh em đã có ai khác. Có lẽ anh ấy vẫn sẽ cho em một vị trí ngoại lệ trong lòng. Có lẽ chỉ là có lẽ như vậy. Anh và em như thế là một trò đùa của định mệnh và số phận. Có thể yêu nhưng lại không thể tiếp tục ở bên nhau. Có thể còn cảm xúc nhưng lại chẳng còn điều gì để cho hay nhận lại. Có thể xem nhau là tất cả nhưng cũng có thể chẳng là gì của nhau. Có thể một đôi, cũng có thể là mập mờ chẳng rõ. Cũng giống như một bức tranh quý được trưng bày ở bảo tàng. Anh có thích nó đến mấy, cũng muốn đem nó về làm của riêng cho mình đến mấy, bức tranh đó vẫn không cách nào thuộc về anh. Chỉ có thể cất thật sâu ở viện bảo tàng trong tim. Thỉnh thoảng bước vào đó, đóng cánh cửa và một mình ngắm nhìn nó mà không được phép chạm vào. Đó là cách duy nhất anh có thể gửi cảm nhận được người còn hiện diện trong tâm hồn anh từ bây giờ cho đến mãi về sau. Anh biết rằng em sẽ nhanh quên anh thôi, và điều đó là tự nhiên. Chúng ta dù sao cũng đã từng là một phần trong cuộc sống của nhau, nhưng giờ đây chúng ta đã đi trên những con đường riêng biệt. Cuộc sống của em sau này, dù cho có là ngày giông bão hay ngày nắng đẹp, thì anh chỉ mong em hạnh phúc, vui vẻ, an nhiên. Em này, cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa, phải không em? Anh nghĩ thế giới ngoài kia sẽ vì em là con gái mà đối xử dịu dàng. Chỉ mong em của sau này sẽ yêu thương bản thân hơn mỗi ngày, mạnh mẽ đối diện với chính em của hiện tại và tương lai. Anh mong em sau này có thể tìm được một người thương em vừa đủ, hiểu em vừa đủ, cảm thông em vừa đủ, chia sẻ cùng em vừa đủ. Không cần quá nồng nhiệt, cũng không cần quá thiết tha.
Chỉ là khi có ai đó bước qua, người vẫn nắm chặt tay em không buông. Hãy sống là chính mình và nỗ lực hoàn thiện bản thân mình nhé. Rồi sẽ có người toàn tâm toàn ý vì em mà ở lại, tình nguyện khâu vá lại những vết thương nơi trái tim em. Giống như vùng đất khô cằn khi có người tưới nước, hoa sẽ lại nở rộ và ngát hương. Mong cho em một đời an yên hạnh phúc, cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa. Mong em đi đúng đường, yêu đúng người, suốt đời không cần phải nói hai chữ giá như. Em hãy bình an như câu anh từng chúc nhé. Nhất định em nhé. Và kính thưa quý vị, đó là những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi với chủ đề đường khuya. Có một người vẫn ở đây. Và có thể ngày mai quý vị vẫn đi qua những con đường quen, vẫn nghe những bài hát cũ, vẫn sống với những công việc thường ngày. Thôi thì chuyện cũ cứ để nó nằm yên ở đó, mình còn những ngày phía trước. Rất cảm ơn quý vị đã ngồi lại với Phương Uyên cho đến tận những phút cuối của chương trình. Mong là những giai điệu hôm nay đã ở bên quý vị một chút giữa một ngày rất dài. Chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có một người vẫn ở đây, Phương Uyên xin được phép nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc.

0: Nếu tôi được không.
1: Kính thưa quý vị, và những giờ phút cuối của chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên nhận được thông tin giao thông chia sẻ ngay cùng với quý vị. Trên đường Nguyễn Trãi, đoạn Royal City, va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ. Xe ô tô 7 chỗ quay ngang đường, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, hướng đi chuyển đi Hà Nội. Xin được nhắc lại là hướng di chuyển đi Hà Đông. Các phương tiện chú ý. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Nguyễn Trãi đoạn qua Royal City, va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ. Xe ô tô 7 chỗ quay ngang đường, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm, hướng đi Hà Đông. Chia sẻ thông tin này đến cho các thính giả ở khu vực Hà Nội. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc cuối cùng của chương trình Đường Khuya tối nay.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Mark Knopfler với ca khúc Streets of Philadelphia trong album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949 là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc cho phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits. Khi ban nhạc tan rã vào năm 1995, Knopfler đã thu âm và sản xuất 8 album solo với nhiều ca khúc đoạt hit. Anh đã sáng tác nhạc cho 9 bộ phim, trong đó có Local Hero, Call, The Princess Bride, Work and the Dog và An.

Bạn vừa nghe Streets of Philadelphia của Mark Knopfler. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc I Lie For You and That's the Tea của Meat Loaf.

Đó là ca khúc I Lie For You And That's The Tea của Meatloaf. Tiếp theo đây là ca khúc Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992 lấy từ album solo đầu tay Diva của cô và đạt vị thứ 5 tại Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, Why đạt đến đỉnh điểm là 34 trên Billboard Hot 100 và vị trí số 6 trên bảng xếp hạng dành cho ca khúc đương đại.

Các bạn vừa nghe Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Trubulang Indigo trong album cùng tên thứ 15 của ca sĩ, nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell, phát hành vào năm 1994, giành được giải Grammy cho album nhạc pop của năm. Đó là album hay nhất của Mitchell từ giữa những năm 70. Album lấy cảm hứng từ họa sĩ người Hà Lan Van Gogh. Bài hát Trubulang Indigo đề cập tới Van Gogh, trong khi bài hát Madeleine L'Angry kể lại những đau khổ của người phụ nữ Ireland sau khi đã được nhà thờ Công giáo La Mã điều hành và làm việc trong các tiệm giặt là của người tị nạn.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Turbulent Indigo của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell. Và bây giờ Quang Dũng mời các bạn nghe No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày.

đó là No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ hai của Seal, được phát hành vào tháng 7 năm 1994, được đưa vào bộ phim Batman Forever, giúp nó đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ và Úc. Tại lễ trao giải Grammy năm 1996, nó đã giành được giải thưởng cho giải thưởng âm nhạc của năm, bài hát của năm và trình diễn pop xuất sắc.

đó là Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ hai của Seal. Ngay sau đây là Please Mr. Postman, là bài hát do Georgia Dublin, William Garrett viết cho Marvelous vào cuối năm 1961. Nó cũng đứng đầu bảng xếp hạng R&B. Please Mr. Postman trở thành hit số 1 Billboard Hot 100 vào đầu năm 1975 do Carpenters thực hiện. Please Mr. Postman đã được cover

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây con giúp một các bạn nghe Save the Best Till Last, do nữ ca sĩ Vanessa Williams thể hiện.

Các bạn vừa nghe Save the Best in Last do nữ ca sĩ Vanessa Williams thực hiện. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Melancholy của ca sĩ Bắc Ireland Van Morrison, người đã phát hành 38 album studio, 6 album live, 6 album tổng hợp, 4 album video và 71 đĩa đơn. Van Morrison đã thu âm lần đầu tiên khi chơi saxophone trong tác phẩm Buju Huli Guli vào năm 1962.

Vừa rồi là ca khúc Melancholia của ca sĩ Bắc Ireland Van Morrison. Sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc I'm Still Remembering, là một bài hát mang âm hưởng dân gian từ album thứ 3 To The Faithful Departed của The Cranberry, được phát hành ở Brazil vào năm 1996.

Các bạn vừa nghe Amstein Remembering mang âm hưởng dân gian của The Cranberry. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mới bạn nghe Missing You của nữ ca sĩ Paula Abdul, là một ca sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa, nữ diễn viên và là nhân vật truyền hình. Cô bắt đầu sự nghiệp là một cheerleader cho Los Angeles Lakers ở tuổi 18. Sau nổi lên trong những năm 1980 như là một biên đạo múa đỉnh cao của kỷ nguyên video ca nhạc. Sau đó Abdul đã ghi một chuỗi các ca khúc nhạc pop vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. 6 single trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đứng thứ 7 trong số các nữ ca sĩ solo đứng đầu bảng xếp hạng. Cô đã giành được giải Grammy cho Best Music Video và 2 lần đoạt giải

Các bạn vừa nghe ca khúc Missing You của nữ ca sĩ Paula Abdul. Sau đây là tác phẩm Graduation Day của nam ca sĩ nhạc American surf rock, pop, rock and roll Chris Isaak.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ Chủ nhật liền kề. Song song đó, một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ

7 và Chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian hoài niệm những bài ca, nơi mang quý vị đến với những thanh âm của những nhạc phẩm đi cùng năm tháng. Ở đó có những câu chuyện, có những giai thoại đằng sau những ca khúc mà chúng ta vẫn thường nghe. Và hy vọng rằng không gian này cũng sẽ là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài khi đồng hành cùng với kênh VV Giao thông Quốc gia. Từ đó chúng ta sẽ có thêm những cung bậc cảm xúc khác nhau, và đặc biệt là cũng sẽ có nhiều hơn nguồn cảm hứng để yêu thích và lắng nghe những ca khúc xưa cũ như thế ở hai giai đoạn đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và những ca khúc tiêu biểu thập niên 80. Không gian của chương trình đang được phát trực tiếp trên VV Giao thông Quốc gia và hy vọng đón nhận được thật nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí mang đến với một chủ đề. Chủ đề này á, nó là một dòng chảy cũng rất là đặc biệt khi nói đến những bước ngoặt của con đường tân nhạc Việt Nam. Con đường tân nhạc Việt Nam có rất nhiều những bước ngoặt và những thời kỳ khác nhau. Nhưng có một giai đoạn mà chúng ta phải đề cập đến, đó chính là những nhạc phẩm, nhạc ngoại và được viết lại bởi lời Việt. Những ca khúc này cũng đã từng làm mưa, làm gió và cũng được rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam nhắc đến, nhớ đến và nghe nhiều. Và trong không gian ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến chủ đề như vậy để nhắc nhớ một thời ký ức của tất cả quý vị nhé. Và bây giờ đây, hãy cùng bước vào không gian hoài niệm những bài ca chủ đề nhạc phẩm, nhạc ngoại, lời Việt với một bài hát nhạc Đức. Bài này á, nói tựa đề thì Hoàng Trí nghĩ rằng là rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam sẽ biết đến nhạc phẩm Dòng Sông Xanh, mà tựa đề của nó với bài gốc là nhạc Đức sáng tác bởi nhạc sĩ Jonan Chasus và lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc gốc được ra đời vào năm 1948, ca khúc gốc được ra đời trước đó nữa cơ, nhưng mà được viết lại lời Việt vào năm 1948. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Dòng Sông Xanh qua phần thể hiện của nghệ sĩ Anh Tuyết.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm đầu tiên Dòng Sông Xanh. Và Hoàng Trí cũng bật mí đây là một ca khúc nhạc Đức. Đây là một cái bản valse với nhịp điệu rất là rộn ràng, và nó đã kinh điển ở trên thế giới do nhà soạn nhạc người Áo Johann Joseph II sáng tác vào năm 1866, và sau đó thì được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt vào năm 1948. Và bài hát này á, nó lấy cảm hứng từ dòng sông có tên là Danube hiền hòa chảy qua thủ đô Vienna của Áo. Tác phẩm mang giai điệu hào hùng lãng mạn và trở thành một biểu tượng văn hóa âm nhạc cổ điển của phương Tây, thường vang lên trong các buổi hòa nhạc chào mừng năm mới. Thế nhưng khi mà nhạc sĩ Phạm Duy viết và phổ và viết nhạc Việt cho ca khúc này thì chúng ta thấy là bài này nó mang cái hơi thở của cái sự rất là thơ mộng. Nó là một dòng sông quê hiền hòa, ở đó có một tâm hồn rất là lãng mạn, biến tấu một bản giao hưởng thành một ca khúc trữ tình sâu lắng, gần gũi với người yêu nhạc Việt Nam. Đặc biệt là bối cảnh ca khúc này ra đời nữa vào năm 1948, cho nên là chúng ta thấy tuổi đời của ca khúc này, kể cả là ca khúc gốc lẫn ca khúc đã được viết tiếng Việt, thì nó cũng đã rất là lâu rồi, và nó cũng đã ăn sâu trong tâm trí và tâm thức của rất là nhiều thế hệ những người yêu mến và thưởng thức âm nhạc Việt Nam. Thông qua những bài hát như thế này, chúng ta cũng thấy được một điều rằng là những người nhạc sĩ Việt Nam thời kỳ đó hay những giai đoạn tiếp theo, ngoài việc là họ làm tốt vai trò của họ là sáng tác âm nhạc thuần túy Việt Nam, thì họ cũng mở theo một cái hướng khác, đó là lắng nghe những bài hát kinh điển, những bài hát nổi tiếng ở trên thế giới có giai điệu thật là hay và mang về để chuyển ngữ sang tiếng Việt. Và sự chuyển ngữ này nè, nó không có nhất thiết là phải dịch lại đúng lời, mà bằng sự sáng tạo của các nhạc sĩ Việt thì họ cũng có thể chỉ lấy giai điệu thôi và họ viết lại theo cái ý, theo cái tứ và theo cảm xúc cũng như là câu chuyện họ đặt để vào. Vừa rồi là một ca khúc ra đời vào năm 1866 ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo. Nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt đi cùng năm tháng được nhiều người biết đến mà không kể đến ca khúc này thì quả là một thiếu sót. Nhạc Nga lời Việt được viết bởi nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, ca khúc Triệu Đóa Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Ái Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một nhạc phẩm kinh điển ca khúc Triệu Đóa Hồng, nhạc Nga, lời Việt qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ái Vân. Thì bài này Hoàng Trí nghĩ rằng là bởi vì nó quá là kinh điển cho nên câu chuyện của nó cũng sẽ có rất là nhiều người biết đến. Nhưng điều đó không nghĩa rằng là tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe chương trình đều biết đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Đây là một ca khúc nhạc Nga và nó nói về một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn, nhưng lại là một chuyện tình lãng mạn buồn. Ca khúc này nó lấy một cái hoàn cảnh thật từ câu chuyện của một chàng họa sĩ nghèo người Georgia có tên là Nico Birosmani, sinh vào năm 1862 và ông mất vào năm 1918 cùng với một nàng ca sĩ người Pháp rất là nổi tiếng thời kỳ đó tên là Mara Rita. Thì câu chuyện như thế này, tức là người họa sĩ này thì sinh ra trong một gia đình nông dân rất là nghèo. Ông thì mồ côi từ bé và được chăm sóc bởi hai người chị. Xong sau này lớn lên thì ông làm đủ thứ việc hết, từ nhân viên bến xe lửa, thợ sơn, người trong cửa tiệm. Rồi sau này thì ông cũng tự học về hội họa và ông học tự vẽ. Và ông kiếm sống bằng việc là vẽ bảng hiệu, vẽ tranh chân dung theo đơn đặt hàng. Đến cuối đời thì ông cũng là một họa sĩ nghèo thôi. Nhưng mà đối với nhiều người biết về câu chuyện của ông á, thì ông nghèo về hoàn cảnh, về kinh tế. Nhưng bản thân ông đã có một câu chuyện rất là giàu tình cảm, giàu tình yêu. Ông dành cho một ca sĩ người Pháp có tên là Mara Rita. Và ông yêu cô nàng này từ cái gì mọi người biết không? Chỉ từ một cái bức quảng cáo thôi. Một cái bức quảng cáo rằng là cô ấy về địa phương này biểu diễn. Và ông nhìn cái bức quảng cáo đó thì ông đã say đắm với tình yêu này. Xong sau đó đó là ông vẽ một loạt những cái bức tranh về cô ca sĩ này và ông đề một cái dòng chữ là anh yêu em. Đó là một tình yêu không được đáp lại. Dù là Pirosmani đã dùng tất cả những gì mình có thể để bày tỏ tình yêu với nàng ca sĩ. Và người đời thì còn lưu truyền lại một câu chuyện như thế này. Thì bởi vì là một giai thoại mà, lưu truyền mà, thì cái tính xác thực của nó mình không biết. Nhưng mà mọi người vẫn râm ran để kể với nhau về câu chuyện của bài hát này rằng là người họa sĩ này đã bán tất cả gia sản của mình, kể cả là căn nhà của ông đang sinh sống, để mua một biển hoa tặng cho người anh yêu. Rồi một buổi sáng khi mà thức dậy, trông ra quảng trường ở phía trước nơi ở của cô ca sĩ này, thì cô ca sĩ nhìn thấy cảnh tượng và nghĩ có lẽ là triệu phú nào đó đã làm điều này với mình. Và khi biết là đây là một anh họa sĩ nghèo đã làm điều đó, thì cô ca sĩ đã trực tiếp đến gặp người họa sĩ này và tặng cho anh một nụ hôn. Và đó chính là nụ hôn đầu tiên và duy nhất của cuộc tình đơn phương này. Và từ đó thì người nhạc sĩ lấy cảm hứng từ câu chuyện này đã viết nên ca khúc nhạc Nga. Với tựa đề tiếng Nga thì Hoàng Trí không có đọc được và sợ mình đọc sai. Nhưng mà chia sẻ thêm về câu chuyện là tại sao lại được dịch ra tiếng Việt thì như thế này. Sau năm 1954 á, thì hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam đã lên đường sang Liên Xô thời kỳ đó để học. Nhiều người trong số đó đã dịch và mang rất là nhiều ca khúc nhạc Nga trở về Việt Nam. Và trong số đó, những sinh viên ấy thì có chàng sinh viên tên là Trung Kiên. Và sau này thì chúng ta biết đến đó chính là nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Thì ông cũng là người đã đặt tên lời Việt cho 300 ca khúc nhạc Nga. Ông có chia sẻ như thế này: 8 năm học tập và sinh sống ở Nga, tôi đã yêu đất nước này chỉ sau đất nước của mình mà thôi. Những ca khúc nhạc Nga, lời ca và giai điệu đẹp cứ thế nó thấm vào tôi. Và nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã lựa chọn đặt lời cho ca khúc này. Và ông á, thì ông viết theo đúng như nguyên tác luôn: tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng giọt máu nóng trái tim mình. Đó, còn bài Dòng sông xanh hồi nãy thì là không có nguyên mẫu nha mọi người. Nhưng mà với bài Triệu Đóa Hồng này thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã viết theo đúng như nguyên mẫu. Và như Hoàng Trí đã đề cập đó, có rất là nhiều những ca khúc không nhất thiết là khi mà dịch sang lời Việt hoặc viết sang lời Việt thì nó phải đúng như bản gốc, mà chủ yếu là nhạc sĩ lấy cảm hứng từ giai điệu thôi. Và ca khúc này mọi người biết không, khi mà trở về nước thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã đưa bản đặt lời ca tiếng Việt Triệu Đóa Hồng cho ca sĩ Ái Vân
người mà chúng ta cũng vừa nghe luôn đó. Và ca khúc này đã được đón nhận rất là nồng nhiệt, gắn liền với tên tuổi của Ái Vân trong thập niên 1980. Và tất nhiên là với những thế hệ những người yêu nhạc Việt vào thập niên 80 thì không thể không biết đến ca khúc này. Rồi, đó chính là những điều mà Hoàng Trí chia sẻ liên quan đến nhạc phẩm Triệu Đóa Hồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có một cái bước chuyển khác. Nếu như nhạc phẩm Dòng Sông Xanh và Triệu Đóa Hồng là hai ca khúc nó mang một cái giai điệu, Dòng Sông Xanh thì điệu van rất là rộn ràng vui tươi nhưng mà nó cũng rất là lãng mạn, nó cũng không có gì là cao trào ở trong cái hoàn cảnh của cái bài hát đó hết. Đến Triệu Đóa Hồng thì là một câu chuyện tình rất là buồn, nhưng có một giai đoạn khi tìm hiểu về những ca khúc nhạc ngoại được dịch sang lời Việt á, thì giai đoạn thập niên 80-90 là giai đoạn có thể nói rằng là nở rộ. Bởi vì sao? Bởi vì thị hiếu nghe nhạc lúc đó vừa là những ca khúc trong nước, nhưng mà giới trẻ thời kỳ đó thì cũng rất là mong muốn được thưởng thức nhiều hơn những ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng nhưng mà lời Việt. Thế là có một loạt nhạc sĩ chuyên viết lời Việt cho những ca khúc đó ra đời, mà đơn cử phải kể đến Vũ Xuân Hùng. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm có tựa đề Búp Bê Không Tình Yêu, nhạc Pháp, được viết bởi nhạc sĩ Cérès Rembonnier và lời Việt Vũ Xuân Hùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Mỹ Tâm.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Búp bê không tình yêu, nhạc pháp lời Việt Vũ Xuân Hùng qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và trước khi mà quý vị lắng nghe bài hát này thì Hoàng Trí đã đề cập đến một trong những người mà khi mà tìm hiểu thì Hoàng Trí thấy ở báo giới thời kỳ đó gọi nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là vua chuyển ngữ, thủ lĩnh của dòng nhạc chuyển ngữ. Họ dùng những cái danh xưng như vậy để nói về ông. Và tìm hiểu kỹ hơn nữa thì Hoàng Trí biết ông là một giáo sư, và bản thân ông á, là ông nói được thành thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, và ông cũng có tham gia giảng dạy ở Việt Nam luôn. Bởi vậy chúng ta thấy là đối với những cái người mà họ có cái khả năng chuyển ngữ hay là khả năng dịch tiếng Việt, họ không chỉ là có cái tư duy người nhạc sĩ về về giai điệu, về âm nhạc nữa, mà họ phải am tường rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau ha. Và khi nhắc đến thì chúng ta cũng thấy rất là khâm phục. Và để chia sẻ rõ hơn về câu chuyện giống như hồi nãy chúng ta nghe là nhạc Đức, xong sau đó nhạc Nga rồi đến nhạc Pháp á, thì thật ra cái lúc mà Hoàng Trí tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này á, thì Hoàng Trí có tìm kiếm ở trên mạng xã hội, ở trên Google thì mình có search tìm là đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên ở Việt Nam, thì rất nhiều những cái thông tin dẫn nguồn về để trả lời cho câu hỏi đó thì đều có một mẫu số chung là không xác định được đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên. Nhưng mà để nói về giai đoạn kiểu đỉnh cao, giai đoạn mà bắt đầu nhen nhóm nhiều thì phải tính từ thập niên 1960 đến 1970. Hàng loạt những ca khúc như là Pháp này, Mỹ này, Ý này ồ ạt du nhập vào Việt Nam. Trong đó Mỹ và Pháp được rất là nhiều giới trẻ Sài Gòn lúc bấy giờ ưa chuộng, bởi vì nó có giai điệu hiện đại, nội dung gần gũi, và cũng như nó phù hợp vào đặc thù thị hiếu giải trí lúc đó. Và ca khúc Búp bê không tình yêu được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng dịch sang tiếng Việt vào năm 1965 luôn á mọi người. Tức là bài này nó đã rất là cũ luôn rồi. Và đây, trong một cái thông tin được ghi như thế này: nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, người chuyển ngữ gần 100 ca khúc ngoại sang tiếng Việt, được coi là một trong những thủ lĩnh của phong trào chuyển ngữ nhạc ngoại tại Sài Gòn lúc bấy giờ, thập niên 1960-1970 đó. Cho nên là chúng ta cũng thấy hiển nhiên thôi, sẽ có rất nhiều những ca khúc mà khi nhắc đến cái là biết ngay ai, cứ Vũ Xuân Hùng, Vũ Xuân Hùng. Nhưng không dừng lại ở giai đoạn 1960-1970 nha mọi người. Thời điểm này thì nó chỉ có những ca khúc như là Pháp, Mỹ, Đức, Ý thôi. Xong sau này thì vào giai đoạn khoảng thập niên 80, cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thì nó là một cơn sốt bùng nổ của những ca khúc nhạc khoa luôn. Và nói đến nhạc khoa thì nó lại tiệm cận hơn với thời điểm lứa tuổi của Hoàng Trí, cho nên lúc đó mình cũng nhớ rất nhiều những ca khúc cứ để là nhạc khoa lời Việt, nhạc khoa lời Việt, nghe giai điệu nó cũng rất là hay, bắt tai, và lúc đó thì giới trẻ cũng rất là thích. Đơn cử như ca khúc mà chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây cũng được viết lại lời Việt bởi một tên tuổi của một người nhạc sĩ, mà nhạc sĩ này cũng rất nổi tiếng thời kỳ thập niên 90 luôn, đó chính là Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng đến với Dù Có Là Người Tình, nhạc hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Dù Có Là Người Tình, nhạc hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Hoàng Trí tin là khi giai điệu này vang lên thì chắc là ký ức thanh xuân của rất là nhiều người sẽ sống lại, bởi vì đây là một trong những ca khúc rất là nổi bật nhạc hoa lời Việt, và đến bây giờ đây cũng có rất nhiều chương trình họ sử dụng lại, các ca sĩ trẻ bây giờ cũng hát lại luôn, để thấy rằng là sức sống của những ca khúc này vẫn hiện hữu.

như một phần tất yếu trong thị phần thưởng thức và là món quà về tinh thần của những người yêu nhạc Việt Nam thôi. Và khi mà Hoàng Trí tìm sâu hơn lý do vì sao, trong bối cảnh gì, có sự tác động nào dẫn đến việc là có những cái giai đoạn đó phân ra rất là rõ, từ ví dụ như giai đoạn trước đó 1960, 1970 thì là nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhạc Ý, nhạc Đức, nhạc Nga, xong sau đó thì có một cái bước chuyển đến những năm cuối những năm 80, đầu những năm 90 và qua cả 2000 luôn, thì hầu như ca khúc nhạc Hoa và nhạc Nhật chiếm lĩnh rất là nhiều. Thì nhớ lại thời kỳ đó đi, chúng ta thấy là cứ giờ vàng phim, giờ vàng trên sóng truyền hình, các bộ phim thời kỳ đó hầu như kể cả là chúng ta hay là thuê băng á mọi người, băng rồi xong rồi có cái máy quay xả lại đó, thì hầu như thời kỳ đó là trên truyền hình lẫn cái việc mà chủ động lựa chọn, hầu như là phim kiếm hiệp không, rồi phim Trung Hoa đó, chúng ta xem nó giống như là một cái thị hiếu vậy. Thì lúc đó sao ạ? Nhạc phim nó bắt đầu vang lên, và những ca khúc nhạc phim đó nó lại tác động đến cái việc là lắng nghe. Chúng ta cũng rất là tò mò, họ hát về ngôn ngữ của họ nhưng mà mình cũng không biết bài hát đó là như thế nào. Thì cho nên là cái giai điệu tất yếu thôi, thị hiếu giải trí thời kỳ đó thì những người nhạc sĩ họ sẽ chấp bút để viết nên. Thì ngoài nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng mà chúng tôi, Hoàng Trí vừa đề cập, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà là người được biết đến. Ông cũng sáng tác với rất nhiều những bài hát nhạc Việt chứ không phải là không. Nhưng bên cạnh đó thì ông cũng là người có số lượng gọi là kho tàng những ca khúc nhạc ngoại mà ông viết lời Việt cũng khá nhiều. Ông cũng được biết đến là chồng của ca sĩ Nhã Phương đó mọi người. Đấy, cho nên là bài hát vừa rồi cũng là một bài hát tiêu biểu của ông thôi. Chứ còn nếu như, tại vì có đôi lúc trước đó thì Hoàng Trí cũng nghĩ là thôi hôm nào mình cũng sẽ làm một cái chủ đề với những ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bởi ông cũng là người có rất là nhiều những sáng tác nổi bật thời kỳ cuối, thực ra là An Giang một chút, cuối 80 và lấn qua 90 đấy. Nhưng mà hôm nay thì có ca khúc này cũng vừa y trong chủ đề cho nên là Hoàng Trí cũng mang đến ha. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nhạc Hoa nữa. Bài này á, nó không dừng lại ở câu chuyện là người nhạc sĩ dịch ra hoặc là viết lời Việt rồi đưa cho ca sĩ, mà nó trở thành thị hiếu luôn. Tức là có những người ca sĩ thời kỳ đó họ biết đến những ca khúc nhạc Hoa đó và họ tự đặt lời cho ca khúc đó luôn. Và vô tình nó trở thành những cái gọi là điểm nhấn riêng của họ. Thì kể đến người có khả năng viết lời cho những ca khúc nhạc Hoa và nó nổi tiếng thiệt thời kỳ đó thì phải nhắc đến ca sĩ Minh Thuận. Thật ra bài Dù Có Là Người Tình cũng là bài gắn liền với giọng hát của anh luôn, nhưng mà bởi vì anh sẽ hát bài tiếp theo cho nên Hoàng Trí không lựa chọn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát hay nữa có tựa đề Thất Tình, nhạc Hoa lời Việt Minh Thuận qua phần thể hiện của chính anh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Thất Tình, nhạc hoa lời Việt, được viết bởi Minh Thuận và qua phần thể hiện của chính anh luôn. Khi nhắc đến tiếng hát của Minh Thuận hoặc là những ca khúc mà nhạc hoa được anh viết lời hay là những cái album nhạc hoa lời Việt được anh thể hiện á, thì hầu như nó cũng mang dấu ấn rất là nhiều nha. Giai đoạn đó Minh Thuận anh hát rất là nhiều ca khúc nhạc hoa lời Việt luôn. Hoàng Trí nhớ không lầm, có những cái bài mà hồi bé, hồi lúc mà mình đi học á, xong mình cũng đi karaoke, Hoài Mong nè, Dù Có Là Người Tình nè, nhạc phẩm Thất Tình vừa rồi nè. Và để xem, lâu lâu mình sẽ tìm lại những cái album như thế này và biết đâu phù hợp thì cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài nhé. Rồi, đó chính là hai ca khúc nhạc hoa Dù Có Là Người Tình và Thất Tình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nhạc Nhật. Có một giai đoạn mà rất nhiều những ca khúc nhạc Nhật cũng được phổ biến ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Nếu như mà quý vị chỉ cần tìm từ khóa trên các nền tảng mạng xã hội thôi là nhạc Nhật lời Việt, thì nó sẽ đưa ra những cái đề xuất như là 10 ca khúc nhạc Nhật hồi đó trong một kép ai cũng đã từng nghe, mà lượt nghe lên đến tới 10 triệu mấy luôn á mọi người. Và có những cái bản nha, là người Việt chúng ta nghe luôn phiên bản tiếng Nhật luôn, chứ không phải đợi đến tiếng Việt dịch ra đâu. Thì ở trong những cái ca khúc tiêu biểu này của nhạc Nhật á, thì có ca khúc có tựa đề tiếng Nhật là Dakishimete, có nghĩa là hãy ôm chặt anh hoặc chặt em đi. Nhưng mà khi lời Việt được viết lại bởi Khúc Lan á, thì dịch nó thoát nghĩa hơn một chút, đó chính là Ngàn Năm Vẫn Đợi. Thật ra nó cũng hay chứ bộ mọi người, tầng nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc nha. Ôm thật là chặt thì có thể là trong khoảnh khắc thôi, nhưng mà nếu ngàn năm vẫn đợi thì cái chặt này nè, nó sẽ rất là lâu dài và nó giống như kiểu là một cái điều gì đó mang mát, hy vọng, mong muốn được nối giữ rất là lâu dài, tức là ôm một cách lâu dài chứ không chỉ là siết về mặt lực không, tức là chật thôi thì chưa đủ, mà nó phải là kiểu lâu dài, bền bỉ nữa cơ, đến ngàn năm lận mà. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của, cái này đặc biệt nha, khi mà mọi người nghe lại bản này thì với những ai mà yêu thích giọng hát của Ý Lan kỳ đầu, những cái ca khúc mà ấn tượng hồi thời bà còn rất là son trẻ đó, thì chúng ta sẽ rất khó nhận ra. Về sau này thì cách hát của Ý Lan cũng khác đi, nhưng mà rõ ràng vẫn là nét đặc trưng của tiếng hát Ý Lan thôi, mỗi giai đoạn mỗi khác nhau. Giống như là đôi lúc mà Hoàng Trí tìm những cái bài cũ cũ á, và Hoàng Trí phải hỏi là anh Minh Đức luôn á, mình nói là anh ơi, sao em nghe cái bài này á, em thấy giọng không giống chị Thanh Lam lúc chút nào hết á. Mình phải cần phải hỏi anh Đức lại, thì anh Đức bảo là à, cái này lúc chị còn trẻ lắm. Thì mình cũng thấy rằng là đôi khi với những người ca sĩ cũng vậy thôi, tuổi đời của họ cũng sẽ xác định cách hát của họ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một phiên bản rất cũ rồi của Ý Lan, Ngàn Năm Vẫn Đợi.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của Ý Lan. Bài hát rất hay nữa. Đúng là những bài hát này nó có thể chỉ cần cất lên thôi thì thanh xuân, người ký ức của rất nhiều người sẽ sống lại. Rồi bây giờ đây thì chúng ta đang ở phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Và Hoàng Trí lựa chọn kết lại chương trình này bằng một bài hát cũng là bài hát nhạc Nhật luôn và cũng rất là nổi tiếng. Tên tiếng Nhật của nó là Koibito Yu, với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi, và được Cẩm Vân viết lại lời Việt cũng với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi luôn. Có một phiên bản khác được viết lời bởi nhạc sĩ Phạm Duy, đó là ca khúc Hận Tình Trong Mưa. Thì đây là một bài hát bất hủ do một ca sĩ kim nhạc sĩ người Nhật đã sáng tác và phát hành vào tháng 8 năm 1980. Và khi ca khúc này ra đời thì nó liên tục giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng của Nhật và rất nhiều những bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu. Và khi mà nó được nhạc sĩ viết lời Việt lại đó thì nó vẫn giữ được cái nội dung chính của bài hát này, đó chính là tâm sự của một người con gái, một người hình ảnh của một người phụ nữ ngồi lặng lẽ và hoài niệm về một cuộc tình tan vỡ trong một buổi chiều thu nhưng mà lại rất là lạnh giá. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Người Yêu Dấu Ơi, nhạc Nhật lời Việt Cẩm Vân qua phần thể hiện của Ngọc Tân. Và đây cũng là một phiên bản rất là đặc biệt mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị, tại vì phiên bản này thì cũng đã cũ rồi, và tiếng hát Ngọc Tân thì cũng đã từng được chia sẻ trong những số phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc nơi tốc độ cao đòi hỏi phải vững tay lái và một vài những kiến thức cơ bản giúp các bạn hiểu đúng và làm đúng để giữ được sự an toàn để di chuyển trên cao tốc. Cao tốc ngày càng quen thuộc nhưng không phải ai cũng có đủ kinh nghiệm để tránh những sai lầm tưởng chừng rất nhỏ. Thực tế cho thấy nhiều tình huống nguy hiểm không đến từ sự cố bất ngờ mà bắt nguồn từ những thói quen sai, nhập làn quá sớm khi chưa đủ tốc độ, chuyển làn không bật xi nhan, giữ khoảng cách quá gần, chạy chậm ở làn trái hay thậm chí dừng xe trên làn khẩn cấp vì chủ quan. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 10 lỗi thường gặp khi lái xe trên cao tốc để mỗi pha nhập làn chuẩn hơn, mỗi cú vượt an toàn hơn và mỗi quyết định sau vô lăng bớt rủi ro hơn. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay tùy tiện. Quan sát xa, giữ khoảng cách, bật tín hiệu rõ ràng và tuân thủ đúng làn đường chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ mình và người khác. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và vững vàng hơn bằng những kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc. Ngay bây giờ, hành trình của Sound of Caffeine.

của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo và những thói quen lái xe đúng giúp mỗi chặng đường bớt rủi ro hơn. Chạy trên cao tốc, đặc biệt là ban đêm, không chỉ là giữ tốc độ mà là giữ kỷ luật, nhập làn đúng nhịp, chuyển làn có tín hiệu, giữ khoảng cách và luôn đọc đường từ xa. Lít nhạc ngày hôm nay được xếp như một dòng chảy liên tục, vừa đủ năng lượng để bạn tỉnh, vừa đủ khoảng lặng để bạn không quá vội vàng. Now, let's go!

Quý vị và các bạn đang đến với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Rock My Body. Khi đã ổn định màn, điều ga và đi

Not at this party, NASA, David Guetta. Giữ khoảng cách an toàn, tốc độ cao, cần thêm không gian để xử lý, đừng bám quá gần xe trước.

Cry Me a River, Three Hour Religion, Timbaland, WNW. Các bác tài chú ý, nếu trường hợp lỡ đi quá lối ra thì chúng ta nhất định phải đi tiếp, tuyệt đối không quay đầu hay đi ngược chiều trên cao tốc.

I Wanna Go, John Summit, Britney Spears. Các bạn tài nhớ khi cảm thấy mệt hay căng thẳng thì chúng ta giảm nhịp một chút cũng không sao. An toàn luôn quan trọng hơn nhanh vài phút.

chúng ta đã cùng đến với những cái trắc nhạc cuối cùng của Sound of Cabin trong buổi tối ngày hôm nay. Du Thanh cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình này để mà chúng ta có thể lắng nghe trong quá trình di chuyển xuyên đêm. Các bạn cứ yên tâm, Sound of Cabin luôn đồng hành cùng các bạn trong các cung đường đêm, tiếp tục mang đến những giai điệu DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo và giữ vững tay lái luôn đúng nhịp trên cao tốc.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm. Bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để hành trình luôn trong tầm kiểm soát. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng. Hãy nhập làn đúng nhịp, bật xi nhan khi chuyển làn, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn. Làn trái để vượt, vượt xong trả làn, phóng tầm mắt xa hơn, vùng sáng trước mũi xe. Đọc biển báo sớm để không phải phanh gấp hay đánh lái bất ngờ. Đi quá lối ra thì cứ đi tiếp, tuyệt đối không quay đầu hay đi ngược chiều. Đêm xuống, đừng quên giảm tốc hơn ban ngày một nhịp. Dùng đèn chiếu xa hợp lý khi đường trống và chuyển về cos khi có xe khác. Không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm giữa dòng xe. Và nếu mệt hay buồn ngủ, hãy dừng lại nghỉ, vì an toàn luôn quan trọng hơn vài phút di chuyển với tốc độ nhanh. Âm nhạc giúp các bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Duy Thanh xin được hẹn các bạn vào hành trình của Sound of Cabin đêm mai cũng trên VOV Giao thông.

Các bạn thính giả thân mến, nhắc đến những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, người ta không thể bỏ qua Jiruma, một nghệ sĩ với những bản piano ngọt ngào, thanh thoát. Tuy còn rất trẻ, tài năng của anh đã được khán giả trên khắp thế giới thừa nhận. Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc, Jiruma là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Jiruma bắt đầu học dương cầm tại Hàn Quốc lúc 5 tuổi. Những phím đàn đã khơi dậy niềm đam mê âm nhạc ở anh và từ đó theo anh đến tận bây giờ. Jiruma tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Purcell ở Anh, nhạc viện dành cho những người có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc với một chế độ tuyển chọn và đào tạo khắt khe. Album của anh không chỉ được đón nhận ở châu Á mà còn lan rộng sang cả Mỹ và khắp châu Âu. Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát của Jiruma, ta có cảm giác thư giãn và thoải mái tinh thần, khơi gợi nhiều cảm xúc. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu êm ái và du dương do Jiruma thể hiện.

Các bạn đang lắng nghe những giai điệu piano nhẹ nhàng, êm ái, thanh thoát của nghệ sĩ Hàn Quốc Jiruma phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thư giãn, thoải mái bên chiếc radio của mình.

Các bạn thính giả thân mến, chỉ còn vài giây nữa thôi chúng ta sẽ tạm ngừng những giai điệu nhạc không lời và chuẩn bị mở đầu một ngày mới với những chương trình quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Chương trình nhạc không lời hẹn các bạn vào chương trình khuya mai bắt đầu vào lúc 2 giờ đêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường tình ca.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14 giờ 30 cho đến 16 giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình Giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi.

Xin chào, Hiền Công rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong Music on the Road. Mong rằng trong 60 phút ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang lại cho các bạn những phút giây thư giãn và thoải mái nhất quý vị nha. Ta sẽ bắt đầu Music on the Road ngày hôm nay với những ca khúc đầy ý nghĩa về chủ đề Lần đầu yêu một người, một hành trình đầy cảm xúc, rung động và khó quên. Quý vị thân mến, lần đầu yêu một ai đó là một trải nghiệm đặc biệt phải không ạ? Và Hiền Công tin rằng thính giả đang theo dõi và kể cả Hiền Công đều từng trải qua cảm giác đó. Đó chỉ là cảm giác thấy trái tim mình đập nhanh hơn, ánh mắt vô thức dõi theo một bóng hình và từng dòng tin nhắn, từng cuộc gặp gỡ đều trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là những đêm thao thức với nụ cười ngốc nghếch, những hồi hộp xen lẫn bối rối khi không biết đối phương có cảm nhận như mình hay là không. Tình yêu đầu không chỉ đơn thuần là rung động mà còn là sự tò mò khám phá về một thế giới mới mà trước đây ta chưa từng biết tới với không thưa quý vị. Cảm xúc ấy có thể là rất nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua nhưng để lại sự sâu đậm trong tim. Đôi khi ta tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu hay là không, hay chỉ là những rung động nhất thời. Nhưng có lẽ chính sự bỡ ngỡ ấy lại khiến tình yêu trở nên đáng nhớ và đặc biệt hơn. Đó là lần đầu chúng ta hiểu thế nào là nhớ nhung, là mong đợi được gặp một người dù chỉ trong giây lát. Đó là lần đầu tiên trái tim biết đâu vì một ai đó nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và Hiền Công nghĩ rằng chính những trải nghiệm đó đã tạo nên những ký ức không thể phai nhòa trong cuộc đời của mỗi người phải không ạ? Và để mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe ca khúc Cô gái đến từ hôm qua qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Mỹ Tâm. Đây là một bài hát gợi nhớ về những cảm xúc trong veo của những mối tình đầu, những khoảnh khắc ngại ngùng, những lần lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ai đó mà không dám thổ lộ. Tình yêu đầu có thể là một giấc mơ đẹp, nhưng cũng có thể là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi khi ta nhận ra mình đã để lỡ mất người yêu thương nhất. Ca khúc Cô gái đến từ hôm qua được sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, gắn liền với tên tuổi của Mỹ Tâm và trở thành một trong những bản hit để đời của cô. Bài hát không chỉ thành công về mặt âm nhạc mà còn xuất hiện trong bộ phim cùng tên, giúp khán giả sống lại những ký ức về tuổi thanh xuân. Ngay khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành bài hát được yêu thích nhất trong nhiều năm. Với giai điệu sâu lắng và ca từ đầy chất thơ mà Hiền Công cảm nhận thì Cô gái đến từ hôm qua đã đưa chúng ta trở về những ngày tháng hồn nhiên, nơi mà tình yêu chỉ đơn giản là một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ làm cả ngày trở nên rực rỡ.

tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Câu hát này như một lời thì thầm từ quá khứ, gợi nhắc ta về những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối của mối tình đầu. Có những tình yêu ra đi không phải vì hết yêu, mà vì thời gian và hoàn cảnh không cho phép. Nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi, đồng lại trong từng khoảnh khắc, từng suy nghĩ, từng giấc mơ không thể gọi tên. Và rồi, nếu thật sự thuộc về nhau, nếu tình yêu ấy vẫn còn tồn tại trong trái tim cả hai, thì một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy nhau lần nữa. Đó không chỉ là một niềm hy vọng, mà còn là sự tin tưởng vào duyên phận. Vì vậy, Hiền Công nghĩ rằng, dù cho tình yêu đầu có lướt qua như một cơn gió, thì cũng hãy trân trọng những gì còn lại, vì biết đâu một ngày nào đó nó sẽ quay về theo một cách đẹp đẽ hơn thì sao. Có những khoảnh khắc trong tình yêu mà chúng ta cảm thấy mọi thứ trở nên lung linh hơn, tươi đẹp hơn chỉ vì một ai đó hiện diện trong cuộc sống của mình, như trong bài hát Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Đây là một bài hát đặc biệt vì nó gắn liền với bộ phim Mắt Biếc, một tác phẩm điện ảnh đầy cảm xúc của đạo diễn Victor Vũ, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Từ Đó là một trong ba nhạc phim Mắt Biếc do chính anh sáng tác và thể hiện. Ca khúc vang lên ở cảnh vật Ngạn hát cho Hà Lan ở rừng sim trước khi cô lên thành phố đi học, thể hiện sự bay bổng của chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu đầu đời. Ca khúc Từ Đó được ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đăng tải trên YouTube nhằm ăn mừng doanh thu của bộ phim Mắt Biếc. Bài hát này nhanh chóng thu hút gần 100.000 lượt nghe sau vài giờ. Và ngay bây giờ, Hiền Công xin mời quý vị cùng lắng nghe một lần nữa ca khúc này, Từ Đó, với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh.

câu hát, và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngừng, diễn tả sự thay đổi kỳ diệu khi tình yêu chạm ngõ, khi tâm hồn trở nên rạng rỡ, tràn đầy niềm vui như một lời từ sự nhẹ nhàng nhưng sâu lắng về sự thay đổi trong tâm hồn khi yêu. Từ những ngày tháng bình lặng, bỗng chốc mọi thứ như được nhuộm màu hạnh phúc, mọi khoảnh khắc đều trở thành một bản nhạc đẹp, vang lên rộn ràng trong tim. Chúng ta vẫn thường nói tình yêu là phép màu, không phải vì nó xa vời hay huyền hoặc, mà vì chính sự hiện diện của một người có thể làm sáng bừng cả một thế giới của ai đó. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay cũng đủ khiến ta cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong từng ngóc ngách của tâm hồn, mà có khi cả đêm cứ thao thức vì nó mãi. Tình yêu đầu luôn mang theo sự trong trẻo ngây ngô nhưng cũng đầy cảm xúc, quý vị ha. Đó là những khoảnh khắc trái tim lần đầu biết rung động nè. Những cảm xúc lạ lẫm khi ta chợt nhận ra một người đã trở nên đặc biệt hơn tất cả. Có thể chỉ là một cái nhìn thoáng qua, một lời nói vô tình nhưng cũng đủ để trái tim ta xao xuyến. Để tiếp nối mạch cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với ca khúc Lần Đầu Tiên, một sáng tác của MCL, thành viên của nhóm Đà Lạt, kết hợp cùng giọng hát trong trẻo của Muội. Bài hát này đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của người nghe nhờ giai điệu nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng. Bài hát không chỉ là lời nhắc nhở về những rung động đầu đời mà còn là tôn vinh sự bền chặt của tình yêu qua thời gian. Nó khắc họa những khoảnh khắc đầu tiên đầy ý nghĩa, từ ánh nhìn đầu tiên đến những cảm xúc khó quên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chân thành và kiên trì trong mối quan hệ. Sự kết hợp của MCL và Muội tiếp tục chứng minh sức hút của họ trong làng nhạc Việt, mang đến cho người nghe những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc và sâu lắng. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận Lần Đầu Tiên qua phần thể hiện của MCL và Muội.

Thưa quý vị, nếu tình yêu đầu là một cơn mưa thì có lẽ đó là cơn mưa làm cho mình cảm hoài không hết quý vị ha. Dấu mưa của Trung Quân Idol chính là một bản tình ca gắn liền với những ký ức về một mối tình dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối. Ca khúc do nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng sáng tác và được phát hành vào năm 2013. Với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng và ca từ giàu hình ảnh như một bức tranh vẽ lại khoảnh khắc yêu thương đã qua. Lời ca chứa đầy hình ảnh lãng mạn nhưng cũng mang bát buồn, đặc biệt là hình tượng mưa như một dấu ấn của kỷ niệm của những yêu thương đã xa. Một ngày mưa và em khuất xa nơi anh đã gửi lên nỗi nhớ, sự tiếc nuối và cảm giác mất đi khi tình yêu không còn. Ca khúc không chỉ thu hút người nghe bằng giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng mà còn nhiều phần lời dễ chạm đến cảm xúc của những ai đã từng trải qua một mối tình tan vỡ. Khi nghe bài hát này thì Hiền Công bị ấn tượng bởi những câu hát đầu tiên là một cơn mưa đi qua để lại những ký ức anh và em. Nó làm Hiền Công nhớ đến những cái cơn mưa ngày cũ của những khoảnh khắc yêu thương đã trở thành quá khứ. Mưa ở đây là phép ẩn dụ cho tình yêu đầu đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Khi cơn mưa dứt, bầu trời có thể trong veo trở lại, nhưng những vệt nước vẫn còn đọng lại trên mặt đất, giống như cách mà ký ức về một mối tình đầu vẫn in sâu trong tâm hồn dù tình cảm đã cho xa. Hình ảnh này vừa lãng mạn vừa mang mắt buồn, thể hiện sự tiếc nuối và nỗi nhớ dành cho một người đã qua, từng quan trọng nhưng không còn bên cạnh nữa. Nó khiến người nghe cảm nhận được sự day dứt nè khi một chuyện tình

Thưa quý vị, Gió Mưa đã giúp Trung Quân Idol khẳng định tên tuổi trong dòng nhạc ballad và trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất về tình yêu đầu. Khi ra mắt, bài hát nhanh chóng chiếm đỉnh nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, thu hút hàng triệu lượt nghe trực tuyến và cảm nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Khi yêu lần đầu, ta luôn mong chờ, luôn hy vọng và luôn tin rằng người ấy sẽ mãi bên ta. Có Em Chờ, Khu Min và Mr. A chính là một bản tình ca nhẹ nhàng, mang đến cảm giác ấm áp và đầy tin tưởng về tình yêu. Bài hát được phát hành vào năm 2017, được sáng tác bởi Kay Đinh, một nhạc sĩ trẻ tài năng nổi tiếng với những ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và ca từ đầy cảm xúc. Ca khúc này được ra đời với cảm hứng từ những khoảnh khắc bình yên trong tình yêu, nơi mà hạnh phúc không phải là những điều xa hoa, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện của người mình yêu bên cạnh. Hình ảnh Có Em Chờ thể hiện sự chờ đợi đầy yêu thương, mong chờ dành cho người mình thương, như một lời khẳng định rằng, dù đi đâu, làm gì, chỉ cần quay về, luôn có một người ở đó đợi chờ.

Giai điệu tươi sáng, ca từ giản dị nhưng chân thành đã giúp có em chờ nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả trẻ. Bài hát không chỉ là một bản tình ca nhẹ nhàng mà còn gợi nhắc về những điều nhỏ bé trong tình yêu. Những bữa cơm nhà, những cái ôm ấm áp, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng làm tim rung động. Ngay khi teaser được tung ra, ca khúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 2 triệu lượt nghe và gần 50.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Ca khúc đã gây sốt trên bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến, thu hút hàng triệu lượt nghe và trở thành một trong những bài hát thành công nhất của Min. Đặc biệt, phần rap của Mr. A đã tạo điểm nhấn thú vị, giúp ca khúc vừa mang chất từ sự dịu dàng, vừa có nét hiện đại, trẻ trung. Quý vị thân mến, lần đầu yêu một người, ngoài những cảm xúc ngây ngô, đáng yêu ra, thì lần đầu yêu một người cũng cần đầu ta biết đến những nỗi buồn, những nhớ mong, da diết. Có những mối tình đẹp đẽ nhưng không thể trọn vẹn, để rồi khi nhìn lại, ta chỉ có thể ngậm ngùi, gọi đó là kỷ niệm. Tháng 4 là lời nói dối của em, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng do Hà Anh Tuấn thể hiện, chính là bài hát khắc họa rõ nét những cảm xúc ấy. Được lấy cảm hứng từ bộ phim Amy nổi tiếng The Fly in April, ca khúc đã tạo tiếng vang lớn với cộng đồng yêu nhạc Việt Nam. Câu chuyện kể về cuộc gặp cờ định mệnh vào một ngày tháng 4. Arima Korsis, một thần đồng piano nổi danh từ năm 8 tuổi, cùng Miyayono Kauri, một nghệ sĩ violon phóng khoáng tự do. Sau cái chết của người mẹ mà cậu hằng yêu thương, cả thế giới trong Korsis dường như sụp đổ, cậu mất đi khả năng nghe tiếng đàn của mình và không chạm vào piano thêm một lần nào nữa. Cho đến khi cậu gặp được Kauri, một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình, người đã kéo cậu trở lại với phím đàn và ánh sáng sân khấu, giúp cậu lấy lại đam mê với piano. Nhưng hóa ra, cuộc gặp gỡ hôm ấy chẳng phải là tình cờ, tất cả đều là sự sắp đặt của Kauri để giúp Kosi lấy lại niềm đam mê với âm nhạc trước khi cô qua đời vì căn bệnh nan y quái ác. Tiếp nối cảm hứng từ bộ Amy nổi tiếng này, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã cho ra mắt ca khúc Tháng 4 là lời nói dối của em với âm hưởng pop kết hợp cùng ca từ lãng mạn đầy chất thơ, mang đến một sản phẩm âm nhạc đầy thú vị cho người nghe.

Ca khúc ra mắt vào năm 2019 đến nay, tháng 4 là Lời Nói Dối Của Em đạt hơn 195 triệu lượt xem trên YouTube, lấy cảm hứng từ sự thay đổi của thời tiết vào tháng 4, lúc giao mùa giữa xuân và hè. Bài hát như một phép ẩn dụ về sự biến chuyển trong tình yêu, có những điều tưởng chừng là mãi mãi, nhưng rồi cũng phai nhạt theo thời gian. Nhưng tình yêu đâu chỉ là những tiếc nuối hay chia xa, mà còn là cả những khoảnh khắc rực rỡ, tràn đầy năng lượng, những ánh mắt ban mai. Nếu tháng 4 là Lời Nói Dối Của Em đưa ta về những hoài niệm buồn, thì ngay sau đây, Tình Yêu Màu Nắng của Đoàn Thúy Trang sẽ mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác, tươi sáng, rộn ràng

Trên thực tế, ai mặc nọng lái lai vốn xuất phát từ ngôn ngữ của người dân tộc Thái. Trong đó, ai chỉ là anh, mặc trong tiếng Thái có nghĩa là yêu, nọng có nghĩa là em, và lái lai có nghĩa là rất nhiều. Như vậy, khi ghép cả câu ai mặc nọng lái lai, dịch ra tiếng Kinh có nghĩa là anh yêu em rất nhiều. Đây là câu nói tỏ tình, bày tỏ tình cảm của người con trai dành cho người con gái mà họ thầm thương trộm nhớ. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình yêu màu nắng qua giọng hát ngọt ngào của Đoàn Thúy Trang và phần rap đầy cảm xúc của Big Daddy.

Khi yêu lần đầu, đôi khi ta không cần một lý do cụ thể, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ khiến trái tim rung động. Có những khoảnh khắc rất đổi giản dị, nhưng lại trở thành ký ức khó quên. Nhưng cách ta cảm nắng một ai đó mà chẳng thể lý giải vì sao. Đó chính là cảm xúc mà Hiền Công muốn gửi đến quý vị thông qua bài hát Cảm Nắng của Sunny Hà Linh. Cảm nắng là một thứ cảm xúc rất lạ, nó không ồn ào, không mãnh liệt như tình yêu, nhưng lại khiến lòng ta rung động theo một cách rất riêng. Đó là khi bạn thấy ai đó bỗng dưng mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, khi chỉ còn lại người ấy trong tầm mắt, khi tim bỗng đập nhanh hơn mà chẳng có lý do rõ ràng, khi một câu nói vu vơ cũng khiến bạn nhớ mãi không quên. Cảm nắng có thể đến từ một ánh mắt lướt qua trên phố, một nụ cười bất chợt giữa đám đông, hay chỉ đơn giản là ai đó vô tư buộc lại mái tóc. Đôi khi bạn không hiểu vì sao mình lại để tâm đến một người nhiều đến vậy, chỉ biết rằng mỗi lần gặp họ, một chút bối rối len lỏi trong lòng, một chút vui vẻ chẳng thể giấu đi. Cảm nắng là một dạng rung động nhẹ nhàng, không cần hồi đáp, không cần một cái kết, chỉ cần được nhìn thấy người ấy, được nghe giọng nói của họ, thế là đủ để một ngày trở nên tươi sáng hơn. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng cảm nắng một ai đó, dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua.

Cảm nắng là khi tim bất chợt rung động, là một khoảnh khắc bối rối không lý do. Nhưng cảm giác ấy không chỉ dừng lại ở một ánh nhìn thoáng qua mà dần lớn lên len lỏi vào từng suy nghĩ, từng nhịp đập. Ta không còn chỉ vô tình nhớ đến người ấy nữa mà là nhớ da diết. Ta không còn chỉ lặng lẽ dõi theo mà khao khát được đến gần hơn. Và cứ thế, ta chợt nhận ra mình đã rất yêu lúc nào không hay. Không còn là những rung động mong manh, tình cảm ấy giờ đây trở thành một phần của ai, khiến ta vui, khiến ta buồn, khiến ta khắc khoải mỗi khi người ấy ở xa. Đó chính là những cảm xúc được khắc họa trong ca khúc Rất Yêu của Trung Quân Idol, một bản tình ca đầy da diết về những cảm xúc khi ta nhận ra mình không thể nào quên đi một người. Mời quý vị cùng lắng nghe Rất Yêu qua tiếng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol.

Rất yêu không chỉ là một bài hát mà còn là lời tự sự của những trái tim đã lỡ say đắm một người, phải không thưa quý vị? Khi yêu thì chúng ta có thể cố chối bỏ, cố quên đi, nhưng càng trốn chạy ta lại càng nhận ra tình cảm ấy đã in sâu vào tim từ lúc nào không hay. Giọng hát da diết của Trung Quân Idol khiến ca từ trở nên da diết hơn, như thể chạm vào cảm xúc thầm kín nhất của mỗi người. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng một lần rất yêu ai đó một cách vô thức, không thể kiểm soát và cũng chẳng thể ngăn trái tim mình rung động. Và khi ta rất yêu một ai đó, tình cảm ấy có thể là đơn phương, có thể là những nhớ nhung, dây dứt, nhưng cũng có những lúc may mắn hơn, nó được đáp lại, trở thành một tình yêu trọn vẹn. Và khi tình yêu đó lớn dần theo năm tháng, khi người ấy không chỉ là một phần trong trái tim ta mà còn là cả thế giới, ta mới nhận ra yêu một người không chỉ là cảm xúc rung động ban đầu mà còn là sự gắn bó, đồng hành và trân trọng lẫn nhau. Đó cũng chính là thông điệp mà Hơn Cả Yêu của Đức Phúc muốn gửi gắm, một bản tình ca ngọt ngào dành cho những ai đã tìm thấy một nửa của mình, nơi mà tình yêu không chỉ dừng lại ở những lời hứa mà còn là sự sẻ chia, là niềm vui, là mãi mãi. Hơn Cả Yêu là một ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hương sáng tác, được Đức Phúc phát hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2020 trước thềm Valentine. Với những thông điệp ngọt ngào về tình yêu, bài hát nhanh chóng trở thành một bản hit được yêu thích, đặc biệt là trong những dịp quan trọng như lễ cưới, kỷ niệm tình yêu hay những khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi. Ngay sau khi ra mắt hơn 20 giờ thì ca khúc Hơn Cả Yêu của Đức Phúc đã giành được top 1 thịnh hành trên YouTube, được xem là bản tình ca quốc dân với lời bài hát dễ thương. Tính đến thời điểm ra mắt cho đến nay thì MV đã đạt được hơn 120 triệu lượt xem trên YouTube. Lời bài hát đơn giản nhưng đầy cảm xúc, thể hiện một tình yêu chân thành, bền vững và sâu sắc hơn cả những lời hứa hẹn thông thường. Không chỉ dành cho tình yêu đôi lứa, bài hát còn được nhiều người cảm nhận như một lời tri ân dành cho gia đình, bạn bè, những người luôn ở bên cạnh và yêu thương vô điều kiện. MV của bài hát cũng mang lại nhiều cảm xúc khi tái hiện những khoảnh khắc đời thường nhưng ý nghĩa của nhiều cặp đôi thực sự ngoài đời. Trong đó có cả những cặp vợ chồng già, cặp đôi LGBTQ+, và cả những cặp đôi trẻ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Mark Knopfler với ca khúc Streets of Philadelphia trong album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949, là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc cho phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits. Khi ban nhạc tan rã vào năm 1995, Knopfler đã thu âm và sản xuất 8 album solo với nhiều ca khúc đoạt hit. Anh đã sáng tác nhạc cho 9 bộ phim, trong đó có Local Hero, Call, The Princess Bride, Work and the Dog và A